0: Mwaweza on the mix.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: kata alikata kata kata kukata miti ya kata ya kalakata na atakaikata atakipata.
1: Aba 88.9 Nuru FM.

88.9 Nuru FM. Tingisa, tingisa, tingisa, tingisa.

faster pace, but me not like to race. Yeah.

0: Silence. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa
1: combination sounds.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Mama! Mama!
1: Nini tena mwanangu?
0: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
0: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
0: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
7: Wakiniona wani

Ni Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: nao sikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763

0: baada ya kazi huwa anapita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
2: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu.

0: Elimu ulionayo ni kwa neema tu, mali, kazi, watoto na kila kitu. Vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
1: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
0: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
1: Worship time.

0: You are my helper. You are my soldier. You are my defender. I have come to worship you.
1: You are my strong tower, my way maker.
0: Tukuze Mungu kwa ajili ya Jumapili ya leo, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe sana kwako msikilizaji. 88.9 popote pale ulipo, matumaini yangu ni kwamba asubuhi ya leo Mungu amekupa neema ya kuiona siku ya leo, ikiwa ni dakika 24 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Anaitwa Jimmy D akiwa na Emarachieze, wimbo unaitwa Onyinyi Akam, ikimaanisha kwamba my helper, msaidizi wangu. Wewe Mungu ni msaidizi wangu, wewe ni mlinzi wangu, my helper. Karibu sana popote pale ulipo. Hii ni 88.9 Nora FM Radio. Kuanzia sasa safari yangu mwisho saa 4 kamili asubuhi. Kama uko kitandani, amka, piga magoti, mwambie Mungu asante kwa kuiona siku njema leo. Asante kwa kunipa kibali cha kuiona siku ya leo, ikiwa ni sabato nyingine tena ambayo pia nimeamka vizuri, na ni siku ya kukuabudu wewe. Omba toba kwa ajili ya yale ambayo umeyatenda, iwe ni jana, juzi, ama wiki chache zilizopita, ili uanze kuwa mpya, Mungu akufinyange tena. Samehe wale wote waliokukosea, omba toba kwa wale ambao umewakosea, tangaza amani ndani ya moyo wako. Baada ya kuamka, chukua sadaka yako, jiandae kwenda ibadani. Sadaka hiyo ambayo umeiandaa, nuia, sema neno kwenye sadaka hiyo, nenda kanisani, anza maisha yako mengine upya kabisa, na Mungu atakusikiliza. Karibu sana katika mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook tunatumia Nuru FM Radio 88.9. Pale Instagram tunatumia Nuru FM Iringa, bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini ukienda mbali zaidi kwa internet, andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju, Nuru FM mkwaju. Natupata kwa uzuri kabisa. Asante sana pia kwako ndugu yangu Fadhili na Kupeja kutoka pale Luangwa mkoani Lindi, atufuatilia kwa uzuri kabisa. Asante pia ndugu yangu King Masanja aka Msukuma kutoka maeneo ya Kirwa, Kagera, anasikiliza 88.9 popote pale ulipo. May God bless you bro. Karibu sana. Wazazi wangu waliona itafaa zaidi ndipo nitaitwa Azori Orema, nami nikakubali kuitwa hivyo, lakini nikajiongezea majina mengine. Mie nikajiita Festiborn, mtoto wa kwanza kuzaliwa. Na Saumu akanibadiza jina jingine, akaniita Chief wa Kodos. Ibara na majina matatu, wewe tu utaamua. Ukishindwa sana, sema mtoto wa Mahenge, inatosha sana. Asante Lighton Vitus Mgimwa au Baba Oscar kutoka Gute Salavano, Mungu akubariki sana. Asante Aaron Changa kutoka Makombe kule, Mungu akubariki sana. Anderson Nyaulingo, Mungu akubariki sana. Eslom Ganga kutoka Lodge Dodoma, yaliko makao makuu ya nchi, Mungu akubariki mno. Teddy Mahondo kutoka hapo lipo, thank you very much bro. Oswald Lubida kutoka maeneo ya hapo lipo, sante. Tibeli Mgongorwa, sante. Ezekieli Mlula kutoka Nyabula, sante kwa ujumbe wako. Karibu sana. Leo nitakuwa na waimbaji wa nyimbo za injili wawili. Mmoja nitakuwa naye saa moja, mwingine nitakuwa naye saa mbili. Unajua ni nani? Endelea kuwa na mimi. Anaitwa Boaz Duncan, wimbo unaitwa Yesu Unaweza.
2: Unaweza.
0: Yesu Unaweza.
2: Unaweza. Unaweza. Yale wanadamu wameshindwa.

0: Unaweza. Tuimbe wote.
1: Unaweza.
0: Tuimbe wote.
1: Unaweza.
2: Unaweza.
1: Yale
2: wanadamu wameshinda. Wewe Yesu. Unaweza.
0: Twende.
2: Unaweza. Unaweza.
0: Hallelujah.
2: Unaweza. Unaweza.
0: Yale wanadamu.
1: Yale
2: wanadamu.
0: Imba hata kama uko kitandani haujaamka. Pengine ni mgonjwa. Unashindwa kuinuka, umepooza.
1: Unaweza.
0: Imba wimbo huu kwa imani.
1: Unaweza.
0: Imba ukiwa na dhamira dhati kutoka moyoni mwako. Mwambie Mungu unaweza.
1: Unaweza.
0: Mwambie Mungu unaweza.
1: Wanadamu.
0: Yes.
1: Wameshinda.
0: Wewe Yesu.

0: Wait, yes. Una fagna lì. Dakika ni 36 tangu saa 12 kamili asubuhi. Asante sana George Kihanga kutoka Kibebe Bwawani. Barikiwe sana. Gaudens Kikoti kutoka Kihesa Iringa. Asante sana. Skola kutoka maeneo ya hapo ulipo. Geoffrey Mahenge brother kutoka Gingilanyi. Asante sana ndugu yangu. Shali Kilawa kutoka Kinywanganga. Asante sana. Mama Hawa kutoka Mafinga, sante sana. Sante pia Witten kutoka hapo lipo. Wameshin, wewe yes. Una. Asante Naima Kapande kutoka Kilosa. Kuna mtu mmoja anakuambia kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Aaron Changa kutoka Makongomi. Sante sana. Mr. Mgongolwa kutoka Magunga. Unasema ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Mungu.
1: Na wengine wamesema ugonjwa utapona.
0: Kabisa.
1: Lakini nataka nikutangazie yupo anayeweza mambo yote.

0: Asante Isaki Pemba kutoka Lumago Mafinga. Asante Ezlon Mganga kutoka Loji Dodoma. Asante Frank Chinga kutoka Kibao Mufindi. Asante pia kwako unaitwa Driver Mstarabu aka FM Butwa. Asante pia kwa ujumbe wako nimeuona asubuhi leo. Juliana Muhambuka kutoka Ulanda na uona ujumbe wako. Sasa tumeanza kumwambia Mungu wewe unaweza. Wewe unaweza. Sasa kuna muda tumefanya makosa. Kuna muda tumemtenda Mungu dhambi. Kuna pahala tuliifanya kwa kuwaza, kwa kunena na hata kwa kutenda. Sasa tuungane pia na Boaz Duncan katika vesi yake ya pili, ama vesi yake ya pili. Anakuambia mwambie Mungu, naomba unifinyange. Yaani hapo unataka uanze upya. Aanze na wewe upya. Wewe ni mfinyanzi. Vilivyoharibika unavifinyanga tena. Haleluya. Twende hapo. Mwambie Mungu, naomba unifinyange tena.
1: Kama unataka kufinyango, unaweza kupiga magoti hapo. Naona natufinyanga.

Leo saa moja kamili nitakuwa na Mary Msigwa. Saa moja kama na dakika 30 hivi. Saa mbili kamili nitakuwa na Ayubu Dalu kutoka pale Mafinga. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Naitwa Yohanis Mwalongo kutoka Mafinga Luganga. Jumapili njema kwa mamangu ya Sinta Gande, Saudi Kidoli, Kigodi pamoja na dogo zangu wote wakiwa pande za Winome Japanda, ile Elia Kigodi kutoka Mafinga Ikongomi. Ikongosi. Ujumbe uamke wajiandae kwenda kanisani. Mungu naomba unifinyange tena na niwe mpya kwa siku ya leo. Amen. Geoffrey Ngimba kutoka Lumwango Mafinga. Kaka Azori, kwa kweli Mungu ni mfinyanzi. Ndio maana anatupatia uzima. Naitwa Shalikilawa kutoka Kinywa Nganga. Tuwai kanisani na kile nichoga sahani tatu. Alphonse Wilomo, Baraka Kinami, Mitupa kutoka Chamdindi. Mungu naomba unifinyange tena. Anko JJ kutoka Mafinga Hongole. Ninamuomba Mungu anifinyange kwa upya tena. Tune na Remije Mwangamba, Bisaiki Hondo, Skola Mgata, aka Mama Richo, Felix Mwangwata, Happy Mfugale na Mwalimu Jesus Mgemile, Ngelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, Efrem Buto, aka Dereva Msarabu kutoka maeneo ya Mgama Secondary. Joseph Kikungu kutoka Mafinga Kigamboni, Baruzo na Fema, nasema Yesu nifinyange tena. Tunatoboa Jumapili njema, kulinchoga Mama Goreti Elia Kitime, Baba Sheila, Jordan Mkupala, Denis Mila kutoka Maragosi. Jumapili njema kwa Boniface Ngingo, Denis Miala, Happy Mfugari, Riziki Mfilinge, Stella Mgwa Mwende na Yusuf Choga, Bai Majuto Msigala, aka Sahani Tatu, Kilanjo Zam kutoka Itwaga, Kata Mgama. Naitwa Ezekiel Mnula kutoka Nyabula. Jumapili njema kwa Felix Mangwata, Erasto Mbala, Cyprian Changa, Michael Falema, Remije Mngamba, Raymond Mjuvel, Adriano Mlawa. Ujumbe, kesheni mkiomba, maana mjui siku wala saa Bwana wa majeshi atakapokuja. Naima Kapande, Jumapili njema kwa babangu Matokeo Kapande na wadogo zangu wote, nawaambia tu wa Ibadan. Jumapili njema kwa Noreen Chilango, Octavian Mwihava, Grady Kidava, Simon Kidava, Groli Kidava, Gaspar Msamba na Green Samba. Naitwa Janet Changwa. Ujumbe, Mungu anaweza yote. Asante Masai Mtavangu kutoka Kihanga Mufindi, unasema tuko pamoja mpaka tamati. Jumapili njema kwa Shani Kilawa, FM Butwa, Mama Gorith. Naitwa Badia Kapande kutoka Isimani Ngano. Jumapili njema kwa Petro Chogoke, Lusiana Kikoti, niko Mfilinge, Damas Chungu. Ujumbe, tumshukuru Mungu kwa uzima anaotupatia. Naitwa Shali Kilawa kutoka Kinywa Nganga. Asante sana.

When I see you, I see blessing. Wanaitua Get The Worship wakiwa na Mark Redman pamoja na K-Streams. Wanakuambia The Image. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania unanisikiliza. Ubarikiwa sana wewe unasikiliza wasawa kuabudu ya Nuru FM Radio 88.9 dakika 49 tangu saa 12 kamili asubuhi. Bryson Mgongola kutoka Magunga unasema kwamba Jumapili njema kwa Eunice Kitindi, Adelitas Miinga na FS Chaula. Jimson Kalinga kutoka Italovanu unasema natakia Jumapili njema wasikilizaji wote wa 88.9 tuwai kanisani. Asante Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala, Big Good Love, nakupenda sana. Naomba niseme wazi kwamba nakupenda sana Flora Mkembela, Big God Love kutoka hapo ulipo. Wewe ni mmoja kati ya wadau wetu active sana. Yaani mimi umekuwa msaada wangu mkubwa sana. Naendelea kuwa hivyo hivyo. Nakupenda bure. Na kuna siku nitapanga safari kwa ajili yako. Big God Love, Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Mungu akubariki sana. Umekuwa ni mtu mmoja active sana. Mungu akubariki mno. Anasema Jumapili njema dada yangu, mama Aneti Ugulumu, shemeji yangu Damas Kibiki, Joeli Msumbwa, mdogo wangu Justin Ugulumu. Nasema ujumbe wa ikanisani Tom Ugulumu kutoka Kenya namba A, mafinga na Ozad Lubida kutoka maeneo hapo lipo. Asante Ozad Lubida, lakini anasema kwamba Jumapili njema kwa Elia Kitime, Jordan Kupala, Jailo Simplule, George Valonge wa Kipwege. Asante Jedrick Thomas Ngelenge, kumekucha salama. Tunasikiliza 88.9. Mungu naomba wafinyange upya siku ya leo. Kumbusho Kikoti, kaka Gerard, mjomba Batista akiwa Iringa, na wote watu wa Isalavano, poleni sana pia. Naonekana kuna changamoto. Arasa poleni sana kwa hofu iliyopo kwa sasa. Amen. By Geoffrey Ngimba kutoka Lumwago. Jumapili njema kwa mke wake kipenzi Skola Alongo, majirani zake Bryson Mpiluka na Prosper Mduda. Ujumbe Mathayo 7 mstari wa 13. Anaitwa Isaki Pemba kutoka Lumwago Mafinga. Masai Mtavangu kutoka Kihanga, asante. Lakini pia Yesu aniumbe kwa kunifanyia tena. Jonas Lubida, Abaluvena, Jordan Mkupala, Masai Mtavangu, by Banaba Gonzo Pinzo kutoka Mafinga Kenya namba A, asante. Lakini Jumapili njema kwa wadau wote wa Nuru FM Radio. Waende kanisani Rasta Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Dennis Miala, Amani Lubida, Uzod Lubida, Zakaria Mayemba, Koeni Mpepwa, Felix Mangwata na Jordan Mkupala kutoka Mafinga, Jones Kona Ndogo. Sante Jumapili njema kwa Nyama Mganga, Sospita Dunda, Jimson Dunda, Fedi Sanga, Simon Sanga, Chako Mgohele, Maruskila wa Gaston Tewele, Renato Simgweni na kina Mdeka wote. Ujumbe tulipa mwinga sana. Anaitwa Riziki Mdeka kutoka Kipaduka. Tuimba wimbo utuseme wa ajabu. Sema Mungu weni wa ajabu. Anaitua Onjula Praise. Wanakuambia sema wa ajabu. Wewe ni wa ajabu. Hey, wewe ni wa ajabu. Asante Joseph Kikungwe. Asante pia Malingumu Stefano kutoka Isimani Mangawe. Wewe ni wa ajabu. Wewe. Yupo mmoja tu. Wewe. Anasema Aaron Changa kutoka Makongomi, Makombe, Iringa, Tanzania. Frank Chinga kutoka Kibao Mufindi. Asante pia kwa ujumbe wako. Nimeuona kaka. Twimbo wote. Wewe. Twimbo wote.

ajabu. Anasema Yesu nifinyange tena Jumapili njema kwa Jordan Mkupala Isaki Pemba Zawadi Mgala, Kumbusho Kikoti na Aquilino Choga, ujumbe hakika Mungu anaweza yote. Asante Prosper Mduda kutoka hapo lipo. We unanesa, unanesa kama hivi. Asante Tyson Kimbali kutoka Gute Salavanu. Gerard, Mariam Gerard Govano kutoka Mafinga Mafingani. Unawasalimia Christina na Christiana watoto wako pia. Kutoka pale Kigonzile anaitwa Edson Mwonge. Asante sana. Twende. Twende Maraiki Pangula. Twende. Twende. Asante pia shemeji yangu mimi. Matokeo Kapande kutoka Mlandege unasema namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama wewe na familia yako. Twende kanisani na mke wako kipenzi Kalista Ngao, William Kitosi, shemeji yako pia Godfrey Kisinga, babako au Chenus Kapande, Pius Magidanga, ujumbe unaambia wakumbuke sadaka na Biblia, vitu vya msingi sana unapoenda ibadani. Twende. Ajabu. Asante pia mzee wa D2. Hey. Frank aka Kukulela kutoka Iringa pande za LP anasema pamoja sana Mungu ni mkubwa naweza kweli kweli. Wewe, wewe. Kuna mmoja akasema twende kanisani na baba watoto. Wewe, baba watoto wake FM Butwa na familia yangu yote, ujumbe sala kwanza. Asante pia Skola Mgata kutoka Mkimbizi C. Twende.

unaungana na wazee 24. Asante Mika kutoka Isalafano Gute. Asante Frank Chinga kutoka Polipo, Majuto Sanga kutoka Hambingeto. Fora kutoka Lulanzi, asante pia. Kutoka Usenge Lindete, Benson Tenge, asante, naona ujumbe wako brother. Geoffrey Mahenge, kakangu mimi, kutoka hapo lipo Igingilanyi. Obadia Odilia Kibiki kutoka Isakalilo, na kuona. Yohana Dalu kutoka Ilula Masabika. Where?

Twende wote. Twende. Twende. Playgood Msola kutoka Inua Ikuvala. Asante. Victoria Lutega kutoka Isoka. Jumanne Mduda kutoka Kigamboni. Kipaji Muhambule kutoka Mafinga. Nyama ya Mganga kutoka Igingilanye.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Boya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rembo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
5: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.

Sikukuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 ya Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao. Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
1: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Worship time.
0: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

0: Nchini Tanzania una minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote, na kama haumiliki mtandao wa Yas, miliki leo uweze kufurahia matunda na mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania, mtandao wa Yas. Endelea pia kufurahia Azam TV kupitia kisimbuzi chake, kutazama tamthilia, michezo. Jana watu wameshuhudia Simba Day, leo watu watashuhudia Yanga Day kupitia Azam TV. Kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Kwa 28,000 tu unapata nafasi ya kupata kifurushi chako safi, unatulia wewe na familia yako nyumbani na mtafakari Mungu ukiwa nyumbani. Lipia kifurushi kuepuka kutangatanga, kuzurula zurula, unatulia nyumbani. Anaitwa Steven Mutinda, wimbo naitwa Uwepo Wako. Sifuri 735 01 844 40. Kama Mungu amekupa neema ya kuiona siku ya leo, nipigie simu yako 0735 01 844 40. 0735 01 844 40. Kama Mungu amekuamsha salama, unaweza kunipigia simu yako muda huu, tuimbe wote. Ukae Uwepo Wako, ukae nami. Bwana Yesu asifiwe.
1: Milele amina.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Enoch Rugina kutoka Wasai Kungwe.
0: Habari ya Wasai Kungwe ndugu yangu?
1: Uko salama sana kaka, sijui hapo nyumbani mjengoni hapo.
0: Salama kabisa. Uko wapi?
1: Saizi nipo Wasai Kungwe hapa hapa.
0: Kanisani saa ngapi?
1: Ah, naingia saa 2 kamili.
0: Kweli?
1: Naam.
0: Kweli?
1: Eh, kaka mimi moja kwa moja hapa ni jana tumemzika mzee alikuwa anaitwa Hashim Kakilwa.
0: Kwenye nani simu leo?
2: Halo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina. Unaongea na Anifa, na Anifa zaliwa kutoka wa Mingeto.
0: Ratiba yako leo imekaaje? Ratiba yako imekaaje leo?
2: Ndio, ndo nawahi sasa hivi.
0: Okay, watu watatu.
2: Napenda kumsalimia mamangu Levina Mdegela wai kanisani. Napenda kumsalimia Sadiki Zaligwa wai kanisani. Napenda kumsalimia Fred Zaligwa wai kanisani.
0: Nikutakie Jumapili njema.
2: Asante.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Ni habari?
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea Saidi Kikoti kutoka Uyole Linga.
0: Karibu sana pia. Kanisani saa ngapi boss?
1: Kanisani saa 2:30 naingia.
0: Watu watatu.
1: Namsalimia Jackson Kikoti kutoka Zakariro. Namsalimia Ana Kikoti kutoka Mwanza. Namsalimia na jamaa wangu George Kikoti kutoka Mwanza.
0: Kwenye nani simu leo?
2: Halo.
0: Nazungumza na nipige simu kutoka wapi?
2: Scout ya Malcolm Sisi kutoka pande za Msumbiji kwa agent.
0: Karibu sana pia. Karibu sana watu watatu.
2: Asante. Ngoja niende na mwanangu Lulu na Mili, Sisi akiwa hapa Msumbiji hawai kanisani. Naenda na mke wangu Laeli naye hawai kanisani. Namalizana na bwana Petro Kibiki naye hawai kanisani.
0: Asante sana.
3: Bwana nitawezaje bila wewe? Hali ni ngumu Yesu, nitawezaje bila wewe Bwana? Kazi nitawezaje bila wewe Bwana? Mwendo nitawezaje bila wewe Bwana?

0: kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Hapa unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Watatu.
1: Nashukuru sana. Wa kwanza kabisa na mke wangu Latifa Lisuile pale za Isimani Mangawe hapa na mtoto wangu Ezboni pale za Isimani Mangawe. Naenda naye hapa na katikisa mdenye pande za Isimani Mangawe pamoja na mama Edi pande za Isimani Mangawe kabisa baba. Ujumbe. Kujitahidi sana kwenda kanisani. Baraka Kinami Mangawe hapa naondoka hewani hapa.
0: Kwenye lana simu leo. Pole sana.

0: kwenye line simu.
1: Eh, kaka Zoli, habari ya mjengoni?
0: Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Paygod mwana msola kutoka Ilula Ikuvala.
0: Watu watatu.
1: Asante sana. Wa kwanza Baraka Kinane, Asuruke Matuta, wa pili Robert Logo Kipaduka, wa tatu Aida Alisidege Lula Madizini. Ujumbe Zoli.
0: Mm.
1: Mashabiki wote wa Simba na watakia Jumapili njema.
0: Dakika ni 18 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kusikiliza 88.9. Popote pale ulipo, ubarikiwe sana wewe ambaye pia unaandika ujumbe mfupi, ubarikiwe wewe pia ambaye unasikiliza, lakini vile vile unapiga simu. Lakini vile vile nikushukuru sana wewe ambaye umetulia nyumbani unasikiliza wasawa kwa budu ya Nuru FM Radio. Anaitwa Miriam Lukindo. Wimbo unasema utabaki kuwa Mungu.

Kuna mtu mmoja anasema, kaka Azori, kati ya Nyambizi na Wasawa kuabudu, unapendelea kipindi gani hapo? Nataka wewe uniambie, unadhani na fiti zaidi wapi? Vile ambavyo wewe unaona na fiti, basi huko huko. Utasema unahisi wapi na fiti zaidi? Asha kutoka pande za hapo ulipo. Unahisi wapi na fiti wewe ukinisikiliza? Kwa sababu mimi siwezi kujitathmini sana. Yaani wewe msikilizaji ndo unajua. Kwa hiyo Asha, wewe ndo unajua. Taa ndugu yangu ruka mafinga. Wewe angalia tu, alafu nipe tena jibu. Kuna siku moja nilisema, ukiwa unafanya mambo mema kwa watu usiseme mimi nafanya mambo mema, mimi nasaidia watu. Acha watu waseme. Acha watu waseme. Watu watasema, yule kaka na roho nzuri kweli. Yule kaka ni mpole. Yule dada ni mstaarabu. Kweli yule ni mcha Mungu. Watu watasema tu. Kwa hiyo tusijieleze sana. Acha kazi zako zijieleze zenyewe. Watu watasema. Kwa hiyo mimi hapa, Asha kuniuliza hilo swali, siwezi kukujibu. Ila msikilizaji wangu ndio huwa anajua. Tuna kanisani na Baba Sheila, Prosper Mduda, Oswald Lubida, Jordan Kupala, Dennis Miale, Dennis Miale. Jamani, ni Dennis Miala, sio Miale. Hata Dennis Miala mwenyewe akisikia jina lake limeharibiwa, atajisikia vibaya. Sio Miale, ni Dennis Miala. Ni Miala, sio Miale. Unasikia Elia Kitime? Dennis Miala, sio Miale. Sasa hivi naanza kuwa mkali. Mtu yote anayeharibu jina la msikilizaji wangu, mimi nakuwa mkali. Nakuwa mkali. Okay, nafsiwa, natusikiliza hapa Ngosi 889, Jumapili njema kwa fuatao. Ana Dingulo, Musa Babas, Adidas Kilave, Kiparbonge, Magreba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Mmoja akasema, una fiti kwenye Wasawa kuabudu, njoo Mafinga tuandae tamasha la kusifu na kuabudu. Pastor Musa. Mimi ndo napata comment kama hivi. Jopili njema kwa mme wangu Matuka Kapande, kakangu Wazori Walema, wifi zangu Violet Kapande, Catherine Kitosi na shemeji yangu Calistus Kapande. Ujumbe, yani leo dada umetuma ujumbe, umesahau kujitambulisha wewe. Lakini anyway, tunajua wewe ni Kalista Ngao. Nuru FM bwana, ni kituo bora pamoja sana. Jumapili njema kwa wote walio tune 88.9. Binafsi naona Wazori na fiti kote, ila hata kwenye Nyambizi uwe mpole hivyo hivyo. Kule siwezi kuwa mpole. Viongozi wamepewa nafasi ya kuongoza wananchi, alafu wananchi wanapata shida. Nuru FM. Unakuwaje mpole? Anasema kwamba Nuru FM bwana ni kituo bora pamoja sana. Baba J kutoka Ilula Ingilanyi naungana kwenda ibadani na hawa wafuatao: Amini Kindole, Patro Kanza, Eno Kilongo. Ujumbe, Mungu wajibu wewe. Wajibu wewe. Wajibu wewe. Utabaki kwa Mungu milele yote kwangu na mwingine. Ujumbe, Cheki Bobo, Elia Kitimi, Prosper Mduda, twende kanisani. Geoffrey Ngiba kutoka hapo Lumwango. Delva Mkoa Alfa ni Katindasa kutoka pande za Ilula. Jumapili njema kwa Michael Falema, Hamza Sengo, Aiden Fidege, Bota Lianzali na Musa Babas. Ujumbe, tuheshimu wenye mamlaka. Twende kanisani na Ifen Mavika, Amon Mavika pamoja na Edita Lyojuna, Enoki Lyojuna kutoka hapo lipo. Twende kanisani na Waida Kalinga, Fala Mkembela, mama wao, mama Dori Kipaduka, ni Playgod Msola Ikuvala pale. Ujumbe, Baraka Kinami, andika namba ya Playgod Msola pia ikikupendeza. Habari hapo studio, Jumapili njema kwa Baraka Kinami, Umivu Kionza, Aidan Fidege pamoja na Richard Msungu. Ujumbe, mtafuteni bwanza, mtafuteni bwana madam anapatikana. Florian Mhadisa kutoka Mwembetogwa. Joseph Kikungu anasema Mafinga Baluza na FM du hapo ngoma draw. Kote unafaa kwa sababu zote ni huduma. Asha umeshaanza kupata majibu Wajibu wewe. Wajibu wao.

Imba sema utabaki kuwa Mungu, ndicho ambacho Miriam Lukindo anakuambia, utabaki kuwa Mungu. Hata kama haukunijibu kwa wakati, lakini utabaki kuwa Mungu.

Asante Moze Bajaji kutoka hapo ulipo, unasema unafaa kote kote azuri, hata kipindi cha Dash Dash, hichi kipindi sisi kutaja kwa sababu kilikuwa upande wa pili. Asante Moze, najua sauti ya radio iko juu sana asubuhi ya leo. Barikiwe sana brother.

0: Baba, mtandao yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
0: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
2: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Karibu kusikiliza wasawa kwa

0: Ubarikiwe sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo unasikiliza wasawa kwa bodu kwa sasa hivi. Anaitwa Dr. Sarah K akiwa na Shicha Team wanakuambia Mungu. Wanafikisha dakika 49 tangu saa 2 tangu saa 1 kamili asubuhi leo. Karibu sana. Katika mitandao ya kijamii hasa kule Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kukumbushe kwamba kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kuandika hivyo basi okay, utakuwa umetupata kwa uzuri kabisa. Lakini pia asante kwako ndugu yangu, naitwa Mama Mkimbo kutoka Kinyanambo B Mafinga pale, unasema tuko pamoja sana. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu naitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Asante pia ndugu yangu naitwa Mariamu Mgeveke kutoka hapo lipo, Josephat Mgeveke kutoka Ilula. Asante sana pia kwa ajili ya ujumbe wako asubuhi ya leo. Na sasa tufanye kitu kimoja cha msingi sana hapa ambacho ni iki ya pam.
1: Muziki wa injili na kazi zao.
2: Imenifanya ni ngara. Walolo ni kibwagizo, lakini point ya wimbo inasema Yesu kumota. Kumota uchafu wote, kumota uongo na kadhalika na kila kitu. Lakini walolo ni kibwagizo cha wimbo ambacho nafikiri ndio ninachoanza nacho napoanza tu walolo walolo walolo. Kwa hiyo najua watu wengi wataita hivyo.
1: Gospel stories.
3: Well, I come from a family where, you know, alcohol and abuse was our daily bread, you know. And my father was very abusive towards my mother and us as children. He didn't live with us. So each time he will come home, he will like, you know, this violent
1: gospel stories.
4: Mwenze duni naona raha, Yesu amenipa raha. Oh, nema tu. Kwa majina naitwa Veronica Mkemwa, wengi wananiita dada mwenye raha zake ndani ya Yesu. Ninasikiliza wasaa wa kuabudu ndani ya Nuru FM 88.9 Iringa. Endelea kupata raha wewe.
0: Dakika ni 51 tangu 1 kamili asubuhi ya leo. Ubarikiwe sana wewe ambaye unasikiliza 88.9 popote pale ulipo, na nilikujuza asubuhi kwamba mida saa 1 nitakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye pia niko naye humu ndani na nitazungumza naye mambo mengi kweli kweli. Na katika background unaosikiliza kuna wimbo ambao yeye ameimba, utapata nafasi ya kusikiliza. Lakini pia itakuwa ni vema zaidi mtumishi huyu wa Mungu akajitambulisha vile vile, tukazungumza naye mambo mawili matatu, kamfahamu ni nani na mambo kama hayo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
5: Amina mtumishi.
0: Karibu sana.
5: Asante.
0: Mimi naitwa Azori Orema, mtangazaji wa Nuru FM Radio.
5: Okay, mimi naitwa Mary Msigwa, ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa.
0: Kutoka Iringa.
5: Yeah.
0: Hongera sana pia kwa kazi ya uimbaji wa nyimbo za injili.
5: Asante.
0: Mary Msigwa ni nani?
5: Mimi naimba gospel na pia ni mwalimu wa injili wa kiroho. Yeah.
0: Hongera sana.
5: Asante.
0: Umesema wewe ni Mary Msigwa, mwimbaji wa nyimbo za injili, mwimbaji lakini mwalimu wa kiroho wa nyimbo, si ndio?
5: Yeah, pia nafundisha injili pia.
0: Hongera sana kwa karama hiyo ambayo Mungu amekupa.
5: Asante.
0: Ulianza lini?
5: Kuimba gospel nimeanza 2019.
0: Kwa sasa hivi una takriban miaka kama 7 hivi.
5: Yeah.
0: Hongera sana.
5: Asante.
0: Hongera sana. Na ni nani ambaye pia alikupa hamasa kubwa ya wewe kuweza kuingia kwenye uimbaji wa nyimbo za injili?
5: Kuingia kwenye injili, sidhani kama kuna mtu alinipa hamasa, lakini ni huduma ambayo Mungu kaiweka ndani yangu.
0: Okay.
5: Kwa hiyo ulipofika wakati ikaweka out.
0: Okay.
5: Kazi, yes.
0: Na wimbo wako wa kwanza?
5: Wimbo wangu wa kwanza unaitwa Nitashuhudia, ambao ndo nimeutoa 2019.
0: Nitashuhudia.
5: Yeah. Mhm. Alafu wimbo wangu wa pili unaitwa Agano.
0: Agano.
5: Yes.
0: Mhm, mwingine?
5: Wimbo wangu wa tatu unaitwa Kwa Neema. Na huu ni wimbo wangu wa nne.
0: Okay, kwa hiyo mpaka sasa hivi una nyimbo nne.
5: Ndiyo.
0: Na bado unaendelea kukamilisha labda pengine albamu yako, sio?
5: Yes, na mpango wa kutoa albamu mbele kidogo hapo.
0: Ambao unataka, unatarajia kwamba iwe na nyimbo ngapi sasa?
5: Hiyo itakuwa na nyimbo saba.
0: Nyimbo saba. Kwa bado nyimbo tatu hapa?
5: Hapana, hizo ni nyingine.
0: Ah, nyingine kabisa.
5: Yenyewe itakuwa tu ina nyimbo zingine, lakini itaingia hii hapa ya nguvu ya neno.
0: Nguvu ya neno. Okay. Msikilizaji, wimbo unaosikiliza katika background unaitwa Nguvu ya Neno. Utapata nafasi ya kusikiliza. Lakini ni changamoto gani ambazo umekutana nazo katika safari yako ya uimbaji wa nyimbo za injili?
5: Kila kitu kina changamoto zake. Yes. Changamoto zipo. Lakini Mungu anatuwezesha. Yeah. Changamoto zipo lakini Mungu anatuwezesha.
0: Haziwezi kuelezeka hizo changamoto. Hizo changamoto haziwezi kuelezeka.
5: Changamoto ukweli kwenye utumishi au uimbaji wa gospel, vita ni kubwa.
0: Okay. Yeah, okay.
5: Vita ni kubwa. Kwa hiyo unakuwa unakutana na zile panda shuka, panda shuka, panda shuka.
0: Nyingi.
5: Panda shuka nyingi, lakini mwisho wa siku jambo linakamilika.
0: Sawa, tufanye hivi. Ni jambo gani ambalo limekufurahisha zaidi tangu umeanza kazi yako ya uimbaji wa nyimbo za injili?
5: Oh, kiukweli jambo ambalo limenifurahisha ni vile ambavyo yani ni vile ambavyo Mungu anajidhihirisha kupitia kile ninachokifanya.
0: Okay.
5: Unajua unapomtumikia Mungu alafu ukao unamuona Mungu anajidhihirisha kwenye kile kitu, unafurahia. Yeah, tofauti na unakuwa unafanya kitu, unamtumikia, unatumika lakini huoni udhihirisho wa kile kitu. Na kitu ambacho kinatufurahisha sana mtu kama ni mtumishi wa Mungu, kuona matokeo ya yule aliyekutuma. Kuona shuhuda za watu jinsi wanavyobarikiwa na kile unachokifanya.
0: Okay.
5: Kwa ninapo nikiimba alafu nikisikia mtu anashuhudia kwamba amepokea kutokana na nilichoimba, nafurahi sana.
0: Okay. Yeah. Hongera sana. Asante. Lakini pia kwenye upande wa uimbaji wa nyimbo za injili huwa kuna vitu vingi, na muziki wa injili sasa una maana gani kwako wewe?
5: Muziki wa injili kwangu ni kama ni maisha yangu.
0: Ni maisha yako?
5: Yani ni maisha yangu. Yani ni kitu ambacho nakipenda, ni kitu ambacho kinamaanisha kila kitu kwangu. Kwa sababu ni kusudi ambalo naona Mungu ndo aliniumba nalo. Kwa hiyo nisipofanya hivyo, najiona kama sijakamilika.
0: Okay. Yeah. Tukikupa sekunde moja ya kuzungumza Mungu amekutendea nini kupitia uimbaji wako, utasema nini?
5: Oh, kupitia uimbaji wangu, Mungu amenibadilisha. Amenibadilisha mimi binafsi, maisha yangu yamebadilika, sio yale.
0: Yalikuwaje ya mwanzo? Yaani yalikuwaje mpaka amebadilisha? Nataka nijue hapo, amekubadilishaje hapo?
5: Yaani amenisogeza zaidi karibu na yeye. Tofauti na mwanzoni. Wakati kabla sijaanza kuimba, sikuwa nimesogea karibu na Mungu zaidi. Lakini kwa kadri toka nilipoanza kumtumikia Mungu, nimejikuta ninamjua zaidi, kanisogeza karibu na yeye. Kwa hiyo tuna ukaribu fulani hivi. Yeah.
0: Okay.
5: Nadhani utakuwa umenielewa.
0: Okay. Yeah. Sawa, na mara nyingi sana unajiandaaje kiroho kabla ya kwenda kuimba au kurekodi?
5: Kabla ya kurekodi naomba, namuomba Mungu, pia namuomba anisaidie nikiimbe kile kitu ambacho anakitaka yeye, sio kile ambacho nataka mimi. Kwa hiyo najiandaa kwa maombi na kumomba tu Roho Mtakatifu aniongoze katika kile ambacho nataka kwenda kukifanya.
0: Na mara nyingi sana wewe nyimbo zako unajitungia mwenyewe ama kuna mtu anakutungia?
5: Ah, nyimbo zangu zote natunga mwenyewe kwa msaada wa Roho Mtakatifu.
0: Unaandika au ndo vile ukiwaza umeamka? Sio, unajua tumetofautiana. Kuna mwingine ambaye the way ambavyo ataambiwa ama anashuhudiwa na Roho Mtakatifu anaenda na anaanza hapo hapo. Kuna mwingine mpaka aandike na nini. Wewe ni mtu wa aina gani katika hao watu?
5: Kila nyimbo ina tofauti. Kuna nyingine unakuta niliandika. Kuna nyingine inakuja. Yaani nyimbo zangu zina scenario kama ya matukio au ya kitu fulani kilikatokea, alafu nikaje nikapata wimbo. Kwa mfano wimbo wa agano nilipata kipindi kile cha corona. Kwa hiyo katika kipindi kile nikakumbuka, okay, Mungu alisema yeye ni mtunza maagano, atatupigania. Ndio nikapata ule wimbo.
0: Okay. Kabla tujenda break, nikuulize swali moja la mwisho. Mara nyingi unafanya nini unapopitia kwenye kipindi kigumu lakini bado unatakiwa kutoa huduma na kuendelea?
5: Ninapopitia katika kipindi kigumu na natakiwa kuendelea na huduma yangu. Neno la Mungu ndio linakuwa msaada wangu.
0: Kivipi?
5: Yaani huwa nataka kuona Mungu anasema nini kupitia kitu ninachokipitia.
0: Okay.
5: Nikitambua Mungu anachokisema kupitia scenario ninayopitia, basi kwa sababu neno la Mungu lina majibu yote. Ndio maana ninasema vitu vyote duniani vilishakuwepo. Kwa hiyo kama watu wanasema hivyo, na maana kila jambo mwanadamu analopitia lina majibu kwenye neno. Kwa hiyo katika scenario yote ambayo napitia mimi, natafuta neno la Mungu linasema nini kwa habari ya changamoto.
0: Okay.
5: Nikipata majibu, basi naliamini lile neno. Nikisha liamini linanipa nguvu. Najikuta na stahimili kile kitu ninachopitia. Mwisho wa siku kikiisha, maisha yanaendelea.
0: Sawa, msikilizaji, niko na Mary Msigwa, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa, ambaye pia anazungumzia kuhusiana na kazi zake. Mpaka sasa hivi ana nyimbo 4, lakini wimbo ambao sasa hivi una trend kwenye social network zote na mitandao unaitwa Nguvu ya Neno. Atakuja kutuambia tafsiri yake, kwa nini alisema Nguvu ya Neno na kwa nini hizo nyimbo zote ambazo amezitaja hapa aliamua kuwa na nyimbo za aina hivyo. Basi tunaendelea kuwa naye. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292.
6: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
8: Mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
9: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
8: Kwa njomba alikokupeka kunchinya? Kwa nilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
10: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
11: Mama, mama, mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
12: Nipe simu. Hello?
11: Mjukuu wangu ana tatizo gani?
12: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
11: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
12: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
11: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
12: Mwanangu anaumwa pneumonia?
11: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
12: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
11: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
12: Sawa mama.
13: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: lako lina nguvu.
1: Anaitwa Mary Msigwe, pia niko naye mundani namsikiliza saa hii na wakati huu. Wimbo unaitwa Nguvu ya Neno. Namsikiliza vizuri kabisa. Na huu wimbo ni wimbo wa nne sasa. Na amesema na nyimbo nne, huu ndio wimbo ambao sasa hivi una trend hata kwenye social network. Lakini pia nataka pia nijue wimbo unaitwa Nguvu ya Neno. Kwa nini Nguvu ya Neno, Mary?
0: Okay. Nimeuita wimbo huu Nguvu ya Neno. Kama nilivyokuambia hapo nyuma kwamba silaha yangu mimi, uliniuliza swali kwamba nikiwa napitia changamoto kitu gani kinanisogeza mbele. Tangu nimemjua Mungu, silaha yangu kubwa ni neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu limekuwa na ushuhuda mkubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nikasema kwa nini nisiwafahamishe watu wengine siri au nguvu iliyopo kwenye neno? Ndio maana nikaja na wimbo unaitwa Nguvu ya Neno, ili kila mtu akione kile nilichokiona mimi.
1: Sawa, ni wimbo gani ambao umewahi kuimba ambao una nafasi ya kipekee moyoni mwako? Katika hizo nyimbo zako zote ambazo umetaja, wimbo ambao una nafasi ya kipekee, yani mwenyewe ukiusikiliza unasema yani huu bwana wewe.
0: Kusema ukweli, zote zina nafasi ya kipekee, lakini hii nyimbo hii ya Nguvu ya Neno. So special.
1: Umemshirikisha nani huyo?
0: Manus. Hii nimemshirikisha mtumishi wa Mungu kutoka Nigeria, anaitwa Manus Akpank.
1: Ndio maana mimi sikutaja mwishoni pale. Kona kabisa nisingakosea.
0: Nimesikia umeishia Manus.
1: Nimeishia tu hivyo kwa sababu nikaogopa pronunciation ya haya maneno bana.
0: Anaitwa Manus Akpank.
1: Ulikutana naye wapi?
0: Mtu huyu kwa kweli, kusema kweli, sijawahi kukutana naye live, lakini amekuwa ni mwimbaji ambaye anani inspire, ni mwimbaji.

0: ambao watu wameupokea zaidi katika hizo nyimbo zako nne ukianzia si ile agano na mpaka huu?
1: Nyimbo yangu ya kwanza nitashuhudia inaitwa.
0: Nitashuhudia.
1: Yeah, ilipokelewa vizuri sana kwa ukubwa. Hata nyimbo nyingine pia zimepokelewa, lakini hii ina wiki tangia nime release. Ina kama wiki. Lakini mapokezi yake ni mazuri na pia shuhuda nazipokea nyingi sana.
0: Okay. Yeah. Hongera sana.
1: Asante.
0: Hongera sana. Na pia nilitaka kujua kuna changamoto zote ambazo unakutana nazo katika uimbaji lakini kama binti?
1: Katika uimbaji wangu changamoto ambazo nakutana kama binti. Sema kweli. Hapana, labda tu changamoto zile. Kama unaweza kukuta mtu unakuwa una maono makubwa lakini kile ulichokuwa nacho kinakuwa sio kikubwa.
0: Okay.
1: Hizo ndio changamoto labda nazo kutana nazo.
0: Okay. Sawa. Na kitu kingine ni kwamba nataka nijue unawezaje kumanage vitu vyako, maisha yako ya kawaida ya kifamilia lakini vile vile kazi za muziki na mambo mengine.
1: Kila kitu nakipa muda wake. Yeah, kila kitu nakipa muda wake. Mambo yangu binafsi nayapa muda wake, mambo ya familia nayapa muda wake, lakini na mambo ya huduma pia nayapa muda wake. Na mambo ya huduma ni mambo ambayo nayapa kipaumbele kuliko kitu chochote. Yeah.
0: Sawa. Na wakikupa nafasi ya sekunde 30, kuna mwanamke, kuna msichana ambaye anatamani kuimba kama wewe, anatamani kuingia kwenye uimbaji wa nyimbo za injili. Alafu akakwambia mtamkie tu neno moja.
1: Okay, kama kuna msichana yoyote ama mwanamke yoyote, mama yoyote, binti yoyote anatamani kuingia kwenye kuimba gospel, nataka nimtie moyo kwamba kwanza ni atakuwa amechagua fungu sahihi. Asiogope changamoto, changamoto zipo sehemu yoyote, sio tu kwenye gospel. Akisha weka kwenye mindset yake kwamba kila kitu duniani kina changamoto. Kwa hiyo asiogope kwamba eti nikiingia huko itakuwaje kuwaje. Kwanza ukishaingia kwenye utumishi usiwaze sana utafanyaje fanyaje. Mungu huwa anatengeneza njia za wewe kwenda kufanikisha kile kitu ambacho unataka kifanyike. Yes, kwa hiyo asiogope. Amweke Mungu karibu na Roho Mtakatifu awe rafiki yake, kila kitu kitaenda vizuri.
0: Okay, yeah. Sawa. Na tunaelekea mwishoni Mary, na nitaka pia nijue jambo jingine kwamba umewahi kukutana na mazingira ya kukatisha tamaa, na sasa hasa kama mwanamke yani kuna mazingira ambayo unaona kabisa yani mazingira ya kukatisha tamaa. Ushakutana na mazingira?
1: Yes, ulikabili vipi? Kukatisha tamaa yapo.
0: Na ukakabili vipi?
1: Ni katika kitu ambacho huwa na kinachonisaidia katika kukatishana tamaa kufanyaje? Huwa naamini kwamba yani mpaka Mungu akaniamini. Hakuna mtu anaweza akaweka opinion yake. Yes, kwamba kama Mungu ameniamini kwamba mimi naweza kumtumikia, naweza kuimba, naweza kufanya chochote, amenichagua. Basi yani yeye ndo ame conclude. Kwa hiyo siwezi nikayumbishwa eti mtu kama haniamini au hapendezwi ninachokifanya au afanye nini. Opinion ya mtu haiwezi kanirudisha nyuma. Namwangalia aliyenituma. Inanipa confidence ya kupuuzia vitu vidogo vidogo vinavyokuja.
0: Hongera sana.
1: Asante.
0: Unataka siku moja watu wakukumbuke kwa jambo gani kupitia nyimbo za injili ama kupitia huduma yako?
1: Kitu ambacho natamani kwamba siku moja waje watu wanikumbuke kupitia uimbaji wangu. Yaani waseme kwamba okay, Mary akiimba Mungu anadhihirika. Yaani natamani kusikia hivyo, sio kwamba waseme ah, Mary akiimba tunakuwa kavu tu hatupokei. Yaani natamani watu wakisema okay, nawasha nyimbo ya Mary naisikiliza, kuna kitu nimekipokea, nguvu ya Mungu nimeiona. Natamani sana Mungu ajidhihirishe kupitia mimi.
0: Sawa, nimpongeze dada Mary kwa confidence aliyokuwa nayo. Imani yangu Mwenyezi Mungu anamfanyia wepesi, atafanikisha malengo katika uinjilishaji, maana kulishika neno sio swala la mzaha. Mungu amtunze na msaidie. Pia ni wengi wanatamani kuimba gospel lakini wamemwacha Mungu, ndo maana hawafiki malengo. Hakika ukimtanguliza Mungu hakuna kinachoshindikana. Ba asevi dada Mary, utafika mbali. Usikatishe tamaa na shetani, pambana naye. Aita Prosper Mduda kutoka pale Mafinga. Lakini hakuna aliyeniambia inua mikono, nimejikuta na inua mikono. Hongera kwa wimbo mzuri. Pastor Musa Mbingalala kutoka Mafinga Changalawe. Lakini kaka Zori, naomba nimuulize dada yangu Mary kwamba huduma aliyoichagua ni huduma ambayo shetani anaipinga sana. Je, amejipangaje kupambana na shetani asianguke ama asiangushe huduma yake ya kumtumikia Mungu? Naitwa Musa Uhagile kutoka Ilo Madizini. Hilo swali liweke, utakuja kulijibu. Lakini sasa Joseph Kiku.

0: kutoka Mafinga Kigamboni Balozi on FM. Du, huyo dada anajua kuimba sana. Mungu amfinyange sana tena na tena, awe vizuri zaidi na zaidi pia mawasiliano yake na namna anapopatikana tutapataje. Of course tutakuja kuzungumza naye. Rudish pini lo nilewa sana tizo sijakuelewa, lakini nasema kwamba kiukweli dada amejitahidi sana, ila anachomuomba kama yuko kwa ajili ya kumtumikia Mungu, basi tunamuombea sana songe mbele, ila angalizo mbeleni akiwa vizuri zaidi ya hapo alipo, asijikweze. Akijikweza Mungu atamshusha chini, kwa maana ipo kwa maana ipi nasema hivyo, waimbaji wengi wakiona wamepata mwanga wa maisha wanakuwa na kiburi. Akiitwa sehemu akahudumu, unasikia anasema nitengeni kiasi fulani cha pesa hivyo tu nimtakie majukumu mema. By Maulid Kalinga almaarufu kama ukoo wa Yesu kutoka maeneo ya pale Mafinga Lumwango. Sana waimbaji, maana wanashikilia sana sasa hivi wanawakilisha jina lipitalo majina yote kwa kweli. Kwa kweli Mary Msigwa endelea kupambana, sauti nzuri sana na nyimbo ni nzuri, Mungu akubariki. Lakini amefanya na asivi amefanya na mnaeji sijakuelewa, Musa Babas andika vizuri ujumbe wako. Sasa kuna swali limeulizwa hapa, simulisikia?
1: Yeah.
0: Tunaomba utujibie kwanza hilo swali.
1: Anasema najipanga vipi kukabiliana na vita za kishetani?
0: Kupambana na shetani asiwaangushe. Inaonekana waimbaji wa nyimbo za injili nyinyi mkisha kuwa tayari mna majina, sasa mnaanza kujikweza.
1: Yaani
0: bila milioni mbili siji.
1: Oh, kweli kabisa, waimbaji wa injili vita ni kubwa. Katika kitu ambacho namuomba Mungu, yani naomba Mungu anisaidie. Kwa sababu naamini mimi kama mimi siwezi kupigana vita au kushindana na shetani. Ila kwa uwezo wa Mungu naweza nikamshinda adui. Kwa hiyo mimi ninashuka tu na muomba Mungu anisaidie katika utumishi wangu niweze kuzishinda kila vita za shetani. Yaani msaada wangu ni utatoka kwake.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Sawa. Huu wimbo unapatikana kwenye social network zipi na zipi?
1: Okay, huu wimbo unapatikana kwenye digital platform zote. Mm. Utaandika tu Mary Msigwa, jina la wimbo ni Nguvu ya Neno.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, unapatikana kote YouTube, Audiomack, Boomplay, kote Spotify, kote duniani.
0: Okay, huko hapo. Yeah. Na watu wanakupataje?
1: Mimi kwenye Facebook natumia jina la Mary Msigwa. Kwenye Instagram natumia Servant Mary Msigwa. Kwenye TikTok pia natumia Mary Msigwa au nyati nini? Natumia Mary Msigwa au hivyo hivyo, ukiandika Mary Msigwa utanipata.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Okay. Mm-hmm. Sawa, huko ndio sehemu ambazo watu wanaanza kukupata kwa uzuri kabisa.
1: Yeah, yeah.
0: Sawa. Lakini sasa hivi ongea sana dadangu, Mungu akutie nguvu, maana shetani anawawinda sana waimbaji hasa vijana. Diana Sanga, Alpha Nikatindasa kutoka maeneo ya pande za Ilula, Mary asikate tamaa. Nina imani siku unapenda aje awe mwimbaji mkubwa. Sasa nataka hapa mwishoni umalize kwa kupiga kapela moja kwenye hii Nguvu ya Neno.
1: Okay.
0: Kama kuna kitu ambacho unataka umpe kama zawadi msikilizaji wa 88.9, karibu sana.
1: Okay. Moyoni mwangu likitumwa neno, dhambi zote zinateketezwa na moto. Moyoni mwangu

0: kulala, likitumwa neno inawaka kama moto. Watesi wote wanaonifuatilia, Yesu kituma neno wanateketezwa na moto.
1: Asante sana pia Mary Msigwa. Msikilizaji ni Mary Msigwa ambaye pia yuko hapa. Kuna mtu alikuwa anataka mawasiliano. Sasa jiko ni mawasiliano pia unatoa?
0: Okay. Mawasiliano yangu ni namba ya simu 06 06 58 58 167 167 314.
1: Nirudie tena.
0: 06 58 06 58 167 167 314 314. Yeah.
1: Kwa kumalizia, unamwambia nini msikilizaji wa 88.9 na mfuatiliaji wa nyimbo zako?
0: Kwa kumalizia kabisa, nipende kumwambia msikilizaji wangu kwamba silaha kubwa ambayo itamfanya aweze kuishi hapa duniani kwa amani, kwa furaha, na kuweza kutimiza kile ambacho Mungu amempangia kwenye maisha yake ni neno la Mungu. Yaani neno la Mungu ni kila kitu kwenye maisha yako. Tegemea neno la Mungu, tafuta neno la Mungu unapokuwa na shida, unapokuwa na furaha, unapokuwa na changamoto. Kinachoweza kukutoa kwenye hilo ni neno la Mungu. Na ndio maana wanasema pasipo neno hakuna chochote kinachoweza kufanyika.
1: Okay.
0: Litafute neno, liishi neno, jitegemee neno. Neno ndio rafiki yako wa kweli.
1: Sawa. Lini tutatuletea wimbo mwingine mpya?
0: Oh, soon. Tuzidi kuombeana.
1: Tuishi na hiyo soon.
0: Yeah, soon.
1: Asante sana pia Mary Msigwa, anayekutakia kila la heri na Mungu akubariki sana katika kazi yako ya uimbaji.
0: Amina, asante.
1: Wimbo unaitwa Nguvu ya Neno. Msikilizaji, dakika chache zijazo nitakuwa na ndugu yangu wa dhati kabisa Ayubu Dalu kutoka pale Mafinga. Niko naye pia humu ndani. Tutazungumza leo studio za 88.9 zimebarikiwa kutoka pande zote pia. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 292.

0: Kenko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: viwango.
1: Wewe ni baba ya
0: kodishe viwango.
1: Wewe ni Mungu
0: pengine.
2: Bwana anaitwa Ayubu Dalu, pia anasikika 88.9 popote pale ulipo. Yawezekana umeshtuka kwamba inakuaje, huyu ndio Ayubu Dalu ambaye mimi namjua, mzee wa nizamu yangu, mzee wa kibali, mzee wa nipandishe viwango. Anasikika kupitia 88.9 Nuru FM Radio asubuhi ya leo, ndugu yangu wa dhati kabisa. Hata we hapo ulipo unaweza kuwa unaimba mdogo mdogo, nipandishe viwango. Sasa mimi usisikilize sauti yangu, sikiliza maneno yangu. Anasema sorry, nakuelewa sana jamani, na wewe imba basi. Mimi nimeimba sasa, unataka nisiimbe? Tinzo Maduke kutoka Ilula Mtu anasema eh, nyimbo hiyo nimeielewa. Ayubu,
3: naam.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
2: Yaani ni una vibe kweli kweli. Yaani ni una vibe kweli kweli.
3: Sana
2: sana. Maana naona kabisa hujapoa. Yaani unaniambia ngoja kwanza nipashe kwanza saizi asubuhi. Na mamlaka ya hewa ilikuwa imesema kwamba kwa mwezi huu wa 8 kidogo tutakuwa mbali na jua. Kwa hiyo kuna hali fulani vya baridi, lakini najua baridi saizi imetoka. Kwa mtu asiyekufahamu. Kwa mtu asiyekufahamu, tumjuze. Ayubu Dalu ni nani?
3: Ayubu Dalu ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa. Mwimbaji ambaye ni familia ya Iringa na ni mtumishi wa Mungu.
2: Okay.
3: Ndio.
2: Ambaye anatoka wapi?
3: Natokea mimi ni mwenyeji wa Wasa. Usengelindete pale.
2: Acha bwana wewe.
3: Pale ndio kwetu, lakini kwa, kwa sasa nipo Kibena Lungemba pale kwa mchungaji Kikoti. Ndipo napoishi pale.
2: Eh bwana eh. Kwa hiyo ndugu zetu wa Wasa pia kuna mwakilishi wenu pia ambaye Mungu amemuinua amempeleka kwenye viwango vingine pia anawakilisha vema pale Wasa. Na ndugu zetu wa Lungemba pia wanafurahia matunda yako pia.
3: Ndio.
2: Lakini yes. Na pengine mpaka sasa hivi Ayubu na nyimbo ngapi?
3: Na nyimbo nyingi, kuna wakati na nyimbo niimba mimi mwenyewe ziko nyingi kama 14-15.
2: Acha bwana.
3: Zote ninazo, lakini kwa bahati mbaya ni nyimbo ambazo hazina video. Kwa hiyo unakuta ni nyimbo ambazo kweli naziimba audio ziko nyingi sana, lakini sijafanya video.
2: Okay.
3: Ndio.
2: Hongera sana Ayubu.
3: Asante sana.
2: Na ulianza lini?
3: Nilianza 2017 rasmi.
2: 2017.
3: Ya.
2: Kwa sasa ni kama miaka 11 hivi.
3: Nipo tu naendelea.
2: Hongera.
3: Asante sana.
2: Safari imekuwa ni sio kubwa sana hivyo. Miaka 11 of course ni mingi kwa kwenye uimbaji. Maana si kila mtu ambaye anaweza kumaintain. Kitu gani kimekufanya Ayubu endelee kubaki kwenye viwango vile vile?
3: Hii ni huduma ambayo Mungu amenipa.
2: Okay.
3: Na huduma inazaliwa kila siku. Yaani kadri unavyozidi inakuwa. Huduma yako inakuwa na unaendelea kupanda viwango kila siku. Lakini kinachonifanya niendelee mbele ni Mungu ambaye yuko ndani yangu, ndio ambaye anaendelea kuchochea ile karama ambayo niko nayo. Ndio.
2: Kuna kipindi ambacho nilitaka kuacha muziki Ayubu?
3: Hapana,
2: yaani kwamba nataka naache kabisa mimi.
3: Sijawahi kufikiria kwa sababu mimi muziki, kwa sababu muziki mimi kwangu kwa kweli nisipoimba najisikia vibaya sana. Kwa hiyo mimi maisha yangu ni muziki.
2: Okay.
3: Ndio.
2: Ni jambo gani ambalo watu wengi hawalijui kuhusu wewe Ayubu? Ayubu Dalu. Sisi hatujui wewe, kuna jambo ambalo sisi hatulijui kutoka kwako. Jambo gani ile ambalo sisi hatulijui? Tuambie.
3: Watu hawajui kabisa kama mimi ni kijana mpole. Na hata nikiwaambia mimi ni kijana mpole kabisa, una upole gani wewe? Na vibe lako la piruke lile.
2: Sasa kwenye vibe si kwenye uimbaji sasa, lakini kwenye mambo mengine wewe ni mpole pia. Na mimi pia huwa naangalia. Unajua mtu akiwa anazungumza na wewe Ayubu kawaida, wewe ni mpole. Lakini akupe mic sasa hapo kwenye uimbaji, hapo ndo tunajua wewe ni mpole au sio mpole. Sawa. Na kitu kingine, kama ungepewa nafasi ya kuzungumza labda tuzungumze naye kwa miaka 10 iliyopita, ungemwambia nini mtu ambaye pia anatamani kuingia kwenye uimbaji?
3: Ase, muziki ni wito, na natamani kumwambia mtu kwamba kama kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kipo, utaendelea kukua na kitaendelea siku zote. Kikubwa ni kuendelea kuchochea. Uchochee zaidi na zaidi, kiendelee kukua, kiweze kuonekana. Kwa hiyo aendelee tu kupalilia kile kitu ambacho mtu yuko nacho, apalilie mpaka kitakavyokuwa kitaonekana mwisho wa siku. Ndio.
2: Sawa, mafanikio gani makubwa ambayo umeyapata kwenye uimbaji?
3: Mafanikio yapo. Kwanza naendelea kukua kiroho. Unapoenda kuimba unakuwa kiroho. Najiona kabisa na nipo kwenye ukuaji, lakini pia Mungu amenikutanisha na watu mbalimbali.
2: Okay.
3: Na nimeweza kusafiri sehemu mbalimbali kupitia huduma hii ya uimbaji.
2: Mm.
3: Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Nimekutanisha na watu wengi sana ambao sijawahi kukutana nao, lakini kupitia mziki nimekutana nao.
2: Sawa, hizi nyimbo zako zote producer ni mmoja ama producer ni tofauti?
3: Ni tofauti ndio.
2: Aha.
3: Eh.
2: Sawa. Na huu wimbo sasa ambao unasikika, huu ndio wimbo wa mwisho kutoa sasa kwa sasa hivi.
3: Yaani
2: ndio wimbo ambao una trend sasa hivi.
3: Ndio.
2: Ambako sasa mtu akiingia kwenye mtandao wote wa kijamii anakutana na viwango vingine. Nipandishe
3: viwango.
2: Ndio.
3: Ndio.
2: Nipandishe
3: viwango.
2: Kwa nini uliamua kusema nipandishe viwango ndugu yangu Ayubu?
3: Watu wengi wanaishi maisha ambayo sio ya kwao. Kwa hiyo mimi nimekaa nikajitafakari kwamba hali nilionayo mimi nitakuwa niende viwango vingine, sio hali ambayo Mungu amekusudia niwe nayo. Kwa hiyo nimejitafakari mimi mwenyewe nikaona bado ninahitaji. Unajua sisi waimbaji, mtu kimwambia sina hela akuelewe. Yaani tunaishi maisha ambayo wakati mwingine unapata shida, mtu anaamini kwako anaweza kupata kila kitu, lakini ni watu ambao ni tunaishi maisha ya kawaida kama watu wengine. Kwa hiyo nikakaa nikatafakari kwamba Mungu anipandishe viwango kile ambacho watu wanakisema kiweze kutimia. Yaani kama mtu anatamani kuona huyu ana fedha na anamiliki vitu fulani viwe vinaonekana katika uhalisia. Kwa hiyo nikakaa nikajitafakari nikaona ninahitaji Mungu anisaidie nipandishe viwango vingine mpaka niweze kuona yale matokeo ambayo Mungu ameniahidia.
2: Okay. Ndio idea ilikotoka.
3: Ndio.
2: Kuna wimbo mwingine ambao unakuja ambao uko nao ambao mashabiki utupe hamasa kwamba tukae kwa kusubiri. Kuna wimbo mwingine?
3: Hapana, kwa sasa kwa kweli audio sasa naona kama zimetosha. Zimetosha audio, natamani sasa hivi niweze kufanya video. Na kilichonileta hapa kikubwa ni kuweza kuzungumzia na Watanzania. Mimi nimepewa nafasi ya kuimba, Mungu amenipa. Lakini kwa nini niimbe mimi mwenyewe alafu tena nianze kuhangaikia vitu vingine? Watanzania ndio ambao wanaanza katushika, tunaweza sisi kwa nguvu zetu wenyewe. Watu wanaanza katushika mkono, mtu anipigie simu anambia bwana tunaanzia wapi sasa? Audio ziko hapa. Tunaanzia wapi? Tuweze kupata video sasa, tuweze kuonekana kimataifa zaidi. Ndio.
2: Kwa maana hiyo sasa ni kwamba ndugu yangu unajisimamia mwenyewe.
3: Sina management.
2: Au una management wewe mwenyewe pia unaongoza. Okay. Yeah. Kwa hiyo unatamani zaidi ya hizo nyimbo zote ambazo uko nazo utoe video sasa hivi?
3: Sasa hivi tuketi kwanza tuangalie video kwanza, tuangalie utaratibu wa kufanya video, mtu anipigie simu bwana tunatamani tuwazie hapa, tusuke mipango tuweze kufanya video nzuri. Video nzuri. Ndio.
2: Okay. Msikilizaji, na mara nyingi mimi wanasema kwamba unapoona kuna kitu kizuri unapofurahia pia na wewe kuna namna ambavyo unatakiwa kusupport kile kitu kizuri kiende mbele zaidi hasa kwenye upande wa video. Ayubu ana nyimbo nyingi. Kwa mfano kuna wimbo ya Nizamu yangu. Nizamu yangu, nizamu yangu mwaka huu. Sindio ule pale, lakini kuna nyingine nyingi sana ambazo umezitoa.
3: Kuna piluke, kuna ngome, kuna kibali.
2: Kwa hiyo kuna za kihehe humu humu.
3: Piluke ipo. Yaani hiyo ukisikia tumayago tukinoma.
2: Acha bwana.
3: Ulimugati mwa Yesu.
2: Piluke, ngoja nitafute hapa.
3: Bebe usindie kiki.
2: Wacha we.
3: Uleke uko malafu. Hiyo ni
2: Emrudie tena hapo, rudie tena hapo.
3: Tumayago tukinoma.
2: Tumayago tukinoma.
3: Ulimugati mwa Yesu.
2: Ehe.
3: Bebe usindie kiki. Uleke uko malafu. Umunyuiga kwako, kukwambusa ubite kumoto, use kwa ngulu vizao, sambi wianga sule, wipe.

0: Que huí pena pena.
1: Hiyo pe huí pena pena unazunga, unatangatanga sio? Bwana, huyo ni Ayubu Dalla ambaye niko naye mundani. Kumbuka pia kufuatilia katika mitandao ya kijamii. Wimbo unaitwa wimbo ambao pia anautambulisha leo kwako. Na ni wimbo ambao unafanya vizuri, unaitwa Nipandishe Viwango. Lakini pia na nyimbo nyingi ameeleza, kuna wimbo wa Piluke ameutaja hapo.
0: Kibali, kuna ngome zimeanguka.
1: Ngome zimeanguka.
0: Ziko nyingi, nyingine kama ipo ipo tu.
1: Kama ipo ipo tu.
0: Ziko nyingi sana.
1: Nimependa hiyo Piluke pewe ipe na ape na. Nice. Sawa, lakini pia kitu kingine ambacho nataka kujifunza kwako Ayubu ni kwamba kwa mtu ambaye anapitia kipindi kigumu kama hiki, labda kwenye uimbaji wa injili, ungependa kumwambia nini Ayubu?
0: Asikate tamaa tu. Asikate tamaa. Mm. Kama nilivyosema pale mwanzoni, yani huduma ina tabia ya kukua. Mm. Na atafika mahali hata mwenyewe ataanza kuona mwanga. Mm. Kwa kweli namshukuru Mungu, kadri unavyozidi kuchochea karama ile, Mungu anaenda kukutanisha na watu sahihi. Mm. Unaendelea kufanya kazi bila kupata shida yoyote. Kwa hiyo asikate tamaa tu. Mm. Amtegemee Mungu zaidi. Mm. Mungu ndio anaweza kaichochea ile karama na ikaenda kukua na kuonekana.
1: Sawa, tungesema kwamba kama ungechagua mstari mmoja kwenye Biblia unaokuelezea Ayubu, ungechagua mstari gani?
0: Ah, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.
1: Ah, okay. Yeah. Okay, na sana ndugu yangu. Lakini ndoto yako kubwa katika huduma hii ni nini? Hasa kwenye muziki?
0: Ndoto yangu mimi kubwa ni kuwafikia watu kwa ukubwa. Mm. Zaidi kimataifa, sio okay. Ilinga tu.
1: Okay.
0: Yaani kimataifa. Mm. Na natamani watu wamjue Mungu kupitia mimi. Yaani kupitia mimi watu waokoke, watu wafunguliwe. Mm. Na wabarikiwe kabisa. Kwa sababu nakumbuka wakati nimetoa nyimbo wa Nizamu Yangu, unapopata shuhuda za watu kwamba kupitia wimbo wa Nizamu Yangu niliendea kuamini nikapata mtoto. Mm. Kwangu napata nguvu sana, kumbe kitu ambacho nakifanya watu wanakielewa na watu wanabarikiwa.
1: Okay.
0: Ni hivyo.
1: Kuna ushuhuda wote wa msikilizaji ambaye ashayekusikiliza kiukweli ulikugusa?
0: Ah, yani, sana.
1: Yaani ushuhuda wa msikilizaji ukakugusa sana. Labda pengine kuna msikilizaji wako ambaye anafuatilia nyimbo zako, akafuatilia afu akatoa ushuhuda wake ukakugusa kweli kweli. Ni ushuhuda gani?
0: Mimi nilishangaa, kuna siku nilikutana naye mtu akanambia, "Wewe ni Ayubu Dalla ndio uliimba Nizamu Yangu?" Nikasema ndio. Kwa kweli kipindi kile nilikuwa ni muda mrefu sijapata mtoto.
1: Acha bwana.
0: Lakini nilipoanza kuimba na kuamini. Mm. Nizamu Yangu, kwa sababu ile nyimbo niliimba kwa ajili yangu mimi. Mm. Kwa sababu nilijitafakari maisha na kuona sasa naanza kuona mwanga, nikaimba. Mm. Nakumbuka nimeimba ile nyimbo mwaka unaofuata nikaoa. Mm. Nikaimba ile nyimbo kana naenda kuamini mwaka unaofuata Mungu akani bless nikapata watoto mapacha wale wa kiume.
1: Acha bwana wewe.
0: Kwa hiyo wakati naenda kuimba Nizamu Yangu mwaka huu, mwingine tena akawa naimba naenda kuamini hivyo. Mm. Ni nyimbo ya imani. Mm. Na yeye akapata mtoto kama ambavyo. Mm-hmm. Alikuwa anatamani kupata mtoto.
1: Hapa. Mm. Kuna haja ya kuimba Nizamu Yangu. Yeah. Na mimi nishaona kabisa. Lakini muziki wa injili una nafasi gani kwenye maisha yako kiroho sana sana?
0: Muziki wa injili ni huduma. Ni huduma kama huduma zingine ambazo ninahudumia watu. Mm. Na muziki ni muziki wa injili, ni Mungu anasema na watu kupitia nyimbo. Kwa hiyo wakati mwingine nafanya ni kazi ya Mungu, namwakilisha Mungu aliye hai.
1: Okay.
0: Kwa hiyo najua kabisa nafanya muziki lakini nahudumia watu kupitia uimbaji. Kama mwingine anaweza kusimama kahubiri lakini mimi nahubiri kupitia nyimbo. Kwa hiyo lazima niweze kufanya vitu kwa nikiwa na maanisha. Mfano mimi kazi zangu, mimi sifanyi vitu wakati mwingine vya ofa. Mm. Nafanya vitu kwa kuwekeza, nikiwa na maanisha kwamba hii ni kazi ya Mungu. Mungu hataki vitu dhaifu. Kwa hiyo naamini kabisa muziki wa injili ni muziki ambao Mungu anasema na watu kupitia nyimbo.
1: Okay. Ndiyo. Na mara nyingi unafanyaje sasa kuhakikisha kwamba muziki wako unasalia kwa huduma sio biashara?
0: Mimi nafanya huduma. Mm. Nafanya huduma na nipo tayari kuwahudumia watu. Mtu mwenye nacho na ambaye hana namhudumia. Ina maana namfikia kila mmoja kulingana na vile ambavyo ananihitaji niweze kufanya naye kazi.
1: Mm.
0: Ndio.
1: Kuna vijana ambao wapo kama wewe Ayubu na wanatamani sana kuingia kwenye uimbaji wa nyimbo za injili, lakini pingine kuna changamoto wanakutana nayo. Ayubu, wewe katika uimbaji wako wa nyimbo za injili toka mwaka 2017 ulivyoelezea mpaka sasa hivi, ni challenges ama changamoto gani ambazo umekutana nazo ambazo unamwambia hata kijana leo hii ambaye anataka kuimba nyimbo za injili unamwambia akaze?
0: Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi kwa mwingine kuliko hata mafanikio. Yaani mimi mkiongozi, mimi nilikuwa nafika mahali unaenda unafyatua tofali Lungemba.
1: Mm.
0: Unaenda kupiga promo huku na huku kwa sababu muziki hauishi Iringa tu. Mm. Huku na huku wengine unakuta wanakula hela wapigi promo. Mm. Ni changamoto za kawaida tunishazoea hizo. Mm. Ni za kawaida. Mm. Lakini hatuangalii changamoto, ila tunaangalia ukubwa wa kile kitu kilichokibeba.
1: Okay.
0: Ndio maana tunaendelea kila siku.
1: I say, hongera sana. Kwa hiyo kama ni mwimbaji wa nyimbo za injili unasikiliza, amesema ni kukazana kweli kweli, maana kuna shughuli nyingi ambazo unazifanya, inawezekana pia wewe ni mkulima, inawezekana pia unafanya kazi, jitahidi kadri unavyoweza kuweza ku kupambana ili uwe mwimbaji bora wa nyimbo za injili. Amesema si lele mama. Lakini pia kuna msanii yote ama kuna mwimbaji yote wa nyimbo za injili ambaye anakupa hamasa? Ukimwangalia unaona yani kama anakupa hamasa hivi.
0: Taa kwa kweli wapo wengi. Mimi ni shabiki wa kila mwimbaji. Mm. Yaani kila mwimbaji wa nyimbo za injili mimi ni shabiki yake kwa sababu Mungu ameweka vipawa kwa watu na tunahudumiana na kwa ajili ya kufaidiana sisi wenyewe. Yaani kimsikiliza mtu mwingine anajisikia vizuri. Okay. Lakini wako wengi ambao natamani pia wanapofanya huduma mimi najisikia vizuri. Na ni shabiki wa kila mwimbaji wa nyimbo za injili.
1: I say. Yeah. Sasa Ayubu?
0: Naam.
1: Ni mwimbaji gani ambaye unatamani ufanye naye collab? Yaani unatamani siku moja tu nifanye naye collab?
0: Yaani hapa sasa ni Iringa au kwa Tanzania?
1: Kwa Tanzania.
0: Kwa Tanzania siku moja natamani angalau siku nikija kukutana na Christopher Mwangila naweza nikafanya kazi.
1: Mm.
0: Eh, yuko anajaribu kusogea kwa karibu naye. Naamini siku moja tunaweza tukafanya kazi naye.
1: Okay. Yeah. Na kwa Iringa?
0: Na kwa Iringa wapo wengi. Wapo wengi akina Enoki, wapo akina Lame, Kilielu hawa, hawa familia watafanya kazi za kutosha ndio.
1: I say, hongera sana. Msikilizaji huyo ni Ayubu Dalu ambaye pia ni mzawa wa Wasa pale, Usengelindete, lakini kwa sasa hivi anaishi Kibena Rungemba pale, si ndio? Ndiko makazi yake aliko, lakini vile vile ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Na sasa mtu anatamani kujua nyimbo zako zote hizi kwa mfano kama viwango vingine. Yeah. I mean nipandishe viwango. Inapatikana wapi na wapi na wapi?
0: Kwa kweli sija nimesambaza tu ipo YouTube.
1: Okay.
0: YouTube. Lakini pia zitapanda pia kwenye platform zingine. Zitakuwa zinapatikana huko. Lakini kwa sasa nimeanza na YouTube kwanza ndio channel inaanza kukua hivi.
1: Okay.
0: Nimepandisha pale.
1: Okay.
0: Na kuna msikilizaji mwingine yuko Dodoma alinitafuta akaniambia nyinyi unapata wapi download kwa DJ nani? Akaniambia chukua tu YouTube pale lakini tutaisambaza kila kona itasikika nipandishe viwango. Na kwa bahati nzuri kwa kweli nimeweka YouTube ukikutana wakati mwingine huko njiani kwenye bajaji unasikia kakumbe nyimbo imefika huko. Unajisikia vizuri watu wanafuatilia kwa ukaribu sana. Nawashukuru sana.
1: Nipandishe viwango. Yeah. Sawa, kwa kumalizia sasa kwa sababu tunaelekea mwishoni, una lipi la kumwambia msikilizaji wa 88.9 naye kusikiliza?
0: Kwa kweli mimi hapa kijana wenu kwa kweli nahitaji support. Yaani support ndio kitu muhimu sana. Na support iliyo hapo sasa nimeshawaambia hapo audio tunazo za kutosha. Sasa hivi natamani niweze kufanya video. Sasa. Yaani hilo ndio kilio changu kikubwa.
1: Picha mjongeo.
0: Yeah, tuanze kuonekana huko kimataifa. Kuna wakati nakutana watu na chat na watu wa TV kule, lakini unakuta wanakuambia leta nyimbo yako. Hawezi kupiga audio na kuicheza kule, lakini video inatakiwa kwa kiasi kikubwa sana. Mfano viwango vingine hii watu itakuwa ionekane hii. Watu wakapandishwe viwango sehemu nyingine. Kwa hiyo wanisupport kwa kila namna, nipigie simu tu, nielekeze kwamba tunaanzia wapi ili tuweze kufika mahali pengine.
1: Sawa, hapo mwisho nitatoa mawasiliano, lakini jamani nikasema leo 88.9 tumefikiwa. Kwa nini? Kumbe mtumishi wa Mungu kaka Ayubu, napenda sana nyimbo zako, Mungu akubariki sana Mariam Faramagoa. Sasa Mariam utakuwa kwanza kumwambia bwana Ayubu tunaanzia wapi kwenye hizo audio zilizopo. Lakini Ayubu nakushukuru sana kwa sisi wana Iringa, unatuwakilisha sana, Mungu akubariki sana. Etariziki Mdeka kutoka maeneo ya Kipaduka ndo kwetu, lakini nasema Azori tunatoboa. Ayubu wimbo huo ni pandishe viwango vingine, Mungu amtie nguvu. Tadensi Miala kutoka maeneo ya Malagosi, Legino Lunyali anasema alo huyo Dalu nimemuelewa sana, ni mwimbaji mzuri. Mnyamtage msila mtima.
0: Ya mtage.
1: Manake nini?
0: Familia.
1: Ndo mnyamtage. Kumbe. Asante Debora Kikula kutoka Ilula anasema jamani tunaomba pia anasema kwamba anafurahishwa sana pia na kazi yako, sasa naomba rudie hiyo nyimbo. Of course Ayubu anapotoka hiyo wimbo utausikiliza kwa upya kabisa. Niko Irula Patrick Njala anasema je, kwa audio naipataje mtandaoni? Nenda YouTube, ukienda kwenye afu kila siku mimi nikiwa kwenye kipindi cha wasawa kabudu huwa namuua namtaja. Andika, nenda YouTube andika nipandishe viwango. Sawa, Ayubu Dalu. Dalu yako ni ya double L ama ni ya L moja?
0: Double L.
1: Ayubu Dalu, ile lu ya ile ya double L. Ayubu Dalu, nipandishe viwango. Lakini anasema kwamba, alo huyo Dalu nimemwelewa sana, Mungu ambariki sana. Lakini sasa hivi kaka Ayubu Noma, nilikuwa naimba hapa, naitwa Bona Mazengo, napatikana Kitwiru. Lakini anasema kwamba Deo Sanga kutoka Pomelini, kiukweli Ayubu naweza, Mungu akubariki. Naitwa Sebo kutoka hapa, studio tuko pamoja. Sasa hizi tuko pamoja, mimi nazitamani sana Ayubu mwambie kwamba bwana tunafanyaje kwenye hizi audio ili ziwe video. Hichi ndio kitu ambacho mimi natamani zaidi. Anasema tuko pamoja sana, asante kwa kuwa pamoja na mimi, lakini anasema kwamba Azori huyo jamaa Mungu ambariki sana kweli, anatoboa, anaitwa mwandishi kutoka maeneo ya Uhambingeto, Patrick Nzala kutoka hapo ulipo, anasema tuko pamoja sana. Sasa hapa mwishoni tupigie nipandishe kiwango akapela, ili afu baada hapo natoa mawasiliano. Karibu.
2: Wengine wanacheka wakiniona, wanasema siwezi kufanikiwa, lakini mimi najua una mpango mzuri, mpango mzuri wa maisha yangu. Hata kama utachelewa, utachelewa, niko hapa Yesu nasubiri, nifungulie milango iliyofungwa baba, iliyofungwa, nikuone, nifungulie milango wa Yesu, niko hapa Yesu nasubiri, simama upande wangu Yesu,
1: we
2: nyosha mkono wenye nguvu baba,
1: we
2: adui wote wakimbie, hiki ni kishindo cha wako,
1: hiki ni kishindo cha wako,
2: na.
1: Nipandishe viwango.
2: Oh,
1: sasa sasa sauti yangu mimi sina mshangao
2: vingine. Nipandishe viwango.
1: Ah, bwana tuma mawasiliano Ayubu Dalo. Mawasiliano yako ni yapi? Kwanza tuambie kwenye mitandao ya kijamii unapatikana vipi, alafu tuwe mawasiliano baadaye.
0: Natumia, kwanza natumia Facebook Ayubu Dalo.
1: Mm.
0: Utaweza kanifollow tu pale kaniona, lakini pia natumia TikTok Ayubu Dalo. Natumia Instagram pia natumia Dalo Ayubu.
1: Mm.
0: Lakini pia YouTube natumia Ayubu Dalo. Ukiandika pale usisahau kusubscribe, pale utaona kazi zangu zote ziko pale. Wewe niandikie tu pale nimekuona. Alafu na subscribe kabisa, unaenda kunisupport hapo. Lakini pia napatikana WhatsApp pia.
1: Mm.
0: Na mawasiliano ya kawaida na namba moja tu 0651
1: 0651
0: 74
1: 74
0: 73
1: 73
0: 98
1: 98
0: ndio 0651
1: 0651
0: 74
1: 74
0: 73
1: 73
0: 98
1: 98 rudia tena
0: 0651
1: 0651
0: 74
1: 74
0: 73
1: 73
0: 98
1: 98
0: hiyo ipo mawasiliano ya kawaida pamoja na WhatsApp pia.
1: Ubarikiwe sana, nikutakia kila laheri na Mungu akubariki sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana. Haya, msikilizaji, anaitwa Ayubu Dalo, nipandishe viwango.

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
3: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
3: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na

Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.

Dakika ni 22 tangu 3 kamili asubuhi ya leo 0735018440. Naitwa Azori, niko na wewe mpaka 4 kamili asubuhi. Nipigie simu yako niambie unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo. Alafu baada hapo sasa kupanga ni kuchagua. Niambie unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo. Hii ni Sunday request session ya mwisho kabisa kabla sijaondoka huko ndani.

0: kwenye line ya simu leo. Habari? Simu yako naisubiri kupitia 0735018440. Nipigie simu yako niambie unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo. Kwenye line ya simu hello.
1: Hello, habari ya studio?
0: Nzuri kabisa, naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Napiga simu kutoka Makorongoni, Frank Mwinda.
0: Karibu sana Frank kutoka Makorongoni.
1: Ndio, nilikuwa naomba wimbo wa Mwajagira, mpango yao ni bumu.
0: Wimbo wa nani?
1: Christopher Mwajagira.
0: Unaitwaje?
1: Mpango yao imebumu.
0: Ndio unaitwa hivyo?
1: Eh.
0: Haya, asante sana pia kutoka hapo, nikutakie siku njema.
1: Na wewe pia, natekelezaji mimi.

nye nyimbo za dini nzuri. Sema watu wajui tu. Yani nye nyimbo za dini nzuri. Yani mpaka nzuri tena yani. Wenzenu naona raha. Nimeuona

0: Patrick Mwangongo kutoka hapo lipo, Patrick Nzala naomba wimbo wa Emmanuel Mgogo, iko wapi njia, iko wapi njia ile. Mambo mengine mbali mbaya. Asante pia ndugu yangu Janet kutoka njia panda Tosa, unasema naomba wimbo wa Godfrey, I wish you good, I wish you good. Bwana Yesu asifiwe, amina. Naomba wimbo wa Wema ni Akiba, Ubaya ni Akiba, Waida Kalinga. Moja kati ya nyimbo pendwa sana ambazo kila nikiwa na Sunday request lazima uombwe ni pamoja na Wema ni Akiba. Kuna watu wanafanywa mambo fulani, tutajua pia. Sebastian Mveyangi kutoka Kitwiru Uyole anasema tuko pamoja sana, asante sana. Huyo amesema mdomo uliponza kichwa, anaitwa Tyson Kimbali kutoka Ugute Salavano. Mdomo uliponza kichwa mulumu. Nikisema mulumu namkumbuka Muso Babas. Mdomo uliponza kichwa. Asante pia kwako, unaitwa Devota kutoka Ismani Mangawe, unasema unaomba wimbo wa Rose Maenge, unaomba wimbo wa dada. Mbinguni ndiko nyumbani kwetu, anaomba huo wimbo. Halo,
1: unaongea na Anifa kutoka Wamengeto.
0: Anifa?
1: Ndio.
0: Habari ya Jumapili?
1: Nzuri, mwenyewe?
0: Ah, niko vizuri. Karibu sana pia. Wimbo gani?
1: Naomba wimbo wa Nanilia. Nyota.
0: Eh?
1: Nyota yangu iko mashariki.
0: Wimbo wa nani?
1: Nyota ipo mashariki.
0: Nyota ya mashariki.
1: Hey.
0: Nini, Mama Jusi au?
1: Ndio, kwa hiyo.
0: Ah. Haya, sante.
1: Sawa.
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Halo, habari hapo studio?
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Eh bwana, naongea na Yusuf Joga, niko Liamgungwe hapa.
0: Kutoka Liamgungwe?
2: Eh bwana, mimi Yusuf Choga, niko Liamgungwe.
0: Karibu sana Yusuf Choga kutoka Liamgungwe.
2: Ndio, naomba wimbo wa Bon Maitego, naitwa Dunia.
0: Unaitwa Dunia. Asante sana ndugu yangu kutoka huko.
2: Tupo pamoja kaka.
0: Tulipa mwinga. Tupa mwinga.
3: Habari za hapo studio ndugu yangu.
0: Salama, naongea na nani?
3: Kodos.
0: Naam, Chief Kodos. First born niko hapa.
3: Pamulomo. Nije pamulomo. Pamulomo.
0: Pamulomo. Karibu sana Musa Babas.
3: Bana, kwa faida msikilizaji, unaongea na Musa wa Babas kinyozi kutoka Irula Nyakilomo.
0: Karibu sana brother.
3: Eh bwana, mimi niombe nyimbo ya Jennifer Mgeni. Yeyote ile, lakini ile ambayo mwishoni wananiimbaga kwamba amenitendea baba, ule ndo nautaka ule.
0: Mm.
3: Itakuwa vizuri kama ukinipigia ule.
0: Lakini anaitwa Jennifer Mgendi.
3: Jennifer Mgendi.
0: Yeah, pamoja sana.
3: Yeah.
0: Ile
3: nikutakia utumwa.
0: Naam. Umesema mwishoni unaimbaje?
3: Kule kuna kipande nimejikariri, sio kariri yote, lakini anasema umenitendea baba,
0: mchimba mashimo.
3: Ndo huo nadhani itakuwa mahususi kwa ndugu zangu.
0: Asante sana, asante sana.
3: Kaka Zuri.
0: Naam.
3: Kaka Zuri.
0: Naam.
3: Nikutakia utumishi mwema, mimi niombe ni sign out. Kaka Aidan hapo nimemmsikia habari zake, namsalimia sana leo Jumapili, naomba tukutane.
0: Haya, asante sana pia kutoka huko Musa Babas. Simu zinapiga.
4: Habari ya Jumapili?
0: Salama.
4: Unaongea na Jordan Mkupala, napatikana John Scona ndogo.
0: Ah, kutoka John Scona ndogo, Jordan Mkupala, kwema ndugu yangu?
4: Ndugu yako kabisa wa damu.
0: Habari ya Jumapili?
4: Asi Jumapili ni njema kabisa.
0: Wimbo gani ndugu yangu?
4: Nipigie wimbo wa Boni Mwaitege, mama ni mama hata kama nimemzidi elimu.
0: Mama, mama, mama, uwezo wa kukulipa sina kwa tabu. Haya, asante sana pia kwako. Halo, kwenye line ya simu. Halo. Hey.
5: Habari.
0: Salama, naongea na nani bwana?
5: Naongea na Eric Mbata kutoka Liasa.
0: Eric Mbata kutoka Liasa. Mufindi eh?
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Wimbo gani bosi?
5: Ndiyo Mufindi, kanda ya Kunda hii.
0: Ah, wimbo gani?
5: Asimkazi, Milau.
0: Milau, Simbemba Kangi, Yesu Tangenene.
5: Milazemba Kangi.
0: Ah, haya wana, ongera sana pia kutoka huko. Nikutakia siku njema.
5: Siku njema kaka.
0: Asante sana pia. Kwenye line simu alao.
6: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani? Piga simu.
6: Christopher Kayage Mseke hapa.
0: Ah, Christopher.
6: Kayage.
0: Yaani Christopher Kayage, yaani wewe Kayage uyagile. Kayage, yaani Kayage kweli umeyaga, yaani uyagile. Christopher Kayage ndauli.
6: Yaani safi sana. Alafu nakusikiliza ni kama umepoa poa, kuna shida?
0: Nani mimi nimepoa tena? Ah, Kayage. Wimbo gani?
6: Kama umepoa, kama umepoa poa hivi. Hebu wimbo wa Mwakipesile anasema dhambi inaua huo.
0: Ah, Mwakipesile.
6: Eh, dhambi inaua.
0: Dhambi inaua. Asante sana pia Christopher Kayage kutoka Mseke.
6: Asante.
0: Elumba. Mm. Sa, hello? Is
7: hello? Hello.
0: Hey.
7: Leo naongea na Enoki kwa jina kutoka hapa Ikungwe.
0: Kutoka Ikungwe, karibu sana pia.
7: Ndio, naomba nyimbo yote ya Boni Mwaitege kaka.
0: Sande baba.
7: Aya, asante sana kaka.
0: Nyongi sana. Hello.
7: Pale babu Nyengoni.
0: Salama kabisa, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Innocent Malevo kutoka pande za Pawaga Ndolela.
0: Karibu sana kutoka Pawaga Ndolela.
7: Ndio ndio.
0: Ha, mimi nakusikiliza.
7: Naomba wimbo wa Christina Shusho nipe macho.
0: Ah, nipe macho nione. Dio. Macho he. Nipe macho nione. Dio. Sawa. Asante sana pia kutoka Pawaga Ndolela ndugu yangu.
7: Okay, pamoja sana.
0: Naomba niishie hapa kwenye kupokea simu. Mtaniua. Habari ya Mjengoni kaka, naomba nyimbo inayosema ukisema takubali, Gilbert Kibiki kutoka Ikongo. Jamani mnanipa mtihani. Ukisema atakubali au akisema atakubariki hakuna atakayezuia, au ndo huo manga. Sasa na mimi nianze kubuni kwamba anataka sema wimbo gani. Kaka naomba wimbo wa kwa sasa ya dunia, jina nimesahau na silijui, utanisaidia kaka wewe utanisaidia tu. Mika Isalavanu anasema wimbo wa kwa sasa ya dunia kwangu nini si. Kaka Azori, kwa heshima leo ni sikukuu yangu ya kuzaliwa, naomba wimbo wa Irene Robert unaitwa Soja kama zawadi. Aita Beatrice Kabashi kutoka Igowole Mufindi. Asante sana dadangu. May God bless you. Gilbert Kibiki kutoka Ikongo pia anasema anasema kwamba mama Iwen kutoka Msuluti, naomba wimbo wa Dubless, watu wote tubuni tuache dhambi. Dan bless. Mm. Uyo anasema naitwa Kalinga kutoka Kilolo. Wile anasema naomba nyumbo, sio wimbo. Ameandika nyumbo ya dunia ipo mwishoni ya Pasco Cassian. Naomba wimbo wa Bahati, dunia haina huruma. Joseph Ngela kutoka Mafinga, naomba wimbo wa Upendo Ngone unaitwa Eleweka. Si nini eleweka. Mchungaji wako nani? Eleweka. Wewe ni unaishi wapi? Eleweka. Selemani anasema Yeriko kutoka Niwili. Antige mi naomba wimbo wa Selemani. Sawa. Wuda Boy kutoka Matelef tulipa mwinga sana. Amesema mvina, yani mkubwa. Nashukuru kama mi ndi mvina. Anaitwa Isabella Lucas Longo. Anaitwa Isabella. Doubles. Thank you. Thank you very much. Razori, naomba wimbo Boni Mwaitege. Maisha ni foleni, kila siku inasogea pole pole. Naomba wimbo RC. Nikupe nini e Mungu cha kukupenda. Obadia Kapande kutoka maeneo ya pale Ngano Ismani. Asante kwa ujumbe wako. Naomba ngoma ya dunia haina huruma. Ye, kwani kuna hakiki? Yaani dunia haina huruma, mbona zimeombwa sana? Watu kuna jambo mmefanyiwa nini? Sawa. Mimi dakika chache zijazo nitaanza pia kupiga hizi nyimbo. Naomba wimbo waeleweka, Pendo Nkone, Jordan Mkupala kutoka Mafinga Jones Corner. Lakini anasema kwamba naomba wimbo wa Oliver Wema, mimi nena Sadara nipo Masanguya. Masambuya, Msangambuya. Naomba wimbo wa Oliver Wema, Oliver, Oliver Wema. Naomba wimbo wa Hashim Charles. Milau Simbemba Kangi. Yeye ameandika Simbuila. Simbemba Kangi. Sio Simbuila, sio kanitenga anatamka matusi. Naomba wimbo wa Rose Muhando unaitwa Amina. Kuna wimbo wa Rose Muhando unaitwa Amina. Awe Amina. Amina. Haleluya. Amina. Emmanuel kutoka Mafinga, asante kwa ujumbe wako. Naomba unipigie wimbo wa Ambwene wa Songwe unaitwa Alikuta Ibada Uwafikie Watu Wote Wanaokwenda Kanisani. Idris Abatram, kijana mtulivu kutoka Itulavanu. Sasa alikwenda ibani. Siku moja nilipigiwa simu, ndo huo au upi? Ilikuwa simu ya mwaliko Jumapili. Azori, naomba wimbo wa Boni Mwaitege, umerudia ujumbe wako. Naomba wimbo wa Peter Libango, Nikomboe remix. Wangoto Itulituli ameimba na wasanii wa Bongo Flavor. Unaitwa Nikomboe. Hiyo Kwembi Dogi. Mbomule na wengine wengine. Naomba wimbo wa Martha Mwaipaja wote ule. Nitwa Raymond Mgina kutoka njia panda ya Tosa. Sasa huyo nitwa Raymond Mgina kutoka njia panda ya Tosa. Sio Raymond. Raymond Mgina kutoka njia panda ya Tosa. Afu kama hujajua anavyoelekea mwishoni ndo unapata vibe. Au niendelee mpaka saa sita leo? Kwani nitafukuzwa kazi? Kaka Azari, naomba wimbo wa Wilbert Lugasi pande za wenda. Emmanuel Mafinga, naomba wimbo wa Rose Muhando. Kwa hiyo wanasema nitakuja baadaye, ngusa pa mbele. Yaani nitakuja baadaye kuja kufunga. Hapa ni mwendo wa nyimbo tu.

dhambi. Dakika 57 tangu 3 kamili asubuhi. Yamenishinda mimi. Yaani mimi ndo yamenishinda. Kabisa yamenishinda mimi. Na kwa kweli nyimbo zilikuwa nyingi. Nimepambana wewe. Mambo yamekuwa magumu. Nyota ya asubuhi haujasikika, milau haujasikika, shushu nipe macho haujasikika, nandi nikumbusha haujasikika, bahati majaribu haujasikika, na nyingine nyingi hazijasikika. Sasa tupeleke proposal kwa Nuru FM Radio 88.9. Either Sunday request hiyo ni masaa mawili au niyo nafika saa 5 kamili asubuhi. Unaonaje? Na ikionekana mnaongeza muda hamnionei huruma. Kwa sababu kesho naingia kwenye nyambizi. Tuoneane huruma na natakiwa kwenda kanisani. Baada ya kuyasema haya, asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kusikiliza wasaa wa kuabudu ya Nuru FM. Mimi ni Chief wa Kodos, unaweza kuniita Fastborn Azori Orema, mwana wa Mahenge. Nikutakia Jumapili njema na Mungu akubariki sana. Tukutane kesho asubuhi nikiwa na rafiki yangu Swahiba, pete na kidole, anaitwa Swaum Said, ndani ya kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio. Usiache kutufuatilia katika mitandao yangu ya kijamii, andika Azori Orema. Popote pale andika Azori Orema. Iwe Facebook, Instagram, LinkedIn, yani kokote kule andika Azori Orema. Utanipata kwa uzuri. Baada ya kusema hayo, chao chao. Mungu akubariki sana. Dhambi.

0: jina la Mungu lisikitike.
1: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umelitoa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: 88.9 Nuru FM. FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa ila mbiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiruli.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Walikuwa na hamna mawazo, rudi vipi tena, bada salama zungumzo.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Nsoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba namba usitabu.
0: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
4: Atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Yeah man, what's up man?
9: Hey babu shalom. Unajua
8: kusindikize kwa demu wako nini kwa ndio hapa babu?
9: Hey babu demu wako na kwa
8: nani?
9: Babu demu wangu Mwajuma.
8: Mwajuma?
9: Mwajuma.
8: Demu wangu.
9: Demu wangu.
8: Demu wangu Mwajuma.
9: Demu wangu.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: 88.9 Nuru FM.

0: Nyanza.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

about this.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka, sio tu

0: kinywaji ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 96 6 465.
2: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine. Yeah.

Kweli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

88.9 Nuru FM. FM. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM. FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mama, mama, nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: 88.9 Nuru FM.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Nuru FM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chuo bora biashara.
0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Vipi jirani, kuna nini?
1: Hei, ni mama vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
0: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
3: Ehe anga, nimekuelewa baba vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
10: Wow.
9: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona hizo.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Nuru FM, utaipe.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Looking for my baby.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights. Ane,
1: wakulima tukutane. Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
3: Toka Gangilonga 88.9.

0: Mbinu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Baba, namba usitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
7: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
7: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
7: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruti.

0: yako baba vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Si señor. Si señor. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula juu ya pinta wapu kamuona leo
8: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
0: Champion Hours.

0: Siku nzuri mwana familia Nuru FM kuweza kujumuika nasi na tuko live muda huu 88.9 kwa uzuri mtusikie vizuri kule kule yale mengi ambayo leo tumekusanyia kutoka pa nyumbani, lakini pia mengine mengi zaidi ambayo yamechimoza katika medani za kimataifa, ikiwa ni weekend ya sherehe hii baada ya sherehe jana za Simba. Kidogo kitumbua kiliingia mchanga, lakini waliweza kuona moja tamasha zuri kabisa hapo jana katika dimba la Uhuru Dar es Salaam, kiacha matokeo ambayo hayakuwa upande wao, lakini malalamiko mengi kule kule hapo mtaani kwa mashabiki wa klabu ya Simba kuhusu kile ambacho kinaendelea kunako klabu hiyo. Ni kama wanasigana hivi amani, kiasi imetoweka kunako klabu ya Simba, na hilo tulizungumza vizuri kabisa, nini mustakabali mzima, kila cha kuzungumza mode ujana toa utubake ndefu kule kweli, hilo pia tutakwenda kulisikiliza alizungumza kitu gani. Lakini pia utasikia leo maoni pia wadau kutoka mtaani wana Simba, pasi kusahau pia maoni ya wadau wa Yanga. Leo ni sherehe za klabu ya Yanga, leo ni siku ya Yanga. Sasa Yanga leo itawezaje kuonesha utofauti kwa wao na watani zao Simba jana, baada ya kile ambacho walikifanya katika dimba la Uhuru Dar es Salaam? Je, mitaa imechangamka, kumepoa au kukoje katika sherehe leo za wananchi Yanga, ikiwa ni kilele cha siku wananchi leo katika dimba la Uhuru Dar es Salaam? Hayo pia tazungumza kwa uzuri kabisa hapa. Yanga kwenye sherehe zao hizi, kipi wanakisubiri kwa hamu zaidi? Lakini pia kipi ambacho wamejifunza kwa wenzao Simba jana kwenye tamasha lao ambalo lilifanyika pale katika dimba la Uhuru kama nilivyozungumza. Mtaani pia maoni yako mengi wadau, tutasikiliza vizuri tathmini ya kiwango cha wachezaji wa klabu ya Simba jana, tutasikia maoni ya wadau pia nasemaje juu ya hilo. Lakini kumbuka hii ni show ya mashabiki, ni special kabisa ambayo huwa tunasikia ngenga, mbwembwe, utani usioumiza na vitu kama hivyo vya mashabiki, na siku maalum kabisa kwa ajili ya mashabiki wadau ni hii siku ya Jumapili ambayo inakuwa ni champion ya wazi special, ambayo kwa 80% unawasikia wadau mashabiki ukereketo timu zao kuhusu michezo aipendayo. Pia tunazungumza hapa uzuri kabisa juu ya hilo, tagusia pia michuano Kagame limalizika wiki ilofikia tamati, tutangazia pia bingwa Rayo Sport kwa namna gani alistahili kuwa bingwa, mengine mengi kweli kweli ambayo leo tutakuwa nayo. We karibu sana uweze kujumuika nasi kule barani Ulaya, sajili pia zimeendelea, tagusia dondoo kadhaa pia za michezo mingine mbali mbali kama mchezo wa ngumi na mengine mengi ambayo tuko nayo siku ya leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Tukijali wa kuwa na mashabiki wa Simba utasikia, lakini walialikwa kwenye show hii, lakini bahati mbaya hadi sasa hivi hakuna aliyetokea, wamekula nyoya. Lakini wengine pia walikuwa safarini kutoka Dar es Salaam kurudi Iringa, baadhi wamefika na baadhi wanasema kwa barabarani. Sitoacha leo, hata kama hawajafika studio mimi nitawavutia waya tu kwa simu hapa tu, lazima waseme nini jana kiliwasibu, kuridhisha au kutokuridhisha matokeo, lazima wazungumze. Japo pa studio baadhi yao hawajafika kwa sababu sijui uchovu, sijui hofu na uoga labda na vitu kama hivyo, lakini hii ni show mashabiki ambayo kila shabiki nampa nafasi ya kuweza kuzungumza kutoka sehemu yoyote ile. Kwa hiyo haya yapo hapa kwa uzuri kabisa, wewe jiunge nasi wakati huu, una nafasi nzuri kabisa hiyo katika ujumbe kule kwenye namba yetu ya kawaida, lakini pia kule Facebook, Instagram, kote huko unaweza kunitembelea ukaandika Frank Vegula. Kama unajani follow Instagram pia nifuatilie pale Nuru FM Iringa, na kule Facebook pia unaweza kutufuatilia vizuri kabisa na ukaandika ujumbe kwa mtiririko mzuri kwa kuzingatia kile ambacho tunakizungumza. Ibrahim Mtanga yuko hapa, mzee wa Yanga, na nguvu kubwa leo na Yanga mko nayo, sijui ni kwa nini, nitakuja kutuambia. Lakini pia bwana Fighter Mohamed baada muda sana leo, mzee wangu umenasa leo, umekuja
1: yani kweli,
0: umenasa umekuja leo, lakini Ibrahim hapa kama nyumbani kwake, kila
1: sana.
0: Jumapili nawakilisha.
1: Alafu kitu kingine bwana Vegula usichokijua ni kwamba huyo Fighter alishawahi kuwa mjumbe wa tawi Miomboni,
0: ndio mtu mzito kabisa,
1: alikuwa mtu mzito sana, mtu lakini mzito majukumu yakaingiliana tu akasema jamani, mwezenu naomba niwaachie kwanza jukumu hili muendelee,
2: nipumzike
1: kwanza.
0: Picha kidogo ndio ungwana huo,
1: ndio ungwana, ndio unavyotakiwa kiongozi hivyo, ukiona umefeli au una majukumu mengi unawaachia wenzako kiroho safi.
2: Vijiti kupokezana,
1: sio kungangania alafu unashindwa mambo na haribu tawi,
0: ndio
1: hiyo hayo mambo ndio watu hataki. Sisi
0: haya sawa, karibuni sana studio, tuna mengi ya kuzungumza na tutakuwa nanyi vyema kabisa hapa kusikia kile ambacho mko nacho. Lakini jana watani zenu Simba nilioalika hapo wajaja hadi muda huu kama atakuja basi alhamdulillah. La sipotokee basi utakuwa umekula nyoya.
2: Na wao wamesha kimbia.
0: Utakuwa umekula nyoya.
2: Kutoka mbio zinajua mambo kina

0: Waweza kufunga na kuwa mpira goli.
1: Jana walipoteza moja bila dhidi ya polisi ya Kenya.
0: Nilikaza jioni.
1: Ni mlifurahi Yanga? Mlivona wenzenu wampigwa jana?
2: Ah, sijui fighter. Mimi sikufurahi bwana
1: mpigwa. Ah, nitawauliza. Tukamsikilize kwanza Minto Frank Vegule, tukamsikilize kwanza Ahmed Ali afisa habari wa klabu ya Simba. Kajitetea nini baada ya jana kupoteza, lakini tamasha jinsi ambavyo waliliona mwanzo mwisho.
3: Tulikaa kikao management mwaka huu tunafanyaje, na kwa kuwa tulikuwa tumepanga kuipa heshima nembo yetu ya Simba pamoja na jina lake la Simba, tukasema safari hii acha tumtumie Simba mwenyewe. Tukaanza hiyo movement kwa kwenda Ngorongoro, tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba Ngorongoro ambayo ni makazi ya Simba, na baada hapo kwenye kuingia Simba Day tukasema acha tuwachukue Simba wenyewe. Haikuwa rahisi kwanza kuwatafuta, lakini pili kuzungumza na wamiliki wa hao Simba, na wenyewe wazungumze na mamlaka ambazo zinahusika na wanyamapori. Lakini kwa kuwa ni jambo jema na lilifuata utaratibu na lilianza mapema, kila kitu kikaenda sawa sawia, tukafanikiwa kupata vibali vyote vya kuwatumia Simba wenyewe kwenye maonesho. Tumeingia nao na wana Simba wamefurahi, kwa sababu kwanza hawakutegemea kama iko siku ambayo Simba mwenyewe halisi atakuja uwanjani na wana Simba atamuona. Na leo ameshuhudia Simba halisi amekuja uwanjani, wana Simba miongoni mwa matukio ambayo yanasubiriwa kwa hamu kwenye Simba Day ni namna gani naingia. Kwa ukiingia vizuri Simba Day ya mwaka huu, mwakani unalazimika kuingia vizuri zaidi. Tulivyoanza na Simba Day ya kiti, watu wakapenda, lakini wakataka Simba Day inayokuja iwe kivingine. Tukaja na ngamia. Baada ya ngamia tukaja na Wamasai. Baada ya Wamasai tukaja ya komando. Kwa hiyo unaona kila siku standard inaongezeka. Mwaka huu ikiwa 10, mwakani inatakiwa kuwa 15. Kwa mwaka huu tumekuja na hii ya Simba. Inatoa mawazo mwakani tunakuja na kitu gani kingine. Lakini kwenye timu tuliyokuwa nayo ya management ya Simba, tukikaa vikao vyetu ni rahisi mno kupata wazo jingine bora na zuri la kuja nalo kwenye Simba Day ya 27, 28.
4: Umetambulisha wachezaji?
3: Tatoa taarifa yake. Wote ambao hujaona hapa leo na hawana taarifa yao, muda utafika tatoa taarifa zao. Selemani mwalimu tulikuwa tunamhitaji, na of course tulishazungumza naye tukakubaliana nao, na Wydad wenyewe tulizungumza nao tukakubaliana nao. Mabadiliko ambayo yalitokea kwa upande wa Wydad ndio ambayo yakapelekea jambo kutokea sintofahamu. Lakini kwa kuwa tulikuwa tunafahamu ya kwamba tuko kwenye mstari sahihi, tulifahamu ya kwamba tungempata tu Selemani, otherwise wangechaga wenyewe Wydad wangesema wanabaki naye. Lakini haikuwa rahisi kwa sababu iko klabu iliyokuwa ikipenya chini kwa chini huko kuwashawishi Wydad wampate Selemani mwalimu. Yes. Wao ndo walokuwa wakishupalia, wakiendelea kuchonjea, na wenyewe wakipeleka ofa huku na huku. Lakini msimamo wa Selemani mwalimu ilikuwa either baki Wydad ama kama ni kwa mkopo, basi option yake ikawa ni Simba. Kwa wale ambao walikuwa wanamnyemelea Selemani mwalimu wakajikuta wanagonga za uso, kwa sababu tayari mchezaji alishachukua upande, na baada ya mazungumzo hapa na pale hatimaye Wydad wakakubali kuendelea kufanya biashara na Simba. Amechelewa tu kupata ndege, lakini tayari hivi sasa yuko angani, kesho anajiunga na wenzie tukiendelea na maandalizi ya mechi zinazofuata. Na jina la afisa wanyamapori baada ya kuingia na wanyamapori Simba, kwa hiyo naondoka na afisa wanyamapori. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kipawa cha kuweza kufikiria nifanye kitu gani kwa ajili ya Simba. Lakini naishukuru timu yangu ya habari, wamekuwa nami bega kwa bega kwenye kutengeneza jambo gani tulifanye kwa bora. Lakini kwa kipekee kabisa naishukuru management ya Simba Sports Club, kwa maana wafanyakazi wa Simba. Mawazo ambayo tunakuwa tunayafanya, of course mimi ndo nafanya, lakini nyuma yetu ama nyuma yangu tunakaa kikao na tunakubaliana ya kwamba tufanye kitu gani. Wakati mwingine hata wazo sio langu, wazo natoka kwa mjumbe mwingine kutoka management ya Simba, tunakubaliana, tunalipitisha, tunakwenda kwenye utekelezaji. Kwa hiyo Mimi nashukuru timu hii ya habari ya Simba sanjari na timu ya management ya Simba wao kwa ushirikiano wetu tumekuwa na uwezo wa kuwa na ubunifu wa kutafuta matukio gani bora tuyafanye kwa ajili ya wana Simba wenzetu.
4: Mechi imemalizika Simba.
3: Kwanza haya ni matokeo mazuri sana kwetu. Mimi baada ya kuyaona matokeo nikafurahi sana. Kuna vitu viwili vinapatikana kutoka kwenye matokeo haya. Kimoja sitokisema lakini kimoja kinatupa nguvu ya kuendelea kuamini ya kwamba bado kuna kazi kubwa ya kuenda kufanya. Mwanadamu akipata huwa anajisahau na akikosa huwa anaongeza umakini. Kwa hiyo kwa kukosa ushindi hii leo maana yake inawaongezea deni wachezaji kwamba twendeni tukapambane kwa ajili ya mechi inayokuja. Sisi mechi hii ya leo pasi matokeo yake hayana cha kufanya kwenye record za Simba. Bali inakwenda kuamsha ari kwa wachezaji wa Simba kuelekea katika mechi inayokuja. Kama tungepata matokeo mazuri kia moja angeondoka hapa, yeye ndio Simba bwana. Yeye ndio Simba bwana. Lakini hapa sasa kuanzia benchi la ufundi, wachezaji wote wanarejea kwenye uwanja mazoezi na kupanga namna gani tunakwenda kufanya vizuri mechi inayokuja. Lakini vile vile una mechi kubwa inayokuja. Ukishinda maana yake ni kwamba unatengeneza hata tension kwa mpinzani wako. Huyu anaonekana ana hatari. Lakini hata hivi inapunguza ile munkari ya mpinzani kwa sababu kwenye fikra zake kipo anachoamini kuhusiana na Simba ambacho hakina uhalisia.
1: Ni Ahmed Ally afisa habari wa klabu ya Simba kizungumza na hii ni baada ya jana mchezo wao ule akipoteza kwa rafiki dhidi ya Polisi Kenya, lakini amezungumzia jinsi tamasha ambavyo lilikuwa na namna ambavyo waliratibu mipango yao na jinsi ambavyo walibuni kionjo chao kila cha kuingia uwanjani na vitu kama hivyo. Lakini yote hii ni mchezo ambao jana pia ulikuwa ni utambulisho wa wachezaji, benchi la ufundi zima na idara zote kwenye klabu hiyo. Lakini Mo Dewji jana alitoa hotuba ndefu kulikweli wakati wa tamasha hili, na alizungumza namna ambavyo mipango ilivyo. Kumbuka huyu ndio mwekezaji wa shida zabuni la klabu ya Simba, na alizungumza mengi kwenye hotuba yake na matumaini makubwa akapatia na Simba juu ya msimu mpya ambao unaanza hivi karibuni.
5: Leo ni siku ya kipekee katika historia ya klabu ya Simba. Miaka 90 ni safari ndefu ya mafanikio, changamoto na watu waliobeba ndoto ya Simba kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Kwanza naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uhai wa kukutana hapa leo, na washukuru wana Simba wote wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, washirika na kila mmoja ambaye amekuwa sehemu ya safari hii. Simba we! Kabla ya kuendelea, naomba tusimame kwa dakika moja kuwakumbuka wana Simba wote waliotangulia mbele ya haki, wakiwemo wanzilishi wa klabu yetu, viongozi, wachezaji, wanachama na mashabiki. Asanteni sana. Naanza na ndoto. Wana Simba mpo? Sasa. Ndoto yangu bado ni ile ile. Tuna sababu kubwa ya kujivunia tulipofika. Lakini muhimu zaidi ni kuthubutu kujipangia shabaha na kufika mbali zaidi. Kwa upande wangu, ndoto yangu bado ni ile ile, kuiona Simba ikiwa bingwa wa Afrika. Simba we! Tumeshindana na timu kubwa Afrika. Tumefika robo finali. Tumefika finali ya shirikisho. Tumekuwa miongoni mwa timu 10 bora barani Afrika. Sasa lazima tupige hatua inayofuata. Lazima tufike finali na kuileta kombe la Afrika nyumbani. Simba we! Ndiyo shabaha ambayo siwezi kuiacha mpaka tutimize ndoto yetu. Simba oye! Na hiyo haitatokea kwa bahati. Lazima tuwekeze kwenye miundo mbinu, sayansi ya mpira, vijana wetu, Simba Queens na uchumi wa klabu. Mimi kama Mohamed nawaahidi na nataka kujenga kituo cha sasa cha mazoezi Bunju, ikijumuisha kiwanja cha kuchezea mashindano ya ndani, viwanja sita za mazoezi kwa ajili ya Simba Seniors, Simba Queens, vituo vya mazoezi za ndani za kisasa, yani tunaongelea mambo ya gym na stretching studio, vituo vya kupata nafuu baada ya mazoezi, mechi au majeraha, kama recovery na rehabilitation center, kambi ya malazi ya 5-star kwa ajili ya wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi, ofisi ya kisasa za uendeshaji na usimamizi. Hii kwa pamoja iwe kitovu cha Simba yetu, kukuza vijana wetu, kuimarisha Simba Queens na kujenga vipaji vya kesho. Simba oye! Bila kuwa na program ya vijana na kulea vijana wetu, yani youth development, Simba kamwe hatutaweza kufika mbali. Nimekaa na kuongea na klabu ya Kijerumani ambayo ni ya Stuttgart, ambayo inacheza Bundesliga. Wametuahidi watatusaidia na kutuma makocha wasiopungua watano, wataambatana na makocha wetu wazawa 10, watatembea nchi nzima kwenda kuscout wachezaji wazuri wote Tanzania na kuwaleta Simba. Simba we, hatutaki kujenga timu ya msimu mmoja, tunataka kujenga mfumo wa mafanikio ya muda mrefu. Sasa nimeweka mezani pendekezo ya uwekezaji wa takriban bilioni 30. Nimeifikisha Simba we. Narudia, nimeweka mezani pendekezo ya uwekezaji wa takriban bilioni 30. Nimeifikisha Simba we, nimeifikisha kwa bodi ya wadhamini ya Simba na nasubiri majibu yao. Nikipata baraka zao, mimi niko tayari, hata kesho tunaweza kuanza ujenzi pale Bunju. Simba we! Na wadhamini wenyewe wako hapa hapa. Nimemwona Mheshimiwa Kapuya, nimemwona kaka yangu Adam Goi, kwa mambo iko kwao. Simba we! Wanasimba, nguvu yetu ni umoja. Ndugu wanasimba, Simba sio viwanja na makombe pekee. Simba ni watu. Simba ni sisi. Bila kujali changamoto tunazopitia, sisi wanasimba tukisimama pamoja, tukiwa kitu kimoja, hakuna atakayeweza kutupenya. Kwa hivyo tusigawanywe, tusimame na timu yetu, wachezaji wetu na viongozi wetu. Pale tunapoona jambo halipo sawa, tuseme, tuulize, na tushauri, lakini tusivunje nyumba yetu wenyewe. Hii ni klabu yetu, tuipiganie na tuilinde. Simba we! Sasa naomba nigusie, kuna jambo, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye ishu ya mabadiliko ya Simba Sports Club. Ndugu wana Simba, naomba tusikilizane vizuri. 2017 wana Simba mliridhia mabadiliko ya Simba, na mwaka 2018 tukaanza rasmi mchakato huo. Katika kipindi hicho bajeti imekuwa kutoka takriban bilioni 2 kwa mwaka na kufikia bilioni 30 mwaka 2026. Simba we! Tumepiga hatua, tumepiga hatua. Lakini kwa bahati mbaya mpaka leo mabadiliko tulioanza bado hajakamilika. Mara kuna tathmini, mara katiba, mara tunapata ridhaa moja, tunakwama kwingine. Wana Simba, mpaka lini? Simba we! Kama nyinyi wenyewe mliridhia mabadiliko haya, kwa nini baada ya karibu miaka 10 bado tunakwama? Na je, ni sahihi wachache kuzuia matakwa ya wana Simba wengi? Simba we! Tuko pamoja jamani. Mengi mengi yanasemwa dhidi yangu ambayo sio ya ukweli. Lakini nimechagua kukaa kimya kwa sababu maslahi mapana ya Simba, na maslahi ya Simba ni makubwa kuliko maslahi yangu binafsi. Simba oye! Wengi wanasema mimi nazuia kadi za wanachama, lakini kadi za wanachama hazitolewi na upande wa mwekezaji. Simba oye! Wana Simba wanaambiwa hivyo na badala kuhoji wengine wanaamini. Simba we! Wengine wanaambiwa Mo atoe hela na wanaamini. Lakini ukweli ni kwamba nimeendelea kutoa fedha, kujaza mapengo mengi na kufanya sehemu yangu ya kuifanyikisha Simba isonge mbele. Simba we! Na nataka niwe wazi, lengo langu ni kujenga Simba na sio kuifaidisha watu wachache. Simba we! Menisikia, narudia. Nataka niwe wazi, lengo langu ni kujenga Simba na sio kufaidisha watu wachache. Simba we! Ndio maana nawaomba sana wana Simba wenzangu, napoambiwa jambo hojini, ulizeni, tafuteni ukweli. Lakini jambo la muhimu kwamba tusigawanyike. Simba haiwezi kujengwa kwa kuwasha na kuzima. Kama tunataka kufika tunakotoka au tunakotaka, basi tuwashe moja kwa moja, tukamilishe mabadiliko na tuende mbele. Simba oye! Mimi niko tayari kufanya sehemu yangu, lakini Simba si ya Mo pekee. Simba ni yetu sote. Safari tulioanza lazima tuikamilishe. Simba oye! Ndugu wana Simba, najua tumepita mengi, lakini leo nataka niwaambie, tulieni, msikate tamaa. Nina imani na wana Simba, Simba ni kubwa kuliko changamoto yoyote tunayopitia leo. Simba oye! Tusikubali kugawanyika. Tuamini timu yetu na tusimame pamoja. Simba oye! Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
6: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
5: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing, mambo yatakuwa mazuri. Naomba nikurudishie.
6: Asante mheshimiwa. Ndugu wana Simba, nina imani na wana Simba. Simba ni kubwa kuliko changamoto yoyote tunayopitia leo. Tusikubali kugawanyika. Tuamini timu yetu na tusimame pamoja. Ndoto yangu, ndoto yetu bado ni ile ile. Kuiona Simba Sports Club ikiwa bingwa wa Afrika. Na ninaamini kabisa Mungu atatujalia, insha Allah tutafanyika, fanyikiwa. Mungu ibariki Simba. Mungu ibariki Tanzania. This is Champions.
7: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
8: Fakti nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo wa kurusha ungo mchana. Kwa hiyo atawasili hapa Ijumaa, tutampokea. Ijumaa hiyo tutafanya majaribio katika uwanja wa Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa, tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo, na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano, tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio style ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni style ya kuvutia sana, ni style ya kimaajabu kweli.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rimbo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Bana, ulimsikia Mo Dewji, ulisikia afisa habari pia klabu ya Simba Ahmed Ally akizungumza jana, lakini yote kwa yote jana tulishuhudia Peramiho ile tamasha jinsi lilivyokuwa la Simba na wengi walikuwa na hamu kusubiri kuona nini ambacho kitakuwepo, labda surprise na vitu kama hivyo. Lakini kwa namna mvuli ratibu shughuli yao Simba jinsi ilivyokuenda hadi kwenye pitch baadaye, kipi cha ziada sana tulikiona jana ukilinganisha na baadhi ya shughuli zao zingine nyingi ambazo zilipita huko nyuma. Japo jana kidogo uwanja si vile tulivyozoea dimba la Mkapa, wakati huu ulikuwa ni uwanja mdogo kidogo ambao labda ungeza kujaza dimba la Mkapa, lakini ulinyuma ulinyimarumu watu wa mikoa mingine mengi kusafiri kwa sababu hiyo. Nafikiri
1: walihofia nadhani namna ambavyo uwanja ulivyo, kwa maana uwanja una accommodate idadi ndogo zaidi ya mashabiki
0: kuliko ile ya Mkapa
1: wao, huenda kikawa kiliwatia hofu, kwa maana unaweza kusafiri umbali mrefu then unafika uwanja, unafika uwanjani tayari eneo limeshajaa, kitu ambacho kwa upande wao huenda kilikuwa kinawapa hofu mashabiki wengi, na mwisho wa siku tukashuhudia idadi ile ya mashabiki ambao walihudhuria tukio. Of course ukiangalia kwa maana ya tathmini kiujumla namna ambavyo tukio lenyewe lilivyoenda kuanzia ndani ya uwanja na nje ya uwanja, kwa maana zile burudani namna ambavyo waliratibu alikadhalika na matukio mengine ya utambulisho wa wachezaji kama tukio, kwa maana ndio tukio lengo ambalo huenda lililobeba shughuli nzima. Kwa upande wangu mimi sijaona kitu kipya zaidi, lakini vitu ambavyo ni vichache kwa maana ya nje ya uwanja, namna ambavyo walivyotambulisha wachezaji wao, kwa maana ya msemaji wao alivyoingia, ndio ubunifu pekee ambao nimeona, lakini otherwise
0: nje hivyo hakuna kitu kipya.
1: Nje ya hivyo hakuna kitu kipya, ni vile vile ambavyo tuveshuhudia kwenda kwenye miaka kadhaa nyuma ya maadhimisho ya Simba Day.
0: Na kiwanjani
1: uwanjani bado kunakuwa na changamoto kwa upande wao, kwa maana ya ukiangalia namna ambavyo kikosi chao toka pre-season kimelalamikiwa, kwa maana kwa michuano ya Kagame halikadhalika kwenye mchezo wa jana, kuna baadhi ya sajili ambazo unaziona kabisa moja kwa moja kwa upande wao huenda zikawa zinatia shaka kwa hususan kwenye eneo lao la striker, ukiondoa wachezaji kwa maana walio ambao hawakuepo jana ni Selemani Mwalimu pekee. Kuna namna ambavyo huenda ndio maana bila Selemani Mwalimu kwa upande wao lilikuwa muhimu zaidi, ndio maana jana moja ya surprise ambayo huenda wana Simba walikuwa nasubiria huenda sio ile, lakini utambulisho wa Selemani Mwalimu kuwa ataendelea kusalia kwa kikosi cha Simba Sports Club ni kitu ambacho huwe pia kinaongeza nguvu, kwa sababu cha kwanza atakuwa sio mgeni kwenye kwa mwalimu ambaye yupo, kwa maana Steve Becker ni mwalimu ambaye alikuepo, halikadhalika alikuwa anamtumia Selemani Mwalimu, licha ya mapungufu aliyekuepo nayo Selemani Mwalimu bado unaona kuna umuhimu wa yeye kuepo kuhudumu eneo hilo, kwa maana ya walio ambao maingizo mapya bado sijaona kama yanakuwa, huenda yakawa yanatija kiasi hicho, labda huenda ikawa muda ndo muamuzi mzuri zaidi kwa upande wao.
0: Lakini hii matokeo wanjani yanaakisi chochote kuelekea msimu mpya kwa Simba, jinsi timu ilivyocheza na kupoteza jana moja bila.
1: Kupoteza kwa upande wa Simba kuna kitu ambacho kwa upande wao huenda hakutaka kukionyesha, kwa maana ya tunajua wazi ngao ya jamii inafuata siku kadhaa zijazo, ni Jumatano pekee. Kuna namna ambavyo huenda mchezo ule ndio mchezo ambao ulikuwa unatizamwa na wapinzani wao pia. Ndio maana tulishuhudia kwa maana dakika kadhaa tu kwa maana ya Kagoma alitoka akaingia mchezaji mwingine. Kuna namna ambavyo mwalimu alikuwa anajaribu kuficha zile mbinu. Alitimiza lengo kwa maana ya wachezaji wake kucheza mchezo husika, kwa maana ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Polisi Kenya, lakini kiufundi ndani bado kuna namna ambavyo hakutaka kuionesha ile Simba halisi ambayo huenda ataenda kuionesha siku ya ngao ya jamii, kitu ambacho kwa upande wake kwa maana ya kama mwalimu huenda ikawa inampa advantage, lakini kwa upande wa mashabiki pia ilikuwa inaongeza zaidi hofu, kwa maana ya namna timu ambavyo ilicheza haikuwa inaonesha kama ni timu ambayo ipo tayari kwa ushindani.
0: Na umeona mashabiki walivyo react baada ya mchezo?
1: Ndio
0: wako chini kidogo sasa mashabiki wa Simba, kama warudi nyuma kidogo hivi.
1: Wapo nyuma kwa sababu ya muendelezo wa timu yao. Ukiangalia ndani ya uwanja kile ambacho Simba imekionyesha bado sio kile ambacho huenda wengi walikuwa wanatarajia. Mashabiki wengi kwa maana ya wachezaji wengi walioingia alikadhalika waliokuepo huenda walitarajia kitu cha ziada, kwa maana ya kutoka ile Simba ambayo ilikuepo iliyomaliza msimu na hii hapa kwa maana ya maingizo mapya ambayo yamechukua nafasi, huenda walitarajia kitu cha ziada. Ila kwa upande wao huenda wameona kama timu imedrop kutoka ile ambayo imaliza msimu na hii ambayo tumeshuhudia siku za hivi karibuni kwa maana ya jana alikadhalika na michezo kadhaa ya Kagame. Kwa hiyo kwa upande wao hofu hiyo inatokana na kile ambacho wamekishuhudia, lakini huenda ikawa tofauti na vile ambavyo mwalimu aliamua kuonesha kwa maana ya kuwapa faida wapinzani wao ambao wanaenda kucheza nao kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii.
0: Lakini unaona kama Simba kikosi chao bado hakijaunganika hivi.
1: Hakijaunganika, lakini huenda wakawa na faida moja. Faida moja hapa ambayo Simba wapo nayo ni kwamba kwenye maingizo ambayo huenda hata kama maingizo mapya hayato click sawa, hayataenda sawa na kile ambacho wametarajia, lakini ile timu tu ambayo wamemaliza nayo msimu bado wanayo ni timu ambayo huenda kwa upande wao ikawa shindani zaidi, kwa sababu kiangalia kutoka kule kwenye kikosi kile ambacho walimaliza nacho msimu sijaona mapungufu makubwa ambayo huenda kwa upande wao labda kuna baadhi ya wachezaji muhimu ambao wameondoka. Otherwise walichokuwa wanahitaji ni kuongeza nguvu tu kutoka kwa maana ya maingizo mapya ambayo yanaingia kwa upande wao ni kwenda kutia chachu kuongeza nguvu kutoka kile kikosi ambacho walimaliza nacho msimu. Ndio maana kwa upande wangu mimi huenda nikawa naona kama wana faida zaidi tofauti na kile ambacho mashabiki wao wanakiona, kwa maana wakati mwalimu anaijenga Simba mpya bado ana faida ya kile kikosi ambacho walimaliza nacho msimu.
0: Sawa, lakini si muda kukata tamaa mashabiki wa Simba, kwa sababu ndio kwanza msimu unaanza na baadhi ya wageni kabisa kwenye kikosi chao, sio?
1: Sio muda kukata tamaa, lakini tamaa itakatishwa pale ambapo watapoteza mchezo ambao kwa upande wao huenda ukawa unatizama kwa
0: ule dabi.
1: Yes, dabi. Na hiyo pia huenda ikawa ikatia hasira kwa baadhi ya mashabiki, kwa sababu kutokana na kile ambacho itakuwa ni mwendelezo juu ya kile ambacho wametoka kushuhudia, kwa maana ya kwenye michezo ya Kagame tumeshuhudia wameshinda mchezo mmoja pekee, lakini wamekuja kwenye mchezo kwa maana ukienda kupiga tathmini kwa maana ya mlolongo mzima wa pre-season yao hadi mchezo wa jana, maana yake wao wameshinda mchezo mmoja, wamepoteza mmoja, alikadhalika wakiwa wamestare michezo miwili, maana yake sio taswira nzuri kwa upande wao. Alikadhalika kwenye ufungaji ni wamefunga mabao mawili pekee, na mchezo kwenye mchezo ambao walicheza dhidi ya Singida
0: ukiacha pia walishinda goli mbili yule mchezo ile Mereki.
1: Yes,
0: kule kirafiki
1: wa kirafiki, yes
0: yes, kule Rwanda
1: ndio.
0: Lakini tusubiri tuone, lakini tuna maoni ya wadau wa Simba tutasikia kizungumza. Lakini wanangu wa Yanga pia wako hapa leo, watatamba leo ni sherehe kubwa kabisa za wananchi, na wao wanasema sherehe zao hizo wanasema sababu kubwa zaidi kuzidi zile ambazo walifanya wenzao jana. Kwa nini unasema hivyo? Na mimi nitakuja na maoni kuhusu hizo shughuli sherehe mbili tofauti, tutakuja kuzungumza vizuri hapa katika sala pili ndani ya Champion Hours, wakati tukijiandaa kuingia katika sala pili, na wakati wako mzuri kabisa, endelea kushiriki hapa kuweza kuandika ujumbe katika vyanzo vitu mbalimbali, nasi tutapitia kila ambacho umekuwa ukishiriki nasi. Peramio yenu kumemsikia hapa katika mwanzo kabisa uchambuzi, lakini mimi ni Frank Vegula, niko na Ibrahimu Mtanga kutoka Yanga Afrika, lakini pia niko na mtaalamu mwenye Fighter Mohamed kutoka Miomboni pale, naye mtaalamu kabisa huyu mwananchi ambaye atazungumza mengi pia punde tukirudi.
2: Ine ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya Mpesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa Mpesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya Mpesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya Mpesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Champion House.

0: Dakika saba muda huu ujumbe utakuja kupitia vizuri hapa kila ambacho unashiriki nasi na namna nzuri kabisa unaweza kuweka ujumbe kule katika vyanzo vyetu mbalimbali vya mitindo ya kijamii, lakini pia kule inabeto kawaida pale andika ujumbe utakuja kupitia hii Nuru FM. Dakika saba muda huu sala pili. Leo bwana siku ya sherehe. Ehe, leo sherehe za wananchi baada pia ramio sherehe jana za wana Simba. Mambo kidogo yalikwenda mrama, baadaye kidogo tutaje kusikia wana Simba pia wanasemaje. Lakini kiuhalisia Ibrahim na Talam bwana Fighter Mohamed. Sherehe leo imejenda vizuri kabisa bila shaka.
1: Ah, leo itajenda vizuri. Sherehe leo itakuwa nzuri sana.
0: Sherehe itakuwa kubwa leo.
1: Ah, ni kubwa sana kwa sababu siku ya leo si leo ni siku yetu. Yaani si leo ndio tutafautisha kati ya send off na sherehe. Kwa sababu si leo ndio sherehe yetu kubwa sana. Kuona wachezaji kama kile shauri ile sio kazi ndogo.
0: Ila Simba jana kwa nini?
1: Eh?
2: Send off.
1: Send off. Yaani si ndio tamaa pambana la utangulizi?
0: La jana leo.
1: La jana. Leo ndio mtu anaolewa.
0: Ah.
1: Eh.
0: Yeah. Okay. Yeah. Kuhuja kama kwenye ngumi pamoja
1: utangulizi. Yaani kwenye ngumi pamoja utangulizi. Najua wakubwa mkubwa ni mkubwa tu. Kwa hiyo leo mkubwa ndio anaingia uwanjani leo. Uje kuangalia sherehe. Sherehe inapoandaliwa. So sherehe unakwenda tu wewe uchukue mapaka upeleke huko usifanye nini? Ah. Leo ndio kuna sherehe. Hata wewe ukitembelea vile vita yetu utapita utaweza kuona sherehe. Tuje kuona sherehe. Unapita pita pale mtaani petu utakuja kuangalia vitu vinavyofanya sisi leo. Eh.
0: Kwa hiyo ina sherehe nini?
1: Eh? Yaani tunasherehekea kwa sababu Yanga ni mzuri mwaka huu. Sio mwaka huu. Wewe miaka mitano yote mpaka wewe inakuwa mwaka wa sita tukichukua kombe. Ndio maana tumesema kauli mbiu yetu mwakani tena. Eh, kwa sababu tuna uhakika na usajili wetu ambao tunafanya nini? Tuliochukua. Tuna wachezaji wa kibao kumwagika. Wewe mwenyewe hata wewe jifigura. Hata kama usiwe tu mwana Simba au mwana Yanga, uwe tu Azamu kwa usajili wa mwaka huu waliofanya Yanga ule. Eh? Ndugu yangu. Na ule usajili uliofanya sisi Yanga sio tunafanya usajili kwa sababu kwamba tunaangalia mambo ya ndani, hatuangalii mambo ya ndani. Sisi tunaangalia sisi mambo ya nje. Kwa sababu kwa ndani mpaka saizi hapa, hata ukipiga mahesabu tu mechi, yani filimu za kwanza, yani mechi kikishaanza tu. Yani ligi chanza. Utakuta mtu tumeshangikibiza pale point 15, 30. Kama ile ya mwaka jana mkaunga tu mwana tu. Tunakuwa na point 8 juu, tunashuka chini. Tunapenda point 8 juu, tunashuka chini. Unaona? Mara mwisho ndio kama hivi mshuko kwa point 2. Unaona? Sasa kwa mwaka huu itakuwaaje? Mwakajana wachezaji wengi walikuwa wagonjwa sana. Unaona? Na mechi zilikuwa bile batu kubatu. Sasa mwaka huu umeambia wachezaji wachezaji 40 kwa na uwezo. Sasa kama ukiwa na uwezo sajili wachezaji 40. Vyuma vya moto. Sasa safari tumeshii tumechukua vyuma. Watu wewe mwenyewe ukiangalia pale watu. Kwa ligi kuu ya Tanzania hiyo kwa usajili wewe sajiliwa kwa Yanga. Hamna usajili mwingine ambao unampita Yanga kwa mwaka huu.
0: Kwa ubingwa msimu mtashoka alama nyingi.
1: Yaani mapema kabisa. Mapema sana. Yaani mapema. Yaani wanaposema kwamba tuhesabiane, muda kuhesabiana. Kwa sababu wamesema mwaka huu ukipumzika siku mbili, siku ya tatu tunapanga mechi. Siku mbili, siku ya tatu tunapanga mechi. Sasa wewe kwa kosidia ya Yanga ile mjumbe ndugu yangu. Eh? Sitakuwa kila asanga. Wewe usimwona mechi ya jana. Wale wacheza Simba. Umeangalia? Umeangalia vizuri kabisa. Wale jamaa mwa timu mlamna.
0: Simba timu hamna?
1: Timu hamna.
0: Ah bwana wewe.
1: Iwe ile forward ile umeangalia ile dumbia, una forward mwe kweli? Hivyo katika zile klipu zake zote alizocheza au mnaangalia kwenye mpira kwa mechi tu zaangalia wale zile. Ile mipira ya kichwa yote ina maana yeye kwamba yeye inamlenga yeye tu kupiga pembeni au kuokoa.
0: Anaokoa
1: yeye. Yaani sio yeye sio kama anapiga kulenga goli, yeye analenga kupiga goli pembezoni. Sio anapiga golini. Kwa sababu mpira wa kichwa unapopiga kichwa lazima upige unaenda hivi. Lakini wewe unapiga mpira unaenda pembeni jamani. Ah? Sasa tunafuadi angalia sio mechi ile tu. Kuna mechi ile pale, ile mechi ile kufungwa moja bila ile, kuna mechi ile walioshinda moja moja, walioshinda wachukua moja moja sio wasale kule kwenye mechi kwenye ligi nani ya hii yani
0: Kagame.
1: Yaani mimi mule wamebiwa. Mule kama ndio anaenda tarehe 15 na yule danifuadi kama mmoja ndio yule bale. Baba yule dakika 15 tu wao amkula kule 7. Mimi naamini kabisa. Kwa Yanga hii. Labda tutu Mwenyezi Mungu mwenye ingilia kati.
0: Kwa Yanga hii?
1: Kwa Yanga hii, saizi Yanga hii. Wewe umeona kule kwenye tuliwaona kutambulisha watu wachezaji. Tuliwaambia wale jamaa, jamani, tunaomba tu hata mechi ya kirafiki tu tucheze. Wale wakasema, huko mmoja kutambulisha tu wachezaji. Sisi mechi ya kirafiki hatutaki. Tumejiandalia sisi wenyewe kwa wenyewe. Sasa je, kwenye ligi kuu ndugu yangu utakuwaje? Si watu wengi watakimbia?
0: Hatari. Haya Ibrahim unasemaje?
3: Mimi kwanza nipende kuwasikitikia sana na wasikitikia sana hawa mkia nyuma. Mikia nyuma bwana ulichokosea wao. Unajua sisi tulichokifanya, sisi tabia yao ya kuja kujisaidia eneo letu. sisi tulikabidhi kwa wazee. Na wazee wakasema kwamba hawa watu waje waombe msamaha. Wale wazee walitoa siku tatu. Sasa wamesubiri miki ya nyuma hawajaje kuomba msamaha. Kwa hiyo wazee kilichofanyika wao wamesoma dua. Kuna dua inaitwa dua mfarako hiyo. Dua mfarako, mwanangu mnagombana nyinyi mpaka timu mwezi kutengeneza. Yaani kama ile ukifanywa kwa mfano si kwetu Songea, ukifanywa hiyo dua mfarako hiyo. Hiyo dua mfarako mnafarakana mke na mume mle ndani, hata kama mlikuwa mnapendana vipi. Mtagombana usiku kucha, kila siku kila mmoja anamuona mzake ananuka. Ndio kilichofanyika kwenye Simba. Sisi Yanga wazee tulivyo wakabizi, wamesoma dua kali, wenyewe wanaanza kuitarafiana. Kuna mazungumzo mengine, kuna maneno mengine.
0: Ule ugomvi uishi ule.
3: Ule ugomvi uweze kuisha.
0: Na nyinyi mmepelekea ugomvi uwepo.
3: Sisi ndio tumefanya jambo. Mfarako, tumefanya jambo, kuna kitu kinaitwa mfarako. Alafu na mayai visa, tulicho kifanya sisi ni kibaya kwa Simba. Wewe angalia maneno anayotoa mzamini nani Mo na maneno anayoongea mwenyekiti Ngungu Boy. Bwana Vegula, mimi ninavyofahamu, ukiwa mwenyekiti ndio bosi wa timu. Ndio sei ya mwisho, mwenyekiti. Ndio natakiwa upewe mike uongee kwa niaba ya wanachama kwa 51%, si ndio bwana? Sasa mimi nashangaa Simba sijui protocol wamepangiwa na nani, maskini ya Mungu. Hawajui kama yule mwenyekiti apewe mike aongee dakika 5 angalau, wanampa eti mtu mwenye 49% ndio aongee dakika 22. Sasa mbona hivi vitu vinakwenda tofauti? Kwa hiyo wataendelea kugombana. Utaona Mo kuna maneno mengine anayaongea ambayo hakutakiwa kuongea mbele za watu. Yale maneno mengine atakiwa aongee kwenye vikao, lakini sasa yeye anaongea mbele za watu. Kwa hiyo mpaka sisi huku nje tumejua kati ya Mo na timu ya Mo na Ngungu Boy kuna tatizo. Kwa hiyo hiyo ni hatari. Sisi kivicheko tu. Wataendelea tu. Ukisikia bwana timu ino, sasa Yanga tunarudisha ule utaratibu wetu wa kuchukua makombe, kuchukua kombe kabla mechi mbili au moja hatujacheza. Yaani tayari tunakuwa tumeshatangaza ubingwa kabla mechi moja au mbili juu. Mm. Ndio sasa msimu huu tunakwenda kuuanza.
0: Kwa nini? Kwa Simba hii mlivyoiona?
3: Kwa Simba hii tulivyo sisi, mimi sisemei kwa Simba hii nilivyoiona. Simba ni nzuri tu. Wana Simba ni siwakatishe tamaa. Timu yao ni nzuri, ila kuna mapungufu mengi. Ina mapungufu mengi. Yaani wao wana kikosi kizuri lakini kina mapungufu mengi. Yanga ina timu. Mchezaji akitoka huyu anaingia huyu, sawa. Anayetoka huyu anaingia huyu, sawa. Sasa wao ni

0: Leona msimu za hizi timu kutambulisha wachezaji. Kuna vitu vitatu mimi naviona ambavyo vinaniambia sheria leo Yanga itakuwa babu kubwa Afrika nzima. Yaani zaidi hata ile ya Simba, kwa sababu na vitu hivi vitatu ambavyo naweza nikavizungumza. Lakini leo ujue hata kwanza ni dhambi kutangaza leo au kuchambua mpira sijavaa jezi yananilia. Eh, Yanga
1: mpata
0: jezi. Na kweli sherehe kubwa afu sivai jezi bwana. Pata jezi ya wananchi.
2: Pata jezi. Unavaa jezi
0: bwana. Yaani dhambi leo nitangaze bila jezi.
2: Alafu wewe kula ndio kwambia kushangiliaje mikia nyuma nani? Wakati wewe unapendeza ukivaa hivyo.
0: Una shughuli hiyo?
1: Eh, hapo pendeza.
0: Na vitu vitatu. Nimesema naona sherehe ya Yanga itakapokubwa hii. Kuliko leo siku ya sherehe hizo nivaa jezi kidogo. Vitu vitatu na vina vinaniambia sherehe yake itakuwa kubwa kuliko ile ya Simba jana. Vitatu.
2: Ndio vitu gani hivyo? Naweza kututajia bwana Kagoma.
0: Kwanza kimoja. Jana Simba hata furaha unamsubiri ndani atambulisho ili umshangae. Yaani mchezaji yani jana Simba unasema hivi namsubiri atambulisho nimshangae.
3: Unaona Selemani mwalimu?
0: Hapana. Lakini Kina. Yanga naona kuna haja ya watu kuna furaha hii kwa sababu kuna kina Shalulile tutakawaone. Mwalimu msauzi Afrika huyu na balaa wachezaji wengi ambao wamewasajili. Jambo la kwanza hilo linafanya sheria Yanga hiyo kubwa zaidi leo. Jambo la pili, injinia kushinda uchaguzi karibuni hapa. Leo nitakampokee wanachama tulikupigia kura, wanampokea leo bwana. Ehe, awamu ya pili inaanza leo kwa mara ya kwanza ndio hii inaanza sheria kwanza hii. Tangu aingia awamu ya pili kwa rais. Ehe, hilo la pili linafanya sheria Yanga iwe kubwa zaidi Afrika yani. Jambo la tatu, ubwana ule mshikamano wao uko nao, lakini pia matokeo mabovu aliyopata Simba jana yanafanya leo sherehe ya Yanga hiyo kubwa zaidi. Ujue kwa jirani kukisha sherehe za jirani kisharibika, kwako lazima uzifanye hizo kubwa zaidi, sababu Simba chapigwa jana alafu anafarakana viongozi na vitu kama hivyo. La tatu ndio utafanya sherehe ya Yanga leo kubwa, na utambulisho wa wachezaji wa Yanga leo unasubiriwa kwa hamu zaidi kuliko ambavyo Simba wanasubiri wa jana. Kwa naamini leo Afrika nzima kwa ujumla aha utaangalia mno utambulisho wa Shalulile ni mfungaji bora ujio wa ligi kuu ya Afrika Kusini wa muda wote. Kwa nchi nyingi Afrika utaangalia huko alikokwenda atakwenda kufanya nini? Kwa hiyo mimi nafikiri sheria Yanga leo babu kubwa, na ningechambua bila kuvaa jezi Yanga leo. Ingekuwa dhambi kidogo. Afu dhambi. Au nikosea leo zungumza.
1: Afu ujue.
0: Au nikosea leo zungumza.
1: Hamna, afu ujue fikula.
0: Ndio.
1: Afu ujue leo kuna surprise.
0: Nyingine.
1: Mwambia kuna namba 6 leo. Unasikia namba 6?
0: Ndio.
1: Kwa namba 6 leo mwambie leo namba 6.
0: Yana tupo. Bosi wa Simba namba 6 akasema hivi pesa iko benki.
1: Yeye alishindwa. Pesa iko benki. Pesa unafanya matumizi. Ukishafanya matumizi ndio pesa inatumika. Wewe unasema pesa ipo benki itazaa vipi? Ndio maana sisi tunaingia sokoni tunachukua watu. Ndio maana leo mwambie kuna surprise. Yaani baada kutambulisha wachezaji wote kuna kitu cha mwisho. Ndio leo ni surprise ya mwisho leo. Yaani Yanga wote wanajua leo mtu wa mwisho anapatikana pale namba 6 yetu.
0: Na angalizo langu.
1: Nina wasiwasi. Wasija tukuzimia pale.
0: Angalizo wangu nina wasiwasi. Baada ya yale ya jana Simba kuharibu, purukshani zao za viongozi kutoko sawa, mashabiki na wenyewe kwa huyu pande huu, alafu tarehe 12 kuna mechi ya dabi, alafu leo Yanga itambulishe matishio yao haya, alafu tena washinda mechi ya leo, na wasiwasi mashabiki wengi wa Simba hawataenda uwanjani mchezo ujao.
1: Sasa kama
0: yeye anajua kuna balaa. Mashabiki wengi wa Simba hawataenda mechi ya dabi uwanjani. Uoga utapata zaidi baada ya Sekafa kuzingua, baada ya kufungwa jana mechi yao ya sherehe, na baada ya Yanga leo kufanya sherehe kubwa hizi zitawaingizia uoga.
1: Sasa kama jana yenyewe uanze kuja. Wewe umeangalia, ukiangalia kwa mashabiki walio kuja walikuwa wanalalamika, wasema kwamba sherehe ya safari katika sherehe zote bado dola. Safari sherehe ilikuwa mbovu. Walivyosema wenyewe sio sisi. Wenyewe walikuwa wanaongezea mle mle uwanjani.
0: Tena.
1: Wenyewe kama wenyewe. Sio sisi. Yaani sasa kama hivi tena au yani leo tutakwambia wote tunakukaribisha njoo angalie tamasha la leo. Uliangalie tamasha.
0: Dar es Salaam mtu mbona akatoka kusema Ibrahim kwa kumalizia tusikie na Yanga pia hapa ndapokuzungumza.
4: Nilikuwa nasema hivi Mo tajiri wao alijaribu kubip. Sisi engineer alipiga. Sisi tajiri alisema kwamba nataka nimalizie kusajili. Benchi la ufundi la Yanga wamekwenda kumwambia tajiri. Tajiri inatosha, usajili tumemaliza. Tunataka tubakize nafasi moja ya kimataifa kuweka dirisha dogo akiba. Tajiri baadaye akafikiria akarudi tena akasema nataka msajili mchezaji mwingine. Kwa hiyo akawa kama mirazi. Yaani unajua tumetofautiana. Timu za Afrika nyingi huwa wanataka hela kwa ajili ya usajili, tajiri hana. Lakini sisi tajiri anazo hela, au sisi hatutaki kusajili mchezaji.
0: Kwa hiyo surprise ipo leo.
4: Ipo. Watazimia wale.
1: Bosi mwenyewe amekuambia hivi. jamani yule mruko mnashindwa shindwa na kujiajia nini leo wamesema yupo mtajua.

0: Nijiza kumtambulisha siku ya mwisho ya mkutano.
1: Haya, ni nani yetu subiri?
0: Yanga subiri kati sisi ni nani? Sisi ndio surprise yetu sisi.
1: Dar es Salaam wa Yanga wengi wamezungumza na wako tayari wengi Dimba la Uhuru muda tunavyozungumza show zimeshaanza na vitu kama hivyo na baadhi yao tuwasikilize hapo nasemaje hamasa yao kuelekea sherehe hii leo.
2: Sisi ambao tunatamani kuona leo swali sala. Swali sala. Sala tuki kulio. Kwani Qur'ani ni sala? Kuna watu walifanya sala jana. Yaani wewe unasoma sala ya msibani unatuletea uwanjani. Wazee wana Simba wamekasirika sana.
3: Lakini si ahadi zile.
2: Ahadi za miaka mingapi? Ahadi za boss siku zote anaga maneno mengi. Boss anaga maneno mengi. Zamani GSM alikuwa na neno moja. Sasa hivi ana maneno haya
3: matatu. Lipi na lipi?
2: Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Yanga bingwa.
3: Kamaliza.
2: Zamani ilikuwa ni Yanga bingwa.
3: Peke yake.
2: Eh bwana, una neno la kuambia wananchi? Yanga bingwa.
3: Kuna neno lingine nilisikia. Mwakani tena alisema.
2: Mwakani tena. Sasa ulitamani sasa ameshakuwa na maneno manne.
3: Tajiri mwingine anakuambia hela zipo benki.
2: Nani huyo?
3: Tajiri mwingine.
2: Jana ukifuatilia risala yake, unagundua kabisa kwamba kitu ambacho anakiongea ni cha uongo kwa sababu moja. Tuambie wana Simba wakae wakijua wana Simba wana katiba mpya. Katiba iliyopo pale haimtambui Mo na haitambui bodi ya wadhamini. Inatambua yani katiba iliyopo inatambua wadhamini, haitambui bodi ya wadhamini. Kwa ina maana sasa kwamba kitu ambacho anakifanya ni kama ni kwa yani pale kamkataje Iruti, pale kamkataa Mangungu, hapo kamkubali mtu wake.
3: Shuka bwana, mimi nataka uniambie kitu kimoja. Nimewasikia na rais alisema kwamba msimu huu unaenda kuwa bora zaidi kwa Yanga, na pengine ile pressure ambayo mlikuwa mnachukulia Mons Kuloisha inaishia msimu huu. Kwa kikosi ambacho kimesajiliwa na namna ambavyo unakiona kikosi chako kile kiambacho wamesalia msimu walikuwa kwa msimu Kuloisha na hao ambao wameongezewa msimu huu, ni kweli inakupa matumaini kwamba msimu huu unaenda kuwa msimu bora zaidi mbele?
2: Mimi naweza nikasema kwangu toka GSM ameingia kwa ajili ya kuisupport Yanga Africa Sports Club na engineer kuwa rais wa Yanga Africa, hakuna siku ambapo kwamba tushie kutetereka. Ni kwamba kila mwaka huwa tunakuwa tuko bora kuliko mwaka uliopita. Na imani kama wao wenyewe waliona kama mwaka uliopita tulikuwa tuko bora, na imani sasa hivi tumekuwa bora zaidi ya pale mara nne ya pale. Kuona imani kwamba kitu ambacho tunaenda kukifanya msimu huu, na ndio maana kwamba kauli GSM amekuja na kwamba mwakani tena. Una wewe kwanza ukiangalia, wewe una Sharulile, una Kangwanda, una Freddy, una siwi nani, wachezaji wote water player unao wewe. Alafu sasa je, nani atakayekuja kusumbua? Mimi naona kwamba kitu kimoja. Sometimes na kwamba na GSM naye awe na huruma na timu zingine, kwa sababu unapokuwa unafanya usajili alafu aonee huruma kina wengine kama wajana. Yaani hakuna la kukosea heshima. Mimi naona kama tarehe 12 kwanza inachelewa.
3: Ndio.
2: Tarehe 12 inachelewa ili kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya kwenda kumuonyesha kwamba sisi ndio Yanga na tumekuja kivingine. Tunaposema mwakani tena, ujue kwamba ni mwakani tena.
4: Kwanza mimi nashukuru Mungu. Mimi mwenyewe naitwa Jacob, nimetokea Kenya.
3: Kenya.
4: Nimetokea Nairobi kushangilia timu yangu ya Yanga.
3: Subiri kwanza.
4: Juzi nimekuja.
3: Yaani umetoka Kenya, umekuja Tanzania kwa ajili ya Yanga Day tu?
4: Mimi naipenda Yanga na Yanga ni timu yangu. Ndiposa nimetoka all the way from Kenya kufika mahali hapa kushabikia timu yangu ya Yanga.
3: Ndio.
4: Yeah.
3: Kwa ina maana Yanga imekufanya utoke huko paka huko.
4: Yanga imenifanya nitoke huko nikuje nikalipa nauli mimi mwenyewe niko hapa ili nishangilie.
3: Nini kilikusukuma kwanza kuishabikia Yanga ikiwa na timu nyingi zaidi kule Kenya na hata hapa Tanzania?
4: Mimi kile kilichonisukuma, unajua inalingana na wachezaji chinzi wanavyocheza mpira. Kitasama Yanga na Simba ama timu nyingi Tanzania ziko utofauti. Yanga naipenda kwa sababu haina masiara, haina kelele. Unajua mnapoenda uwanjani, mimi nasema ya kwamba naenda Amerika na kumbe siendi. Nasema naenda Amerika na kumbe siendi. Kwenda Amerika ni kwa vitendo. Yanga wanafanya mambo yao kwa vitendo, si kwa mdomo. Unasikia mtu anasema ya kwamba pesa iko benki. Unajua pesa haiongei.
3: Hiyo yale ndo mambo ya makelele.
4: Hiyo ndio makelele kwa sababu pesa haiongei. Ushaiongea mwenye pesa haongei. Na pesa ikiwa kwa benki haisemi, inafanya vitendo.
3: Natoa taarifa kwamba pesa ipo lakini ipo benki.
4: Tunataka tu pesa itoke, si mbele ya watu. Pesa itoke tuone nini inayofanya. Kwa mfano, mimi nimetoka Kenya, nimetumia nauli mmeniona, nimechukua gati ya wana Yanga. Hii ndio vitendo wa pesa. Mimi ni mwanachama kabisa. Mwenyewe kati ndio hii. Na mimi ndio shabiki wa kwanza kutoka Kenya kuja kuwakilisha wana Yanga hapa Tanzania. Na mimi naifurahia Yanga yangu iko ndani ya damu. Ukinikata damu yangu hii kidole utakuta Yanga ndani. Hii kidole utakuta Diara akiwa ndani, takuta hapa yao kwaza kiwa ndani Simbwe atakuwa ndani Mohamed Hussein Pacome pia yuko.
5: Mchezaji gani ambaye unamkubali sasa zaidi ya wote?
4: Wangu namkubali wote na wakubali. Siwezi kusema kwamba Saidi namkubali Pacome. Pacome bila ameondoka Musisi ameingia.
5: Pacome Zuzu ana maua yake.
4: Na kijana wetu Tuka Abuya namshangilia namchivunia kwa sababu Tuka Abuya amefanya bila hako Tanzania. Lazima nikuje nimshangilie wa Tanzania wajue ya kwamba kweli nyuma ya Tuka Abuya kuna watu wanamtegemea.
5: Kwa hiyo na maana wewe jana polisi Kenya walivomchapa jirani yako ulifurahi kulikweli?
4: Yeah.
5: Timu kutoka nyumbani.
4: Unajua nilikuwa nimekaa kwenye kiti naomba tu Mungu ombi langu. Waje polisi Kenya wafanye nini wapike mtaani. Lakini kama ingekuwa Yanga ningekuwa ndani ya roho yangu ningekuwa nashangilia watu. Nashangilia kama waje niseme kama polisi Kenya wangekuwa wanacheza na Yanga. Ningekuwa nashangilia Yanga ndani ya mwili kwa sababu wana Yanga wananiona lakini ndani ya roho naishangilia wapi? Naishangilia polisi Kenya kwa sababu ndio inji yangu, mama yangu na baba yangu.
5: Mzee
6: mimi wanapenda kuniita Eli Boy lakini mtaani wananiita Chino Wanamani kutoka Kigoma mwisho wa leli huko.
7: Unakuita nani?
6: Chino Wanamani.
7: Chino wa Kigoma.
6: Chino wa Kigoma kabisa. Kama kawaida.
7: Wewe umetoka pande zipi mwana?
6: Mimi nimetokea Mbagala. Nimetokea Mbagala nikasema hii zinipite kuja kushangilia Yanga yangu. Yanga nakwambia ipo moyoni kabisa.
7: Kwa nini nakuita Chino mwanangu?
6: Kwa sababu ni jinsi ambavyo najiweka na mavazi yangu ambapo napenda afu na wewe mamba naitwa Chino na mkubali sana.
7: Mwenyewe kudance una dance?
6: Na dance kabisa naweza.
7: Siala.
6: Kweli kabisa.
7: Ukanipa kidogo.
6: Naweza nikakupa.
7: Unipe kidogo. Wane hatari sana hiyo
6: mwanangu. Fresh kabisa.
7: Mwanangu mimi nataka tufanye drip check. Tuangalie vitu vilivyovaa manake umelipuka kulikweli mwanangu.
6: Kweli kabisa.
7: Bwana tukianzia hapa chini inaendaje?
6: Chini viatu 100,500. Pensi 1040.
7: Pensi?
6: Pensi 1040.
7: Na hizi cheni zake umewekea au zenye?
6: Cheni zote tuseme 1040. Na mkanda 1030. Na hii hit t-shirt yangu yenyewe inajulikana 1045 tu.
7: Mkanda shingapi?
6: Mkanda 1030. T-shirt yangu 1045 tu.
7: Jezi ya wananchi.
6: Jezi ya wananchi.
7: Alafu hapo shingoni ubaridi huo.
6: Hapa shingoni tuseme yote imeenda kwa 1050 zote kabisa.
7: Zote 1050.
6: Zote 1050.
7: Okay.
6: Kofia inaendaje? Kofia yenyewe tu. 15 yenyewe tu nisiongope.
7: Kwa hiyo namna 500 fulani kasoro imepoa.
6: Imepoa kabisa. Si unajua tena.
7: Kwa nini mwanangu leo umeamua kuja na mtoko huu?
6: Kwa sababu nimeona ngoja nitokeleze kwa sababu ile tunajua leo ni sikukuu yetu ya wananchi wote. Kwa hiyo lazima nidamshe vitu vizuri nini? Tukaweke vibe tukatengeneze historia. Na timu yetu.
7: Bwana mchezaji gani unatamani zaidi kumuona leo?
6: Yani mimi namkubali Peter Shaululile. Peter Shaululile ndo namkubali.
7: Huyo ndo amekuamsha asubuhi.
6: Yani nakwambia nimekuja saa 11 yani asubuhi ndo nimeamkia hapa. Ili kuangalia usalama na nini fresh tu.
7: Bwana mtani umemwona jana?
6: Mtani bwana jana nimeona lakini so timu nzuri ile. So timu nzuri, timu yenyewe ambayo imekutana ni mbovu na Simba yenyewe ni mbovu. Yani wote tu kifupi ni wabovu tu. Tarehe 12 kwenye dabi labda kijitahidi sana watoke sale lakini tutawafumua tu.
7: Tutawafumua
6: tu.
7: Bwana Chino.
6: Ndio mimi Chino Wanamani.
7: Bwana nipe kidogo tumalize ya mwisho dance mwanangu. Vimacho. Hatari sana mwanangu. Poa kaka.
6: Fresh kabisa.
8: Yaani mzuka tu kaka. Huu mzuka kaka. Hii shughuli ya kwetu. Shughuli kiwa kwako haitakiwi uchelewe brother. Shughuli kiwa kwako natakiwa uwahi kwenye shughuli. Jana ilikuwa fagia uwanja leo ndio shughuli yenyewe.
7: Kuja kumwangalia na mtani nini?
8: Sisi mtani tukumwangalia sana.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Wakulima tukutane.
10: Msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherehekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
11: Ibana, leo ni sherehe ya Yanga na tumesikia mengi hapa wananchi wakizungumza, kama tulivyozungumza pia juzi liko sherehe ya Simba na mengi yalikuwa kwa ajili ya sherehe hiyo, na hii ni show mashabiki Champion Hours. Na wakati pia nikukumbusha kwamba Azam TV pale leo ndio tunaangalia mbungi hilo la mechi hizo za mechi hiyo ya ya Yanga pia, lakini mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo. Mwezi huu wa 8 usikose kila dakika maandalizi burudani ni soka pekee. Kuna ulimwengu mwingine utamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo bana, Miss Universe Tanzania inaanza mwezi huu na mwezi huu August pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chini ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha juu zaidi ufurahibu zote bila kikomo. Kwa hiyo Azam TV bana, naambia kimewaka soko ni moko nao, tuko nao pia vizuri kabisa hapa. Tumaliza nanyi wananchi, nilo la kumaliza lipi leo? Hamu yenu, kiu yenu kubwa ni kumuona mchezaji gani?
8: Mimi kwa leo, siku ya leo nafurahi sana kama nikimwona Faisal kunitambulisha.
11: Kwa sababu ni tetesi zio za kweli.
8: Yaani ile tetesi zio za kweli. Au tuletee tu namba 6 yoyote ambayo kumkimwacha Faisal, lakini ili namba 6 ili yani iperform kabisa ili tujue, kwa sababu mtuambia viongozi wetu kwamba boss, anasema boss. Boss katuambia bwana usajili haujaisha. Kwa hiyo na alikaa ameshatuthibitishia bwana, jamani leo kuna surprise ya mwisho. Wamesema akitoka Saulile, hata katika wale ambao wateke tambulisho, akitoka Saulile kuna mchezaji wa mwisho ambaye namba 6 atatambulishwa leo. Kwa hiyo mimi naona leo tutafurahia sana. Inawezekana watu wanaweza kudondoka leo, siku ya leo. Kwa sababu sisi Yanga sasa hizi kwa kweli tutatetemeka ni pale kwa namba 6. Na ndio maana engineer amekwambia hivi, mtafutaji achoki. Yule aliyeleta mtu namba 6 yule ndiye nilikoma yule. Kama atakuwa amefeli, huyu namba 6 wale usipo kwamba leo wanataka mtangaza tumuone, ili timu itulie. Kwa sababu si namba 6 pale hamna. Ukimwona duke abuye, duke abuye anacheza kama namba 6, siku nyingine utakuta nani mdasi anacheza kama namba 6. Unaona? Sisi alipotoka Ucho kama Ucho, namba 6 sisi tunapata tabu sana. Tunapata tabu. Ila wachezaji wote wengine wale wanakuwa wazuri.
11: Tetesi za Fabi, tamani mazoezi za kweli.
8: Yaani leo tetesi za Fabi, za Fabi kama leo ndio kama ametangaza kwamba tunamleta kwenu. Faisal Salum baba toto. Wengi tutazimia sana. Wengi watazimia.
11: Haya.
8: Yaani mimi furaha yangu itakuwa kubwa kama jina langu.
11: Ibrahim unasemaje kwa kumalizia?
9: Kwa kumalizia, kwanza naendelea kufurahia vituko vilivyotokea siku mbili za nyuma. Kwamba wakati Yanga tumepandisha kwamba tutangaza namba 6 na bosi wa upande wa pili mikia nyuma naye akaposti kwenye akaunti yake kwamba namba 6 natangaza 6 usiku. Lakini kabla ilifika saa 10 akaifuta ile posti. Sasa waandishi wa habari wanafuatilia, huyu bosi mbona amefuta? Kwa hiyo kama kichekesho, Yanga amefuta, akasema Yanga bado lao lile kwamba namba 6 anataka kuitangaza. Kwa hiyo bosi wao ikaonekana kwamba anamchecheme mikia nyuma, wanataka kuiga. Wakiiga hawatafika mbali, wataumia. Huu moto umeshawaka. Mimi namba 6 yoyote atakayekuja, kwa sababu mimi nampenda sana yule dogo alikuwa anaitwa Mabula, alikuwa timu ya taifa yule dogo. Mimi akija yule dogo Mabula nitafurahi. Akija Fei sawa. Lakini mradi tu namba 6 yetu tufanyie surprise. Mimi hilo sina shida nalo. Mimi wote kati yao wawili waje nitaipokea.
11: Leo tunashinda.
9: Leo tunashinda.
8: Sasa unaweza makofi
9: tu kwa ushindi leo. Kwa ushindi mdogo tu tuna test mitambo. Ushindi mdogo sana. Hatutapiga 5-4. Hamna, tutapiga chache tu.
8: Na sisi soka kawaida tukupita kusema twende baada tukacheze mazoezi huko. Ama sisi mazoezi yetu ni pale pale Kitown.
9: Kwa sababu mchezaji wetu wako kwanza ameshaumia mmoja, alikuwa mazoezi yule chuga boy yule dogo.
11: Ndio.
9: Alipata majeruhi kidogo. Kwa hiyo leo tutacheza kwa uangalifu sana.
11: Tahadhari sana. Sawa. Mimi nashukuru kwa kuja na Sherehe imalize salama basi.
9: Asante sana. Asante.
11: Kaa huko muenjoy na vitu kama hivyo, Sherehe imalize salama.
8: Bwana wadai bwana zangu karibu. Yote sherekee wote, uone wana Yanga wanasherekeaje sherehe. Sio zile sherehe za bado wanaleta mpaka yani mbwa barabarani nani anasema Simba kwa toa mikumbi kuleta pale. Wamoja kuonyesha mna Simba pale. Basi kama hivi wasonge wakaenda tu polini wakaenda kushangilia na wanyama. Sababu sherehe ni hii sherehe ngombe ya wananchi. Wananchi wenyewe ndio sisi pamoja na wewe ndio tulika hapa. Ndio bali kuambia karibu kwenye sherehe ya wananchi.
9: Japo hatujasafiri bwana Vegula. Ndio kwa mara ya kwanza tawi la Miomboni hatujasafiri kama tawi. Kwa sababu yale mambo nilokuambia yale zile tafrani za kuto kufanya uchaguzi mtu mmoja akaamua hivi na hivi basi ndio ikaleta sawa na chama hawakuafiki ile ndio maana bado kidogo tuko kwenye nani tunarekebisha tutarekebisha tutakaa sawa tutarudi kwenye msali hilo hamna shida.
12: Mimi nashukuru kwa kujieni bwana studio.
8: Asante sana.
12: Sasa kila hali una Yanga lakini una Simba baadhi wamesemaje baada jana kupoteza mchezo katika sherehe zao.
13: Leo mimi binafsi mimi sikupenda uwanja huu tucheze Simba Day. Kutokana na capacity yetu sisi Simba Sports watu wengi tume yani umeona hata mashangili ilivyokuwa kulingana uwanja jinsi ulivyo au tunasema uwanja upendezi kwa Simba Day. Sisi Simba Day unapendeza uwanja mkubwa. Mimi nilitamani tungekuwa na ubunifu mkubwa zaidi tungebadilisha mifumo ingekuwa sio lazima hata kucheza mechi leo tungetambulisha wachezaji ingekuwa kama
14: ghafla tena
13: yani naongelea hivyo kutokana na uwanja ulivyo capacity ya uwanja ulivyo Simba Day tamasha kubwa. Tunahitaji uwanja kama unavyoona uwanja wa taifa watu 60 na umeona lakini all the world tumefly wana Simba tumefly tumeenjoy kama tukafly.
15: Pengine mara baada ya mchezo kumalizika wakati unaendelea mashabiki wa Simba baadhi walionekana waridhishwe na kiwango cha timu.
13: Simu ndio umeanza. Sisi tumalizika na tunajua. Kuna target ambayo sisi tunayo bali hamjui. Sisi Simba tunajua kwa set cha msimu uliopita kipo. Akijagomomola kijaguswa. Umeelewa vizuri? Yaani kikosi cha Simba cha msimu uliopita kipo na ndio kikosi namba 1 msimu uliopita timu yenye quality kubwa kipo akijaguswa Lebase yupo Aula yupo Luemba yupo Maema yupo Chama yupo kikosi akijaguswa umeelewa vizuri kwa tunarudi msimu mpya tunakuja na nguvu mpya tarehe 12 watakuja kujua
15: kwa mpande wa mtani lakini kwa namna mavi wamesajili kwa namna yote Mandala kwa pressure bwana kunapita
13: Shalulile unjua ngoja ngupe siri sisi ndio kwanza kumtaka Peter Shalulile tulimtaka baada kufanya research tukagundua kwamba Peter Shalulile kazaliwa mwaka mmoja yani Shalulile kazaliwa mwaka mmoja na ule mzee wa Yanga ule Magame ndio vizuri yule nani mzee Kilomoni yani basi Shalulile kazaliwa mwaka mmoja na mzee Kilomoni mwaka mmoja kasoro miezi kwa sababu muona umri wake umeenda tukaachana naye tukaamua kuchukua zaji wenye quality kubwa.
15: Pengine kiwango cha Dumbia striker la boli baadhi ya watu ni kama wameanza kuleta
13: vigumu. Ni vigumu sana kumuelewa Dumbia. Ni vigumu kama ujui mpira. Ni vigumu sana kwa sababu sisi tunaamini namba 9 kazaka ni kufunga tu ndio imani yetu. Ila kama umeosomea mpira, unajua sayansi ya football. Mpira umebadilika football. Kama umesomea mpira, kama unasomea mpira, unaamini kwamba namba 9 kazaka ni kufunga. Alafu kuna vitu vili tofauti. Kuna namba 9 au tunasema kuna striker na forward. Vitu vili tofauti. Sasa hivi mara nyingi tunapenda kutumia ma forward. Forward ana kazi mbili tofauti zaidi ya kazi moja uwanjani. Ana uwezo wa kutengeneza nafasi na kufunga. Ukimwangalia Dombia kama unamwangalia kwa haraka haraka unaweza kusema ni mchezaji mbovu. Ila kama unatuliza akili kwa kutumia sayansi ya mpira, unamwona Dombia ni mchezaji mzuri. Na wana Simba sisi tujiandae kwa kumuomba msamaha Dombia.
15: Wana Simba
13: tujiandae kumuomba msamaha Dumbia. Mimi Mandala mimi ni mtu kujitolea mwanga. Wana Simba wote tulimkataa Chama na kusema Chama mzee. Peke yangu nilisimama na Chama na kwa sisi viongozi wa Simba rudishe Chama. Wengi kama tunamwimba nani Chama huyu Dumbia huyo. Narudia, wana Simba sisi wote Tanzania nzima walisema Chama mzee. Peke yangu nilisimama na kusema viongozi wa Simba rudisheni Chama. Nikatukana kwenye comment mimi. Leo hii kila mtu anamsifia nani? Chama. Narudia na Simba. Huyu Dumbia huyo. Tuandae maneno ya kuja kumuomba msamaha.
15: Wewe ni kitu gani special na
13: mimi na ambacho wengine hawakio? Mimi naujua mpira. Najua falsafa ya Simba. Najua mfumo wa mpira wa Simba. Najua kila kitu. Umeelewa vizuri? Falsafa ya Simba Sports. Falsafa. Tunahitaji namba 10 mchezeshaji. Hata Faisal ambaye tunamtaka sisi, akija Simba tunamkataa kwa sababu falsafa yetu tunahitaji natural number 10. Hatuhitaji artificial number 10. Do you understand?
15: Bwana wewe unaona tofauti na wengine wanavyoona kuhusu Dumbia?
13: Narudia. Mfano nimekupa Faisal. Sana Simba tunamlilia Faisal. Lakini kwa falsafa ya Simba ilivyo, tunahitaji kiungo namba 10 natural, scientific.
12: Haya, maoni ya Simba hayo. Manyongo baada ya mambo ya jana, tunahitimisha mashabiki waliosikia studio live na wale ambao Umeasikia vizuri kabisa hapa. Ni kukumbusha pia mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki cha Mbeya anapenda kutangazia wanafunzi waliomaliza form 4 na form 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka masomo 26-27 katika kozi mbalimbali kama Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, lakini pia Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili masters ambazo ni Master of Law, Master of Swahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, lakini post graduate diploma in education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo unaweza kupiga simu 0693020540 au 0747340614. Wote mnakaribishwa. Nikukumbusha pia boxer 125 HD bingo ni heavy duty na bingo faida sasa ukua zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Na boxer hii inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Pia boxer 125 HD na starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo ukapiga simu 0800 71 00 00 boxer 125 HD bingwa ni heavy nao tuko nao pia vizuri sana hapa ndani. Basi tukiacha haya ya Kariakoo haya Peramiho ni baada Tanzania kuondoshwa katika finali za michuano ya AFCON ile wanawake wanaendelea kule nchini Morocco. Sasa hivi inaendelea ile hatua mtoano
14: inaendelea hatua ya robo finali na jana kuna michezo kadha wa kadha ambayo imechukua nafasi na mmoja wapo mmoja ya michezo ambayo huenda ilikuwa inavuta hisia ni namna ambavyo Morocco wamekuwa na kiwango bora zaidi. Jana wamecheza dhidi ya South Africa na wakaibuka na ushindi wa bao 2-1 na wanasubiria kukutana na mshindi kati ya Nigeria au Cameroon ambao watacheza mchezo wao siku ya leo. Halikadhalika mbali na mchezo huo pia mchezo mwingine ambao kuna mchezo mwingine ambao ulichukua nafasi kwa maana ya kwenye hatua hiyo hiyo pia ya robo finali. Jana pia kuna mchezo kadha wa kadha kwa maana ya mbali kama ambavyo nitaulia awali kwa maana ya mchezo wa Morocco. Mchezo mwingine ambao ulifuata ulikuwa ni kati ya Ivory Coast dhidi ya Algeria na dakika 90 zitamatika kwa Algeria kwa ushindi wa 2-1 huku
12: Ivory Coast imeaga
14: huku ikishuhudiwa kadi nyekundu kwa upande wao kwa Ivory Coast. Kadhalika michezo ya leo ni Cameroon dhidi ya Nigeria, kadhalika Malawi dhidi ya Ghana. Mchezo wa Malawi dhidi ya Ghana, mshindi wa hapa atakutana na mshindi wa atakutana na Algeria. Kadhalika mshindi wa Cameroon dhidi ya Nigeria atakutana na mshindi na Morocco ambaye jana alipokea ushindi dhidi ya South Africa.
12: Wenyeji wako vizuri. Wamefuzu nusu finali. Wenyeji.
14: Wenyeji wamefuzu nusu finali.
12: Na kumbuka ile wafu iliyopita ilifika finali. Walipoteza.
14: Timu yao ya wanaume imekuwa ni mwendelezo wao bora
12: kwa hata hiyo wanawake kwenye AFCON ile
14: yes AFCON ile pia
12: AFCON ile wanawake
14: yes
12: walifika pia finali. Morocco na hizo timu zao zinakwenda vizuri sana kwenye ngazi zote, vijana wakiangalia timu ya wanaume wakubwa na hizo wanawake.
14: Baada ya hatua hii ya robo finali, nusu finali itachezwa Jumatano tarehe 12 kwenye kama ambavyo nitakulia awali kwa maana ya Algeria atakutana na mshindi kati ya Ghana na Malawi, alikadhalika Morocco atakutana na mshindi kati ya Cameroon dhidi ya Nigeria.
12: Sawa, okay, mechi na Kagame ilishamalizika pia na kumbe libakia nyumbani, libakia Rwanda.
14: Lion Sport walibuka mabingwa wa michuano ya Kagame, wakipoka ubingwa kutoka kwa Singida Black Stars ambao yes, walikuwa mabingwa wa msimu uliopita.
12: Baada kuifunga
14: Gor Mahia ambao
12: 2-1.
14: 2-1, yes. Halikadhalika mbali na michezo hiyo pia kuna michezo kadha wa kadha ya kirafiki ambayo inachukua nafasi.
12: Ligi zinakaribia kurudi.
14: Ligi zinakaribia kurudi na michezo kadha wa kadha timu mbalimbali zinajiandaa kuona namna ambavyo wanaweza wakarudi wakiwa kwenye mlengo bora wa ushindani. Jana tulishuhudia Juventus akipoteza mbele ya Inter Milan kwa bao 2-1, halikadhalika Chelsea kwa bao 3-0 dhidi ya Inter Milan. Kwa upande mwingine Frankfurt alibuka ushindi bao 2 dhidi ya Hull City. Leeds alibuka ushindi bao 2 dhidi ya RB Leipzig. Halikadhalika Bayer Leverkusen alibuka ushindi bao 2 dhidi ya Sevilla. Cologne alibuka ushindi bao 2 dhidi ya Real Sociedad. Freiburg dhidi ya Strasbourg, mchezo ule tamatika kwa Freiburg alibuka ushindi bao 2-0. Brighton alibuka ushindi bao 3-0 dhidi ya AC Roma. Halikadhalika leo mchezo, kuna mchezo pia ambao unaendelea hivi sasa ni Manchester City dhidi ya Atletico Madrid. Atletico anaongoza bao 1-0.
12: Bonge la mechi.
14: Ni mchezo wa mkali kwa sababu ya namna ya timu zote zilivyoshindana kwa pande zote mbili.
12: Sawa, sajili kule barani lazima endelee na ziko zilizokamilika tayari, ziko ambazo zimesindika matetesi.
14: Sajili kama ambavyo umetanguliza awali, kwa maana ya sajili tayari kuna baadhi ambazo zimeshakamilika, na msimu huu huenda ndio msimu ambao Arsenal huenda kawa amehusishwa na sajili nyingi na pia amesajili sajili ambazo nyingi zaidi. Kipindi cha nyuma ilikuwa ni nadra sana kuona
12: Arsenal wakitoa fedha
14: kwa dirisha, tulikushuhudia wakisajili wachezaji ambao huenda ikawa kwa upande wao hawakuwa na majina au wachezaji ambao kwa upande wao wanachukua kwa mkopo, lakini dirisha hili wameonekana kuwa ni moja ya timu ambayo imeonesha kuwa ina nia ya kufanya makubwa zaidi. Tumeshuhudia walikuwa kihusishwa na Vinicius Junior. Halikadhalika baada ya kumkosa Vinicius jana wamemtangaza Bruno Gumarez kutoka Newcastle United kwa ada ya pauni milioni 75 huku raia huyo wa Brazil akitia saini ya mkataba wa miaka 5.
12: Ongezeko zuri kwa Arsenal kwenye eneo la kiungo.
14: Ongezeko
12: na kikosi kipana.
14: Yes, wanakuwa na kikosi kipana. Na kitu ambacho huenda misimu miwili nyuma kabla ya msimu jana kutoa ubingwa ni ufinyo wa kikosi chao, kwa maana kikosi chao pindi wachezaji kadhaa
12: wakiumia
14: replacement yao sahihi ilikosekana. Na mwisho wa siku tulishuhudia kwa maana ya msimu juzi wakashindwa kutoa kombe. Msimu jana tumeshuhudia ni moja ya msimu ambao kwa upande wao huenda ukawa ni msimu wa mafanikio, kwa maana ya tumewashuhudia wakitoa kombe la EPL pale Uingereza, kadhalika UEFA Champions League wakifika hatua ya finali. Sajili nyingine ambazo zimekamilika ni Aston Villa ambao wamefikia makubaliano ya kumsajili Mateo Rugeli. Makubaliano haya yamefikiwa na Atletico Madrid kwa ada yenye thamani ya euro milioni 25 huku Rugeli akikubali kusaini mkataba wa miaka 5 hadi Juni 2031.
12: Ibana kwetu foda kumni zaidi ya mtandao, maana nitupatia ziada kufikia malengo. Zaidi ya kupigia simu, ni mama anasikika sauti mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima, zaidi ya kuwa na MB, ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako tumie simu au kuweza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako foda kwa mlengo kutembelea duka lote la Vodacom au wakala ile karibu nawe. Kwa nao tuko nao hapa. Asante sana. Kama unahitaji vini nkulomboka, sasa usihangaike, hiyo chako hichi unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu lipo karibu nayo. Tembelee Joshua Shop mbana CCM pale, Kipepe Store Mashine 3, Mzalendo Store Mlandege, Makoga Stock Tanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Kona Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti yuko Salamu Findi, Mama Mdemi yuko Igoole, Huruma yuko Huruma Store yuko Pawaga Road. Usikose ladha kipekee vini nkulomboka, fika kwa wakala le karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vini nkulomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Na fahamishe pia wakati huu tusikize vizuri kabisa, na tunafikia ukingoni sajili zimekuwa zikiendelea. Kuna mtu aliuliza kuhusu Selemani Mwalimu jana ya Simba alimtambulisha pale kwamba anasalia.
14: Walimtambulisha yes kwa anasalia. Taratibu zote ambazo huenda Wydad tuma kwa maana ya huenda kinachowapa wasiwasi ni kile ambacho alionekana kufanya mazoezi na Wydad Casablanca, lakini tayari jana kwenye utambulisho wa wachezaji
12: anasema kwa safarini kuja Tanzania.
14: Yes, anarudi Tanzania.
12: Sawa, na
14: kwenye tetesi bado zinaendelea kwa maana ya Barcelona pia ni moja ya klabu ambayo imekuwa ikifanya jitihada kwenye dirisha hili la usajili. Na katika kuonesha jitihada hizo bado wanafanya jitihada za kumsajili Julian Alvarez. Yes. Mshambuliaji huyo raia wa Argentina
12: kutoka Atletico Madrid
14: ambaye
12: deal la Rodri kukaribu kukamilika kutoka Man City.
14: Deal la Rodri pia ni moja ya madili ambayo yanashinikizwa pia kukamilika, ya wana nalo pia ambalo linakaribia kukamilika. Kadhalika kabla ya kukamilisha hilo deal Pia wanamshinikiza mshambuliaji huyo Julian Alvarez ambaye ameazimia kushinikiza kuondoka Atletico Madrid ili kujiunga na klabu ya Barcelona.
12: Basi tayari kuna nafasi ya kucheza, manake Ferran Torres kaondoka. Amekwenda PSG.
14: Yes, Ferran Torres ameondoka amelekea PSG, manake kuna ombwe pia ambalo ameacha kwa maana ya ambalo mshambuliaji mwingine ambaye ataenda kuchukua nafasi hiyo. Halikadhalika taarifa nyingine ni juu ya Manchester City ambao nao pia wanatafuta namna ambayo wanatafuta namna ya kumshawishi kiungo kati wa Liverpool Alex McAllister ili kuona namna ambavyo wanaweza kumpata kwa dirisha hili.
12: Haya, sema Yanga mchezo saa ngapi unaanza?
14: Wewe tegemeane.
12: Sometimes ni hiyo
14: saa 2:00
12: sherehe zimekwendaje? Yes. Huyu ni Christopher Kayage yuko mseke. Yanga hadi kibao, madeni kibao, mchague moja ndugu zangu. Haya. Peter Chalulile alikataa ofa kwenda timu nyingine kwa kuhofia kupata nafasi ya kucheza, kwa na akimbilia huko Jangwani. Atakaa bench Tobias Mahundi kutoka Kimwanyula Tanangozi. Ninafikiri Simba haiwezi kujaja huko kushushia heshima kwa matokeo ya jana. Simba kwa wengi kutoelewa mchezo wa mbinu za mwalimu wetu, sio ni changamoto hiyo. Ile ni burudani tu, alafu Simba mara nyingi ukishinda mchezo wa siku ya tamasha huwa hawa wachezaji hawa mwendelezo mzuri. Naitwa Jackson Makombe kutoka Mashine 3. Unasikia vizuri bwana Jackson? Eh, asante. Tunasikia vizuri Hongosi Joshua Ndimbo, lakini pia Sanya Nguluguru kutoka Ilula Luhanzo, tusikie vizuri. Sarafina Nyahi toka Mafinga pia naye ni mmoja mdau ambaye yuko nasi katika sikio akisikiliza vizuri kabisa hapa Nur FM. Christopher Kayage toka Mseke pia kaandika hapo ujumbe sawa. Peter Shalulile karudia ujumbe wake huu, andika mara moja tutakuja kupitia vizuri kabisa. Nimeona sherehe za Yanga zinafana bana. Mbona uwanjani kule
14: mambo sio hapa?
12: Tunacheki live hapa za MTV.
14: Mambo yamepamba moto.
12: Na wananchi wana furaha kule kule leo, sababu baada ya ujana nafikiri leo imeongeza nguvu pia hao kwa natafanya nini katika
14: na kwenye matamasha haya mwenye faida zaidi yule anayefuata baadaye, kwa sababu atakuwa ameshaona.
12: Yes,
14: anajua wapi ambapo wenzetu walifanya zaidi ili na sisi tuweze kuboresha. Ndio maana unakuta huenda tamasha la leo likawa na vitu vya ziada zaidi tofauti na kwa maana ya kuzidi lile la jana, kwa sababu wao faida walionayo
12: wanajitazama
14: wao ni wapi ambapo alikuwa ameweka kuna sehemu gani ambapo alifaulu, alikadhalika maeneo ambayo kwa upande wake alifeli kwao inakuwa ni nafasi nzuri ya kurekebisha ili mwisho wa siku wao watengeneze utofauti dhidi ya mpinzani wake.
12: Bwana Zakaria Kidegelimbi toka Majengo Mwitikilwa, pole yao Simba, sherehe yao ilikuwa nzuri, la chakula chao kiliingia mchanga, katika hivyo. Christopher Kayagi pia kwa mseke ni akondosa vizuri. Sina ulimsikia pia Ramio wenu hapa vizuri. Ulisikia mashabiki kutoka maeneo mbalimbali pia ambao walishiriki nasi. Na wale pia ambao kuja studio, ulisikia vizuri kabisa namna ambavyo walizungumza yale ambayo tulikufunua katika mjadala. Jacobo Kiongozi pia sande pande za Gangilonga. Na subiri tumbulisho wa Yanga tu. Nuru FM Mbamba huko anasema hivyo. Na nikukumbusha kesho Champion Hours nyingine itakuwa hapa majira saa 6 hadi 8 mchana. Tathmini pana zaidi ya haya ambayo yamejiri weekend hii tutakuwa tukiyafanya hapa. Wakati huu pia Jumatano chezo dabi ule na sisi Nuru FM pasta shakata kuwa live na mchezo Simba dhidi ya Yanga, mchezo wa kufungua msimu kwa maana ya bingwa shirikisho na bingwa ligi kuu soka bara. Mimi ndo Frank Vegula kwa niaba wenzangu, asante kutokea pia siku ile njema.
16: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
17: Sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Shamba darasa.
2: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
1: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
3: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondo.
1: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
4: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
1: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

Uhaligani mpenzi msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu, wakulima pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo. Ni siku nyingine tena msikilizaji wa kipindi hiki kinachokujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Kipindi hiki kikilenga kukuongezea uelewa, tija na mafanikio katika shughuli zako za kilimo. Leo tunakwenda kuangazia, je, mbegu bora zilizothibitishwa zina nafasi gani katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Kabla hatujaanza rasmi mada yetu ya leo, kwanza tupate burudani fupi kutoka kwa Joe Makin na itakayotufungulia kipindi chetu cha leo cha Shamba Darasa. Baada ya hapo tutarejea moja kwa moja na utangulizi wa mada yetu pamoja na shuhuda mbalimbali za wakulima na wasikilizaji kwa ujumla. Mimi ni Adelfina Kutika, nipo na mwenzangu Joyce Buganda. Usiondoke kando ya redio yako, ungana nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, umetoka kusikiliza burudani hiyo ya Joe Makin. Nikukumbushe tu, leo hii tunakwenda kujifunza kuhusu nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Mbegu ni moja ya msingi muhimu sana katika kilimo. Mkulima anaweza kuwa na shamba zuri, akakutana na mbolea na kutafuta kanuni nyingine za kilimo, lakini uchaguzi wa mbegu nao una nafasi kubwa katika kuamua matokeo anayoyapata shambani.
1: Ni kweli ya Delfina, katika kipindi cha leo tutakuwa na wakulima ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya ASA Tanzania, ambao watatusimulia uzoefu wao, lakini pia tutakuwa na wakala wa ASA Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongolwa, ambaye pia atatueleza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa na namna bora ambavyo wakulima wanaweza kuzitumia, pamoja na mambo ambayo mkulima anapaswa kuzingatia wakati wa kuchagua mbegu kwa ajili ya msimu wa kilimo.
0: Na msikilizaji, una nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0766744292, utueleze chochote unachokisikia kupitia mada hii ya leo ambayo inajadili nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima.
1: Na kwanza kabisa tutaanza na wakulima wetu ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya ASA Tanzania. Tunataka kufahamu, kabla ya kutumia mbegu hizi, wakulima hawa walikutana na changamoto zipi, na baada ya kuanza kutumia mbegu bora zilizothibitishwa wameona mabadiliko gani katika uzalishaji wao?
2: Kwa jina naitwa Amenya Ndembusi Masumbi. Kwa kweli hii mbegu ya ASA T105 nimelima mwaka jana bonde hili la Utengule. Kwa kweli mbegu hii ina manufaa sana. Sababu zilizonifanya nirudie tena kuinunua, baada ya mvua kuwa zinaendelea kuwa nyingi, mahindi haya pia yanainamisha chini, maji hayawezi kuozesha mahindi. Na nimevuna mahindi yote yakiwa salama bila hata kuharibika hata moja. Ni mbegu nzuri ambayo yana mengine yanazaa mawili, bahati mbaya inaweza ikazaliwa moja, lakini mahindi yaliyoshiba na ni magumu ni mazuri sana, na nimejaribu na kupukuchua kukoboa, yanatoka vizuri bila pumba. Ni mahindi mazuri kwa kweli, nimejaribisha na naahidi kuyaendeleza tena haya mahindi. Uzaaji wake kwa eka kwa kweli unazaa sana. Ni kwa ukisia tu ni zaidi ya magunia 20. Zaidi ya magunia 20, ingawaje sijayapima vizuri, lakini zaidi ya magunia 20. Inazaa kwa kweli, na kila muhindi unatoa muhindi, hakuna bua nililokuta liko tupu shambani. Kila bua lina muhindi. Mengine ni mahindi mawili mawili. Faidi ya hii mbegu tuitumie. Kwa kweli mimi nimeiona. Na sio mimi, hata mdogo wangu alilima hayo. Kwa kweli ni mbegu nzuri ambayo kwa kweli, na nilipofika kwenye kibanda kwa kweli imeisha kwa muda mfupi. Inaonekana watu wana manufaa sana na hiyo mbegu, wameitumia wengi. Karibuni kwenye kibanda hiki, kwa kweli wanauza karibu 88 nzima, karibu ni pekee hapa kwenye banda hili la serikali.
3: Kwa jina naitwa Frenki Alistaliko Mlagala. Nimekuja kufuata mbegu ya Saro 5, nimeangalia manufaa yake. Ni mara ya tatu kununua sasa, kila msimu nanunua. Nikinunua mbegu ya Saro 5 kwenye eka napata tani 5 mpaka 6 za mpunga. Ndio maana nimekuja kufuata mbegu hii hapa. Hii uzuri wake, hata ikipata msukosuko wa maji, kwa mfano inaweza kapita mafuriko ya maji ikazama zaidi ya wiki moja, yakitoka maji inakuwa mbegu inapona tofauti na mbegu zingine. Mbegu zingine yakipita maji kweli haiamki moja kwa moja, inaanza na moja, tofauti na Saro. Hayo naamini nainua kabisa, kwa sababu hii mbegu ukipanda eka mbili unapata zaidi ya gunia 100 ukitunza vizuri, wakati mbegu zingine unakupata gunia 100 ni zaidi ya eka 4 mpaka 5, unapata gunia 40 mpaka 50. Ni rahisi sana kumuinua mkulima, tofauti na mbegu hizi za asili ambazo nasema mbegu za kienyeji. Mbegu za kienyeji ukitunza ukipata sana gunia 20 umetunza sana na hujapata changamoto yoyote. maana sasa hii mbegu ni bora kuliko mbegu zingine na unaweza kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Ni mnyauko ipo, yale ni magonjwa kama magonjwa mengine tu. Unaweza kupiga dawa na ukapita, unaweza kusipiga dawa ukapita. Kwa hiyo inategemeana na madawa viwatilifu ambavyo unatumia. Kwa sababu viwatilifu vingine vina unapiga vimpita muda wake uweze kujua, na ununua tu dukani unaenda kupiga dawa. Ndio hicho changamoto ambayo tunaipata. Mbegu ni kuzingatia tu muda kutoka kumwaga mbegu, kuandaa kitalu vizuri, kumwaga mbegu kwa wakati, si zidi za

0: mkulima anapaswa kuipa uzito kabla ya msimu huu wa kilimo. Lakini sasa tunataka kufahamu zaidi kutoka kwa wakulima wengine. Msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa kutoa maoni yako kupitia namba 0766744292. Utueleze wewe mwenzetu mkulima unayetusikiliza kupitia masafa ya 88.9. Je, unatumia mbegu kutoka kampuni gani? Na unaelezwa hapa Asa ndio mbegu konki. Wanasema mbegu konki ambayo inatoa mazao dabodabo. Najua wakulima wengi wanapenda wanavyokuwa wanalima mashambani mazao angalau yawe yamebebana ili kuweza kuvuna zaidi. Au Joyce, mimi nadanganya, wewe si mkulima pia?
1: Adelfina, na mimi ni mkulima na nalima. Nataka mwaka huu nikajaribu na mimi hii mbegu ya Asa Tanzania. Maana nimeona hapo ikiwa inasifiwa sana. Mwaka huu tukaijaribisha na sisi tukailime tuone. Na sasa msikilizaji, tukamsikilize mkulima mwingine ambaye ametumia mbegu hizi ambazo zimethibitishwa. Tunataka kusikia kutoka kwake kuhusu tofauti aliyoiona katika uzalishaji bora wa haya mazao pamoja na kipato chake. Na unaweza kushiriki nasi katika kipindi hiki kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766744292. 0766744292 kuhusiana na chochote utakachokisikia katika mada yetu ya leo.
2: Jina langu ni Mikaeli Gaspar Machemba. Nilipata maelekezo kutoka kwa bwana kilimo. Kwa sababu mimi nilikuwa nje ya kilimo miaka mingi, niliamua chochote ninachofanya nimuone bwana kilimo wangu. Na ndio alinishauri, alipokuja kuangalia shamba letu, akanishauri kwamba ninunue mbegu hiyo ya tasi. Baada ya kupata ndio nilienda kununua, nikaanza kulima, akanielekeza kwamba tupime kwa futi moja moja, nikachukua kamba na ndugu zangu wengine watumishi tu nilikuwa nachukua tunapanda. Tulipanda tukaanza kupalilia. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinaendelea hapa nilikuwa napata ushauri wa bwana kilimo. Baada ya kupanda tulikaa, akaja kuangalia, akaleta kupalilia. Baada ya kupalilia tulikaa, baada ya muda kanishauri tena turudie kupalilia, tukapalilia. Mvua iliendelea vizuri, kuna kipindi ilisimama lakini iliendelea. Kuangalia mahindi, kakuta mahindi yanaendelea vizuri. Baada ya kukaa navyo, niliporudi baada ya mvua kutokuja, ardhi hii kwa kuna mchwa. Kwa hiyo mahindi yetu mengi yalianza kuanguka. Baada ya kumuona bwana kilimo, akanishauri yaliokuwa yameanguka tuyatoe. Kwa hiyo tuliyatoa yote ambayo mpaka sasa hivi yako store, bado tunaendelea kuyakausha, lakini haya yaliyoko shamba akanishauri kwamba tungoje mpaka yakauke yenyewe. Mahindi yenyewe ni kama haya, unayokuta bado ya kijani. Sababu kila mbegu ilikuwa inatoa mahindi mawili mawili ambao tegemeo letu Mungu akijalia tafikia, kwa sababu lengo alinitajia uende tukapata gunia 80 ama zaidi. Lakini kwa sababu ndio tunaanza, tegemeo tulipata baada ya kuvuna. Lakini mpaka sasa hivi tumesha yaliwanguka yote, kuna mabua yako pale ndio tulianza kuyachambua yakiwa hapa hapa shamba tunapeleka nyumbani. Mimi kwa kweli kwa sababu nimelima na mfano nauona, kwa sababu mahindi yake mengi yanatoka mahindi mawili mawili, kitu ambacho miaka ya nyuma nilikuwa nikipanda napata hindi moja. Lakini kwa mbegu hii hapa napata sehemu kubwa, robo tatu ya shamba hili utakuta mahindi mawili mawili. Kwa hiyo tegemeo langu nitafanikiwa. Kwa kweli mfano niliona, kwa sababu nilianza kulima mwaka jana, mimi nilitumia mbegu ya kienyeji ambayo tulikuwa tunayaweka nyumbani. Utakuta vimahindi kwa alizi hii tuliishia bado tudogo, na wakati huo jua limewaka tulipata mahindi kidogo sana. Lakini nilipomuona bwana kilimo akanishauri tuje tuchukue mbegu hii, na mfano nimeuona, kwa sababu mwaka huu tu nakuta mahindi makubwa, kwa sababu kuna mengine ni makubwa zaidi haya ambayo yalikuwa yamezidi kwenye bua yakaanguka, ambayo nimeyatoa nimeshaweka stoo nyumbani, naendelea kuyakausha. Ndio maana nimependa mbegu hii. Na wakulima wenzangu, naomba mfano waje waangalie, sababu mahindi yanayopatikana yanaonekana, na imani kabisa watapenda kama nilivyopenda mimi kwa ushauri wa bwana kilimo.
3: Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Shamba darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea

0: aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
1: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
1: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
1: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni moja.

0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, ni muhimu kufahamu kwamba mkulima anapochagua mbegu bora anatakiwa kuangalia zaidi bei yake. Tumeona hii mbegu kutoka taasisi ya ASA inauzwa kwa mkulima, umemsikia kusema inauzwa 7,000 lakini nyingine zinauzwa 15,000
1: na nyingine pia zinauzwa bei kubwa zaidi ya hizo.
0: Kwa hiyo ASA atakuwa mkombozi wa mkulima.
1: Kwa hiyo ASA anaenda kumkomboa mkulima.
0: Sawa. Na pia mkulima anapaswa kujiuliza mbegu hii inazalishwa na nani, imehakikishwaje na inafaa kwa kiwango gani? Na ina sifa gani wakati wa uzalishaji? Swali linabaki, nini hasa kinachofanya mbegu iwe bora na imethibitishwa, na mkulima anawezaje kuhakikisha kwamba anapata mbegu bora na sahihi?
1: Msikilizaji, na sasa tunakwenda kumsikiliza wakala wa ASA Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongolwa, ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Mgongolwa Agrovet Seeds. Yeye atatueleza kwa kina kuhusu umuhimu wa mbegu zilizothibitishwa na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Atatueleza pia wakulima wanapaswa kuzingatia nini wakati wa kununua mbegu, namna ya kutambua mbegu bora, na kwa nini ni muhimu kutumia mbegu kutoka kwenye vyanzo vilivyoaminika.
2: Kwa majina anaitwa Joseph Saidi Mgongolwa, ni mkurugenzi wa kampuni ya Mgongolwa Agrovet and Seeds Limited Company, ambayo inajishughulisha na usambazaji wa mbegu za ASA kwa mkoa wa Iringa, mkabala na maeneo yetu ni hapo mkabala na ofisi ya CCM mkoa. Lakini pia ni kampuni iliyopewa mamlaka makubwa kujitanua kusambaza Nyanda za Juu Kusini na mikoa mingine, kwa maana ya Tanzania nzima.
1: Na kwa kuanza, unaweza ukatuambia ASA ni nini na ina jukumu gani katika sekta ya kilimo nchini?
2: ASA ni wakala mkuu wa uzalishaji mbegu wa serikali chini ya Wizara ya Kilimo. Na kazi yake kubwa ni kuzalisha mbegu bora zenye tija, na ni mbegu za kuzalisha mbegu za uhakika ambazo zinatakiwa ziwafikie wakulima kwa wakati.
1: Na hizi mbegu zinatofautishwa naje na mbegu zingine?
2: Mbegu zetu zinatofautishwa, kwanza ni bora, lakini pili ni mbegu safi ambazo zinafaa kwa mkulima yoyote. Kwa mkulima yote anayelima sehemu za mvua na sehemu ambazo za mvua chache. Na ili kujua hizi ni mbegu za ASA ambazo zinazalishwa na wakala mkuu wa mbegu wa serikali kupitia Wizara ya Kilimo, ni katika makundi yake tuna Stuka M1, ambayo mbegu hii hukubali sehemu zote, hususan hata zile sehemu zenye mvua chache, na mvua nyingi pia inakubali. Lakini pia tuna mbegu za mahindi ya hii ni hybrid, ni T0105, ambayo mbegu hii nayo ni mbegu nzuri, inaozaa, inaostahimilivu sehemu yote, ukame, mvua nyingi. Na ASA ilizingatia sana kuona wakulima wengi wa Tanzania wanapata hasara katika kipindi cha kilimo, mfano hususan kwenye mbegu, ni baada ya kupatikana vishoka wengi wanaotengeneza mbegu feki na kuwapelekea wakulima kupata hasara katika kilimo wanachokifanya.
1: Na kwa nini mkulima anashauriwa kutumia mbegu zilizothibitishwa badala ya zile mbegu za kawaida? Si unajua kuna wakulima wengine huwa wanachagua, yani labda akilima mwaka huu hiyo mbegu anaichagua afu anaitumia mwaka. Kwa nini mkulima anashauriwa kutumia mbegu ambazo zimethibitishwa?
2: Serikali iliangalia kwa uwanda mrefu na wa mapana zaidi, na kuiangalia sana sekta ya kilimo hii, hususan serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliliona hili kwa ukubwa na akaona kuna tija katika kuwekeza kwa wakulima wa Tanzania na kuhakikisha na wakwamua kiuchumi. Hivyo katika kuunda serikali yake alimpeleka waziri mahiri ambaye anatokea uwanda wa Juu Kusini, ambao naye ni mtoto wa mkulima anayejua kilimo, ndugu Daniel Chongolo, ambaye ndio waziri wetu wa kilimo, Na kilichozingatiwa katika uzalishaji wa mbegu hizi na kupelekea wakulima kupata mbegu bora, kwanza tuliona tuliona cha kwanza kabisa kuwa ili kuhakikisha tunawakwamua wakulima, moja ni kuhakikisha tunawapelekea mbegu nzuri na bora, lakini pia kukomesha wale watu wenye kuzalisha mbegu feki. Na ili kutambua mbegu za asa ambazo ziko chini ya wakala mkuu wa uzalishaji mbegu Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo, mbegu hizi zimezingatiwa kwa ubora mkubwa, zimezalishwa kitaalamu na hazijazalishwa tu. Na tunawasihi wakulima wote wa Tanzania kuepuka na mbegu za kujiandalia wao, kwa maana hawajui ni ubora upi wa mbegu ambazo zinafaa katika kilimo. Hivyo tunawashauri sana kutumia mbegu zetu za asa, maana ni mbegu ambazo zinastahimili hali yoyote ya hali ya hewa, iwe mvua nyingi, iwe ukame, na ni mbegu yenye kipato kikubwa, ambapo kwa eka mbegu hizi hutoa ukitunza vizuri kwa eka gunia 30 hadi 28, ukifeli kabisa ni 25. Kwa hiyo tunawashauri sana wakulima wa mkoa wa Iringa na Tanzania kwa ujumla, hususan nyanda za juu kusini ambao ndio tuna fahamika sana kwa kilimo cha mahindi, basi tujitahidi sana tunatumia mbegu hizi.
3: Hizi mbegu za asa zinaandaliwa vipi ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi?
2: Kwanza kabisa wataalamu wetu wanaohusika na sekta hii ya uzalishaji wa mbegu kupitia taasisi ya asa chini ya wakala mkuu wa serikali, Wizara ya Kilimo, moja walizingatia kwa hali ya hewa na mabadiliko ya nchi, jinsi yanavyobadilika. Na kikubwa walichoangalia ni kuona mbegu hizi zinafaa ukanda wa kusini, mbegu hizi zinafaa huku. Sasa walichokiangalia, hawakupeweka matabaka, ila walichokifanya ni kuhakikisha Tanzania nzima mbegu hizi zifanye kazi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na ndio maana narudi kukuambia kuwa mbegu zetu, iwe mvua chache, iwe mvua nyingi, ukipanda zinaota. Na tunazo mvua zinazokubali katika mvua chache za siku kadhaa, za miezi kadhaa, lakini tuna mbegu ambayo inakubali katika mvua nyingi.
3: Labda mkulima anawezaje kutambua hii ni mbegu halisi na imethibitishwa, ili kuepuka na zile mbegu bandia zile ambazo hazithibitishwa?
2: Mkulima anaweza kuzitambua mbegu hizi zilizothibitishwa na ni mbegu ambazo zina ubora. Moja, akienda dukani atatambua namba ya mbegu hizo, kwa sababu pale tuna, kama nilivyoitambulisha, tuna mbegu ya Stuka M1, tuna mbegu ya T105, hii ni hybrid. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, kuwa unavyokuja dukani, angalia katika paketi yako ina nembo ya asa, ina barcode na ina nembo ya bendera ya taifa, kwa sababu mbegu hizi ni mlengwa madhubuti wa serikali kuhakikisha kila Mtanzania anapata mbegu hizi ambaye anajishughulisha na kilimo, lakini pia anapata mbegu imara na mbegu ambazo si fake, kwa maana ya mbegu original. Kwa hiyo cha msingi, wataona paketi yetu ina nembo ya taifa, ina bendera ya taifa, ina barcode na ina logo pale ya wakala mkuu wa uzalishaji wa mbegu chini ya Wizara ya Kilimo, asa.
3: Asa imejipangaje kuhakikisha hizi mbegu zinawafikia wakulima, hasa wale wa vijijini?
2: Asa imejipanga kuhakikisha inawafikia wakulima kupitia wasambazaji wake, mawakala wake wakubwa, kwa mfano sisi Iringa na mikoa mingine, kuhakikisha kila mkulima anazipata mbegu hizi kututumia sisi mawakala. Mfano mkoa wa Iringa, iliyoaminiwa ni kampuni ya Mgongorwa Agrovet Seeds and Company Limited, ambayo iko mkabala na ofisi ya CCM mkoa. Pale wakija watakutana na ofisi hiyo, na watakutana na bango ambalo lina bibi na bwana, kwa maana duka hilo liko chini ya Wizara ya Kilimo, lakini linasimamiwa na wakala aliyoaminiwa na kufanyiwa vetting vizuri na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu. Na mlengo wa kufanya hivyo ni kuhakikisha wakulima wanapata mbegu nzuri, wanapata mbegu bora ambazo hazichakachuliwi, kwa sababu serikali imekuwa ikipata malalamiko kutoka kwa wakulima kwa upatikanaji wa mbegu feki. Kwa maana kuna watu wanaozalisha viwanda vyao bubu mbegu ambazo hazijagradiwa, hazijaandaliwa vizuri, hivyo wanaokota tu mahindi huko, mbegu huko, wanapaka dawa, wanaweka mabdao huko basi na kuziweka. Kwa hiyo wakulima hubabaika na wakijua, wakienda wanajua ni mbegu original, kumbe sio ni mbegu fake. Lakini pia Asa imejipanga kukabiliana na vishoka wanaoharibu brandi ya Asa ya uzalishaji mbegu. Kupambana na vishoka ni kuharibu mbegu na kutumia logo. Yoyote atakayekamatwa aonekane anachakachua mbegu na kupeleka mbegu feki na akitumia nembo ya Asa na nembo ya taifa, hivyo hata achwa atachukuliwa sheria na kufikishwa sehemu inayotakiwa.
3: Na ukiachana na mahindi, ni mbegu gani zingine ambazo zinatokana na kampuni ya Asa?
2: Sisi kama Asa tumejipanga kwa wakulima kuwapelekea kila aina mbegu. Tuna mbegu za mahindi, lakini pia tuna mbegu za mpunga, tuna mbegu za alizeti, tuna mbegu za maharage mekundu na ya njano, lakini mbegu za vitunguu, mbegu za nyanya, mbegu za mboga mboga. Hivyo ni wasi sana wa Tanzania, mkoa wa Iringa na mikoa mingine hususan nyanda za juu kusini, kuiamini serikali yao kama ilivyoamini wao kuwaletea mbegu bora, kitu bora, ili kujikwamua kiuchumi na kupata pato kubwa kutokana na mazao na kukidhi mahitaji yao ya kiuchumi na kimaendeleo. Basi katika kilimo wahakikishe wanatumia mbegu za Asa na kuachana na mbegu ambazo hazina tija katika kilimo, na kuwa makini na kuwakwepa vishoka na kutengeneza mbegu fake.
3: Na hii kampuni ya Asa,
2: ndiyo,
3: labda ina wataalamu wale ambao wanaweza wakawa wanawapa ushauri wakulima, wanawapa ushauri wakulima kabla ya kununua hizo mbegu.
2: Taasisi ya Asa ni taasisi ya serikali ambayo ndio wakala mkuu wa uzalishaji mbegu chini ya Wizara ya Kilimo. Wana wataalamu wa kutosha kwa maana waliosomea masuala ya kilimo, uzalishaji mbegu nje na ndani, walioenda kusoma nje, waliopo ndani, imekusanya kila wataalamu. Utaona hata mkurugenzi wetu mkuu anayesimamia taasisi hii ya serikali naye ni mbobezi wa kilimo na ni yuko makini sana. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wa Tanzania waiamini serikali yao, waamini taasisi ya Asa, wakala mkuu wa mbegu, kama alivyoandalia mbegu nzuri na salama kwa ajili ya kwenda katika msimu huu wa kilimo, na ni mbegu ambazo ziangaliwa kiuwanda kabisa katika kujali maslahi makubwa ya kwa maana ya kipato. Lakini pia vile vile wasisahau kila wanavyoenda kuangalia, wanavyoenda kununua mbegu hizi, hakisha paketi ile ya mbegu unanunua, kila aina ya paketi inayohitaji ya mbegu hapa ina nembo ya Asa.
3: Kuna ushuhuda wote kuhusiana na mbegu.
2: Hilo ni kweli, ushuhuda ni mkubwa, kwa sababu mbegu hizi si za leo wala jana, sio mbegu mpya, bali tu watu walikuwa wanalima lakini walikuwa hawajui ni mbegu ya Asa jeni inazalishwa na serikali kupitia wakala wake mkuu wa mbegu Asa. Kwa hiyo ni wengi sana ambao wametoa ushuhuda jinsi ya mapato yanayotokana na mbegu zetu. Lakini pia mfano mdogo ni tu katika maonesho ya 88 Mbeya, tumeuza takriban karibia tani 100,500 ambazo zilikuwepo za mazao yote, mahindi, maharage, mpunga, watu wa Mbarali, watu wa Ubaruku, Chimala, Kiela, wamebeba mbegu zetu za mpunga na wamezifurahia, watu wa mahindi, Ileje, Mbozi, Tunduma, Sumbawanga, Katavi, wamekuja kuchukua pale. Wametoa ushuhuda mkubwa na wanazisifu kweli kweli. Hivyo na sisi tunashukuru kama taasisi, na sisi kama kampuni tulioaminiwa na taasisi hii ya Asa chini ya serikali na chini ya Wizara ya Kilimo, tunashukuru kwa jinsi walivyoisimamia vizuri na kutupa tija sisi kama wakala kufanya kazi bila ugumu wote. Na kingine ni tuseme tu kwa mbegu hizi ni fixed. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kusikia kilio kikubwa cha gharama za mbegu kwa maana ya pembejeo, ndio maana serikali iliingia yenyewe uwanjani kuhakikisha zinazalisha mbegu, ambazo mbegu hizi kwa kilo mbili utapata kwa shilingi 7,000 dukani. Kwa hiyo isije mtu yoyote kaja kuonekana anaziuza mbegu hizi kwa bei kubwa tofauti na kiwango kilichopangwa na wakala mwenyewe wa mbegu chini ya Wizara ya Kilimo, asichukue. Na tunamuonya kabisa asifate bei hizo kwa akienda. Na wakala mkuu wa hapa mkoa Iringa yupo hapo CCM, ambaye ni Mgongoro Agrovet Seeds and Company Limited, na ndio anayehusika kusambaza hata kwa wale wakulima, wale wafanya biashara wadogo. Lakini tumejitanua zaidi, sio kuliweka duka Iringa tu, tumefungua duka Isimani, tumefungua duka Ilula, tumefungua duka Mafinga, tumefungua duka Kilolo, tumefungua duka Pawaga, tumefungua duka Idodi, na tutahakikisha tunafika mbali zaidi hadi Luvuma, Bamba Bay, tutafika zaidi Songwe, tutafika zaidi Mbeya vijijini, tutafika Ileje na kadhalika. Lengo ni kuhakikisha kila mkulima anapata mbegu hizi kwa bei nafuu, lakini na zenye tija na zenye kipato. Lengo ni kuhakikisha serikali ya awamu ya sita, malengo yake ya kumnyanyua Mtanzania kupitia sekta ya kilimo, wananyanyuka.
0: Labda kampuni ya Asa imeweka mpango gani kuhakikisha inazalisha mbegu za kutosha ili kupunguza utegemezi?
2: Mpango madhubuti ulionayo taasisi ya Asa na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu kupitia chini ya Wizara ya Kilimo imejipanga vikubwa na kimapana kuhakikisha inafanya coverage kubwa, kuhakikisha kila mkulima mbegu hizi zinatosha. Na tumefanya hivyo kwa sababu si mara ya kwanza inaingia dukani au inaingia kwenye masoko. Ni ya muda mrefu, lakini ilikuwa bado watu hawajajua, zinafanywa tafiti kuhakikisha kitu hichi hata kikija kifanywa promo na wanavyomwachia wakala, kwa maana ya msambazaji wao mkuu, hivyo ziende bila wasiwasi na zikalete majibu yaliyo sahihi katika upatikanaji wa kipato kikubwa. Hivyo tumejipanga kuhakikisha kila mkulima na mbegu za kutosha, na tumejipanga kila aina mbegu. Tuna mbegu za mchele, za mpunga, tuna mbegu za alizeti, tuna mbegu za maharage, tuna mbegu za mahindi aina yote yanayokubali sehemu ya joto, mvua kwa maana ya mvua chache, sehemu za baridi kwa maana ya mvua nyingi. Lakini target yetu ni kuhakikisha kila sehemu ya hali ya hewa tunapeleka mbegu zinazohitajika na zenye kipato kikubwa. Ila kwa upande wetu tumejipanga sawa sawa na tuna mbegu za kutosha.
0: Sawa, labda unatoa ujumbe gani sasa kwa wakulima kuhusu umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa kutoka?
2: Nawasihi wakulima wote Tanzania na nyanda za juu kusini, ikiwemo Iringa na mikoa mingine, waepukane na kuuziwa mbegu feki na udanganyifu wa vishoka na baadhi ya wafanyabiashara wanaotengeneza mbegu hizi kiolela na kienyeji pasipo kufata kanuni za utaratibu za uzalishaji wa mbegu, ili kuhakikisha wanakuamua wananchi kuhakikisha wanapata mbegu bora. Ni wasi wakulima wote watuamini sisi kama Asa, waamini serikali yao, na mbegu hizi ziko ndani ya ruzuku, ni fixed. Hatuuzi bei kubwa. Mbegu zetu ni shilingi 7,000 kwa kilo mbili, na zinafanya kazi kuliko mbegu yoyote unayojua wewe. Imeshatoa matokeo chanya. Hivyo tunawasihi wakulima wote wahakikishe wanatumia mbegu zinazotokana na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu wa serikali chini ya Wizara ya Kilimo Asa, na watuamini sisi mawakala tulioaminiwa na taasisi hii. Sisi kwetu maelekezo tuliyopata ni hayo ya kuuza mbegu. Kwa hiyo serikali inajipanga kuhakikisha kwa hata wananchi, wakulima wote wanaohangaika kuhusu masuala ya bei za mbolea, nafikiri serikali inajua, imesikia kilio. Kwa wapo waliopangwa na ni kuuza mbolea za ruzuku, na serikali imetoa ruzuku. Nafikiri wote mnajua kuwa mbolea asilimia 100% ni za ruzuku, na mbolea zimeshatua kwa wingi. Kwa hiyo ni wasi wakulima wa mkoa wa Iringa na nyanda za juu kusini na Tanzania kwa ujumla, serikali yao ya awamu ya sita chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na chini ya waziri wao wa kilimo Daniel Chongolo, kuwa zimejipanga vizuri kweli kweli vilivyo kuhakikisha mbolea zinafika kwa wakati, mbegu zinafika kwa wakati. Na ninavyoongea na wewe sasa hizi kuna gari zinashusha huko, na ninavyoongea na wewe kuna gari zinashusha kwenye magodown ya mbolea. Mheshimiwa Rais ameweza kufiksi kitengo hicho, na kwa kuwa alimchagua waziri anayetokana na sehemu ambayo inajihusisha na kilimo, hivyo wakilima wasio na wasiwasi ya ule usumbufu wa mbegu na mbolea kuchelewa mwaka huu haupo. Waiamini serikali yao ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na niseme tu kilimo ni uti wa mgongo.
4: Shamba Darasa.
5: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
4: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba, au unapenda shughuli za kilimo?
6: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
4: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
7: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
4: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni

0: Na msikilizaji umetoka kumsikiliza Joseph Mgongoro wakala wa Asa Nyanda za Juu Kusini akieleza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa. Na miongoni mwa mambo muhimu tuliojifunza hapa ni kwamba mkulima anapaswa kufanya uchaguzi sahihi wa mbegu kwa kuzingatia zao analolima, mazingira ya eneo lake na sifa za mbegu husika.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, leo tumejifunza kuhusu nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Tumepata uzoefu kutoka kwa wakulima ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya Asa Tanzania. Vilevile tumepata elimu kutoka kwa wakala wa Asa Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongorwa, na mmiliki wa kampuni ya Mgongorwa Agvet Seeds. Ujumbe mkubwa tulioubeba kutoka katika kipindi hiki cha leo ni kwamba mkulima anapaswa kuanza maandalizi ya uzalishaji kwa kufanya uchaguzi sahihi wa mbegu bora. Mbegu bora pekee sio mwisho wa safari, lakini ni msingi muhimu ambao umeunganishwa na maandalizi mazuri ya shamba, matumizi sahihi ya mbolea, udhibiti wa magonjwa na wadudu, pamoja na kufuata kanuni bora za kilimo, unaweza kumsaidia mkulima kuongeza tija ya uzalishaji. Ni matumaini yetu kwamba kupitia Shamba Darasa leo hii umejifunza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa na namna zinavyoweza kuwa sehemu ya kuongeza tija na uzalishaji katika kilimo. Kwa niaba ya mwenzangu Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tubita nda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu ila mbiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
5: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.
10: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahisasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
12: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
13: Mama, mama, mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
14: Nipe simu. Hello?
13: Mjukuu wangu ana tatizo gani?
14: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
13: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
14: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
13: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
14: Mwanangu anaumwa pneumonia?
13: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
14: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
13: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
14: Sawa mama.
15: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
18: Tahadhari. Hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20. Top 20 countdown. Ladha 20. Kutoka idara ya muziki, yani Top Bangers. Top Bangers.

Ngoma ina kama siku mbili hivi, lakini ni moja ya ngoma ambayo sasa hivi inafaa vizuri kwenye game. Maana mpaka sasa hivi YouTube ina watazamaji zaidi ya 92,433. Hii inaongea nini? Kwamba game yetu inaondoka sana, na kwa msanii kuachia track kwa siku mbili na track kuwa na watazamaji kipande cha YouTube zaidi ya watazamaji 99,000 na ni kitu kikubwa sana, si ndio bana? So Mbosso anatuonyesha jinsi gani ambavyo ukiwa unafanya mziki mzuri, ukiwa unafanya mziki ambao unapendwa kitaani, kuna jinsi ambavyo mziki unaweza ukaenda. So kuna maneno ambayo waga nakwepo bana, mimi na share track na vitu kama hizo, track zangu haziendi, lakini ukifanya mziki mzuri, naamini mimi mziki mzuri wenyewe waga unajitangaza. Fikiria Mbosso aliachia track mbili kwa wakati mmoja, si ndio? Aliachia track ambayo leo ya kwanza kuisikiliza ambayo inaitwa Bukujero, na track ya pili ambayo inaitwa Kamata, lakini ukiangalia ni track ambazo zinaenda kinoma noma kitaani. So sasa hivi ukiangalia YouTube ipo nafasi ya kwanza kwenye zile ngoma ambazo zinafaa vizuri, yani on trending nafasi ya kwanza, lakini pia ukiangalia boom play ni ngoma ambayo inafaa vizuri na sehemu nyingine ambazo watu wanasikilizia mziki, si ndio bana? Mimi napendezwa na jinsi ambavyo Mbosso amekuwa ni moja ya msanii ambaye anaachia track nini, lakini track zake kuna jinsi ambavyo amekuwa anazitezi. So ukiangalia kipindi alivyokuwa na tease nini, akaandika namba B, kuna watu walikuwa wanasema hii track sitatwa hivi na hivi, lakini tumekuja kuona jinsi gani ambavyo ameachia aina hii ya track, na video yake ni kali sana. Kama umeshuhudia pia kuitazama, ni video fulani hivi ukitazama unaona kabisa umeona bana. So ni video ambayo inaweza kaleta tuzo, yani umeona bana huko duniani, kwa sababu kuna video nyingine uko unazitazama hivi unaona kama zifanani na track, lakini video bana mimi naita na nikiwa naitazama naona kama natazama movie hivi, kwa sababu ni video ambayo ina uhalisia kabisa ya track ya Mbosso bana. So ya kwanza kuisikiliza leo ni Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026, mabibi na mabwana, usio bana, dakika 15 mara baada ya 9 mara baada ya 10 za jioni bana. Tobenga zambo unaisikiliza live kutokea pande hizi za Siasa ni Kilimo, kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mbeya, na simu wote ambayo wewe unanisikiliza muda huu au vibana, unafahamu jana ilikuwa ni Simba Day nini, so leo ni Yanga Day pia, wanangu wa Simba najua muda huu mnatazama, muda huu mnataka kufahamu kitu gani ambacho pia kinaendelea uwanjani pale, si ndio?

0: ya kuruka na komenti yako itakuwa ni mzuka kinoma noma. Ni kukumbisha inapofika saa 11 dakika 55 washinde au sio bana, wawili wanaondoka na ushindi. Nipo na 200,000 na ile 200,000 nimeambiwa nipeleke kwa watu wawili na kwa wekezaji wa buku, huenda ukawa ni miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Kuka kama jinsi ambavyo mashabiki wa Yanga leo wana furaha bana, mashabiki wa Simba jinsi ambavyo wana furaha, ni rahisi sana wewe pia kuondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa na ukaongeza furaha yako kama ipo chini hivi, furaha yako ikazidi kuwa juu, au sio bana eh? Jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza buku, nitaugea maelekezo, hakikisha una buku kwenye simu yako au vibana, kwa sababu kucheza na kushinda leo ni uhakika bana. Wengine ambao wanacheza mwezi wa 9 au vibana, si tunawarudishia fedha ambazo wanazokuwa naekeza, au fedha ambayo utaamua kuwekeza, au shilingi 1000 ambayo utaamua kuwekeza inaweza pia ikarudi au vibana. Lakini kumbuka ni 200,000 na ile 200,000 mimi naipeleka kwa watu wawili, kila mmoja anaondoka na laki na kuwa ni mzuka kinoma noma. Mimi naitoka babaki na manka, nafasi ya 20 ari nafasi ya kwanza. Leo itakuwaje? Maana bwana leo tuna track ambazo ni ngizo jipya nyingi sana. Kama ulifanikiwa kusikiliza Tobenga zia mara mwisho, leo tuna track nyingi ambazo ni mpya. Karibu nafasi ya 20 ari nafasi ya kwanza, tuko tunaanza na nafasi ya 20 wiki.
1: Top bangers. Nafasi ya 20. Show me your fashion.

0: Buju ya Alikiba kamshirikisha Mbosso ikiwa imeshika nafasi ya 17 wiki, nafasi ya 18 ni traki ya Mbosso pia inaitwa Uzalima. Sema noma sana Mbosso, kama kipindi hichi mwaka huu 2026 umekuwa ni mwaka mzuri sana kwake, kwa sababu yeye amekuwa ni anachia kazi back to back na traki zake zimekuwa zinafaa vizuri kinoma noma kitani pia, si ndio bana? So traki nafasi ya 19 ingizo jipya kwenye chart ni traki ya Click Master inaitwa Tajua. Sema Click Master na hii style yake ambayo amekuja nayo sasa hivi nene ni style ambayo inampeleka mjini sana. Kwanza nimewahi kuzungumza kwenye kutoka home nikasema kwamba kwanza kwenye ile track yake anilipe na track nyingine ambazo amekuwa anazifanya hapa katikati, si ndio? Yeah, zimekuwa na mapokezi mazuri. So kama sijakwambia nafasi ya 20, ngoja tupige break kwanza hapa, si ndio? Okay.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Na hisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
0: Nakwambia alikuwa anakwambia kuhusiana na hii style yake ambayo inaitwa Fokombo. Sasa hivi kama inaondoka kinoma noma, si ndio bana eh? Imeshika nafasi ya 19 ikiwa ni ingizo jipya kwenye chart. Nafasi ya 20 ni track ya Chino Kid. Amemshirikisha Stukizi ambaye pia ni producer hii track. Track inaitwa Fashion, si ndio? Nimekwambia ni kitani kwako hapo. So ukiwa weekend kama hivi ni track gani ambayo haikosekani kwenye playlist yako? Haijalishi ni track ya sasa au ni track ya kitaki laba ya miaka nyuma, yani au ni track ambazo zimetoka sasa hivi ukiwa kitaani weekend kama hii, ni track gani ambazo unapenda kuzisikiliza kinoma noma? Niandike kupitia nambari 0766742992. Nimekuambia inapofika saa 11:55 kama kawa, washindi wawili wanaondoka na mkwanja, na kuwekezaji wa buku ndo kani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Wekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi. Yani paka inapofika nafasi ya pili, kibuno unakuwa tayari uko nacho kwenye simu. Wewe kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba mbili. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas bwana, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hebu fikiria muda ume chill zako magetoni nene hauna mkwanja na vitu kaa hizo, alafu wewe unaingiza fedha jioni ya leo kwenye simu yako. Kuna jinsi ambavyo unakuwa uko na vibe, si ndio bana? Lakini pia nikupe mchongo kutokea Vodacom. Vodacom walikwambia kwamba achane na zile mambo za kukwaruza vocha, si ndio? Kwambia pia anakuja na mchongo, na mchongo wenyewe ndio huu. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikiliza sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. So kama bado hujachukua laini yako ya Vodacom, unakuwa unachelewa kinoma noma, hakikisha pia unachukua laini yako ya Vodacom, na ni rahisi sana, tembelea duka la Vodacom au wakala ambaye yupo jirani na wewe. Chukua laini yako ya Vodacom alafu unapoa kinyamwezi, inakuwa ni mzuka maana kama hivyo, yani unachaje kutumia line ya Vodacom. So nafasi ya 16 ni nafasi ya kwanza wiki itakuwa imekaaje? Ma unatoga Patrick kutoka pande za Ugeto. Aina noma mzee Adiliano kutoka pande za Ikuvilo, na noma kutoka pande hizo. Josefu Kikungwe kutoka pande za Kigamboni Mafinga. Nuru FM du Mboso ni msanii hatari sana, mewe lakini manoma. Ezidi Lusaka kutoka pande za Kiponzelo Majengo unasema oi oi oi. Unasikiliza muda huu kutoka pande hizo, ana noma kutoka pande hizo pia. Kia unasema yeah, nitagea maelekezo kutoka pande hizo za Kiesa Jenifa pia. Si ndio? Ni tragani ambazo au ni tragani ambayo weko upande wako kwa sasa, ukiwa nyumbani weekend ikosekani kwenye playlist yako, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nafasi ya 16 hadi nafasi ya kwanza wiki, enjoy nayo.
5: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
6: Namba 16 Classic.

0: Top bangers.
1: No problem killing it.
0: BDFM.

Nafasi ya 13 wiki na Alikiba, kama hii wiki imekuwa nzuri kwake, maana mpaka sasa hivi ana track mbili ambazo zime mpaka nafasi ya 13 ambazo tayari zimelea, si ndio, ambao amemshirikisha Mbosso ambaye anaitwa Buju, na hii ambaye amemshirikisha Harmonize, ambaye amemshirikisha Harmonize anaitwa Utanionea, ambao tumetaka kusikiliza budao. Kuna mdau alikuwa ameniuliza kitu gani ambacho kinaendelea sasa hivi uwanjani pale, maana unafahamu leo ni Yanga Day, si ndio? Kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni wasanii wale ambao walikuwa kwenye list ya miaka 30 ya Bongo Flava ambao walikuwa kipande cha Mwanza, sasa hivi ndio wana perform nene, nasema noma sana. Imekuwa na utofauti, sio mchezo. Noma sana. So kando na Asha Radio, ni Top Bangers ambao unasikiliza muda huu. Nafasi ya 20 hadi nafasi ya kwanza wiki, na hii track ambayo imeshika nafasi ya 13 mpaka sasa hivi na miezi miwili kwanza imetoka, na kipande cha YouTube ina watazamaji milioni 2,900,000. Sio kitu kidogo kuwa na watazamaji watazamaji zaidi ya milioni 2, umeona bana, au sasa hivi ukiangalia na watazamaji milioni 2,900,000 kwanza, na ina miezi miwili tu, inaongea kitu gani? Inaongea kwamba game yetu inakuwa, licha ya kukutana wasanii wakubwa, lakini pia kuwa na watazamaji wengi hivyo kwa miezi miwili ni kitu kikubwa sana, si ndio? Nafasi ya 12 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imekaa vipi? Usisahau kuendelea, usisahau au vibana. So muda kama huu umecheleza kwa maskani, labda unajiuliza ni sehemu gani ambapo unaweza ukapata kinywaji fulani hivi cha kinyamwezi, na kama jana ilikuwa ni siku yako we ambaye ni shabiki wa Simba, au leo we ni shabiki wa Yanga, muda huu unasikiliza show kumechila na vitu kama hivyo, so unaanza ni sehemu gani ambapo unaweza ukanyeshia roho au vipi, au kinywaji gani ambacho kinaweza kufanya ukapata vibe? Kinywaji pekee ambacho kinaweza kufanya ukawa na vibe ni kinywaji cha Vini Kolomboka. Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe, watembelee. So Joshua Shop, yuko mabanda CCM, Kipepe Store wako Mashine Tatu, Mzalendo Store wako Mlandege, Makoga Store hapo Kitanzini, Frank Juma yupo pande za Kilolo, lakini Street Corner kama uko pande za Pawaga, lakini Bright kama uko Mafinga, lakini Ngoti kama uko pande za Sawala Mufindi unaweza ukamcheki pale, lakini mama na mdemu yuko pande za Igohole, lakini pia Huruma Store yuko pande za Paga Road, si ndio? Usikose ladha ya kipekee Vini Kolomboka, fika kwa wakala aliye karibu nawe, jipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vini Kolomboka, ladha inayounganisha ubora na burudani, au vibana. So rafiki yangu, hakikisha unatumia iko kinywaji, kwa sababu wiki ndio kinywaji ambacho muda kama huu umechili zako, weekend kama hii umechili zako, na vitu kama hizo ukikitumia kuna jinsi ambavyo unakuwa unapata vibe. So kuna mdau alikuwa ananiuliza jinsi ya kucheza Betika. Sasa nikuambia kucheza Betika, kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Sokaloto. Sokaloto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi sana, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 Sokaloto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yasi, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka namba 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa, si ndio bana? So hakikisha wewe ambaye ujue mechi kama mimi na vitu kama hivyo unaweza ukacheza ukatumia Betika na vitu kama hivyo, alafu mambo yakawa mazuri au vipi bana? So unaweza ukacheza muda huu na mambo yakawa fresh. So nafasi ya 12 hadi nafasi ya kwanza leo itakuwa imekaa vipi? Nafasi ya 12 wiki, karibu.

0: kiunyongelo na juu.
1: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora haisomi.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
5: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
4: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
5: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
5: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
5: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
5: Sawa mama.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: 是什么神呢？
1: 某个啦。
2: Number 9.

0: Ah, unaweza kukwambia laki sio pesa, lakini ukikosa hiyo laki utajua. Lakini pesa uvewana. So nafasi ya tisa wiki hii, kama ndo na sharidi yako mudau, karibu to Bengaz ambao nisikiliza, nikukumbushe haraka haraka kwa zia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 9 wiki hii. Taki ambao ameshika nafasi ya 20 ni Taki ya Chino Kidi, inaitwa Fashion. Taki ambao ameshika nafasi ya 19 ingizo jipya ni Taki ya Kiliki Master, inaitwa Tajiwa. Taki ambao ameshika nafasi ya 18 ni Taki ya Mboso, inaitwa Uzalima. Taki ambao ameshika nafasi ya 17 ni Taki ya Alikiba, amemshirikisha Mboso, inaitwa Bu. Taki ambayo imeshika nafasi ya 16 ni Taki ya Darasa, amemshirikisha Harmonize, inaitwa Love Design. Lakini taki ambayo imeshika nafasi ya 15 ni Taki ya Jumakini, kamshirikisha Anlunya, inaitwa Passion. Taki ambayo imeshika nafasi ya 14 ni Taki ya Udongi, zo jipya kwenye chati, kamshirikisha Maboki. Taki inaitwa Tosa Maganga. Taki ambayo imeshika nafasi ya 13 ni Taki ya Likiba, kamshirikisha Harmonize, inaitwa Utanionea. Taki ambayo imeshika nafasi ya 12 ni Taki ya Bakele, inaitwa Depression. Taki ambayo imeshika nafasi ya 11 Dai ya Shakira, kwa amemshirikisha Bana Boy. Na taki ambayo imeshika nafasi ya 10 ni taki ya Click Master, inaitwa Sherehe. Taki ambayo imeshika nafasi ya 9 ni taki ya Mario, tumetoka kuisikiliza, amemshirikisha Harmonize. Taki inaitwa Pombe. Unajua ushakutana wale watoto wanaimba watoto alafu wanaitikia pombe bila kujua kwamba hii taki wameimbia watoto wazuri, si ndio? Anakuambia watoto bana, unaweza kumalizia pombe na vitu kama hivyo, si ndio? Sefu Kikungwa kutokea pande za Mafinga, Kigamboni, unasema balozi wa Nuru FM, baba manka hiyo taki ya Tosa Maganga, inaitwaje? Inaitwa hivyo hivyo, Tosa Maganga. Unasema imenibamba kinoma noma, huyo jamaa ni fundi wa hip hop. Okay, anaitwa Don, yuko na Maboki. Aina noma. Joseph kutokea pande hizo. Unasema ni aje? Eliudi kutokea pande za Ilula. Unasema okay, taki ya Darasa, aina noma kutokea pande hizo. Kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 10 ni tagari ambayo weko upande wako na ime, yani umeikubali, yani na wiki ijayo unatamani pande chati, maana tumehesabu kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya nafasi ya 9 wiki. Hebu share sisi, wewe ni tagari ambayo unataka ipande chati, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292, maana tumbakiza nafasi ya 8 mpaka nafasi ya kwanza. Kazi ni kwako, au sio bana? Ile taki ambayo unaikubali kinoma noma, unaweza ukashare sisi hapo na wiki ijayo ikapanda chati. So nilipokuwa naanza show nilikwambia kwamba wewe ukiwa nyumbani weekend kama hii, ni tagari ambayo tagari ambazo unapenda kusikiliza, au ni tagari ambayo haikosekani kwenye playlist yako yani. So hawa ni wadau kutokea kitaani wanashare sisi, weekend kama hii ni tagari ambazo hazikosekani kwenye playlist yao, kwa michili zao mageto nini, au wakiwa nyumbani na vitu kama hivyo.
1: Kwa majina naitwa Gladys Ndaro, ili siku za weekend napenda kusikiliza.

0: Tagera.
1: Oh yeah, wewe weekend yako ni Tagera ambao unapenda kuzisikiliza. So wadau ukitokea kitani ambao umetoka kuwasikiliza pia hapo sindio? Yeah, wameshare sisi ni Tagera ambao wanapenda wakiwa wamechili maskani weekend kama hii. Jessica kutokea pande za Iringa kubwa sana. Eh bwana, unasema track ya sherehe zidi kupanda chati. Hiyo track ya Tosa Maganga zidi kupanda chati, unaitwa Golavu Mgina kutokea pande za Wenda. Baranoma kutokea pande hizo za Wenda. Joseph Kikungwe, okay, kanisha ruka pia na ujumbe wako kutokea pande hizo pia. So nafasi ya nane mpaka nafasi ya kwanza itakuwa imekaa vipi, lakini kukumbushe kwa sababu pia tuko na mwaliko store. So mwaliko wa hivyo yani, si ndio? Na mwaliko store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, putabo zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage kwa vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, benda za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza, food dehydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako, ukinunua kifaa chochote kutoka kwetu Mwaliko Store unapata pia zawadi, unapewa pia zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Winini karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza ukatupigia kupitia nambari ya simu ambayo na kutajia nambari yetu ni 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatembelea kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Sasa we kama una hivyo vitu mshikaji wangu, wewe pale Mwaliko Store kumbuka pia unaweza ukalipia kidogo kidogo na mambo yakawa fresh. Nafasi ya nane mpaka nafasi ya kwanza wiki enjoy nazo.

Stabby boy. Ah. Master Keys.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG-ANE-031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: nao sikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Muziki uliopangwa ukapangika, ladha 20 Top 20 countdown. Ladha 20. Kutoka idara ya muziki, yani Top Bangers.

Kipepeo Jukes kamshirikisha Mbosso ambaye tutakusikiliza kwa ameshika nafasi ya 4 wiki na video ya hii track ina mwezi mmoja umeona bana kwanza imetoka kipande cha YouTube na ina watazamaji zaidi ya milioni 6 na huko si ndio bana yeah na ukiangalia ni mwezi mmoja tusema Mbosso kwa mwaka huu 2026 kama amefanya collab nyingi ameachia track ambazo zinafaa vizuri kino manoma to bangers ya bonus kileza Jessica kutoka pande za Iringa na ina noma kutoka pande hizo nikwambia ni tagari ambazo au ni tagari ambayo unataka ipande chati kuanzia nafasi ya 20 tumehesabu mpaka nafasi ya 4 weke au vibara sore za pia ukashia na sisi taki nafasi ya kwanza weko upande wako nadhani itakuwa ni taki ya 8 mpaka sasa hivi nafasi ya 4 wewe pia unaweza ukashia na sisi kupitia nambari 0766674292 0766674292 Jenifa kutoka pande za Kesa ina noma kutoka pande hizo unasema okay ina noma lakini inapofika saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi niko na 200,000 iko mezani kila mmoja anaondoka na shilingi 100,000 na kwa buku uondoka ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi ni rahisi sana kuondoka na ushindi Jumapili au vibara sio muda au kama umechele zako maskani na vitu kama hivyo michongo yako labda haijakaa sawa ukiangalia kesho Jumatatu jana ilikuwa ni Simba Day leo ni Yanga Day ukiangalia kafukoni hapa leo kina vitu kama hivyo furaha pekee ambayo unaweza kuwa nayo ni kuwekeza buku budao kwenye Nuru Pesa maana unaweza pia kuondoka na ushindi kwa hizo dakika chache ambazo nimebakiwa nazo si ndio wewe kama unatumia Vodacom kama unatumia Yas Airtel pamoja na Halotel namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku namba ni 553111 namba ya kumbukumbu namba ni 889 kiasi ni shilingi 1000 tumbakiwa na nafasi ya 3 mpaka nafasi ya kwanza au vibana so iki ni aje tagari hizo ambazo zitakuwa zime na tagari ambayo itakuwa imeshika nafasi ya kwanza weke si ndio naona Ebeneza kutoka pande za Mafinga sema itaki ambayo umesema haipo hata kwenye chati sema na Roma kutoka pande hizo za Mafinga mbona bara sana sema unasikiliza show mudao kutoka pande za Tosa Maganga track ambayo imeshika nafasi ya kwanza ni track ya Darasa iko na Yami unaitwa Gabdana kutoka pande hizo na Roma kutoka pande hizo nafasi ya tatu ni nafasi ya kwanza wiki enjoy nazo

0: Halo ya, Billy Nasi uko na mke wake Nandi. Aveba anasema shika nafasi ya pili, wiki ikiwa niingizo jipya kwenye chati. Nafasi ya tatu ni Taki Mbosso DJ. Mbona bara sote mbakiwa na nafasi ya kwanza. Yeah, nichezeshe doa hapa nitoa washindi wawili ambao ambao wataondoka na fedha, kila mmoja anaondoka na laki laki Jumapili hii ya leo au sio bana? So kama umeshiriki nuru pesa kajirani na simu yako hapo si ni wewe? Niko nachezesha hapo. Nasema hicho kibao kaimba nani? Nipoze moyo nimekubali kinoma. Okay, anaitwa Mbosso, anaitwaga mtoroki mkuu. Ananoma kutokea pande hizo mzee. Unasema ni aje Jessica kutokea pande za Mtivila. Wimbo wa Mbosso Bukujero zidi kupanda chati, sema wiki ujao kwenye chati. Waje tuone wiki inayofuata, si ndio bana? Unatoga Sanga kutokea pande za Chipogoro. Nyimbo namba moja ni ya J Melody, nyimbo inaitwa Hisia. Bana ananoma kutokea pande hizo. So washindi wa wale ambao wameondoka na ushindi Jumapili ya leo, nambari ya kwanza na 0621, nambari ya pili inaanza na 07255. So kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, kila mmoja ameondoka na laki laki Jumapili ya leo, si ndio? Mimi nikupongeze ambao umeshiriki nuru pesa na umeondoka na ushindi. Kama hujaondoka na ushindi, kila kipindi fahamu ni fedha. Baadaye uenda kwenye kipindi cha kutoka pia ukondoka na fedha na mambo yakaa fresh. Yani Jumatatu kesho unapokuwa unaanza kibingwa kabisa. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na wewe tusikilizane kuanzia saa moja jioni mpaka tatu usiku kwenye kutoka hao maovi bana. So Taki ambaye ameshika nafasi ya kwanza, mimi kitu ambacho nachopendezwa na Ibra ni jinsi ambavyo sasa hivi anakuwa anafanya muziki wake. So tuliona Taki ya uhakika ni moja ya Taki ambayo ilifaa vizuri kino manoma. So akaachia remix na Zuchu na imekuwa anafanya vizuri pia, lakini ameachia remix nyingine ambayo amefanya na J Melody na siku chache sana na inafaa vizuri. Ukiangalia YouTube mpaka sasa hivi ina zaidi ya watazamaji zaidi ya watazamaji video yake 900 na huko, umeona bana. So ni kitu kikubwa sana ambacho anakifanya kwenye game yake music. Kuna track msanii anaweza akafanya remix zaidi ya mbili na zote zikafaa vizuri, sio kitu kidogo. So track ambayo ameshika nafasi ya kwanza wiki ni ambayo nakuacha nayo, Ibra akamshirikisha Zuchu. Uhakika remix, enjoy nayo.
1: Top Bandits.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira ya salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
7: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
7: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
7: Sawa mama.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts and Socioeconomic, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts and Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioeconomic. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
9: Hii ni Sheria na Jamii.
12: Sheria na Jamii.
13: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
9: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
13: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
9: Hii ni Sheria na Jamii.
12: Sheria na Jamii.

0: Ni siku nyingine tena, habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha sheria na jamii, kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 mpaka saa 1 kamili usiku. Ndani ya studio kuna mimi Hafidh Ali, lakini niko na mawakili kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates Law House Iringa, na mzungumzia Moses Ambindwile kutoka taasisi hiyo, lakini pia yuko afisa sheria Alex Rechungura kwa ajili ya kuzungumza masuala yanayohusu sheria siku ya leo. Na kubwa zaidi katika mada ambayo tuko nayo mezani ni kuhusiana na makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi, msikilizaji, kwa sababu katika ulimwengu wa leo teknolojia na mitandao ya kijamii, matumizi ya simu, kompyuta yamekuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kwa hiyo tunatumia teknolojia kuwasiliana, kufanya biashara, kutuma picha na video, kuhifadhi taarifa, kufanya miamala na kushirikisha taarifa mbalimbali. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunazungumzia maeneo mawili ambayo yanahusiana kwa karibu na makosa yale ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Na unaona nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tutakuja kusoma, manake watu wengi wanaweza wakaingia pia katika simu au kompyuta bila ruhusa wakaiba taarifa. Sasa tutakuja kuangalia sheria inasemaje, lakini pia masuala ya kufanya udanganyifu, mambo yote hayo tutaweza kujifunza siku ya leo. Karibuni sana katika studio za Nuru FM.
1: Asante sana.
0: Moja kwa moja tuanze na mada yetu, manake tumeshawapatia intro ya kile ambacho tunataka tukijadili siku ya leo, kwa maana ya makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo tunataka tuviangalie siku ya leo. Karibu sana Moses.
2: Asante sana. Tunapozungumzia makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi, kama ambavyo tunafahamu kwamba sasa hivi kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, nchi yetu haijaacha maendeleo ya teknolojia yaweze kutuacha hivi hivi. Kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zilitungwa sheria ambazo zipo mahususi kwa ajili ya kukabiliana na masuala haya ya maendeleo ya teknolojia. Na kwa mantiki hiyo, tuna sheria mbili ambazo tutakuwa tukizungumzia katika kipindi hiki cha leo. Sheria ya kwanza inahusu sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, ambayo ni sura ya 44 toleo la mwaka 2023. Hii ni sheria ambayo inaweka mifumo ya kisheria ya ulinzi wa taarifa binafsi.
0: Yes. Hii ni sheria ambayo inaweka mifumo ya kisheria ya ulinzi wa taarifa binafsi za watu, mashirika na taasisi mbalimbali. Yaani hii ni sheria ambayo inaonyesha namna taarifa hizo zinavyotakiwa kukusanywa, lakini pamoja na kuchakatwa. Lakini ni sheria ambayo inaonyesha ni haki gani ambazo wahusika wa taarifa na wajibu wa wanaokusanya taarifa wanakuwa wako nazo. Lakini pia ni sheria ambayo inaanzisha tume maalum ya ulinzi wa taarifa binafsi, ambayo kwa Kiingereza tunaita Personal Data Protection Commission, kwa kifupi PDPC. Lakini sheria nyingine ambayo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliweza kuitunga kwa ajili ya kukabiliana na masuala yanayohusiana na mambo ya mitandao ni sheria ya makosa ya mtandao. Hii ni sura ya 443 toleo la mwaka 2023. Sheria hii inaainisha ni makosa gani ambayo yanaweza yakafanyika katika masuala ya mitandao. Makosa ambayo yanaweza kufanyika kutumia mifumo ya kompyuta, simu na teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini pia ni sheria ambayo inaweka adhabu kwa yeyote ambaye atatenda makosa hayo ya kimtandao.
3: Kwa hiyo hizo ndo sheria ambazo zinahusu mada hii ya leo.
0: Sahihi kabisa.
3: Msikilizaji, nafasi unayo ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii, na hapa studio nimesema leo tunazungumzia mada inayohusisha makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Yuko afisa sheria Alex Rechungura kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates Law House Iringa, sambamba na wakili Moses Ambindwile kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mada yetu hii ya leo, msikilizaji. Sasa tuanze kuangalia katika hizi taarifa binafsi ni nini haswa.
1: Taarifa binafsi ni zile taarifa ambazo zinamtambulisha mtu aidha kwa njia ya moja kwa moja au ni zile ambazo zinamtambulisha mtu kwa moja kwa moja. Chukulie kwa mfano, kuna picha halisi ya mtu, kuna namba za simu, kuna namba za NIDA. Mfano, namba ya NIDA ni taarifa binafsi ya mtu ambaye mtambulishi moja kwa moja. Na lakini tukija kwenye picha ni ile ni taarifa ambayo inamtambulisha mtu mmoja kwa mmoja, kwa maana kwamba ukimwangalia tunajua kwamba huyu ni fulani. Kwa hiyo zote hizo mbili ni taarifa binafsi.
3: Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo tunazungumzia masuala ya picha.
1: Ndio.
3: Na je, picha ya mtu binafsi na yenyewe pia ni taarifa pia binafsi, eh?
1: Ndio. Kwa hiyo yote ni taarifa binafsi.
3: Kwa hiyo ni sawa mtu pia kutumia picha au taarifa ya mtu mwingine bila ridhaa yake?
1: Ni sawa, lakini si sawa.
3: Kivipi?
1: Kwanza kabisa, si sawa kama hujapata ridhaa ya mtu
3: mwenyewe.
1: Si sawa. Kwa hiyo kutumia picha ya mtu binafsi, kwanza lazima upate ridhaa, especially kama unalenga kutumia kwa biashara au kwa matumizi yako binafsi. Sawa? Lakini pia ni sawa kama hiyo taarifa au hiyo picha unaitumia kwa manufaa ya umma. Chukulia kwa mfano, aidha unatoa habari ya kuelimisha, naona. Kwa chukulia kwa mfano, labda mtu amepata ajali. Sawa? Amepata ajali na hawezi kuzungumza, amepoteza fahamu, hakuna anayemfahamu. Huyo mtu unaweza ukatumia picha yake ukaitangaza kwamba in case kama kuna mtu anayemfahamu, aje afanyeje? Aje amwangalie. Kwa mazingira kama hayo unaweza kufanyaje? Unaweza kaitumia bila ridhaa kwa sababu hapo umelenga kufanyaje?
3: Kumsaidia.
1: Lakini kama ni mtu unalenga kwa matumizi yako binafsi au kwa matumizi yako ya kibiashara, lazima ufanyaje? Lazima uombe ruhusa.
3: Na tumeona pia kuna baadhi ya watu wanaweza kukuta tu mtoto wakampiga picha bila ridhaa. Hii ikoje pia?
1: Hilo ni kosa kubwa sana. Na kulingana na sheria ya

0: quote ameandika kwamba ni mtoto wa kike, punguzeni diapers na nini na vitenge. Mama yake akaiona ile picha. Mm. Akamwambia yule mwanadada, naomba uifute. Mm. Mwanadada akafanyaje? Mm. Akaa amekataa kufanyaje?
1: Kuifuta.
0: Alipokataa kuifuta, basi mama wa mtoto ikabidi afungue kesi wapi? Kwenye tume. Mm. Utume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Mm. Na ni kweli yule mwanadada aliwajibishwa, ikiwa ni pamoja na kulipa faini. Naona kwa sababu aliposti Instagram picha ya mtoto bila ridhaa
1: ya mzazi au mlezi.
0: Yes.
1: Haya mambo yapo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, bila shaka darasa linazidi kuingia kwa sababu makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi ni miongoni mwa vitu ambavyo vipo katika jamii yetu, na watu wengi wamekuwa wakivichukulia vitu vya kawaida, lakini mwisho wa siku madhara yake kumbe yapo. Na Ambindwile, labda turudi katika zile picha ambazo zinapigwa katika eneo la umma au mikutano.
2: Actually picha ambazo zinapigwa katika maeneo ya umma na mikutano, mfano mikutano ya hadhara au kwenye sehemu ya michezo, na ni kwa ajili zaidi ya habari au uandishi wa habari, zinaweza kuwa na mazingira tofauti kisheria. Ukianza moja kwa moja hizo picha itachukuliwa na kutumiwa kwa madhumuni, kama zitachukuliwa na kutumiwa kwa madhumuni ambayo si ya biashara, hakuna shida.
1: Okay.
2: Kama zitatumika kwa madhumuni ambayo si ya kudhalilisha, hazina shida. Mm. Unaweza ukazipiga kwa sababu zilipigwa katika matukio ya namna hiyo. Unaweza ukazipiga na ukazishare. Lakini usizishare kwa makusudi ya kufanya biashara au kutaka kumdhalilisha mtu yeyote ambaye ameonekana katika hizo picha ambazo zilipigwa katika matukio ambayo ni ya umma.
1: Okay.
2: Yes.
1: Kwa hiyo picha zile za mikutano au eneo lile la watu wengi, basi zitumike katika matumizi sahihi.
2: Unaweza ukashare kwenye status yako, ukashare kwenye page yako, lakini unapofanya hivyo isiwe ni kwa ajili ya biashara au kunuia kumdhalilisha mmoja wapo wa watu ambao wameonekana katika hizo picha.
1: Hapo lazima uangazie pia haki zile za mhusika.
2: Sahihi kabisa. Na hizi ni picha ambazo huhitaji kupata consent.
1: Okay.
2: Hizo hazihitaji kupata ridhaa.
1: Sababu automatic hizo lazima tu zitapigwa.
2: Zitapigwa tu, hizo ni automatic zitapigwa. Hazihitaji idhini unapotaka kuzishare kwenye page yako. Lakini kumbuka, zingatia, usiziweke hizo picha kwa ajili ya biashara yako au kwa ajili ya kutaka kumdhalilisha mmoja wapo ambaye yupo katika hizo picha.
1: Na labda mtu ana haki gani sasa katika kuhusu taarifa zake binafsi?
2: Kwanza kabisa mtu ana haki. Haki ya kwanza ni kufahamu kwa nini taarifa zake zinakusanywa.
1: Okay.
2: Lakini pia anatakiwa aweze kufahamu ni namna gani hizo taarifa ambazo zimeweza kukusanywa zitakavyoweza kutumika na mtu ambaye ameweza kuzikusanya hizo taarifa. Lakini pia anakuwa na uwezo wa kuomba taarifa hizo zisahihishwe pale zinapokuwa sio sahihi. Na kwa mantiki hii, kama unataka kuitoa taarifa kuhusiana na mtu fulani, kama una uhakika na taarifa ambayo unataka kuitoa kuhusu huyo mtu, ni vizuri ukamrudia na kumuonyesha taarifa ambayo unataka kuitoa, ili kama kuna sehemu ya kuisahihisha iweze kusahihishwa. Katika mazingira ambayo unaruhusiwa na kisheria, unaweza pia ukaomba matumizi ya hizo picha yaweze kusitishwa, na ikiwezekana zifutwe kabisa katika mtandao ambao zimeweza kutumika hizo picha. Kwa hizo ni haki ambazo mtu anakuwa nazo kuhusiana na picha zake au taarifa zinazomhusu yeye.
1: Kuna msikilizaji hapa ameuliza swali. Anasema, je, kuna uwezekano wa kujua ni mtu gani aliyenipiga picha bila ridhaa yangu na kurusha katika mtandao wa kijamii? Anaitwa Shaaban Kasuga kutokea Ilula Mtua Nyakilo pale.
2: Inawezekana kabisa. Umepigwa picha, umeiona katika mtandao wa mtu mmoja, ameirusha katika page yake. Na maana aliyerusha katika page yake, labda kwa njia moja au nyingine, anaweza kawa alishiriki kukupiga picha au watu walio karibu na yeye walipiga picha, na ndio maana yeye akaipata hiyo picha akaipachika katika page yake. Sasa kwa mantiki hiyo, ina maana kwamba mwananchi anatakiwa achukue tahadhari kabla hujashare na wewe picha nyingine ambayo hujui hata source yake. Uchukue tahadhari, ujiridhishe kwamba hiyo picha imechukuliwa kwa mujibu sheria au haijafuata taratibu za kisheria. Yes.
1: Asema, samahani Moses, kuna matumizi yanayofanyika kwa utapeli. Juzi tu siku ya Jumanne, anasema nilipigiwa simu na matapeli kwamba nadaiwa shuleni. Anasema nadaiwa shuleni, akataja jina langu,

0: jina la mtoto kwamba anadaiwa 100,000 kama na 195,000 na 19,500 kwa ajili ya kumuingizia kwenye mitihani. Je, hii ikoje? Anaitwa Mawazo Kapomba.
1: Huo ni utapeli kwa kutumia mitandao. Na hilo ni kosa la jinai. Kama amebaini ya kwamba huyo mtu ambaye alijitambulisha kwake na kimuomba aweze kutuma hiyo pesa ni tapeli, basi anaweza kachukua hatua stahiki za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuripoti. Hiyo ni jinai, anaweza karipoti hiyo jinai kituo cha polisi ili hatua za kiuchunguzi zianze mara moja.
0: Anasema je, inapotokea ajali yoyote ile, tumeona watu wakipiga picha na wanatuma mtandaoni, hawa watu waweka katika kundi lipi? Anaitwa Mtwaloki Mkuu.
2: Kama nilivyosema awali, nilivyosema hapo awali, unaweza ikitokea mtu ambaye hajifahamu, hajitambui, unaweza kumpiga picha kwa lengo la kuwapa taarifa umma, ili kama kuna mtu anayemfahamu aje ili kuweza kumsaidia. Lakini sasa hizo picha zenyewe lazima ziangaliwe, zisiwe za kumdhalilisha. Zisiwe za kumdhalilisha, kwa maana ikiwa ni picha ya kumdhalilisha, basi hilo ni kosa la jinai. Kwa hiyo inabidi watu pia waangalie wanapokuwa wanapiga picha, wasitumie kigezo cha kusaidia kuwadhalilisha watu, hasa wale wanaokuwa wamepata ajali.
0: Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Mada hewani ambayo tuko nayo hapa ni makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Yuko afisa sheria kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate Law House Iringa, Alex Roichungura, sambamba na wakili Moses Ambindwile, kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mada yetu ya leo ambayo iko hapa mezani. Msikilizaji, nawe pia una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Ukituma ujumbe wako hapo, basi nasi tutakuja kusoma hapa. Kama una swali ambalo linahusu mada yetu ya leo, itakuwa bora zaidi kama una jambo lingine tokieka pia hapa kwa ajili ya kutaka ufafanuzi, tutakuja kusoma hapa moja kwa moja. Labda tuangalie sasa ni wajibu gani sasa ambao makampuni, taasisi binafsi, vyombo vya habari au watu wanaotumia taarifa zile binafsi ni wana wajibu gani sasa?
1: Kwanza wajibu mkubwa, wanapaswa kuhakikisha taarifa hizo binafsi ambazo wanazikusanya na kuzitumia zinazingatia matakwa ya sheria, na sheria tayari tumeshairejea. Lakini miongoni mwa mambo muhimu, wanatakiwa kueleza madhumuni ya kukusanya taarifa hizo. Kwa nini wanazikusanya hizo taarifa? Kuhakikisha pia kuna msingi halali wa kuzichakata. Zichakatwe inavyotakiwa kisheria na ziweze kuhifadhiwa kwa usalama na kuhakikisha hazitumiki kinyume na madhumuni yaliyokusudiwa. Lakini zaidi za zaidi, wanatakiwa pale inapobidi, kabla hawajazitumia hizo taarifa, waweze kuomba ridhaa ya wahusika. Lakini zaidi ya yote, haya makampuni ambayo nafikia Alex ataweza kuyaelezea, wanatakiwa waweze kujisajili kama wakusanya taarifa au wachakataji wa taarifa,
0: wazee wa data,
1: data processor na data collectors. Wasifanye hizi kazi pasipo kujisajili na tume ya taarifa binafsi. Bila wanapofanya hizi kazi pasipo kuwa na cheti au pasipo kusajiliwa, linaweza kawa ni kosa ambalo linaweza likazigharimu hizo taasisi. Na tunapozungumzia taasisi, inaweza kawa ni taasisi binafsi, taasisi za serikali, pamoja na watu binafsi ambao wanafanya kazi ya kuchakata na kukusanya taarifa zinazohusiana na masuala mbalimbali yanayohusu watu.
0: Na hapo sasa, bila shaka, bwana Alex sasa ni uwanja wake pia kutujuza kuhusiana na hizo taasisi ambazo zinatakiwa ambazo zina mamlaka sasa ya kukusanya hizo data.
1: Ya kukusanya na kuchakata. Yes.
2: Kwa sheria ya sasa hivi ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, inataka taasisi zote ambazo zinajihusisha na taarifa binafsi kwa njia moja ama nyingine ziwe zimejisajili katika tume. Sawa? Na mfano, either umeajiri au either unadili na taarifa za watu binafsi, kwa mfano kama ni shule, hospitali, unafanya kazi, lazima uwe umejisajili katika tume. Na kwa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi imewakategorize au imeweka au wakusanya taarifa binafsi katika makundi mawili, ambao ni wakusanya taarifa na wachakata taarifa. Wakusanya taarifa ni wale ambao tunasema kwamba wanaamua ni namna gani taarifa binafsi zitumike, either ni kwa lengo la biashara au ni kwa lengo la matumizi yao binafsi. Sawa? Lakini hawa wachakata taarifa ni wale ambao wanazichakata taarifa binafsi au wanazikusanya kwa lengo la yule mtumiaji wa taarifa binafsi. Okay. Chukulia kwa mfano kampuni. Sawa? Chukulia kwa mfano kama kampuni au shule. Shule yenyewe ina wafanyakazi. Sawa? Na kwenye wafanyakazi inahitaji labda NIDA, inahitaji vyeti vyao vya kuzaliwa na taarifa zao nyingine. Sawa? Yeye kampuni kwa mazingira hayo yenyewe ni mkusanya data. Sawa, lakini kama kampuni vile vile inawalipa wafanyakazi mishahara, sawa? Katika kuwalipa mishahara inaweza ikawa ina ma-HR, inaweza ikawa inatumia labda program za kufanyaje za kudetermine au za kupanga kiwango cha mishahara cha kulipa. Sasa zile application ambazo zinatumika sasa kudetermine au kuangalia kiwango cha mshahara cha kulipa, zile program au hao ma-HR wao wanatumika kama wachakata data. Kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya mkusanya data.
0: Okay.
2: So, na mpaka kwa hiyo inamaa itakuwa inachakata data, inaangalia kwamba huyu atatakiwa kulipa kiasi fulani, afu inapeleka kwa nani? Kwa mkusanya taarifa. Mkusanya taarifa sasa yeye ndo anafanya maamuzi ya mwisho.
0: Haya bwana. Sasa tuangalie katika dhana ile ya makosa ya mtandaoni. Ni nini hasa bwana Ambindwile?
1: Sasa ukizungumza kuhusu makosa ya mtandaoni, haya ni makosa au ni vile vitendo vya kihalifu ambavyo vinafanyika kwa kutumia mifumo ya kompyuta, simu pamoja na mitandao hii mingine ya kijamii. Na sheria makosa mtandao inainisha makosa mbalimbali yanayohusisha mifumo ya kompyuta na taarifa za kielektroniki pamoja na adhabu ambayo inaweza kutolewa kwa mtu ambaye atatiwa hatiani kwa hayo makosa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na kuingia kwenye simu au kompyuta ya mtu bila ruhusa yake pia ni kosa, maana tumezoea siku hizi hata unaweza kuwa na mke wangu labda ghafla tu achukua lete nione, au umeona simu ya mkeo umeipekua bila ridhaa yake.
1: Sahihi kabisa. Ni kosa kwa mujibu wa kile kifungu cha 4 cha sheria ya makosa ya mtandao. Kinaainisha hiyo, wanasema illegal access, yani kuingia kwenye mfumo wa kompyuta. Kuingia kwenye simu ya mtu bila kibali au bila mamlaka ya huyo mtu, hilo ni kosa. Na mtu ambaye atakapopelekwa mahakamani kwa hilo kosa la jinai na akafanikiwa kutiwa hatiani, anaweza kupewa faini isiyopungua shilingi milioni 3 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja, au zikatolewa adhabu zote kwa pamoja, faini pamoja na kifungo. Kwa nini? Kwa sababu umeingia katika mfumo wa mtu mwingine, mfumo wake wa kompyuta, mfumo wake wa mawasiliano pasipo kibali. Hilo ni kosa la jinai.
0: Haya, kuna huyo hapa anasema anaitwa Tizo Maduke kutokea Ilula mtu kwa kweli. Anasema message yake imekatika katika sana. Haya, anasema kwa mfano mimi namba yangu ya NIDA nikitaka nisajili line nyingine wananikatalia. Nikiangalia wanasema ilituma ujumbe mfupi wa SMS kwa utapeli. Mnanisaidiaje hapo? Na sijawahi kufanya utapeli wa aina yoyote. Anaitwa Langson David.
1: Sasa hapo anatakiwa aweze kupata ushauri wa kisheria namna gani anaweza kadili na hilo swala. Ni swala ambalo linahitaji sasa aweze kuelekezwa nini aweze kukifanya.
0: Maana yeye anasema walikuwa ni watu wa kwanza kabisa kujiandikisha namba za NIDA, na anaona kuna mawakala wa mara ya kwanza kabisa walikuwa wanasajili line zingine na kuziuza kwa watu wengine. Anasema jamani, wataalamu mnatusaidiaje?
1: Naweza kuonana na wataalamu ambao ni wabobezi katika eneo hili, wakaweza kumshauri vizuri zaidi. Yes.
0: Pia kama wanahitaji msaada pia wa kisheria, mngewatajia mawasiliano ili tukitoka hapa kwenye kipindi basi wakaweza kupata huo msaada zaidi.
1: Yeah, okay. 0754
0: 0754
1: 999
0: 855
1: 855.
0: Ndio. Msikilizaji unaweza kumpigia hapo tukitoka kaweza kujua unasaidiwaje hilo jambo lako msikilizaji. Haya. Lakini tuangalie sasa, kuna wengine wamekuwa na utaratibu wa kuingia kwenye mfumo, lakini mara baada ya ruhusa ile kuisha akaendelea. Hivi na lenyewe pia ni kosa eh?
1: Ya, kwa mujibu wa sheria ya makosa mtandaoni ni kosa kuendelea kubakia kwenye mfumo wa kompyuta au mfumo wote ule wa mawasiliano bila ruhusa baada ya muda ambao ulikuwa umepewa kuisha, ukaendelea kubaki ukafanya vitu vyako pale. Ni kosa ambalo kwa mujibu wa hiyo sheria ambayo tumeweza kuirejea, adhabu inaweza kuwa ni faini isiyopungua shilingi milioni moja au kifungo kisichopungua mwaka mmoja au vyote viwili kwa pamoja.
0: Na mtu akitaka akikamata au kusikiliza mawasiliano ya kielektroniki bila mwenye mamlaka pia ni kosa. Tumezoea pia wale wazee wa mahaka.
1: Ni sahihi kabisa.
0: Unafuatilia mawasiliano ya mtu B.
1: Ni kosa hilo. Kisheria ni kosa. Tunaliita illegal interception. Na adhabu ya hili kosa mahakama itakapokutia hatiani ni shilingi milioni 5 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja au vyote viwili.
0: Sasa mtu analinda chake. Mke mume mtu asema lazima huyu ni jumu ni ndo wake ukoje. Kumbe ni kosa ile. Hairuhusiwi.
1: Yes.
0: Sasa na kufuta, kuharibu au kubadili data bila mwenye mamlaka pia hii ikoje?
2: Hiyo nalo ni kosa kisheria. Ukisoma kifungu cha 7 cha hiyo sheria ya makosa ya jinai ya kimtandao imeweka wazi kwamba kufanya kitu cha namna hiyo ni kosa, na ukipatikana na tia unaweza ukafungwa kifungo cha miaka 3 au ukalipa faini ya kuanzia milioni 3 mpaka milioni 10.
0: Parefu.
2: Yes, yes. Ili watu wasi wanafanya makosa ya namna hiyo.
0: Na kitendo cha kupata zile taarifa ambazo zimelindwa bila ruhusa na yenyewe pia ikoje?
2: Kufanyaje?
0: Kupata taarifa zilizolindwa bila ruhusa.
2: Hilo nalo ni kosa kisheria. Ukisoma kifungu cha 8 cha hiyo sheria ya makosa ya kimtandao imeweka wazi kwamba hilo ni kosa, na ikitokea ukabainika umefanya kosa la namna hiyo unaweza ukafungwa jela miaka 5 au kalipa shilingi milioni 20 mpaka milioni 300.
0: Wadukuaji kama nawaona hivi.
2: Yes.
0: Na kuna wengine pia wamekuwa na utaratibu wa kuharibu, kuvuruga pia mfumo wa kompyuta. Kuna wengine pia sio tu mfumo wa kompyuta, mfumo wa kielektroniki, hata kamera, mtu anashangaa labda mbona pale vile kitu fulani sikioni, kumbe tayari watu wameshapita na mfumo ule.
2: Hilo nalo pia ni kosa kisheria na limeonyeshwa katika kifungu cha 9 cha sheria ya makosa ya kimtandao. Na ikitokea ushahidi ukaonyesha wazi kwamba ni kweli umelifanya hilo kosa, unaweza ukafungwa jela kwa kifungo kisichopungua mwaka mmoja na kulipa faini ya shilingi milioni 2 au mara 3 ya faida. Yes.
0: Okay, labda nirejee kwa Mbinduile. Tuangalie pale mtu ambapo unakuta amedukuliwa akaunti yake sasa. Hivi hatua za kisheria anatakuwa achukue hatua zipi zile za kisheria ili changamoto ile isije kumkuta, hizi adhabu ambazo tumekuwa tukizizungumza hapa.
1: Sahihi. Kama tulivyosema kwamba masuala yote yanohusiana na udukuaji yanaingia katika makosa ya jinai. Na linapokuja swala lolote lile ambalo ni kosa la jinai, chombo pekee ambacho kina mamlaka ya kuchunguza kosa la jinai ni polisi. Kwa mantiki hiyo, unapokuta password yako imedukuliwa au mfumo wako wote umedukuliwa, anza kwa kutoa taarifa jeshi la polisi ili kupitia kitengo chao cha cyber waanze kufanya uchunguzi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuripoti hilo swala katika mamlaka inayodili na masuala ya upelelezi au uchunguzi wa haya makosa ya jinai ambalo ni jeshi la polisi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sasa tuangalie katika dhana nyingine ile ya watu wamekuwa wakimiliki program, password au vifaa vile kwa nia ya kufanya kosa la kimtandao. Hii na yenyewe pia ikoje kisheria?
1: ni kosa la jinai hilo kama alivyosema, na inaweza ikapelekea faini ambayo haipungui shilingi milioni 10, lakini pia inaweza ikapelekea kifungo cha miaka 3 au vyote pale itakapokuwa imethibitishwa pasipo kuacha shaka.
0: Okay.
1: Ikithibitika tu, basi adhabu ni kama ambavyo nimeweza kuizungumza hapa.
0: Na kuna wengine
1: milioni 10 au kifungo ambacho hakizidi miaka 3 au ukapigwa vyote viwili.
0: Kuna wengine ni magwiji wa kutengeneza zile taarifa za kielektroniki za uongo kwa lengo la kuonekana halali.
1: Na sasa hivi hiyo ipo sana. Ipo sana. Unaweza kukuta kwamba kuna taarifa imetolewa na Nuru FM. Imeandikwa kabisa pale Nuru FM.
0: Naona kuna logo kabisa
1: na logo ya Nuru FM, lakini kumbe ni taarifa ya uongo.
0: Famba
1: sasa hilo. Sasa hilo pia ni kosa la jinai. Endapo huyo mtu atapatikana na shauri lake au kesi yake ya jinai ikasikilizwa mahakamani na akakutwa na hatia, mahakama ina uwezo wa kumpiga faini isiyopungua shilingi milioni 20, lakini pia ina uwezo wa kumfunga kifungo kisichozidi miaka 7. Au ukiona vipi, akapigwa vyote viwili, faini na pamoja na kifungo.
0: Kifungo, eh.
1: Naam.
0: Anasema kuna mtu hapa ametuma message. Anasema hivi, kufuta mfumo wa simu ya mkopo ni kosa? Hili ni kosa bwana. Sindio?
1: Simu ya mkopo.
0: Eh, anasema kufuta mfumo wa simu ya mkopo ni kosa?
1: Bila shaka ile ni simu yake. Unapokuwa umekopeshwa ile, mwisho wa siku unatakiwa ulipe deni, ile ni simu yake. Kwa hiyo anaweza akafanya vyovyote anavyotaka kwa sababu ni mali yake tayari. Anachotakiwa kukifanya yeye ni kulipa mkopo. Kwa hiyo mimi binafsi pale sioni kama anakuwa ametenda kosa kwa sababu ile ni simu yake.
0: Kuna wengine hapa itakuwa anazungumzia dhana, unakuta labda hajamaliza mkopo. Alafu anaamua kufuta ule mfumo ili usimtambue kama yeye ni mdaiwa.
1: Sasa hapo ni swala la madai. Ina maana kwamba inapokuja swala la mkopo pia ni madai. Kuna mfumo uliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha anarejesha nini? Anarejesha ule mkopo.
0: Kaufuta.
1: Huyu bwana kaamua kuufuta. Sasa anaweza kachukuliwa pia hatua stahiki za nini?
0: Za
1: madai, za kisheria ambazo ni madai. Yule aliyemkopesha ataangalia afanye nini. Sioni kama inaenda zaidi katika jinai. Yeah. Ila angekuwa amevamia mfumo wa mtu mwingine kabisa ambaye hawana mahusiano yoyote ya kibiashara, basi inaweza ikawa ni jinai.
0: Anasema kaka, simu ya mkopo mfumo ufutiki, dawa ni kulipa tu hadi mwisho. Anaitwa Debora Kikula kutokea Ilula Mtu, anasema kiukweli wapo wengi sana wanaofanya hivyo. Tukushukuru pia kwa jumbe zenu wote ambao mmeendelea kuzituma hapa studio. Msikilizaji, kipindi hewani bado ni Sheria na Jamii mpaka atakapotimu saa 1 tunakuwa tuna sign out. Lakini kuna watu pia Alex wamekuwa kujifanya ni mtu mwingine kwa lengo la kufanya labda jambo tofauti na matako ya yule mtu. Unajifanya Alex kumbe si Alex.
2: Hilo ni kosa na ni kosa kubwa sana, limeonyeshwa katika hiyo sheria ya makosa ya kimtandao. Kwa mfano, unaweza kaingia mtandaoni Facebook ukaona mo mikopo, unaona watu wanajifanya wanasiasa kwamba wanatoa mikopo bure. Ukibainika hilo kosa umelifanya, unaweza ukalipa faini isiyopungua shilingi milioni 5 au mara 3 ya faida ambayo utakuwa umejipatia kwa hiyo njia, au unaweza ukafungwa kifungo cha miaka 7 au ukalipishwa vyote faini pamoja na kifungo. Ndio.
0: Lakini pia kuna ile taarifa, ile situation ya kusambaza taarifa pia za uongo mtandaoni, naona pia hiyo tano umeizungumzia, kwa na nyewe pia ni kosa.
2: Ndio ni kosa.
0: Na kuna neno la Kiingereza hapa lazungumzia ni cyber nini? Cyberbullying.
2: Cyberbullying.
0: Yes, maneno ya kisheria. Hii koje inaje?
2: Cyberbullying ni ile mtu kumdhalilisha mtu kimtandao.
0: Okay.
2: Unatumia mtandao kumdhalilisha mtu. Naona? Kwa mfano general, yani kwa ujumla kumdhalilisha mtu ni kosa. Naona? Lakini pia unapotumia mtandao kumdhalilisha mtu nalo ni kosa. Kwa mfano kusema taarifa za uongo, kumshtumu sijui fulani ana ugonjwa fulani, hiyo pia inatambulika kama cyber bullying na pia ni kosa kisheria.
1: Lakini pia kwa kuongezea,
0: ndio
1: haishii tu kudhalilisha, hata kutishia watu. Unatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuwatisha watu.
2: Aswa.
1: Tisha mtu fulani au kumlazimisha mtu au kumnyanyasa mtu kwa njia yoyote ile ambayo inaweza kuwa na madhara, madhara ya kisaikolojia pamoja na madhara ya kimwili. Hiyo ndio cyberbullying. Ambayo ni kosa la jinai, ni kosa la jinai.
2: Mfano mwingine, chukulia kwa mfano, kuna hao watu unakuta walikuwa kwenye mahusiano. Walikuwa wanapiga picha zao za faraga, wameachana sasa. Unakuta mwanaume au mwanamke anaamua kutishia au anakuwa anazitumia zile picha za zamani kuziposti ili kumtishia yule mwenza wake. Hiyo pia ni cyberbullying.
0: Picha za kingono.
2: Picha za kingono kwamba turudiane bila hivyo nitakuposti.
0: Nazisambaza.
2: Naona nazisambaza.
0: Na wengi wamekuwa ni watumwa sasa wa mapenzi.
1: Yes.
0: Kupitia hii mifumo ya kujirekodi rekodi. Na ikitokea sasa mtu akataka akajaribu kufanya kosa la mtandaoni, pia yenyewe ni kosa.
2: Kujaribu kufanya kosa
0: la mtandaoni, eh.
2: Hilo nalo ni kosa. Ni kosa ukikamatwa kwamba ulijaribu kufanya. Kwa maana sio tu kufanya, hata kujaribu kufanya. Kwa sababu wanachoangalia ni ile nia
0: ya kutaka kukitekeleza kile kitu.
2: Ndio, ndio.
0: Kuna mtu hapa anasema tunatakiwa kuwaelimisha makundi rika ya vijana kuepukana na kuvunja sheria za serikali kwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Anaitwa Mchungaji Ayubu Mgaya. Kutokea Kinye na Mbosi Mafinga, Iringa. Ni kushukuru sana Mchungaji Ayubu kwa meseji yako. Anasema kwa nini ufungwe na faini? Mgalama wandolezi huyu. Anauliza hivyo, kwa nini mtu afungwe na faini? Huo ni uonezi.
1: Sheria, sheria. Na sheria ni ni zao la wananchi. Sheria ni zao la wananchi kupitia wawakilishi wetu. Kwa maana sisi wananchi wenyewe ndio ambao tuliruhusu sheria za namna hiyo ziweze kuwepo. Sasa inapokuwa imetokea, basi sheria itafuata mkondo wake. Na ndio maana sasa sheria ikasema chochote kinawezekana, faini, ukapigwa faini au kala kifungo au ukapigwa vyote viwili.
0: Kuna huyu hapo anasema sasa niko faragha na mtu wangu. Na tumeamua kwa ridhaa yetu kuposti mtandaoni, ni kosa.
1: Ni kosa kubwa kwa sababu lengo hasa la kuposti mtandaoni ni kwamba watu wengine waweze kuona kitu ambacho mlikuwa mkikifanya. Sasa kama ni kitu cha faraga, kwa nini kisibakie faragani? Kwa nini nyinyi mweze kukiposti mtandaoni? Unapokiposti mtandaoni kinakwenda kuharibu image hata za watu wengine. Sasa moja kwa moja, na ili kuzuia watu wengine wasije kufanya vitendo vya namna hiyo ambavyo vinakwenda kuiozesha, yani unakuta kwamba jamii inaoza, basi ndio maana sheria ikaweka hiyo adhabu au ikasema kwamba hilo litakuwa ni kosa. Lengo ni kulinda maadili ya jamii yetu.
0: Yes. Anasema na mtu akimtumia hela ya nauli ya kala akashindwa kuja ni kosa. Na je, sheria ipo hapa kwetu inafanya kazi? Anaitwa Jackson Makombe kutokea mashine tatu Iringa mjini.
1: Katika sheria yetu ya makosa ya mtandaoni hicho kitu hakipo, isipokuwa hayo ni makubaliano yao wawili. Walikubaliana atume nauli, atuma nauli na yakutolea, lakini hakutokea. Basi anaweza kumdai
0: ndugu yangu Jackson, hiyo ni kesi ya madai.
2: au anaweza kumshtaki kwa kosa la kujipatia pesa kwa udanganyifu.
0: Yes. Kabisa.
2: Kwa njia ya udanganyifu.
0: Na kuna tofauti gani sasa kati ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na sheria ya makosa ya kimtandao?
1: Sasa ukija katika sheria ulinzi wa taarifa binafsi, yenyewe inajikita zaidi katika namna ambavyo taarifa binafsi zinavyoweza kukusanywa, zinavyoweza kuchakatwa na namna ambavyo zinahifadhiwa pamoja na kutumiwa na kulindwa, lakini pamoja na haki za mtu ambaye taarifa hizo zinamhusu. Wakati sheria makosa mtandao kwa upande mwingine yenyewe inajikita zaidi katika kuainisha ni vitendo gani ambavyo ni vya kihalifu vinavyofanyika kwa kutumia mifumo ya kompyuta, data na mitandao. Lakini pia ukija katika taarifa hizo binafsi au sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, ile moja kwa moja endapo kutakuwa na uvunjifu wowote utakaojitokeza, litakuwa ni kosa la madai ambalo linapelekwa katika tume. Mtu unapokuwa umeathiriwa na taarifa yoyote ile ambayo inaangukia katika sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, labda mtu ametumia picha yako katika biashara, ametumia picha hiyo pasipo kukujulisha, pasipo kuomba kibali kutoka kwako, basi unaweza ukafungua shauri la madai, na hilo shauri la madai linapelekwa kwenye tume na tume tumeshaizungumzia inaitwa PDPC. Wakati hii sheria ya makosa ya mtandao, kinachofanyika chini ya sheria ya makosa ya mtandao ni jinai, yani chochote utakachokifanya kinaangukia kwenye makosa ya jinai, na makosa ya jinai yote yanafanyiwa uchunguzi pamoja na kupelekwa mahakamani na jamhuri. Yani utashitakiwa na jamhuri kwa kufanya kosa ambalo linaangukia katika makosa ya mitandao.
0: Kwa hiyo hao PDPC ndio wenye nafasi ya kupokea hizo kesi.
1: Sahihi, kesi zote ambazo zinahusiana na masuala ya uchukuaji wa taarifa za mtu binafsi pamoja na uchakataji. Kama hujaridhishwa na kile ambacho kimefanywa kuhusiana na taarifa zako, usiende polisi. Nenda moja kwa moja kwenye tume. Lakini kama ni jinai ambayo imefanywa dhidi yako, basi nenda katoe taarifa polisi, uchunguzi uanze.
0: Kuna mtu hapa anasema hivi, kwa hapa Iringa hizo ofisi ziko wapi?
1: Anaweza kafika kwa mawakili wakamwelekeza vizuri kabisa namna gani anaweza akalishughulikia swala ambalo linahusiana na haya mambo ambayo tunayazungumzia.
0: Anasema hapo kwenye vyote kwa pamoja, huwa mnaangalia hali ya mtu au ikoje? Kwa sababu kuna mmoja anaweza kuwajibishwa kwa kimoja kati ya hivyo, anaitwa Jafet kutoka Don Bosco.
1: Inategemeana na uzito wa shauri lenyewe. Mahakama inaweza kaona kabisa kutokana na uzito wa hili swali. Na hiyo tunasema ni discretion sasa. Ni nguvu au tuseme ni maamuzi ya hakimu atakayesikiliza swala. Ana discretion, anaweza akaamua atoe vyote, atoe kimoja.
0: Na tume ya ulinzi wa taarifa binafsi pia inaweza kuchukua hatua gani sasa?
2: Tume ya ulinzi wa taarifa binafsi yenyewe kama yenyewe ikigundua labda umekiuka na umeenda kinyume na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, kwanza inaweza ikakupa notice. Inakupa notice kwamba either urekebishe kile ambacho umekikosea au ufanye kama sheria inavyotaka. Sawa? Lakini pia ukikiuka, sawa, inaweza ikakupiga fine, ikakupa notice ya fine. Ambayo fine inaweza haitaki kuzidi milioni 100. Kwa hiyo inaweza ikaenda mpaka milioni 100. Ili ufanyeje? Ili kuhakikisha sheria inafanyaje inatekelezwa.
0: Asee, milioni 100.
2: Yes.
0: Parefu kweli kweli. Na mtu aliyeathirika anaweza kulipwa pia fidia?
2: Ndiyo, anaweza kalipwa fidia. Kifungu cha 50 cha sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi imeruhusu kwamba mtu anaweza kalipwa fidia ikitokea kwamba ni kweli kathibitishwa kwamba ni kweli muhusika au mlalamikiwa alifanyaje, alienda kinyume na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Yes. Kwa mfano kama hiyo kesi ambayo nilisema hapo awali.
0: Okay.
2: Na yule mlalamikiwa aliambiwa alipe milioni 200.
0: Sasa umesema kwamba haitaki kuzidi.
2: Sio milioni 200, aliambiwa alipe milioni 20. Okay. Yes. Aliambiwa alipe milioni 20, akalipa, akaambiwa pia alipe na fine ya milioni 50.
0: Tena.
2: Yes.
0: Tofauti na
2: fidia
0: ya milioni. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya fidia na fine.
2: Na fine. Faini ni pale ambapo imegundulika kwamba ni kosa pia la jinai, kwa sababu pia kwenye sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi inatambua kuwa kukiuka au kwenda kinyume na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ni kosa pia la jinai.
0: Okay.
2: Kwa hiyo anaweza kutoza faini kwa kufanya hiyo jinai.
0: Alafu fidia?
2: Fidia pia ndio hivyo, unaweza kufanyaje? Wakatoa amri ufanyaje, umlipe yule uliyomfanyia
0: gharama zake labda alizozitumia kwenye kesi, upoteza muda.
2: Ndio.
0: Hatari sana.
1: Kwa hiyo swala zima la fidia ni yale madhara ambayo mtu anakuwa ameyapata kutokana na kitendo alichofanyiwa. Kwa hiyo analipwa fidia ili kufidia yale madhara aliyoyapata.
0: Aliyoyapata. Na hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi pia ina makosa ya jinai ya mbinu ile?
1: Of course kuna makosa ya jinai. Sheria hiyo ya taarifa binafsi yenyewe inasema haishughulikii malalamiko ya kiutawala peke yake. Lakini pia inaainisha makosa ya jinai. Kwa mfano, kuna kosa na uhusiano na ufichuaji haramu wa taarifa binafsi katika mazingira yaliyowekwa na sheria. Lakini kwa mtu binafsi adhabu inaweza kuwa faini isiyopungua shilingi alizozizungumzia
0: isiyozidi milioni
1: 100 na isiyozidi shilingi milioni 20 au kifungo kisichozidi miaka 10 pale unapokuwa umeshindwa kufichua swala lolote au kosa lolote linalohusiana na ufichuaji haramu wa taarifa binafsi katika mazingira yaliyowekwa na sheria.
0: Na hapa sasa mtu afanye nini kama taarifa au picha itakuwa imetumika bila ridhaa yake kinyume cha sheria?
1: Jambo la kwanza, katika mazingira kama hayo anatakiwa aweze kukusanya ushahidi. Unaposema kwamba nimefanyiwa ndivyo sivyo katika masuala haya na uhusiano na sheria hizi za ulinzi wa taarifa binafsi. Jambo la kwanza kusanya ushahidi, na ushahidi unaweza kuwa ni screenshots. Kwenye mtandao screenshot kile ambacho kimeonekana kukuhusu wewe. Kama ni ujumbe, basi hata ule ujumbe uweze kuhifadhi. Picha, video, linki, jina la akaunti, akaunti ambayo imetumika kufanya nini? Kufanya uhalifu dhidi yako. Tarehe, lakini pia pamoja na taarifa nyingine muhimu ambazo zinaweza kuthibitisha hicho ambacho unakilalamikia. Na ukishafanya hivyo, unaweza sasa ukamtaka muhusika aliye, kama unamtambua aliyefanya hicho kitu, aweze mara moja kusitisha matumizi ya nini, ya hizo taarifa zako. Unaweza kumwandikia demand notice. Na katika hili unaweza kupata msaada zaidi kutoka kwa mawakili, wakakuelekeza nini hasa uweze kukifanya kwa mtu ambaye anatumia taarifa zako kinyume cha utaratibu. Lakini pia unaweza sasa ukawasilisha malalamiko yako Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, ikiwa swala hilo linahusu ukiukaji wa ulinzi wa taarifa binafsi.
0: Sasa tuangalie faida ambazo kuna faida gani za kuheshimu hizi ulinzi wa taarifa binafsi?
2: Faida ziko nyingi, lakini faida moja hapo ni kwamba kwanza inalinda haki ya faragha ya mtu au ya watu, kwa sababu haki ya faragha pia ni haki ya kikatiba. Ukisoma ibara ya 16 inatambua kwamba kila mtu ana haki ya faragha. Kwa hiyo faida ya ulinzi wa taarifa binafsi ni kwamba inalinda haki ya faragha ya mtu. Lakini pia inalinda hadhi na heshima ya mtu. Sawa? Lakini pia inaongeza uaminifu kati ya taasisi na biashara zake.
0: Okay.
2: Kwa hiyo taasisi kionekana inalinda taarifa binafsi za watu kwamba inaweza ikasaidia pia na taasisi ikae inapata watu wengi, wateja wanaweza wakaiamini taasisi kwa sababu wanajua kwamba hapa taarifa zetu zipo sehemu salama. Okay. Lakini pia inaweza ikapunguza migogoro na malalamiko mbalimbali. Kwa hiyo kesi za kwenda PDPC zitapungua kwa sababu watu wanafanyaje? Wanafanyaje, wanatimiza matakwa ya sheria.
0: Okay, sasa ni ushauri gani ambao Mbindu ile unautoa kwa wasikilizaji wetu?
1: Ndugu mtangazaji, kwanza kabisa ushauri ambao mimi ningependa kutoa kwa wasikilizaji ambao wanatusikiza jioni hii, kabla kukusanya, kutumia au kusambaza picha au taarifa ya mtu mwingine, hakikisha ndugu mwananchi una msingi unaotambulika kisheria wa kufanya hivyo. Kwa sababu taarifa au picha, hata kama ipo Facebook, ipo WhatsApp, ipo Instagram, ipo TikTok au sehemu nyingine ya mtandao, basi usiweze kuitumia kwa madhumuni ambayo wewe unataka. Hata kama umeiona pale, jiridhishe sana, lakini usiingie kwenye simu hata kama ni ya mume wako kwenye kompyuta au akaunti au mfumo wowote ule bila kupata ridhaa ya mwenye hivyo vifaa. Na ridhaa mara nyingi, wakati mwingine, inayohitajika ni ile ridhaa ya maandishi. Kwa wale ambao wanadili sana na masuala haya ya taarifa za watu binafsi ambao wanadili na kupublish, ni vizuri sana sana sana wapate elimu, wapate ushauri ni namna gani anaweza akapata ridhaa. Ridhaa ya mdomo au ridhaa ya maneno ni rahisi sana kurukwa. Sasa wafike kwa wataalamu, wanasheria wabobevu, ili waweze kuwaonyesha namna gani unaweza ukaandaa ridhaa ya maandishi, wakusaidie kuwa na ridhaa ya maandishi template kwa chochote unachokifanya. Kabla hujakifanya upate ridhaa ya huyo mtu iwe katika maandishi.
0: Ushauri wangu
1: ni kwamba unapotaka kutumia taarifa za mtu yoyote yule kwa nia nzuri kabisa, ni vizuri ukapata ridhaa ya maandishi
0: ili kuonesha kwamba umeshapewa mamlaka kamili ya kutumia.
1: Ni sahihi kwa sababu hiyo inaweza kukusaidia hata mbele ya safari. Mtu atakaposema mimi sikukupa ridhaa, unatoa ile document kwamba nilipewa ridhaa, na hiyo document inakuwa ni ushahidi ambao unaweza kukusaidia katika mgongano wote ambao unaweza kujitokeza.
0: Okay, kwako Alex,
2: cha kuongezea hapo ni ikitokea umepata ridhaa, hakikisha unatumia kulingana na ridhaa uliopewa. Usiende zaidi ya ridhaa uliopewa.
0: Msikilizaji wa Nuru FM, tunaweka nukta hapo katika kipindi chetu cha Sheria na Jamii, ambapo leo tumezungumzia kuhusiana makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Watoa mada alikuwa wakili Moses Ambindwile sambamba na afisa sheria Alex Roechungura kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate. Langu jina Hafidh Ali, tukutakie jioni njema.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama.
3: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili. Ila wakati mwingine, mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo. Bas ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
5: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
6: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Harry Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefo, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelefon, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefon. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636 7 21. Nicholas Matelefo, we are the best in town.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mama! Mama!
1: Nini tena mwanangu?
0: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
0: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
0: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Vipindi hivi vya Neema na Kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli,
7: unapotumia jina la Yesu, iwe ni pepo, iwe ni ugonjwa, maradhi, maana yake ni kwamba yule pepo atakutii wewe kana kwamba ama katika namna ile ile ambavyo angemtii Yesu kama Yesu Kristo angekuwa amesimama hapo katika mwili. Kama Bwana Yesu angekuwa amesimama hapo katika mwili, katika damu na nini, katika nini? Katika mwili na nyama, basi maana yake ni kwamba huyo pepo angemtii. Kwa lugha nyingine, unapotumia jina la Yesu na Yesu mwenyewe akaja katika mwili, Yesu anavyosema pepo toka, jinsi ambavyo pepo anamtii Yesu katika mwili, ndivyo vivyo hivyo ambavyo pepo anakutii wewe kwa sababu ya jina la Yesu unalolitumia.
8: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, nimefurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja mmoja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ndahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema ishara za muamini, ishara za muamini. Yako mambo kadhaa ya kimsingi kabisa tumeyazungumza, na leo tutaanza kuangalia ishara ya kwanza ambayo Bwana Yesu aliisema, ambayo ni kutoa pepo kupitia jina lake. Na kama umekuwa una shauku na kiu ya kupata maarifa na ujuzi namna ya kutoa pepo, kufuza mapepo, basi sikiliza somo la leo. Kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kwa maana hiyo unaweza kwenda pale na kusubscribe. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatumia ujumbe mfupi tukasema niunge, nasi tukakuunganisha katika grupu la mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nakupa hongera sana sana sana sana. Ngoja nikupe siri moja rafiki. Unaposisitiza wengine kusikiliza kweli hii, maana yake ni kwamba unakuwa umepanda mbegu ya uzima ndani mwao. Sasa unaweza ukamwambia mtu mara ya kwanza akakataa, ama akasikiliza akasema sikuelewa, ni wajibu wako kumwombea na kuendelea kumsisitiza asikilize, na kwa kufanya hivyo kuna wakati tafika mahali atakubali, atasikiliza, na akisikiliza atakushukuru kwa jinsi ambavyo ulitilia mkazo ya kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana sana sana kwa maombi yako. Mwisho natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, na kwamba kila mwezi unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio na kusababisha mamia kwa maelfu ya watu kuguswa na mafundisho ya Kristo, kujengwa na kuimarika, na kwa maana hiyo kuleta mabadiliko makubwa sana katika katika landscape ya Ukristo na ufalme wa Mungu hapa duniani. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Tunaangalia ishara za muamini. Moja kwa moja tuende kwenye Marko 16 mstari ule wa 15 hadi ule wa 17. Anasema akawaambia, huyu ni Bwana Yesu, akanawaambia mitume, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waamini: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha nyingine, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha kita wadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa nizungumzie kidogo mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu kidogo, alafu itakuwa imetusaidia. Kwa maana anasema ishara hizi zitambatana na wao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwanza tuzungumzie mamlaka kidogo. Maana saa nyingine nadhani tunajaribu kutumia jina la Yesu kufukuza pepo, kuponya wagonjwa, lakini hatuna ufunuo kuhusu mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo hebu twende turudi nyuma kidogo. Twende kwenye Luka, alafu twende kwenye mlango ule wa 10, alafu nitasoma mstari wa ngapi? Wa 17 mpaka wa 19. Luka 10:17 hadi 19. Sasa naomba uniruhusu nisome kwenye Biblia tafsiri ya neno, kwa sababu kwenye Biblia tafsiri ya Kiswahili kuna neno ambalo ni mamlaka, wao wamelitafsiri kama amri, na hivyo inaleta shida kidogo. Anasema hivi: wale 72 wakarudi kwa furaha na kusema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Of course kusoma tafsiri nyingine anasema wale 70. Kwa anasema Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Yesu akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme wa radi. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Sasa kuna mambo kadhaa ya kuzungumza hapa, nitajaribu nione leo tutafika umbali kiasi gani, alafu baada ya hapo kama tusipomaliza basi tuna wiki inayofuata tutazungumza mambo mazuri tu na somo letu endelea nalo. Ili uweze kuelewa kinazungumziwa nini hapa, litakiwa umeanza mstari wa kwanza. Anasema, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Tuko sawa? Hiyo ni Luka 10 mstari wa kwanza. Anasema, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70. Kwa hiyo ina maana wako ambao walikuwa wameweka kabla. Kwa hiyo nataka turudi mlango wa 9. Tusome mstari wa kwanza hadi wa pili. Luka 9:1-2. Anasema, akawaita wale tenashara, yani mitume, akawapa uwezo, yani nguvu na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Kwa hiyo amewapa mamlaka pamoja na nguvu ya kutoa pepo wote na kuponya maradhi. Kutoa pepo wote na kuponya maradhi. Umesikia hiyo? Kutoa pepo wote, sio baadhi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba iwe ni mizimu out, iwe ni majini out, iwe ni pepo wachafu out. Kwa haijalishi chochote kile. Sasa sijawahi kuelewa kwa nini Wakristo wamekubali wamevurugwa vichwa kwamba kuna mapepo magumu. Anasema pepo wote, wote out. Tuko sawa? Na kuna vitu vingine tukivizungumza, unajua, labda nipige story kidogo hapa. Kazi sasa ya injili na kuhudumia watu nimekuwa nikiifanya sasa ndani miaka 12 imepita. Na nimekutana na mengi. Na wakati mwingine, of course, najua vitu vingine vinawapa changamoto. Nafahamu ukizungumza na watumishi wengi atakwambia pepo wachafu ni rahisi sana kuwatoa. Alafu inafuatiwa na majini kwa ugumu. Alafu inafuatiwa na mizimu kwa ugumu. Hapa amesema akawapa nguvu na mamlaka juu ya pepo wote. Sio baadhi, pepo wote. Shika hiyo kwanza, pepo wote. Pepo wote. Haijalishi. Hata angekuwa ni ibilisi mwenyewe, haijalishi. Unajua miaka mingi iliyopita nikawa namhudumia mtoto binti. Alafu katika kumhudumia lile ndo hapo naanza, nilikuwa naanza nadhani kwamba kaa 2010 yes. Kwa hiyo lile

Najua kitu nilichofanya. Nikasema ni unaondoka tena kule. Nilikuwa nawapenda wa fulani wakawa wananishangaa. Kwa sababu wao wanasema sasa tumekucha kama ni ibilisi mwenyewe, ni Lucifer mwenyewe ndo amekuja. Of course sitani kama atakuwa ni Lucifer, hata kama alikuwa ni Lucifer mwenyewe kwangu mimi haijalishi. Nimepewa mamlaka juu ya pepo wote. Nikaambia wale wapendo walikuwa nangambia hata nionyeshe maajabu. Nikaagiza maji kwenye kikombe cha chai. Nikaambia wekeni maji nusu. Nikachukua yale maji nikaweka mikono. Nikaambia ngoja muone maajabu ya Mungu. Nikachukua yale maji nikamimina kwenye utoso yule binti. Unajua kilichotokea? Maji yote yakaingia ndani ya yule binti. Hayakumwagika pembeni wala kushoto wala kulia. Baada ya yale maji yote kuingia ndani ya utosi, yule binti akawa huru. Lucifer, ibilisi kakimbia. Kwa nini? Hey, tumepewa mamlaka juu ya pepo wote. Unanisikia? Sasa unajua wengine mnanisikiliza nasema kwa hiyo kwa mwalimu unatoaga na mapepo na kuponya. Of course nafanya. Sijapigia tu debe hivyo vitu kwa sababu naamini ufahamu na uelewa ni muhimu zaidi. Others inaweza tu tukasababisha hapa wakaja wafuasi wa kufuata tu wengi. Kwa anasema wewe rafiki, wewe hapo umepewa mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Ukienda ukachanganya na kwenye Mathayo 10 maradhi yote na udhaifu wa kila aina. Alafu anasema akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Kwa hiyo sasa baada ya hawa kwenda, of course ukisoma hawa walienda, ukisoma ile mstari wa 6, mstari wa 6 anasema wakaenda wakazunguka katika vijiji wakihubiri injili na kupoza watu kila mahali. Kwa hiyo kama iligoma, kama mamlaka waliokuwa wamepewa iligoma, kama nguvu walizokuwa wamepewa ziligoma, tungeambiwa hapa, lakini tunaambiwa walifanikiwa. Kwa hiyo baadaye anachukua 70 wanafunzi wa kawaida 70, wale walikuwa ni mitume. Kwa hiyo utasema kwa kuwa unajua wale walikuwa ni mitume, kwa hiyo anachukua wanafunzi 70 ambao hata majina yao hatuambiwi. Hata majina yao tuambiwe. Alafu anamwambia nendeni. Sasa baada ya wao kwenda, wameenda kufanya hiyo kazi. Ule mstari wa 17 sasa. Na 18 na 19. Sasa sikiliza, ukisoma kwenye tafsiri ya neno anasema 72. Ukisoma kwenye Biblia ya Habari Njema anasema 72. Ukisoma kwenye tafsiri ya SUV anasema 70. Sikusumbue hiyo idadi. Walao tunajua ni 70 na kuendelea. Kwa sasa sikia hii. Kwa wanavorudi wanamwambia Bwana Yesu hivi. Angalia ule mstari wa 17. Wanasema wale 72 ama 70 wakarudi kwa furaha na kusema Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Sasa angalia ule mstari wa 19. Bwana Yesu anawaambia, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Kwa hiyo Bwana Yesu anawaambia sababu kwamba hata pepo wachafu wanawatii kwa jina langu ni kwa sababu nimewapa mamlaka. Na hiyo mamlaka iko katika jina langu. Umesikia rafiki? Hiyo mamlaka iko katika jina la Yesu. Pepo, angalia, anasema hata, angalia, wale 70 wakarudi anasema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Sasa sijui nisisitize vipi rafiki. Hawa pepo, okay, ngoja nigeuze niseme hivi. Jina la Yesu ambalo lina mamlaka ndilo linalosababisha pepo wachafu wa kutii wewe. Jina la Yesu ambalo lina mamlaka ndilo linalosababisha magonjwa, maradhi, vifungo na vitu vingine vyote vikutii wewe. Kwa lugha nyingine, unapotumia jina la Yesu, iwe ni pepo, iwe ni ugonjwa, maradhi, maana yake ni kwamba yule pepo atakutii wewe kana kwa

0: Amba, ama katika namna ile ile ambavyo angemtii Yesu, kama Yesu Kristo angekuwa amesimama hapo katika mwili, kama Bwana Yesu angekuwa amesimama hapo katika mwili, katika damu na nini, katika nini, katika mwili na nyama, basi maana yake ni kwamba huyo pepo angemtii hivyo. Kwa vile ambavyo angemtii Yesu katika mwili na nyama, ni nyama na mifupa, sore nisumbua, kwa sababu ana mwili wa utukufu sasa hivi, hana damu, kwa hiyo unisamee. Kwa kama ambavyo angeweza kumtii Yesu katika mwili, vivyo hivyo ndivyo ambavyo atakutiwa katika mwili unapotumia jina lake. Kwa lugha nyingine, unapotumia jina la Yesu na Yesu mwenyewe akaja katika mwili, Yesu anavyosema pepo toka, jinsi ambavyo pepo anamtii Yesu katika mwili, ndivyo vivyo hivyo ambavyo pepo anakutii wewe kwa sababu ya jina la Yesu unalolitumia. Kwa hakuna tofauti. Sijui kama unanipata hapo rafiki. Unalielewa hilo? Kwamba uzito ule ule, heshima ile ile, uti ule ule ambao pepo mchafu ama magonjo ama maradhi ama jini ama mzimu, ambao ungetii kama Yesu angekuwa amesimama katika mwili mbele ya huyo pepo, ndivyo vivyo hivyo huyo pepo, huyo mzimu, huyo jini atakutii wewe unapotumia jina la Yesu. Ni lazima afanye hivyo. Sasa anakutii kwa sababu ya hilo jina. Ni sawa? Sasa kuna mambo kadhaa kuzungumza hapa. Lakini ili nifafanue ile swala la mamlaka leo katika jina la Yesu, anasema tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Sasa ngoja nielezee kuhusu mamlaka kidogo, ambayo inatenda kazi kupitia ile jina la Yesu, ambayo tumepewa kupitia jina la Yesu. Alafu tutapiga hatua. Kitu cha kwanza, kabla ya kuielezea hilo jina la Yesu lina nguvu kiasi gani, nielezee tu jinsi ambavyo mamlaka inafanya kazi kwa kawaida. Sawa? Nianze na Agano la Kale. Tukianza na Agano la Kale, tunakwenda kwenye kitabu cha Hesabu. Alafu tunakwenda kwenye mlango wa 27. Alafu tuna story hapa ya Musa anatakiwa aende akafe, alafu amwachie kazi Yoshua. Kwa hiyo Musa anazungumza na Mungu. Tuanze mstari wa 15, Hesabu 27, tunaanza mstari wa 15, tunasoma mpaka mstari wa 20. Hesabu 27, 15 hadi 20. Anasema Musa akanena na Bwana akisema, Bwana Mungu wa roho za wenye mwili wote, na aweke mtu juu ya mkutano, atakayetoka mbele yao na kuingia mbele yao, atakayewaongoza watokapo na kuwaleta ndani, ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako. Kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Sasa ule mstari wa 20 naomba ni usome kutoka kwenye tafsiri ya neno. Maana imekamata kile ambacho kinasemwa. Anasema hivi: mpe sehemu ya mamlaka yako ili jumuiya yote ya Waisraeli ipate kumtii. Mpe sehemu ya mamlaka yako ili jumuiya yote ya Israeli imtii. Mpe sehemu ya mamlaka yako. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Musa alipoweka mikono juu ya Joshua, alihamishia sehemu ya mamlaka yake, na hiyo mamlaka ikasababisha Israeli wamtii Joshua. Kwa hiyo Israeli wanamtii Joshua kwa sababu ya mamlaka. Israel wanamtii Yoshua kwa sababu ya mamlaka iliyowekwa juu yake na Musa. Kwa hiyo kule Bwana Yesu anasema tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, maana yake ni kwamba ibilisi na washirika wake wote wanatutii sisi kwa sababu ya mamlaka tuliyopewa na Yesu Kristo. Ndio maana wala anasema Bwana hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako, wanatutii tulipolitaja jina lako. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka iko katika jina la Yesu, na ile mamlaka tuliopewa tumepewa ili Kwa hapa anambia weka mikono juu ya Joshua, umweke sehemu ya mamlaka yako ili, angalia, mpe sehemu ya mamlaka yako ili, umesikia hiyo, mpe sehemu ya mamlaka yako ili, mpe sehemu ya mamlaka yako ili jumuiya yote ya Israeli wapate kumtii, sio baadhi, ili jumuiya yote, ili jumuiya yote. Tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kama Mungu anamwambia Bwana Yesu, wape wanafunzi wako mamlaka yako. Sasa sisi tumepewa na Yesu sio sehemu ya mamlaka, tumepewa mamlaka. Actually niseme hivi, hatutumii mamlaka nini? Nje niseme hivi. Mamlaka tunayotumia ni mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tumepewa haki ya kutumia mamlaka ya Yesu Kristo, na hiyo haki, huo uhalali tumeupata kupitia jina lake. Na kwa sababu hiyo basi anasema tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka, kukanyaga nge na nguvu zote za yule adui. Maana yake ni kwamba tuna mamlaka juu ya kazi zote za ibilisi. Sasa hiyo ilikuwa ni agano la kale, tuende kwenye agano jipya, kwenye Mathayo 8. Mathayo 8. Na kwa kisha tukimaliza hili somo, kama navyoona jinsi ambavyo ibilisi na washirika wake watapata tabu. Mathayo 8. Tuanze mstari wa 5. Anasema hivi: hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia akamsii akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, anakuja, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, ufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akamwambia wale waliomfuata, amin nawaambia, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Tuta taratibu. Angalia ule mstari wa 8. Anasema yule akida akamwambia akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Mstari wa 9. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka. Mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka. Kwa nini huyu akida anamwambia Bwana Yesu hivyo? Anamwambia hivyo kwa sababu anasema, Bwana Yesu, natambua wewe umewekwa chini ya mamlaka, na mimi nami nimewekwa chini ya mamlaka kama wewe ulivyo. Okay, Yesu alikuwa chini ya mamlaka ya nani? Alikuwa chini ya mamlaka ya Mungu ambaye ni baba yake. Tunakwenda sawa sawa. Na akida anasema, na mimi nimewekwa chini mamlaka. Kwa hiyo ninamwambia askari huyu nenda, anaenda. Namwambia huyu njoo, ananjoo, anakuja. Namwambia huyu fanya hivi, anafanya. Kwa hiyo na wewe najua utakapotamka neno, utakaposema neno, lolote utakalosema litafanyiwa kazi, litatendeka, kwa sababu na wewe Yesu uko chini ya mamlaka. Kwa hiyo hilo utakalolisema litatendeka kwa sababu ya mamlaka iliyoko juu yako. Sasa kumbuka, Bwana Yesu baada ya kufufuka katika Mathayo 28:18 anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo Mungu Baba amemkabidhi Yesu Kristo mamlaka yote mbinguni na duniani, top top. Alafu ametutuma sasa tunaenda chini ya hiyo mamlaka. Na kwa sababu hiyo lolote na chochote tunachokizungumza lazima kitutii kwa sababu ya mamlaka iliyoko juu yetu. Na hiyo mamlaka tumepewa kupitia jina la Yesu. Nataka uione hiyo, rafiki. Kumbuka Mungu alimwambia Musa, mpe Yoshua sehemu ya mamlaka yako ili mkutano wote wa Israeli umtii. Kwa hiyo na Bwana Yesu ametupa nini? Ametutuma chini ya mamlaka yake, ametupa mamlaka yake kupitia jina lake. Ndio maana tunatumia jina la Yesu, hatutumii jina letu. Kuonyesha kwamba mamlaka ni ya Yesu, sio ya kwetu. Sasa wengi mnachanganya. Mnapotumia jina la Yesu mnadhania kwamba mamlaka ni ya kwenu. Kimsingi mamlaka ni ya Yesu. Yes, sisi ni warithi pamoja na Kristo, tunapata kushiriki kwenye hiyo mamlaka, lakini hiyo mamlaka ni ya Yesu. Kwa hiyo tunavyotumia hiyo mamlaka, hilo jina lake, tunasema katika jina la Yesu Kristo. Kinachoangaliwa pale ni mamlaka iliyoko nyuma ya hilo jina la Yesu. Siakaguliwi mimi Urumagadi. Akaguliwi sijui nani Magdalena, wala akaguliwi James, wala akaguliwi Jumanne, wala akaguliwi Muhammad. Kinachoangaliwa ni hilo jina la Yesu limebeba nini. Na Bwana Yesu anasema, hili jina langu nilowapa nina mamlaka yote mbinguni na duniani. Na hili jina nimewapa lina mamlaka ya kusababisha ninyi muwe juu ya nyoka, nge na nguvu zote za yule adui. Iwe ni uchawi, iwe ni vifungo vya namna gani, unayo mamlaka juu yake. Kwamba ile yule pepo mchafu, ule ugonjwa, lile tatizo lazima litii kwa sababu ya mamlaka iliyoko juu yako. Sio kwa sababu ya mamlaka yako wewe. Sasa wengine mnadhania kwamba pepo anatii kwa sababu ya kufunga. Unasema Bwana Yesu alisema namna hii atoke isipokuwa kufunga. Hakusema pepo, amesema namna hii. Hakusema pepo wa namna hii, amesema namna hii. Namna hii nini? Kutokuamini. Rafiki, kwa kuwa umepewa mamlaka kupitia jina la Yesu Kristo, nataka uwe na ujasiri. Unapotumia jina la Yesu, anayeonekana hapo na kinachoheshimika hapo ni mamlaka inayoambatana na hilo jina. Na kwa sababu ya mamlaka inayoambatana na hilo jina, itasababisha hicho kitu tunachozungumza nacho kikutii wewe. Kwa hiyo hicho kitu, hilo jambo linakutii wewe kwa sababu ya mamlaka ya jina la Yesu iliyoko juu yako. Anza kutumia leo. Usisubirie kesho. Anza leo. Kama una ugonjwa, zungumza nao. Jua huo ugonjwa lazima ukutii kwa sababu ya mamlaka ya Yesu Kristo iliyoko juu yako. Na hiyo mamlaka tunaingiza kazini kupitia ni kupitia jina lake. Kwa anza leo, iwe ni pepo iwe ni nini. Anza leo, very simple. Alafu mengine nitakuonyesha kuanzia saa wiki yetu ya pili ya somo hili linapokwenda. Sasa tunaanza kuchambua kitu hadi kitu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

Na Konda Ibranation ikiwa ni traki ya kwanza ambayo tumeanza nayo. Ibranation ni moja ya kipaji kikubwa sana kutokea nyanda za juu kusini. Ukisikiliza itake kwa zia wandeshe, muona bana so melody, unaona jinsi gani ambavyo hii track Ibranation alitendea haki sinio. Na Ibranation ukiachana pia na uimbaji, huyu jamaa pia ni producer na kipaji chake alikigundua kipindi hicho, yani alivyokuwa mdogo, alikuwa anapenda jinsi ambavyo mama yake alikuwa anafanya muziki wa gospel, anafanya muziki kanisani, si ndio? Kwaona yeye akajikuta anapenda muziki na vitu kama hivyo, na mwisho wa siku akaingia kwenye game, amepita pale THT na alifanya ile track akiwa THT anilipize, na ni moja track ambayo iliondoka kinoma noma. So ilikuwa ni mwaka 2024 mwishoni aliamua kuachana mziki huu na akaamua kufanya mziki wa gospel. Lakini kwanzia kipindi hicho atangaze kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye bio pale kwamba alibadilisha pale kwamba sasa hivi anafanya mziki wa gospel na nini, kutujaona ameachia kazi yote zaidi ya kufanya cover. Kupitia account yake ya YouTube ukitazama unakutana tu na cover ambayo amewahi kuifanya, si ndio? Lakini wadau wa muziki nyanda za juu kusini walikuwa wanamwangalia yani kama ni moja ya msanii ambaye atakuja kufanya vizuri, au msanii ambaye walikuwa wanamtegemea ambaye anafaa vizuri kutokea Iringa. Lakini sio mbaya, unaweza pia ukafanya gospel na ukafanya vizuri. Sema amekuwa kimya kwa muda mrefu, sijajua sababu gani ambazo zimesababisha amekuwa kimya kwa muda mrefu. Labda tuendelee kusubiri, huenda anaandaa labda EP au album na vitu kama hivyo. Dakika 44 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026, kutoka mambo na Skyliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo. Sio? Yeah, na ukipita muda huo kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, utakutana pale na topic ambayo tulianza kuizungumza kwanza Ijumaa, au tulipandisha pale kwanza Ijumaa, na topic yenyewe na inasema kwamba kwa Iringa tuna hivi, wewe kwa upande wako nadhani tuna A list au bado tuna wasanii wanaochipukia, na ni nani hao kama wewe unadhani Iringa tuna A list? Hizi ni comment ambazo naruka nazo kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Mbona bana swala sema anaitwaga Nolasco Masakatu au Msakatu, kikweli A list kwa sasa hakuna, ila zabani zilikuwepo kama malo, ila kwa sasa vipaji vipo, ila support vijana anakosa. Ibranation anaimba sana yule jamaa, ila alikosa support. Bitukia anapambana sana kikweli, inazidi inazidi kupasuanga hapa nyanda za juu kusini, tumpe hongera kwa hilo. Unasema lakini Lombwai yupo juu kwa sababu ya support alokutana nayo, collab ya Mario imempandisha sana juu, na bahati yake la wote wanaweza wasikate tamaa, tunajivunia wao, si ndio bana? So ni comment pia. Lakini Alexi Chota anasema kutokea pande za Iringa A-list bado, japo na Mona Dogolon anakuja pole pole, yani umeona bana, lakini anaitwaga Cash Hunter TZ anasema tupo tu hapa tunawatazama na doma. Lakini John Felix unasema kuna kijana kutokea Mafinga anaitwa Shark Boy ase, namuona ana dunia nyingine, tuendelee kumsupport, si ndio? Maranoma kutokea pande hizo pia unasema, unaitwaga Selemani unasema da kuna brother anaitwa Ibranation, ile ndo alikuwa anaweza kutuwakilisha, sijui yuko wapi na vitu kama hivyo. Nimeona hizi comment za wadau wengi wako na muulizia Ibranation na vitu kama hivyo, ndo maana nimeanza leo na track yake au sio bana. So wewe unaweza pia ukashare na sisi kwa Iringa kwa sasa. Je, tuna A-list artist au bado tuna wasanii ambao wanachipukia kwenye game? Na kama kuna A-list, ni kina nani ambao ni A-list? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kama kuna track yote ambao unataka kuisikiliza, unaweza pia ukarequest kupitia nambari au vibana, maana huu ndo muda wetu wa kuenjoy pia na track kali za wasanii kutokea nyanda za juu kusini. Lakini pia tembelea mitandao ya kijamii ambayo nimekutajia pia, utakutana pia na posti pale, drop comment yako, nitaruka nao pia live. Baadaye mundani atasikika mkwa na EP yake, leo tutaireview hapa na tutazungumza naye pia. Sema kuna watu siku hizo wanajiita kina mkoa OG nini, tuna mkoa, sema tumuulize hilo swali hiyo baadaye pia, si ndio? Atasikika mkwa mundani, watasikika pia kundi
ambalo wanajiita wanajiita Double Impact Vibe, wanatake zao mbele, sema mundani pia amekuja na meneja wao, itakuwa ni hiyo baadaye utapiga nao ma story. Ukitembelea pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, nilipiga nao story kupitia Nuru Digital, ilikuwa ni noma sana au vibana unaweza pia kwenda kwa cheki kule, ikawa ni itakuwa ni fresh kinoma noma, si ndio bana? Unaweza pia ukawa cheki na baadaye utapiga nao ma story hapa, itakuwa ni fresh. Lakini nikukumbushe tuko pia na Betika, na kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Sokaloto. Sokaloto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi sana, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua Sokaloto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie hela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba, weka namba 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na jioni kama hii umechili zako, jana likuwa ni Simba Day, leo ni Yanga Day, na vitu sasa hivi bado vinaendelea pale. Hasa uko umechili maskani, umechili zako nyumbani, unahitaji pia kupata kinywaji. Na kinywaji ambacho mimi nakushauri, au sio bana, kutokana na ladha yake na vibe, ni kinywaji cha Vini Kolomboka, au sio bana? Ni kinywaji ambacho ukitumia muda huu weekend yako, kuna jinsi ambavyo itakuwa iko fresh. Yani unasikia jinsi ambavyo nilivyo na vibe hapa kwa muda kama huu, mimi mwenyewe ninasubiria nitoke hapa nikatumie hiki kinywaji. Kinywaji cha Vini Kolomboka kwa sasa, usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda CCM, lakini pia Kipepe Store, mashine 3, lakini kama uko Mlandege mtembelee pale Mzalendo Store, lakini pia kama uko Kitanzini mtembelee Frank Juma, na kama upo Kitanzini mtembelee Makoga Store, lakini kama uko Kilolo mtembelee Frank Juma, lakini kama uko Pawaga pita pale kwa Sweet Corner, lakini kama uko Mafinga pita pale kwa Bright, lakini kama uko Mufindi pita pale kama uko Sala Mufindi pita pale kwa Ngoti, lakini kama uko Igohole pita pale kwa mamake na Mdem, lakini kama uko Pawaga Road pita pale kwa Huruma Store. Usikose ladha ya kipekee Vini Kolomboka, fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vini Kolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani, au sio bana? Kwa hiyo unapokuwa unapata burudani vitu kama hizo, tumia hiki kinywaji, itakuwa ni fresh, si ndio? Yeah, track ya pili ambayo inalia muda huu ni track ya Lombwai kamshiri, hii track ni ya pamoja alifanya na Jinako. So Lombwai amefanya collab nyingi sana, amefanya collab na Mario tena track mbili, amefanya collab na Mabantu, amefanya collab na Chino. Moja pia collab ambayo ilikuwa ni kubwa ni collab ambayo amefanya na Jinako. So nilipiga story na Lombwai kupitia Nuru Digital, nikamuliza kuhusiana na, kwa sababu Lombwai nilishawahi kuzungumza naye, akasema kipindi alipokuwa anataka kufanya kazi na Jinako kuna track ambayo alimtumia na vitu kama hivyo, na mwisho siku Jinako akamwambia kwamba achana na hii track, wakaenda studio wakatengeneza hii track ambayo inaitwa Isabella. So nikamuliza, je, kuna hiyo track ambayo alimtumia Jinako amewahi kuitoa au anatarajia kuitoa? Akasema yeye kuitoa kutokana na mtu yote ambaye amewahi kufanya vizuri kwenye game akipinga track yake waga anajiuliza mara mbili kwa nini amepinga na vitu kama hivyo. So akaniambia hiyo track haiwezi kutoka, Isabella kama track ya pili ambayo unaenjoy nayo, Lombwai yuko na Jinako enjoy nayo.

89.9 Nuru FM Mafinga.

0: vibonyezo tena.
1: Ni mkono wa Tizo Tachi Taki ni ya Rena kamshirikisha Cipro, ngoma ni kali sana inaitwa Papa. Hii track kila siku nikiwa naisikiliza naona kama imetoka leo kutokana na ubora wa hii track. So kwanzia DJ umeona bana so alivyo produce hii track, kwanzia uandishi wa wote Rena pamoja na Cipro, melody ya hii track noma sana sio? Yeah, hivi mafinga ukiachana na Rena na Zoena, hivi kuna wasanii wengine wa kike au kuna msanii mwingine wa kike mnoma kutokea pande hizo za mafinga? Yaani ukimzungumzie ukiachana na Rena pamoja na Zoena, kwa sababu hao ndo wasanii ambao mimi nawafahamu wanafanya vizuri kutokea pande za mafinga, na kitu ambacho mimi napendezwa na watu kutokea mafinga jinsi ambavyo wamekuwa na msupport Rena. Rena amekuwa na anda show, umeona bana, so zimekuwa na mapokezi makubwa, na hii ni same chache sana kuona pia mashabiki wanakuwa wanapenda wasanii kutokea sehemu ambapo umeona bana wanapokuwa na wakilisha. So mashabiki au wadau wa Iringa sasa wanamkubali sana Rena, na Rena amekuwa pia anafanya muziki mzuri, amekuwa pia waangushi pia, si ndio bana? Yeah, kitani kwako ni msanii gani pia anawakilisha? Unaweza pia ukashare sisi, unasema kaka huyo kijana yuko vizuri. FM Buto kutokea njia panda tose na Roma kutokea panda hizo. Asante kwa kupiga muhuri wa 88.9 uve bana. Unasema Nuru Pesa Biko Biko au nite nachekaga tu pamoja sana mzee na Roma kutokea panda hizo pia. Ebana nisome kama Tuniga kutokea mafinga, aina noma Tuniga kutokea pande hizo za mafinga. Unasema ni aje Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Unasema ni aje Lombua yuko vizuri kinoma noma, aina noma kutokea pande hizo za Malagosi. Pande hizo ambazo huko wewe ni msanii gani ambaye anawakilisha kwa kitaa? Niandikie pia kupitia nambari 0766742292. Lisala bila fata tupige story na mkwa. Hii ni takia huwe ni flow kila amemshirikisha Zoena kutokea pande za mafinga, taki inaitwa Nipe Enjoy nayo.
2: Nuru FM.
3: It's all about love. Victor.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767000009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ugyata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Sikukuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 ya Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Wenipe, okay. Anaitwa Oweni Flow, kila kamshirikisha Zuina. Hii ni track ambayo ilikuwa inapatikana kwenye EP yake yenye jumla ya track 5, track namba 5, si ndio bwana? Yeah. Oweni Flow kila anawakilisha pande za Makambako na Zuina anawakilisha pande za Mafinga, si ndio? So ni msanii gani kitani kwako pia ambaye anawakilisha kinoma noma au anafanya vizuri kutokea pande hizo? Tumelikata lisala la kwanza, lisala pili, dakika ya 13 marbada ya mbele za usiku. So unaweza pia ukashana sisi au vibana, so kupitia nambari 0766742. Kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia uka request mgodi mkali, unasema Dogo Scope anatisha hapa Mafinga pamoja sana Geoffrey Mgimba niko pande za Banda Beach Lumwago. I don't know kutokea pande hizo, kwa na maanisha mgoda mkali Dogo Scope, au sio bana? Yeah, unasema ni aje pande hizi mtu ambaye anatisha kinoma noma, unasema ni Maboki mudaona akilesha pande za Nzee. I don't know, japokuwa unasema unaitwa nani, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko pia. Muda so mrefu tapiga story na Mkwawa na track yake leo italia kwa mara ya kwanza, lakini ngoja nikupe habari nzuri kutokea Vodacom. So kama wewe hauna mpaka leo line ya Vodacom, inabidi tukushangae. So Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikiliza sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kupitia ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom wakala aliye karibu nawe, au sio bana? Uone haya makubwa kutokea Vodacom, na Vodacom tunasema ni zaidi ya mtandao. Kwa rafiki yangu, kama wewe una line ya Vodacom wai kwenye duka ambalo lipo karibu na wewe, au vibana, chukua leni yako ya Vodacom alafu ishi kinyamwezi, na ndo wanatupa shavu kwenye ili lisala pili, au vipi? Na muda huu ngoja tumcheki mkoa hapa tu zungumze naye kuhusiana na IP yake ambayo ameachia hivi karibuni, na leo ndo mara ya kwanza aisee nazungumza pia hapa na Mkwawa. Maana Iringa pia tumekuwa na msanii mwingine anajiita mjukuu Mkwawa, kuna wewe pia ambaye anajiita Mkwawa na vitu kama hivyo. So kama una lolote lile pia ambalo ungependa kufahamu kutoka kwa Mkwawa, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari. Mkwawa ni aje mzee?
1: Fresh
0: kabisa. We timu yako ilikuwa ni jana au ni leo mzee wangu?
1: Unasema nini ba?
0: Timu yako ilikuwa ni jana Simba Day au ni leo mzee?
1: Unaulizia ipi?
0: Nakwambia timu yako ilikuwa ni jana Simba Day au timu yako ndo ambayo inasherehekea leo?
1: Pole kwanza mkuu, niko sehemu ambayo kidogo network changamoto.
0: Oh yeah.
1: Lakini to be honest, mimi ni mshabiki wa Simba damu kabisa. Blood kabisa, damu kabisa.
0: Mara
1: no way back. Kwa siku yangu ilikuwa ni jana.
0: Naona kama mashabiki wa Yanga wameanza kuandaa hivi.
1: unajua utani wa jadi, utani wa jadi ya wish. Najua na wenyewe jana macho walikuwa kwenye screen sana, wametuangalia sana.
0: Oh yeah.
1: Na sisi leo hatukatai, bado tunawaangalia. Kwa sisi ni watani wajani, kwa watani wajadi, kwa lazima tutaniane sambo za hapa na pale.
0: Oh yeah.
1: Toka miaka ya zamani, kwa ni kawaida tu wao kuongea vitu vingi juu yetu na sisi kuongea vitu vingi juu yao. Umeona?
0: Yeah.
1: Nimeona msemaji wao pale kaja na t-shirt sijui imeandikwa nini. Hiyo ni katika kunogesha tu ule utani wajani.
0: Noma sana. So mimi nikupongeze kwa jinsi ambavyo umekuwa unafanya track zako, hongera sana. Na nilipokuwa na tease kwamba leo na interview na wewe, wengi walikuwa wananiuliza Mkwawa, kwa nini Mkwawa? Siku hizi kuna watu wanajiita Mkwawa. Hivi Mkwawa kwanza ni jina la ukoo maarufu kutokea pa nyanda za juu kusini, hasa kwenye mkoa wa Iringa. Hivi kwa nini uliamua kujiita Mkwawa kwa mtu ambaye afahamu? Na umeshawahi kufikiria labda kubadilisha jina? Mara ukiwa labda una search labda YouTube na vitu kama hivyo, ukiandika Mkwawa wanakuja watu wengi sana. Umewahi kufikiria kitu kama hicho, na kitu gani kilisababisha mpaka ukaamua kujiita Mkwawa?
1: Kusema za kweli, zamani nilikuwa najiita jina tofauti kidogo.
0: Oh yeah.
1: Unaona, zamani sana kadaanza muziki, nilikuwa najiita jina tofauti kidogo, lakini ile jina kidogo watu kama walitilii, wakawa walitilii maana. Lakini kwa kujibu swali la kwamba kwa nini natumia Mkwawa, Mimi jina langu halisi la kwenye vyeti vyangu, kwenye vitambulisho, kwenye NIDA niseme, naitwa Salim Mkwawa. Kwa hiyo mimi ni kijana wa kwenye ukoo wa Mkwawa. Umeona?
0: Yeah.
1: Sijachukua tu jina huko, labda nilikuta mtaani nikaona ile jina zuri, ngoja nijiite. No, hilo ni jina langu. Ile ni jina langu la ukoo, Salim Mkwawa. Kwa nikaona siwezi kujiita Salim. Unaelewa bwana?
0: Na sasa hivi kuna msanii pia na

0: ni muasisi wa muziki wa hapo, ni moja ya watu waasisi wa muziki wa hapo. Kwa hiyo nikisikia watu wanajiita Mkwawa nafurahi, mimi nafurahi kwa sababu kuna watu wengine huko wanajiita Messi, lakini Messi anabakia kuwa Messi tu. Umeelewa mzee wangu?
1: Ndio Masara. So umesema wewe ni moja ya msanii ambaye umeanza game toka muda mrefu sana, lakini wengi wakiwa wanazungumzia game ya Iringa, wengi hawakutaji jina lako. Unadhani wanakuwa na kukosea kwa sababu una track nyingi, umefaa kolabo, lakini wengi wanakuwa kama wanakusahau hivi. Na unadhani kwa nini wengi wanakuwa wanakusahau?
0: Mimi siwezi kusema kwamba labda wananisahau. Naweza kusema labda kuna kipindi, of course, tulikuwa tunasoma shule, kile kipindi ambacho muziki watu wengine walikuwa wanafanya sana muziki, kwa hiyo sikuwa ninafanya sana muziki kwa 100%. Kuanzia 2014, 2015 mpaka 2018 kama kuelekea 2020, sijui nilikuwa nafanya sana shule na nini na nini na nini. Harakati za muziki tukazianza hapo katikati 2021, tukahamia Dar, tukaanza kupambana. 2022 tukatoa project na Stamina na nani na nani na nani na nani, umeona?
1: Oh, yeah.
0: Kwa hiyo ambaye labda hasanitaji kwenye mziki wa Iringa, because labda hafuatilii sana mziki, na pia sometimes sijui niwekaje, lakini niseme huyu sio mfuatiliaji sana wa mziki. Lakini kama unafuatilia mziki, sisi hawa watoto wote ambao labda wengine watu wanawataja wamepitia mikononi mwetu kwa namna moja au nyingine.
1: Ni msanii gani ambaye amepita mkononi mwako ambao wanamtaja mara kwa mara?
0: Siwezi kusema 100%, labda kama nilikuwa nawashika mkono na nani, lakini watu wengi ambao leo watu wanawatajataja sana, mfano kama producer wake nani huyu, kuna Alex Vani.
1: Oh, yeah.
0: Hao ni wadogo zetu ambao sisi wanatufahamu na tunajua mchango wetu. Loni Boy ni watu ambao sisi tunafahamiana nao, wadogo zetu kutoka kitambo, tunafanya nao muziki, wadogo zetu, unajua.
1: Yeah,
0: naelewa.
1: Okay, nikupongeze kwa hilo. Una collab nyingi hivi, hizi collab zimeongeza nini kwenye game yako ya music? Una collab na Bel 9, una collab na Stamina, zimeongeza nini?
0: Kwanza kabisa, tuanzie kwanza wao kunishirikisha mimi.
1: Oh, yeah.
0: Unaona? Wao kunishirikisha mimi kwa sababu wao walikuwa wananifuatilia muda mrefu. Unaona, wakajua huyu kijana ana kipaji, ngoja tumpe nafasi ya kufanya kazi na sisi. Unaona, na of course nilipofanya kazi na wao ikanitoa. Zamani tulikuwa tunafanya muziki labda tunajulikana labda Iringa tu na baadhi ya wadau, umeelewa? Lakini leo hii Mkwawa sio yule ambaye anajulikana labda Iringa tu. Leo tunafahamika nationwide. Yaani mimi naweza nikapokea simu ya Kenya, naweza kapokea simu ya kijiji Mwanza, nikapokea simu ya Kongo, kwa sababu brothers wametuamini, wametuweka kwenye project zao, na wao wana fan base kubwa maeneo tofauti tofauti ya ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo mimi kimenisaidia sana kuongeza mashabiki ndani pamoja na nje ya Tanzania, na bado tunaendelea kupata mashabiki pengine kupitia project ambazo nilizifanya nyuma na brothers ambao waliamua kuniamini wao kwenye project.
1: Yeah.
0: Hata hii EP ambayo nimefanya sasa ya tatu ya kwanza, wao wameniamini kirahisi kwa sababu nilishawahi kufanya nao kazi.
1: Hivi yes. Kwa nini
0: imeniongezea visibility? Imeniongezea kuonekana zaidi. Yes.
1: Na kwa nini umeamua kuita tatu ya kwanza? Ina maana gani hii title?
0: Tumeita tatu ya kwanza kwa sababu mimi kwenye kari yangu ya mziki na platform mbili. Platform ya kwanza ni ya albums ambayo niliamua kuita Talented. Naelewa?
1: Okay.
0: Lakini nikaamua kuanzisha platform nyingine ambayo itanisaidia mimi kuachia, kwa sababu sometimes tunakuwa tuna nyimbo nyingi zinafia ndani. Umenielewa?
1: Yeah.
0: Nikaamua kuachia platform nyingine ambayo itakuwa inaitwa tatu ya kwanza, ambapo nitakapokuja kutoa nyingine itakuwa tatu ya pili, tatu ya tatu, tatu ya nne, tatu ya tano. Kwa hiyo zitakuwa zinatoka nyimbo tatu tatu, kulingana labda na uhitaji wa watu na kulingana na idadi ya nyimbo ambazo tunazo ndani, ambazo tunataka zile zitoke kwa haraka au zile zinazoenda kwa vipindi. Umeona? Kwa hiyo tukaanzisha platform ambayo itaturuhusu sisi kuachia nyimbo kwa wakati wote ule ambao tunaweza kuachia nyimbo.
1: Yeah.
0: Unaona, bila kuwa na limitation.
1: Unaona? Yeah,
0: kwamba sasa kwamba tuanzishe platform ambayo tutaita tatu.
1: Yeah.
0: Tatu ambayo itakuwa na nyimbo tatu, na haitakuwa tatu moja. Kwa hiyo itakuwa tatu ya kwanza, tatu ya pili, tatu ya tatu, tatu ya nne, mpaka pale ambapo sasa tunaona jamani, sasa hizi tatu pengine zinatosha au vipi? Oh. Au tuendelee.
1: Oh, ongera pia kwa hiyo. So kwenye hizi track tatu kuna track ambayo umeipa jina la Mwanangu, kuna track ambayo inaitwa Dona, kuna track ambayo inaitwa Mshahara. Utofauti wa hizi track ni nini?
0: Tofauti ya hizo ngoma tatu?
1: Yeah.

0: tu ni kuanzia message, aina ya mziki na pia collaborations zilivyokaa. Huo ni utofauti mkubwa sana katika hizo ngoma tatu. Yaani ngoma zote tatu zilivyokaa, idea yake, collaboration na sound.
1: Oh, yeah.
0: Ni tofauti mkubwa sana na project zingine ambazo zinafanyika kila siku.
2: Hivi nini maana ya lyrics? Maana kuna mtu kaniuliza nini maana ya lyrics?
0: Ya lyrics au lyrics?
2: Lyrics, yeah, nini maana yake?
0: Lyrics maana yake ni mistari, yani ile mistari, yani maana yake mashairi ndio maana ya lyrics.
2: Hivi kwa nini umepandisha video ambayo ni visual lakini chini pale umeandika lyrics?
0: Tumepandisha visual ikaandikwa lyrics. Nafikiri ile video kusudio lake ilikuwa ni kuweka kuandikia mashairi watu ya ule wimbo, kwa sababu sometimes kuna watu walikuwa wanachanganya, especially pale kwenye chorus.
1: Oh, yeah.
0: Pale we go down down down down, watu walikuwa waelewi pale tunaimba nini, unaona?
1: Yeah.
0: Kwa hiyo tukaona tupandishe video ambayo itakuwa mtu itakapokuwa inaimba wimbo itakuwa na lyrics. Kwa ile video ilikuwa mahususi kabisa, ilipanda kama lyrics video.
2: Manake unatarajia kuachia official video na ni track zote tatu utachia video, si ndio?
0: For now kuhusiana na hiyo project, siwezi kuahidi 100% kwamba tutaachia video, lakini uhitaji ukitokezea na mipango yetu ikikaa sawa tutaachia video. Lakini we are considering sasa, hizi nguvu tumeweka kwenye project inayokuja ambayo itakuja ambayo Mungu atusaidie, itatoka audio pamoja na video kwa pamoja. Unaona, ambayo ni official kabisa.
1: Oh, yeah.
0: Kwa hiyo kutokana na tatu ya kwanza, kama utakokezea uhitaji, kama tunatakiwa kufanya video tutafanya, kwa sababu kuanzia kwenye wimbo wa mshahara, as you know, Sami na yuko na management mpya.
1: Oh, yeah.
0: Unaona? Kwa hiyo kidogo kuna communication takiwa zifanyike hapo na nini na nini na nini na nini. Umeona, na currently hapa Belinine yuko nje ya nchi kidogo. Umeona?
1: Oh, yeah.
0: Video ya mwanangu tulishafanya. Video ya wimbo wa mwanangu ishatoka. Ipo YouTube pale. Inafanya vizuri kabisa. Naona kwa hapa tumebakiza deni labda la do na mshahara. Kwa hiyo hizo mbili changamoto yake ni wale ambao nimefanya nao kazi. Kwa sasa Belinine hayuko nchini. Stamina yeye ana management mpya. Kwa hiyo wale watu ambao mimi nafanya nao kazi, management yake najaribu kuangalia kama kuna uwezekano tutaweza kukubaliana ikafanyika video, hasa kwa ni jambo jema. Kama tukishindwa, basi tutaliacha hapo, tutaanza kuendelea na project zingine mbele. Tunajaribu kuangalia possibility ya kile kinachowezekana, maybe tupate video moja kutoka kwenye hiyo EP. Ndio maana nikasema tuko 50-50.
2: Yeah. Zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu.
0: Naam.
2: Zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, mtu ambaye amekusikia leo kwa mara ya kwanza, pia zungumza naye.
0: Kwanza mimi kabla sijazungumza na shabiki, naomba nikushukuru sana baba Manka.
1: Oh, yeah.
0: Ninashukuru sana sana sana sana kwa upendo mkubwa. Ujue sio watu wengi ambao wana recognize watu kwenye industry.
1: Yeah.
0: Ambao tumekuepo hapo muda mrefu, sio watu wote. Kama ulivyosema, kwa nini mkoa ku recognize, lakini baba Manka una recognize, unajua mchango wetu. Hicho ni kitu kikubwa sana, na wadau wengine pia, kwa mashabiki zetu, waendelee kusupport, waendelee kusikiliza muziki, kwa sababu wanavyoendelea kusikiliza muziki, wanavyoendelea kutusupport, ndio sisi tunazidi kupata moyo wa kufanya tena na tena na tena na tena na kuendelea kuwakilisha, kwa sababu pia ukiangalia nyanda za juu kusini, sio wawakilishi wengi waliopo kwenye level ya juu.
1: Tunawakilishi
0: wachache, kwa hiyo tunahitaji support kubwa sana kutoka nyumbani ili tuendelee kupambana, kwa sababu mapambano ni makali. Huku mjini kidogo mapambano ni makali, inahitaji sana support ili kuendelea kukaa hapo katika peak. Bila hivyo, bila mashabiki kutusupport, hatuwezi kukaa hapo ambapo kila siku wao wamekuwa wakituona. Kwa kikubwa, mimi naomba sana support kwa mashabiki wa kusupport. Hicho ndio kikubwa ambacho mimi ningekiomba kwa mashabiki zangu.
2: Haina noma, kila laheri mzee. Shukrani pia kwa time yako.
0: Bwana baba Manka, mimi nakushukuru sana. Shout out bwana, endelea kuwasha moto. Bwana, sisi tunakuombea uzidi kuwepo, uzidi kutusupport na uzidi kuwapa taarifa wengine wao. Bwana, hawa kina mkoa wapo na walikuwepo na wataendelea kuwepo.
2: Aina noma mzee, tumepiga story na mkoa wa Takia Kenalia kwa mara ya kwanza, ambao amemshirikisha Stamina, inaitwa Mshahara.

0: maski nime...
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
4: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
7: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
4: Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Uko

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

kwa hospitali ya rufaa ya mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona haisomi?
1: Wewe, wamekupa simu inautumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
1: Wakiniona wani

0: Anaitwa Pipi Jojo, umetoka kusikiliza taki yake inaitwa Nakutaka. Atakia kwanza pemelia kwa mara ya kwanza ni taki ya mkoa akamshirikisha Stami na taki inaitwa Mshahara inapatikana kwenye EP yake na tumepiga naye ma story pia. Sio muda unakimbia sana unasema okay njoo shayo kutokea pande za Mafinga. Najua utakuwa umeenjoy na itaki kwa sababu ulikuwa umerequest track ya Pipi Jojo. E bana yeye unasema ni aje hapa kwetu tumepoa tunasikiliza wimbo unaitwa Mshahara FM kutokea pande za Tosa na Noma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha pia. E bana endelea kuenjoy pia. Unasema huko kwetu anayetisha ni Keshanda aratisha ile mbaya aloninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga ina Noma kutokea pande hizo pia. Unasema FM kutokea pande za njia panda Tosa, Meranoma kutokea pande hizo za njia panda ya Tosa. Muda huu tupo na kundi la Impact. Umeona bana so anajiita Impact, sema atatuambia hapa mzee kama kawa. Nianze na wewe kama kawa.
1: Kama kawaida.
0: Wanakujua kama nani?
1: Kama Remi Simba.
0: Kama Remi Simba. Yeah. Kundi linaloitwa Impact.
1: Kundi linaloitwa Impact Vibes.
0: Impact Vibes ndio.
1: Yeah.
0: Ongereni nimefanya vizuri kwenye kupitia Nuru Digital mmejiona lakini.
1: Yes, tumejiona.
0: Noma sana. Niko na
2: Kevo Star.
0: Niko na Kevo Star pia mzee. Niko na manager pia.
2: Yeah.
0: Nianze na wewe manager. Ilikuwaje mpaka ukaamua kufanya kazi na ile kundi? Na ulikutana nao wapi?
2: Yeah, na Impact ni kundi ambalo kwanza ninawajua.
0: Oh yeah. Yeah, ni washikaji zako nini?
2: Ni washikaji pia ni watu ambao nafanya nao kazi, achana na kazi ya muziki.
0: Oh yeah. Yeah,
2: kuna kazi.
0: Ifanya hivi ili ni usishike hivyo. Yaani wewe ongelea hivi yani.
2: Ah sawa.
0: Oh yeah.
2: The Impact ni kundi ambalo kabla ya yote ni watu ambao nawafahamu.
0: Oh yeah.
2: Yeah, licha ya muziki kwamba ni kuna maisha kabla ya muziki tulikuwa tunaishi huko.
0: Mlikutana kitani maana yake si ndio?
2: Tulikutana kitani na katika harakati za kutafuta hapa na hapa vile kama sisi vijana.
0: Oh yeah.
2: Yaani nikaona kwamba kuna kitu wao wananionyesha na mimi nina uwezo wa kufanyaje kwa manage na tukafika sehemu fulani.
0: Mimi na kupongeza kwa sababu ulinipigia ukiwa Arusha nini ukaniambia kuna wasanii wangu nataka wapite hapo ni moyo mzuri sana. Muziki unahitaji sana fedha. Wewe unawekeza fedha ili urudishe au unawekeza kwa sababu unapenda muziki?
2: Moja, nawekeza kwa sababu napenda muziki. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu ambaye furaha yangu kubwa ni muziki.
0: Okay.
2: Yeah. Kitu cha pili.
0: Oh yeah.
2: Katika uwekezaji huwezi ukategemea faida muda wote. Kwa uwekezaji sometimes kuna hasara. Kwa hiyo nipo tayari kulipokea lolote lile litakalo kuja. Sitegemei kwamba kwa sababu nimewekeza labda niwekeze sana kwenye faida, hapana.
0: Na mpaka sasa hivi labda umeshawekeza shingapi? Labda miaka mingapi au miezi mingapi kwanza umeanza kufanya kazi?
2: Hatuna muda mrefu sana.
0: Oh yeah.
2: Hatuna muda mrefu sana. Na almost tuna kama miezi mitatu minne hapo ishapita.
0: Miezi minne. Yeah. Umewekeza mpaka sasa hivi shingapi?
2: Kwa pesa ambazo nimewekeza siwezi nikasema labda nitazitaja moja kwa moja kwa sababu kuna mazingira mengine ya uwekezaji.
0: Oh yeah.
2: Yeah. Unaweza ukasema kwamba kwa sababu hawa ni watu ambao unawafahamu kuna issues zingine labda unaweza kuwasaidia ile haraka haraka. Sasa ukisema unaanza kucalculate moja kwa moja kwamba niliwekeza kiasi fulani. Yeah, kwa sababu unapowekeza uweze ukapiga labda bajeti kwamba niliwekeza kiasi fulani.
0: Yeah, nizungumze pia na Remi Simba. So mara baada ya kuingia kwenye ile kundi, unaona wapi muziki wako?
1: Yeah, muziki naona kidogo unabadilika.
0: Oh, yeah.
1: Tuna vile tulivyokuwa tunapiga track ya mtu mmoja mmoja tukiwa tunaunganishwa vile tunafanya kama collab ile pale tumeona imekuwa kitofauti na kwa sasa ambavyo tunapiga tukiwa kama kundi.
0: Eve Kevo, mpaka sasa hivi mna jumla kuanzia umeanza game nini? Wewe ulikuwa una track ngapi au ulikuwa umeshawahi kurekodi track ngapi?
2: Mimi before kabla sijaingia kwenye group hili.
0: Oh yeah.
2: Nilikuwa na track yangu moja tu. Hiyo ndio ilinifanya mimi kuniani meneja kuipenda na kuingiza kwenye hili group ndio kukutana na wewe.
0: Oh yeah. Noma sana. Soma lengo yako kwenye game ni yapi?
2: Malengo yangu ni game ni kuifikisha hii game ya watu wa nyanda za juu kusini ifike mbele.
0: Oh yeah.
2: Lengo langu kubwa.
0: Oh yeah.
2: Yeah.
0: Noma sana. So mmeachia track mbili siwezi pamoja na enjoy.
2: Yeah.
0: Hizi track zimekuwa na mapokezi gani mpaka sasa?
3: hizi taki mapokezi yaliopo, yani mapokezi mazuri na wanatupatia moyo zaidi mashabiki, ndio tunaendelea kufanya vitu vingine.
0: Hata gari ilikuwa ni ngumu sana kufanya kipindi mna record kati ya hizi taki mbili.
3: Taki ilikuwa ngumu na imekuwa nzuri na watu wana appreciate sana.
0: Yani ilikuwa ni ngumu sana kipindi mna record na vitu kama hivyo.
3: Na enjoy.
0: Na enjoy. Kwa nini na enjoy na sio na siwezi?
3: Ni na enjoy ilikuwa ngumu tulipofika studio.
0: Oh yeah.
3: Kwa na manager wetu pamoja na producer wetu.
0: Oh yeah.
3: Nilipofika pale.
0: Yaani mna producer kabisa?
3: Ndio tuna producer.
0: Producer yenu anaitwa nani? Ndio ameproduce hizi track mbili maana yake.
3: Na kuna nyingine tumetoka sasa studio ndio tunafika.
0: Oh yeah. Ah, producer anaitwa nani na studio inaitwaje?
3: Producer anaitwa Adabia.
0: Arabi.
3: Adabia on the beat.
0: Oh yeah. Ah, studio inaitwa
3: MK Music Quest.
0: Noma sana. Ulikuwa unatuelezea kwa nini siwezi ilikuwa ni ngumu eh?
3: Na enjoy ilikuwa ngumu.
0: Okay, okay.
3: Kwa sababu tulienda pale na idea, yani idea nyingine ikafika pale ikachange kulingana na yani mauzui tulikuwa tunayatamka mle.
0: Oh yeah.
3: Yani mauzui tulikuwa naongelea mle enjoy ile change idea.
0: Nirudi kwa Lemi Simba. Tumekuwa tunaona makundi watu wengi ambao wapo kwenye kundi wakianza kupata mafanikio kidogo. Mambo yanakuwa ni mengi, kila mtu anataka kufanya mwenyewe. Wengine wanakuwa wanaona kama mimi ndo, mwingine anakuwa anaona kama mimi ndo nabeba kundi au mimi ndo nafanya vizuri.
1: Sahihi.
0: Wewe kwa upande wako na unadhani ile kundi laweza likadumu kwa muda mrefu au likadumu kabisa?
1: Ili kundi sisi mimi na imani litadumu, na kwa sababu baka sasa tunatamani kuongeza watu, sio kusema kupunguza watu.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Kwa meneja hapo, ni vigezo gani ambavyo kuna mtu labda anasikiliza hapo kitani ana kipaji na nini? Kigezo gani ambacho wewe unaangalia ili mtu aingie kwenye ile kundi?
2: Kigezo tunachokiangalia asilimia kubwa ni mtu ukichakizi vigezo, mfano
0: kigezo
2: namba moja ni ile lugha moja kama kundi.
0: Oh yeah.
2: Kwa tuna lugha moja ndio, na tunakuangalia kwamba ni mtu ambaye kweli unaweza kaingia kwenye kundi letu. Sometimes ni kwa sababu tunapokuwa kwenye issue ya muziki, sio kwamba muda wote tuna focus na mambo ya muziki. Sometimes kuna changamoto tunaweza tukazipitia. Je, yupo tayari mtu huyu ambaye anaweza kaingia kwenye hilo group?
0: Oh yeah.
2: Kukumbana na hizo changamoto tutakazokuwa tunapitia, sio kwamba itakufikia kipindi cha changamoto yeye anaangalia njia mbadala ambao anaweza kujitenga na kundi.
0: Yeye takina lia kwa mara ya kwanza inaitwa Siwezi. Wewe unaweza ukashia na sisi ile kundi waende town au wana safari ndefu, shia na sisi kupitia nambari 0766742929. Na hii track unaipa max ngapi kwenye 100? Track inaitwa Siwezi, enjoy nayo.

0: Jubilee ya kwa mara ya kwanza traki ni kali sana. Mi ngoja tu niwapongeze ongereni kwa hii traki. Nikupongeze meneja, yani umewekeza fedha sehemu sahihi kabisa. Hongera pia kwa hii traki. Mnatarajia kuachia video lini?
1: Yeah, tulikutarajia kuachia video.
0: Oh, yeah.
1: Kuna nyimbo hiyo moja ambayo ndo umetoka sio muda hapa studio mpaka kuja kufika hapa.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, tunategemea ikishatoka tu hiyo ndo tunaanza sasa process za kuandaa video kwa sababu nataka niziandae zote.
0: Yeah.
1: Yeah, zote tatu.
0: Wewe kama meneja zungumza na msikilizaji ambaye anasikiliza radio kwa na leo ndo amewasikia kwa mara ya kwanza. Ni kitu gani ambacho mnahitaji sasa hivi? Au ni sasa hivi ni kitu gani ambacho mnatamani sana kupata kutoka kwa mdau?
1: Kutoka kwa mashabiki zetu au kwa wadau kwa wasikilizaji, tunachokitamani zaidi au tunachokiomba kutoka kwao ni support tu.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, support na pia hiyo ngoma ambayo tumetoka studio sasa hivi.
0: Yeah.
1: Yaani hiyo wateje sikio ngoma inakuja, ngoma imeiva.
0: Kwa mtu ambaye pia anatamani labda kufanya kazi na nyie, anatamani labda labda kuingia kwenye kundi, wewe kama meneja nakupataje? Kwenye mitandao ya kijamii na nambari yako ya simu.
1: Nianze kwanza kwa nambari ya simu.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, ni nambari yangu ya simu ni 07
0: 49 07 49 85 08 38 85. Unakimbia ni 07 07 49 89 85 08 85 08 38
1: mwisho
0: 38.
1: Yeah, na sina line nyingi sana, mimi line yangu ni moja tu.
0: Oh, yeah. Kwenye mitandao ya kijamii,
1: inapatikana kama Jovin Venance.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, utaipata hizo account zangu zipo Instagram, TikTok unapatikana, Facebook pia unapatikana.
0: Lemi Simba unapatikanaje mzee?
2: Mimi Lemi Simba napatikana kwa majina hayo hayo, Lemi Simba.
0: Oh, yeah.
2: Instagram.
0: Oh, yeah.
2: Yeah,
0: na mitandao yote unapatikana kama Lemi Simba.
2: Yeah, Lemi Simba mitandao yote.
0: Oh, yeah, Kevo, unapatikanaje na track yenu au hizo track zenu zinapatikana wapi na wapi?
3: Track zetu moja kwa moja zinapatikana YouTube.
0: Oh, yeah.
3: Hiyo ni moja kwa moja hapo. Lakini jina langu nalotumia mitandao yote ya kijamii ni Kevo Star.
0: Unatumia kama Kevo Star?
3: Yeah.
0: Kevo Star.
3: Yeah.
0: Wanasema Baba Manka takia siwezi iko vizuri na ipa 10%. Pia ina ujumbe kwa naelewa FM kutokea pande za Tosa na Noma kutokea pande hizo pia. Oi, Mr. Majabali Mkonde kutokea pande za Mbagala wena unasema au madogo wa kazi buti, safari bado ni ndefu. Kwa hapo walipofika na hapa 50%. Na okay na Noma kutokea pande hizo pia. Umetisha kino Manoma. Unasema wei track unaipa 50% pia. Ujasema unaitwa nani? Sema shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Kutoka home top 10 tayari chat imepanda kupitia mitandao yetu ya kijamii, so unaweza pia kwenda kuicheki. Mudangu umekimbia, shukrani kwa kunisikiliza. Mimi naitoga babaki na manka na nakuacha na hii track nyingine ambayo inaitwa na enjoy. Yuko Kevo Star, yuko pamoja na Lemi, wanatokea kundi la Impact Vibe. Enjoy na hii track, sio?

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
1: Nuru FM.
2: Wanaitwa DDC Mlimani Park, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nikukaribishe sana msikilizaji kutoka maeneo mbalimbali. Nina uhakika nasikika vyema Mbalali, nasikika vyema Morogoro, Ifakara, nasikiliza vyema Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibuni sana. Utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili za usiku. Yako mambo mengi ambayo utakuwa unasikiliza: burudani, habari, vipindi maalum na mambo mengine kadhaa. Nikukaribisha sana. Karibu sana, lakini kama ilivyo kawaida, jana pia tulikuwa naye, lakini pia leo tuko naye si mwingine bali ni mtaalamu Dr. Ngamba ambaye yeye anapatikana pale Kigonzile, karibia kabisa na shule ya St. Dominic. Tuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna gani anatoa huduma. Karibu sana mzee wangu. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kukusikia. Na amekuwa akitoa namba moja tu kuona namna gani mnaweza mkamtafuta ama mkampata. Namba hiyo ni 0756 730407. 0756 730407. Anasaidia mambo mengi sana: matatizo ya kifafa, pressure, bawasili, watu waliopooza, lakini pia masuala ya biashara, kilimo, mifugo na mambo mengine kadhaa. Takriban kama dakika 30 atazungumza na Watanzania hapa, then atakuruhusu wewe ulize swali lolote, lakini pia unaweza ukapiga simu na ukazungumza chochote. Basi nikukaribishe sana mzee wangu Dr. Ngamba. Nadhani pia Watanzania wako tayari kwa ajili ya kukusikia. Karibu sana.
3: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, naona umeshaelezea kwa kina sana ni kitu gani naendelea kukifanya hapa mkoani Iringa. Mimi naitwa Dr. Ngamba, niko hapa mkoani Iringa, niko natoa huduma ya tiba asili. Wewe unateseka na magonjwa, unateseka na ulimwengu, unateseka na familia, naomba unisikie. Tega sikio na unisikie usiku huu. Pengine naweza kawa ni sauti ya ukombozi kwako, ambayo itaweza kukukomboa hapo ulipo na kukupeleka sehemu unapohitaji. Naitwa Dr. Ngamba. Kabla sijaendelea, niweze kukutajia nambari ya simu ambayo itaweza kukufikisha hapa ofisini kwangu Kigonzile. Namba ya simu ni 0756 730407, mwishoni. Hiyo ndiyo namba ambayo itakufikisha kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile. Niweze kulielezea magonjwa haya leo, niweze kuelezea ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Wewe unayeteseka na vidonda vya tumbo, unanisikia sasa hivi, nina dawa ya asili ambayo inaweza ikaenda kufuta hivyo vidonda vya tumbo unavyoteseka navyo kwa muda mrefu. Pengine umeweza kutumia dawa nyingi za hospitali na dawa hizi za kienyeji, lakini na kuhakikishia kwamba dawa ambayo niko nayo kwenye kituo changu ni dawa ambayo itaenda wewe kukuletea furaha kwenye mwili wako. Ni dawa ambayo itaenda kukuletea furaha kwenye mwili wako ya vidonda vya tumbo. Wewe unateseka na vidonda vya tumbo, ni wakati wako sasa hivi wa kufika kwenye kituo changu. Naomba unapokuja, naomba uje na kilita tano. Kuna dawa ambayo nitakwenda kukuchemshia pale pale nyumbani, na nyingine utaenda kunywa hapo hapo nyumbani, na hiyo nitakuchemshia, nitakuwekea kwenye hicho kilita tano. Utaondoka, nitakupa maelekezo namna ya kuitumia hiyo dawa. Ukishaimaliza hiyo dawa, ujue kwamba vidonda vya tumbo ni kwaheri kwako. Sasa wewe unanisikiliza muda huu, ama tumbo lako linachagua chakula, unachagua namna na tumbo linaunguruma, tumbo hata ukikaa kwa watu linajaa gesi muda wote, ni kutoa gesi, hata watu wanakushangaa, unashindwa kukaa sehemu ya watu yenye utulivu, tumbo linakusumbua. Jihangaishe, fika kwenye kituo changu. Chukua hatua sasa hivi unaponisikiliza. Fika mara moja kwenye kituo changu. Na kutajia nambari ya simu ambayo itakufikisha kwenye kituo changu hapa Mkwani, Iringa, maeneo ya Kigonjile. Namba ya simu ni 07 56 76 73 04 07 07. Wewe unayenisikiliza usiku huu, basi ujue kwamba hiyo ni namba ambayo itakuleta moja kwa moja kwenye kituo changu hapa Kigonjile. Ukishafika kwenye hiyo, ukipanda bajaji za kuja hapa, ukifika mjini uliza bajaji au haisi zinazokuja Kigonjile, mwambie nishushie kwenye shule inaitwa Saint Dominic. Ukifika hapo, toa taarifa ndugu yangu kwamba niko hapa, basi kijana atakuja kuchukua na kukuleta kwenye ofisi yangu, au mwenyewe nitakuja kukuchukua hapo na kukuleta moja kwa moja kwenye ofisi yangu, tuweze kukaa na kuenda kulitatua hilo tatizo lako. Basi wewe unayeteseka na hizi nguvu za kijinsia, mara nyingi huaga nikiingia hili ugonjwa ni lazima ni utaje kwa vijana, kwa wazee. Unakuta hata umri una bado naruhusu kufanya hayo mambo, lakini nguvu hamna. Yani sio hamna hata za kuanzia. Hata pale pa kwanza napo panakushinda. Au ni wale wanasema, vijana wanasema sasa hivi kimoja tu tayari. Mimi nikwambie kitu kimoja, unanisikiliza usiku huu. Na kuhakikishia hiyo dawa ya nguvu ambazo zitaenda kuzibua mishipa yako, iwe ni mafuta yamekwama kwenye mishipa yako, hiyo inaenda kuzibua. Na kuna dawa aina mbili ambayo itaweza kama kuna mafuta ambayo itaenda kuyatoa na kwenda kuweka msisimuko kwenye mwili wako, basi ukikutana na mwenza wako ujue basi hapo mpaka jogoa wike ndio utaacha. Naomba nikutajie nambari ya simu ambayo itakufikisha kwenye kituo changu. Wewe unayesumbuka na hizi nguvu za kijinsia, nguvu za kiume, naomba chukua namba ya simu. Njoo uchukue dawa. Usiseme nimetumia dawa nyingi. Dawa ninayo kwenye ofisi yangu ni dawa kiboko ambayo itaweza kukuweka vizuri na kukuheshimisha kwenye ndoa yako. Ionekane kweli mwanamke ambaye ameacha wazazi nyumbani akasema naenda kuolewa na huyu, ama ameacha kazi zake amekuja kukusikiliza wewe hapo ulipo. Lakini kinachokuangusha mwanaume ni kitu kimoja tu, nguvu mwilini. Basi sasa unanisikiliza hapa, ni muda wako ambao sasa hizo nguvu zitakwenda kuisha mara moja. Zitakuja nguvu za ajabu ambazo zitakuweza kukuheshimisha, kwamba mwanamke ajue kweli nimekuja kwa mwanaume na haweze kukuheshimu maisha yako. Wengine mpaka sasa hivi mnasikiliza, ndoa zinatetereka kwa ajili ya hizi nguvu za kijinsia, hizi nguvu za kiume. Wewe ndoa yako inatetereka, ndoa imejaa dharau. Mwanamke anakuwa na dharau akikuona kama ni kama ndugu yake. Kwa sababu gani? ni wewe ambaye unatuzalilisha sisi wanaume. Pengine ulizunguka huku na kule, ulitumia mavyakula vya ajabu, ukafanya hivi, wakakutegeshea vitu fulani ambavyo vinakwenda kukuzoofesha wewe kwenye mwili wako. Sasa unanisikiliza sasa hivi ambaye nakwambia naweza kulitoa tatizo kwenye mwili wako na ukakaa vizuri. Chukua hatua ndugu yangu. Mimi sipendi kujieleza kwa sababu naamini dawa ambayo ninayo kwenye kituo changu inaweza ikakuheshimisha kwenye ndoa yako. Nakutajia nambari ya simu. Hii namba ndio itakao kuleta mpaka kwenye kituo changu. Namba ya simu ni
2: 07 56 56 73 73 04 04 07 07.
3: Naamini hiyo ndio namba ipo itakufikisha. Narudia tena nambari ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Hiyo ndio namba itakao kufikisha moja kwa moja kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire. Basi wewe ambaye unasumbuka na hizo nguvu za kijinsia, naomba ufike kwenye kituo changu. Kila siku naeleza huu ugonjwa wa kisukari. Kisukari imekuwa ni bora, nasema ni bora umwe magonjwa yetu ya kidunia haya, unaweza ukakaa vizuri na ukafanya mambo mengine, ama hata masuala ya tendo ukafanya namna gani, nguvu zinakuepo mwilini. Lakini ukiumwa kisukari, unazoofeka kwa haraka sana ndugu yangu. Na nisikiliza sasa hivi, afya yako ni mtaji wako. Unaweza ukawa na kila kitu nyumbani, ukawa na mang'ombe, ukawa na mifugo, ukawa na mwanamke mzuri, ukawa na familia, lakini afya yako ikianza kutetereka utafilisika. Mimi nakwambia utahangaika huku na kule. Kuna wengine mpaka sasa hivi wananisikiliza, walishaenda sehemu na sehemu, lakini bado tatizo liko pale pale. Mimi najua wanaofika kwenye kituo changu wananiambia, nasema we baba ni kiboko, hili tatizo langu mimi nimehangaika nalo hospitali, nimeenda kwa wataalamu kama nyinyi, nimeshindwa. Lakini nimekuja kwako tu, umenieleza maelezo machache na ukanipa dawa. Ha, sasa hivi niendelea vizuri. Ha, baba wewe ni kiboko. Sasa ni muda wako. Mimi nikiongea kwamba nina dawa fulani na fulani ambayo imekugusa wewe, basi kimbia haraka, na hizo dawa zinanganganiwa ndugu yangu. Unanisikiliza usiku sasa hivi? Watu watakaa wengi pale, utakosa hiyo dawa. Naomba ufike kwenye kituo changu. Wewe unaumwa na kisukari, naelezea kila siku changamoto za hizi za kisukari, na dalili zake. Huwa naeleza kwamba unaweza ukakosa kuona, unaweza ukiwa ukiona dalili unaona kama unapata kiu cha mara kwa mara na unatoa mkojo hapo hapo. Unakunywa maji lakini yanapita, yanapitiliza. Ha, ujue kisukari kinakunyemelea. Na ukienda kupima, nenda kapime ndipo urudi kwenye kituo changu. Pengine lakini ukishaona hiyo dalili wewe fika, mimi nitakueleza kwa kina sana mpaka wewe upate matibabu mazuri. Na wewe unayeumwa kisukari, naomba uje na kilita 5. Kuna dawa pia ya kuchemsha pale nyumbani ambayo nitakuchemshia na kuambia hii nenda kanywe nyumbani ndani ya siku kadhaa, alafu nenda hospitali kapime kama kisukari kitaonekana tena. Basi wewe unanisikiliza usiku huu, chukua hatua, fika. Hizi dawa ndugu yangu zinanganganiwa, hizi dawa ya kisukari, vidonda vya tumbo na nguvu za kiume zinanganganiwa. Ni wakati wako wa kufika kwenye kituo changu. Mimi siwezi kutaja gharama hapa kwa sababu magonjwa haya pengine watu wengi yanakuwa tofauti tofauti. Matokeo yao yanakuwa tofauti. Wewe umepata huku unahangaika kwenye vipimo, lakini kuna mambo mengine, ugonjwa umekuto umezaliwa nao. Unafanya hiki lakini kumbe kuna ugonjwa umetupiwa. Lakini mimi ndio maana sitaki kuyaongea sana hapa kwenye hiki chombo, na kuambia tu njoo nyumbani. Ukifika nyumbani, mimi na wewe tutakaa chini, tutalizungumza hili jambo kwa kina sana, kwamba hii ugonjwa ni wa namna gani. Wewe unayeumwa kisukari, naomba ufike kwenye kituo changu. Dalili ni nyingi, siwezi kuzitaja hapa, lakini ukishafika kwenye kituo changu au unaweza kupiga simu ukauliza kwamba mimi najisikia namna gani, hii ni namna gani, ni dalili ya namna gani hii, na kueleza ni kitu gani, ni kisukari ama ni dalili ya fulani, basi unachukua hatua ya kuja kwenda kukitibu hicho ambacho unahangaika nacho. Naomba ndugu mtangazaji, kabla sijaendelea kuongea mambo mengine hapa, watajie nambari ya simu na sehemu unapopatikana hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile.
2: Anaitwa Dr. Ngamba, anapatikana pale Kigonzile. Ameendelea kuwa bora, ameendelea kuwa vizuri, ameendelea kuwasaidia Watanzania wengi sana sana sana sana sana, na ameendelea kutoa tiba iliyo bora kabisa. Ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unampata yeye mwenyewe Dr. Ngamba. Nambari hiyo ni 0756 730407, 0756 730407. Ameendelea kwa bora. Of course ziko dawa nyingi ambazo anasaidia, lakini pia kiingilio shilingi 10,000 tu kwa ajili ya kuweza kumuona kesho na kuweza kuona namna gani unapata huduma iliyo bora sana. Na anazungumza kwamba kesho pia, kwa wale ndugu zangu ambao mnahitaji kumuona, mjaribu kuwahi kufika, kwa sababu weekend pia huwa kuna population ya watu wanakuwa wengi kuli kweli. Kwa hiyo ukiwahi mapema basi inakuwa vyema, na kama nilivyokuambia kwamba ukienda na lita 5 ipo dawa ambayo anakukorogea kwa ajili ya kuweza kukupa msaada, na inaenda kuwa ni dawa ambayo itakusaidia katika mambo mengi sana. Hiki ni moja kati ya kitu ambacho kitakusaidia sana endapo utakichukua na ukakifanyia kazi. Piga hii simu, nambari ni 0756 730403, 0756 730407, 0756 730407. Anaitwa mzee wetu Dr. Ngamba, anaendelea kutoa hapa maelekezo namna gani unaweza kufika katika kituo chake.
3: Nafikiri umeshaeleza kwa kina sana ni kitu gani nakifanya hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile. Ni wakati wako wa kufika. Mimi huwa sipendi kujieleza sana, dawa zangu ndio zitaenda kujieleza. Basi pia niweze kuweza kuzungumzia kwa wale ambao

0: Kwenye hiyo dawa ni dawa nzuri sana, wewe na ambao wewe unakuwa na mambo yako ya mikoshi mikoshi, jambo hili linatokea, hili linatokea, mara unafanya kazi huku lakini umeachishwa, tena unahama kwenda huku umeachishwa, unaenda kuomba kazi huku unakataliwa, unakuwa na mtu wa mikoshi. Dawa ya kukuletea nuru ya bahati kwenye maisha yako ninayo kwenye kituo changu, naomba ufike. Mimi sipendi kujieleza hapa mambo mengi sana ambayo ni watu maswala ya ni siri ya mtu, hayo matesho ya mtu, hayo maswala ya mikoshi ni siri ya mtu. Sasa sitaki kujieleza sana hapa, lakini ukinipigia simu wakasema mimi nina jambo hili na hili, je, linawezekana? Linawezekana kama liko ndani ya uwezo wangu, nakwambia njoo. Na mimi kama liko nje na uwezo wangu, waga na kuaga mkweli, mimi siliwezi. Sio hao wengine wanapokea kila wanachotaka, mimi nasema siliwezi, na sihitaji hata mia yako, na naweza nikalitatua tatizo lako hata nisihitaji hata mia. Lakini wewe mwenyewe ukiona namna gani maisha yako huko, ukasema babu hii hapa naomba ulinisaidia hiki, lakini nimepokea kamshara hela yako hii hapa, au babu mimi hela ulionitajia ni kiasi fulani, mimi nina nusu ya hiyo hela, basi mimi naendelea kutoa dawa. Lengo langu mimi ni wewe kuona ugonjwa wako umetoka, tatizo lako hilo ambao ulinielezea ni la asili yako wewe, je, limeshatatuliwa? Naomba ufike kwenye kituo changu, ndugu yangu, usipende sana kujieleza kwenye simu. Naomba ufike kwenye kituo changu na nisikilize usiku huu, twende kulitatua tatizo lako ambalo ni la muda mrefu halijapata ufumbuzi wowote. Lakini pia watu wengine wanafuga, ni wafugaji, lakini unafuga kamfugo haka kanakufa, unafuga haka kanakufa, pengine unakuta hata kastawi, kama ni ng'ombe haitoi hata maziwa lakini unakuta unajitahidi sana hata kwenye kilimo. Kuna watu ambao wanafanya kilimo cha biashara, ni mtu ambaye anasomesha watoto ni mtu ambaye unamjua, watoto unaosomesha, anasomesha kupitia kilimo, na analima tu kidogo, anapata mazao, anaenda lakini wewe sasa mwenzangu, ukilima hicho kilimo utatumia gharama nyingi, lakini kilimo kinakuangusha kuvuna hamuna. Je, kwa nini usiwe kama wenzako, wanasomesha watoto vioni, watu wapi, wanafanya biashara, wanajikimu mahitaji ya nyumbani kwa ajili ya hicho kilimo, hafanyi kazi yoyote zaidi ya kilimo. Lakini wewe kajaribu mwenzangu, unakwenda unaangukia pua. Naomba, duniani kuna mambo mengi, usijiulize sana maswali. Cha msingi ni wewe kuja kuchukua hii dawa ambayo itaenda kukuletea mwanga kwenye maisha yako, na wewe uendelee kufanya mambo ambayo ni ya msingi, ambayo yanaweza kukuwekea afya kwenye maisha yako, kwenye biashara yako. Na wale ambao wanafanya biashara pia dawa zipo. Ndio maana nimesema siwezi kujieleza sana kwenye kichombo. Napendaga wewe ukifika, ukikaa na mimi pale nyumbani kwangu, ndipo sasa naanza sasa kuongea. Unaongea vile vitu, naangalia hili jambo limetokana hiki na hiki na hiki, naomba chukua hii dawa, naenda kamaliza hili jambo. Na wengine wao watapiga simu hapa waliofanikiwa. Wewe ambaye umewahi fika kwenye kituo changu, muda sio mrefu tutataja namba hapa, na baada ya hapo tutapokea simu chache ambazo za watu ambao wataweza kuuliza maswali, na wengineo ambao wanaweza wamewahi fika kwenye kituo changu, wanaendeleaje mpaka sasa hivi. Naomba usisite, kama unanisikiliza babu yako umefika kwenye kituo changu, nimekutibu huo ugonjwa, ama unaendeleaje, upo kwenye dozi mpaka sasa hivi unaendeleaje, endelea kunipigia simu muda huu unayonisikiliza, basi na Watanzania wengine waelewe ni kitu gani nakifanya hapa. Ndugu mtangazaji, watajie nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tupokee simu chache kwa wasikilizaji wanaotusikiliza sasa hivi, tuangalie wana jambo gani.
1: Ameendelea kueleza namna gani anatoa tiba, lakini pia anatoa msaada, ni kama ambavyo unasikia. Sasa msaada mkubwa kufika kwake ni mawasiliano, ambapo

0: namba hii ndo ambayo itakufanya uweze kufika katika kituo chake. Namba hiyo ni 0756 73 04 07. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana naye. Yeye yako mambo mengi ambayo amekuwa akitoa msaada, kama vile tatizo la uzazi, kisukari, lakini pia nguvu za kiume, bawasili, miguu, macho, sikio, meno, tumbo. Umeelewa bana? Biashara, kilimo, kazi, mahusiano, kwa wale ambao wamepooza pia. Kama una ndugu yako yote amepata stroke, basi fika uweze kuona namna gani unapata msaada. Kuna wengine mna vidonda ndugu, vidonda ambavyo haviponi muda mrefu. Nenda uone namna gani anakusaidia. Wengine pia mmekuwa mkisumbuka sana na vidonda vya tumbo, vinatesa mno, vinatesa mno. Fika kwake basi uone namna gani unaenda kupata msaada. Kuna watu wengine pia juzi nimeelezwa wamevunjika miguu, kidogo inawasumbua, mifupa ile inakuwa inapata shida kwa kweli. Nenda, ziko dawa ambazo mkipewa mambo yanakuwa mazuri. Nambari ni 0756 73 04 07.
1: Naona kwenye mawasiliano hapa kuna watu wanapiga simu, ngoja nipokee nambari hii. Halo.
2: Habari ya leo daktari?
1: Salama, habari?
2: Njema, habari ya usiku?
1: Salama, habari za hapo ulipo?
2: Njema kabisa. Unaongea na Jonasani?
1: Jonasani, ndio.
2: Ndio, mimi napatikana hapa Kiesa.
1: Ah, upo hapa hapa Kiesa, ndio.
2: Mimi ni kama unanikumbuka ni mai kuja ofisini kwako hapa, nilikuwa na shida. Shida moja ilikuwa inanisumbua muda mrefu dokta.
1: Wengi wamekuja. Ulikuja kwa shida ipi wewe?
2: Shida yangu mimi dokta, mimi ndio ile nikwambia ninafanya biashara ya mazao, nauza nafaka, mchele, mahindi. Lakini bahati mbaya mazao nilikuwa nikiuza, mzigo unatoka lakini pesa nilikuwa sioni.
1: Aha, wewe ndio ulikuja na mke wako?
2: Mimi ndio nilikuja na mke wangu, ukaniambia ni mambo ya chumoleti na pia mambo ya maswala ya nyota, uchafuzi wa nyota. Nashukuru kwa kutengeneza biashara zaidi, na mzigo unatoka na pesa pia naiona.
1: Ndio, ndio.
2: Hapa nimepanga pia, kwa kuwa nilikuwa kwa mzee kunisaidia hii tatizo, nitakuletea chochote kitu. Kwa hiyo kwa kadri ninavyoona ninavyofanya biashara, naona maendeleo nayaona. Kwa hiyo ndani ya siku mbili tatu hizi nitakuletea chochote kitu hapa ofisini kwako Dr. Kulingana alivyonisaidia.
1: Sawa, na mimi nikupe hongera kwa sababu ulifuata vile nilivyokuelekeza.
2: Nilifuata kama nilivyoelekeza, mambo yangu yakawa vizuri. Lakini pia swali lingine dokta la mwisho. Na jamaa yangu ana mke wake hajabahatika kupata mtoto, na miaka 4.
1: Ana miaka 4 kwenye ndoa.
2: Kwenye ndoa yeye hajabahatika kupata mtoto. Nikamwambia nina mtaalamu wangu, ngoja nitaongea naye nione kama hiyo jambo pia anaweza kulitatua.
1: Haya basi, utakapokuja hapa nyumbani.
2: Ndiyo.
1: Utakuja lini wewe?
2: Nataka na ndani ya siku mbili hizi dokta, nataka kupigia madam namba nimeisave vizuri, nimeitunza.
1: Ya basi njoo naye sasa.
2: Na uzuri hata nyumbani napafahamu.
1: Basi wewe ndio utakuwa mwenyeji wake sasa.
2: Nakushukuru sana dokta.
1: Haya, wazalimia watoto.
2: Haya, ubarikiwe baba.
1: Haya. Basi ni muda wako na wewe wa kupiga simu hapa. Ndugu mtangazaji, endelea kutaja nambari ya simu huku tuendelee kupokea simu.
0: Ni kama ambavyo unasikia, nambari ni 0756 73 04 07. Kama ndio unasikiza radio, huyu tulinaye hapa anaitwa Dr. Ngamba. Anapatikana pale Kigonzile, njia kama unaenda Nduri, lakini ya Tumaini unapokaribia kuna shule moja inaitwa St. Dominic. Maeneo yale yale. Ukifika pale ukimtafuta kwa namba hiyo, basi inakuwa bora zaidi na unampata. Nambari ni 0756 73 04 07.
1: Naona tupokee simu hapa. Halo. Marahaba, habari mama? Ongea haraka haraka, kuna watu wengine wanapiga wanataka kunisikiliza pia.
3: Samahani babu, nilikuwa na mambo, mume wangu anasumbua sana.
1: Mume wako yeye anasumbua?
3: Ana wanawake wengi nyumbani, atulii
1: nyumbani.
3: Ndio.
1: Basi unaweza ukaja nyumbani hapa ofisini tufanye jambo.
3: Baba nitakuja kesho.
1: Haya basi, sevu hiyo namba vizuri, takuongoza kuja nyumbani. Haya, karibu. Haya, usiku mwema. Basi wewe ni ambaye huyu unaona anazumbuka na ndoa yake, anasema haijatulia. Pia hiyo dawa hipo, naomba wewe unanisikiliza na wewe muda huu ufike kwenye kituo changu. Wewe ambaye unaona kama mambo yako hayakwendi vizuri, afya yako inatetereka, ni wakati wako. Wataje tena nambari ya simu.
0: Msikizaji, nambari ni hiyo ambayo umeisikia mara kadhaa hapa, na irudia tena kwa mara nyingine ni 0756 730407, 0756 730407, kwa wale wenye matatizo mbalimbali.
1: Naona kuna mtu hapa niweze kuongea naye. Halo.
4: Yes, halo babu.
1: Habari?
4: Salama, sijui huko mnaendeleaje.
1: Sisi tunaendelea salama, sijui wewe hapo ulipo.
4: Mimi namshukuru Mungu.
1: Ongea haraka haraka, na wengine wanahitaji kuongea na mimi. Ulikuwa na shida gani?
4: Kwa majina naitwa Vincent.
1: Ndio Vise.
4: Ndio babu, mimi kidogo na shida hapa.
1: Una shida gani?
4: Shida yangu kubwa babu ni hizi nguvu zetu za kiume hizi.
1: Nguvu za kiume?
4: Ndio babu, zimeshuka kwa hali ya juu sana.
1: Pole sana.
4: Nimejitahidi kukusikiliza hapo babu. Nimeona unaweza ukanisaidia babu, kwa sababu zimeshuka kwa hali ya juu sana.
1: Haya,
4: ndoa yangu inakuwa ni changamoto kidogo.
1: Ndoa yako? Kwa ajili ya hilo tatizo?
4: Ndiyo babu.
1: Haya basi, kakuwa menisikiliza na namekesha kueleza hapa kwamba naweza hilo tatizo, basi naomba ufike kwenye kituo changu hapa. Unakuja lini wewe?
4: Nakuja kesho asubuhi babu.
1: Haya, asubuhi nakuhitaji hapa.
4: Sawa.
1: Haya, nitakueleza kwa kina na hilo tatizo litaondoka kabisa. Haya, usiku mwema. Basi nimepokea simu hapa kadhaa ambazo watu wanateseka sana na mambo yao. Endelea, wataje namba ya simu tena na sehemu na kupatikana.
0: Nambari ni 0756 730407.
1: Naona nipokee nambari hii. Naona hii namba itakuwa ya mwisho sasa kwa wasikilizaji wa usiku huu. Nakusikiliza mama.
5: Halo, shikamo baba.
1: Naona unasema tu haro. Nakusikiliza hapa.
5: Ndio, shikamo mzee wangu.
1: Maraba, ndio, habari?
5: Salama baba, mimi nilikuwa na swali. Mzee wangu, unaweza kunisaidia? Mimi na ndugu yangu huwa anaanguka kifafa. Sasa sijui unaweza kunisaidia kumtibu?
1: Kifafa nimekiongelea hapa na madhara yake. Sawa.
5: Ndio baba.
1: Na kila siku nikiingia kwenye kipindi changu ni lazima niongelee ugonjwa wa kifafa.
5: Sawa.
1: Basi madhara yake ni makubwa. Watu wanaweza wakajiangusha kwenye moto, kwenye sehemu ya hatari. Kama wewe ni ndugu yako, basi mpe njia ya kuja nyumbani kwangu. Njoo hapa, mpe namba afike kwenye kituo changu.
5: Sawa, mmesema mnapatikana wapi? Kwa sababu nilikuwa nafungulia redio ndo nikawasikia.
1: Kigonzile.
5: Kigonzile baba.
1: Chukua hiyo namba isevu vizuri, itakuongoza mpaka nyumbani.
5: Baba, asante. Na mimi natokea kufunda, nitajitahidi kuwahi asubuhi.
1: Haya, sawa, tutawasiliana hiyo kesho. Haya, basi kwa muda ambao niko nao hapa, naona umeshanishia. Mimi niwatakie tu usiku mwema. Ndugu mtangazaji, watajie nambari yangu ya simu ambayo itaongoza mpaka kufika kwenye kituo changu.
0: Msikilizaji, nadhani umemsikiliza vyema mzee wetu Dr. Ngamba kwa ajili ya kuweza kutoa huduma iliyo bora. Nataka nikutajie namba ambayo ukipiga moja kwa moja unampata, ni 0756 730407, 0756 730407. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unampata yeye kwa ajili ya kuweza kukupa msaada. Fika mapema kesho, kiingilio shilingi 10,000. Lakini pia ukienda na ndoo ya lita 5 na korogewa dawa, unaondoka nayo kwa ajili ya mambo mbalimbali ambayo yamekuwa kikusibu. Wenye UTI fungus, bawasili, kifafa, pressure, uzazi, umevunjika, vidonda, sugu, na mambo mengine biashara, na maswala ya kilimo, basi fika pale, uone namna gani unapata msaada. Nambari yake ni 0756-730407. Kwa mara ya mwisho, chukua namba hii kesho mapema wahi. Utakapowahi basi moja kwa moja ndio unaenda kupata tiba, lakini pia utakavyompigia atakupa maelekezo mazuri kweli kweli. 0756 730407, 0756 730407. Mimi naenda break, nilikuwa naye mzee wetu Dr. Ngamba, ametoa msaada mkubwa sana kwa watu. Hivyo kesho mapema fika uone namna gani anakupa msaada. Naenda break, nitarudi.

0: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawale, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
1: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
0: Kabla hujaendelea, labda niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
1: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia Mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
0: Kwa miaka mitano, najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
2: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia Mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilivyompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichoki natuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia Mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
3: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza Mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza, nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu, nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia, nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
0: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
4: Kwa majina anaitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam. Napeleka Arusha, Mbeya. Nilikuwa nauza choroko na mbaazi. kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi.
5: Haiendi.
4: Mwishowe nikaja nikaumwa, nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
6: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
5: Umetokea wapi?
6: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka 5.
5: Uishi miaka 5.
6: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka 5 pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi 5. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
0: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
7: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana paka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimeanza kunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
0: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikuambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari, wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito, wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala ilivyodondoka. Yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56, 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu amealikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, au nyota, nyoka ya mimba, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze ukafanya. Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia. 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54. Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, meenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia unaenda kupokea, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize, piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya. Anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya. Na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkiwa mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani. Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi. Huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54.
8: Unaweza ukaandika meseji, nitaisoma na nitakurudishia.
9: Nuru FM. Nuru FM.

0: Tumezaa makambo, tukuzwa na makambo. Mambo kubwa kabisa msikizaji. 88.9 kitu bora matangazo.
1: Oui.
0: Ambiance. Oui. Sukus. Ok, pale studio msikizaji yuko shofel mwana manyema Hussein Farhani basi. Tunaweka mambo sawa hapa baada kupata patel magezi. Tutapata kipindi kingine mzuri hapa. Tumerekea katika enzi hizo yuko shofel Hussein Adam Farhani. Unakaa bie basi kama mzuri pale rio. Mambo yuko bie kabisa we shabiki wa 88.9. Vile vitu yuko butamu kabisa. Anapokuwa shofel mwana manyema. Basi pare ni Gigi Fal msikizaji tunajelekeza pale Congo Brazzaville. Ukimpata kwa uzuri kule. Gigi Fal alikuwa miongoni mwa wale wa anzirishi wa beni ya Extra Muzika kabla ya kutokulona na Logatik e Bambi ndani Extra Muzika. Sasa hizi ni kazi zake msikizaji ambazo zilikuwa ziko munene sana. Mambo yako mzuri eh?

msikizaji nikuage kwa muda kabla kwanza hizi hizo kwa baadaye tutapata matangazo hapa studio. Niko nabii hapa matata kabisa. Endelea kusikia na 88.9 Kitubu la matangazo. Wewe

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao wanasikiza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu siongee ni kwako. Mwai kunisikia mikoa tofauti na nchi tofauti na vyombo vya habari tofauti na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kukusaidia shida zako? Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinatoa shida za dunia. Shida za dunia, we shida gani imekutesa kwa muda mrefu ambao haijapona ama haiwezekani? Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua. Kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani. Ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa na mangu ya simu kabla siendelea mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakuambia nini kimekutesa, kwa sababu ndio maana naitwa nabii. Kazi yangu na utabiri, na kutabiri na kuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika pole pole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana, una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda, utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari, umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua wanakuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo, utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye. Nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio mara yangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa na mambo ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali. Miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kila hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4 iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna moja mbili tatu? Na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikiweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia ah, mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendwa, mpendwa wapo ulipo, usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Naye jinsi gani ambao nimemsaidia. Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa, baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
2: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
1: Oh, bwana Yusufu Hamisi, namna, karibu sana.
2: Asante sana, nashukuru.
1: Kutoa ushuhuda.
2: Ndio nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
1: Jinsi gani umefanikiwa?
2: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
1: Nashukuru sana.
2: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
1: Ulikuwa supervisor?
2: Nilikuwa supervisor.
1: Ayeye, supervisor wapi?
2: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
1: Wewe ni mwenyeji wa Tanga?
2: Muheza.
1: Oh, namnam.
2: Namnam. Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
1: Oh, wewe mwenyeji ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
2: kama supervisor?
1: Eh, supervisor kwenye kampuni.
2: Na katika kampuni.
1: Namnam.
2: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla. Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu mpaka hivi nilivyokuwa naongea. Mke wangu aliondoka.
1: Baada ya kufukuzwa kazini.
2: Baada ya kufukuzwa kazini,
1: maisha yalibadilika.
2: Maisha yalibadilika kabisa.
1: Mwanamke akaondoka.
2: Akaondoka akasema siwezi kuishi na wewe kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
1: Inauma sana, inauma sana.
2: Iliniumiza sana, dokta.
1: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
2: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimuonea huruma. Nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
1: Uone unarudishwa kazini.
2: Ili niweze kurudishwa kazini, maana nitafanyaje na mke wangu ameondoka. Na mke wangu ni mzuri, nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini sikuweza kufanikiwa.
1: Hujafanikiwa.
2: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
1: Ulishangaa?
2: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
1: Naam.
2: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
1: Ukapiga simu?
2: Nikapiga simu.
1: Akakwambiaje?
2: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu
1: kama ilirudishwa kazini.
2: Sikuamini. Sikuamini ndugu zangu.
1: Pole sana.
2: Sikuamini.
1: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana.
2: Inaniuma?
1: Inauma sana, ni kweli.
2: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini. Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada hapo nikashangaa napigiwa simu huko wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
1: Leo ulikuwa supervisor.
2: Niko...
1: Sasa hivi umerudishwa kazini kwa sababu aliona ukweli.
2: Sasa
1: hivi wewe ni manager.
2: Sasa ni manager. Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
1: Nashukuru sana. Unajua mpendwa? Mpendwa?
2: Asante sana.
1: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla ya kufikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia, umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri kama hiyo, utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao alikuwa amemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mambo yatabadilika. Wewe usilie, ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie. Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo, na wewe mwenyewe kaza kazi tembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi, kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara.

0: 0742 76 83 45. Namba nyingine kama yuko biza sana ni 0783 24 56 31. Narudia namba ni 0783 24 56 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko bize, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, pendwa utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Najua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia hata kusoma Qur'an kwambia ina amali na binia, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakil, waambie. Unafikiri watu watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendwa ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Namba nyingine ni 0783 24 56 31. Pendwa, watu ambao wametafuta mali, wametafuta mali, umetembea kila sehemu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa, ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
1: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
0: Unaitwa Omari Isa? Naam.
1: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
0: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
1: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
0: Ulikuwa uliibiwa?
1: Ndio, niliibiwa.
0: Baada ya kuibiwa?
1: Baada ya kuibiwa. Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
0: Yaani ulipigiwa asubuhi
1: saa 11.
0: Fika kula hamna kitu.
1: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
0: Ulisikiaje ndugu yangu?
1: Siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa ya mikopo.
0: Yaani hela za benki.
1: Hela za benki nadaiwa duka jeupe. Maana kila mwezi ndo nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
0: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
1: Yeah, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
0: Ukaenda Kigoma?
1: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
0: Kuna wataalamu.
1: Ndio. Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
0: Buhigwe.
1: Ndio. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa. Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bana, usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
0: Ukapiga?
1: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
0: Ukafuata jinsi amekuelekeza
1: kufanya. Fanya hivi. Kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi. Nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana, kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada ya kufika pale kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye chumba kimoja hivi.
0: Wanaweka kwenye vyumba.
1: Hifadhi afu anakuwa anaiba kimoja.
0: Ndio.
1: Baada kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada ya hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote, maana tayari kwa mshauza kimoja. Kwa kweli nashukuru sana.
0: Mpendwa, kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Ameenda paka Kigoma. Na huyo ndiye alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa, kama namalizia, kuna watu ambao wana vifo, watu wanakufa, watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba, watu wameshinda kujifungua, ndoa zimekuwa shida, ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
2: Kwa jina naitwa Mariam, nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana, ila niliposikia kwenye redio hiyo nilichukua namba yake nikamtafuta, nikamuelezea shida yangu. Akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu

0: sema alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli hiyo paka, akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka. Nikamletea, sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka, biashara zinaenda, na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana, baadaye wakaanza kutajana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
1: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baa mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, nitakusaidia nikwambie na shida gani usumbua. Nakupa namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.

Na msikilizaji, saa ni dakika 33 na mna hivyo masi kibao cha Kusa Safari Sound Kasheba, Supreme Maestro Ndala Kasheba, kituweka katika wakati mzuri kabisa kusunga mbele katika enzi hizo. Ni hivyo mpaka 8 kamili za usiku, yuko hapa Hussein Adam Farahani. Msikilizaji, tunakwenda katika enzi hizo, nakumbuka wapi leo unaanzia kuanzia 82-83 kujia juu huku mpaka 92-93 hapa, shughuli ilikuwa ni pevu na nzito. Basi ndio hivyo msikilizaji. Sasa unafuata ni Juata Jazz. Sikiliza maneno mazito haya. Dede. Lakini kitu kikibwa kwa uzuri kabisa naye Hassan Hanibichuka.

Asante sana Haridi Mwarabu kutoka huko Irula kule, ndugu yangu bwana donation, na mwalimu Masengo pia asante, ndugu yangu Kendo Joseph, dada Walda Karinga pia asante. Asante sana pia ndugu yangu Kaku kutoka Kitanzini kule, pamoja sana katika enzi hizo. Gerard Chizi pia mkimbizi pale asante. Ndugu yangu Kimimena kutoka Yemi kule asante. Na dakika 53 msikilizaji wa 88.9 kupitia enzi hizo. Ndugu yangu Kimimena kutoka Yemi asante sana. Felix Mangwata kutoka Bango la Koka kule asante. Musa wa Baba kutoka Ilula Nyakilomo kule asante. Salimia sana bwana donation kule.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Batano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

Lawyer kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalus Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote
1: na

Dede akiwa na Bima. Acha bwana. Dakika 13 Musa Hope ali, asante sana. Nyarusi ndugu yangu, Kasim Nyarusi. Yuko pia bwana Medule na mtu mzima Fundikila mpaka kwa mzee wa Mshindo Ibra. Na kuona Nyarusi, msalimie sana bwana Hope akiwa na Jose.

0: JJB. Kitu kizito hicho. Dede, kama si wewe unayatunza watoto wako. Asante sana Mhagama wewe. Bila kumsahau na Omar Mhagama. Yuko kule Ndule. Asante sana ndugu yangu. Mashaka pia asante. Nyuzi bi nyuzi. Sihoja Masingo kutoka Muhiriru wa kule Darajani. Asante. Bonfasi Ngingo kutoka Uenda CAKA Baba Monica. Asante. Narudika sana rekodi za enzi hizo. Anaitwa Rasuri Saidi Tenge kutoka Usengeli Ndete. Asante. Bibi Estela Mhoga Mwende Maragosi pele asante. J. Martin, upo mtu mstaarabu wewe. Mfugali mkubwa na mdogo asante kutoka Kigunzile kule. Edson Balama pia asante.
1: Nane nukta tisa

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

nikuchezea kisa kwa makusudi. J Martin. Ulie. Asante sana Haji Mahagama wewe. Kinaona bwana Umari Mahagama kiwa Nduli kule airport. Kitazama mambo ya ndege na nini. Kimemena kutoka Hemi pale, asante. Watunje Tanzata. James Uhagile Mafinga pale, asante James. Salimi sana Papa Arista. Rose Nchimbi, asante. Kama ninakuona hivi. Mama Sheila Ubu Mtoa Beira pale, asante. Pia Mama Tagalile jamani, vitumbo vyake anambia sasa anaandaa ndama na standi pale, bila kumsahau mzee Tagalile mwenyewe standi pale. Anambia acha kwa pembeni kupitia 88.9, mambo yanakuwa safi. Vitu hivi pia vinapatikana pale Savana pub ya kisasa kabisa, saa 24 unakwenda kujivinjari kama mtu mzima, unataka thamani yako, nenda pale Savana pub, sradibia zamani pale pale pale utakapokunjia mkono wako wa kushoto, mambo yanakuwa safi kabisa. Kuna department pale, unaweza mkakawe huku na huku na huku na huku. Mnapata msosi safi, vinywaji moto baridi safi, uchangamfu wa kutosha. Haya mambo yanapatikana pale Savana saa 24. Pia kuna muziki wa maana, band live pale, ma DJs wanapromosha mdundo wa kufa mtu. Basi ndio hivyo tena Savana, washirika Tanzania Stars, chini kwa chini hapa rafiki yangu Musa akiwa na mzee wangu mzee Nyalusi. Jamani watani, sisi safari kuna nini? Tutakuwa atualikani tena, maana kuna unamwalika mtu anakitia kitumbua chako mchanga. Leo na jana shughuli ilikuwa pivu kwa klabu zetu pendo za Tanzania, Simba na Yanga. Jana Simba alichukua kichapo kutoka kwa timu ya Polisi FC kutoka Kenya. Yanga nao leo kama walivyofanya ndugu zao, na wao wamechukua kichapo. Au sijui na mipango. Au ndio hivyo tena kualika watu, sasa itakuwa mwisho. Sasa la. Haya msikilizaji, tunasonga mbele katika enzi hizo, washirike Tanzania Stars kupitia 88.9. Tunakwenda kuangazia ngala kwa ufupi hapo. Nakumbuka nini hapo? Kasim Rashid ukimpata kwa uzuri hapo, Abdul Salvador Father Kidevu. Wewe acha bwana, timu ilikuwa imeenea. Eddie Shegi, Christian Shegi. Shughuli ilikuwa ni pevu na watu wao wengi sana walitoka bendi ya vijana jazz akija kufanya shughuli huku. Basi kuna mengi tutapata hapa, yuko rafiki yangu ameandaa vitu hapa, tutampata kwa uzuri. Shughuli ni pevu kupitia 88.9 wa shirika Tanzania Stars, watunja Tanzata. Tutakwenda kuangazia juli hiyo. Mamangu Mama Diana pia asante. Mama Sheila Uba Mtoa Beira kule anambia katika enzi hizo yaweze kukosa kusikiliza. Mama Ndela pia Ndiuka moja, Mama Ndela, Mama Ndela asante. Kwa bwana Hamis pale asante sana. Rajabu pia na kipenzi chake Mama Adi mwenyewe saizi kwa mtu mzima, Adi na Mama Lila, Mama Shazia mpaka kwa Mama Rajabu akipatikana Kigunzile kule kwa mzee wangu mzee Mfugale mkubwa na mdogo, mambo yakaenda uzuri sana kwa ustadhi Kibabage pale. Haya ndio hivyo tena kupitia 88.9. Mzee wangu Bernard wa matrekta pale, Bernard Sila na familia yake yote kina Sila pale, wako wengi tu. Ndugu yangu Exaudi pia asante sana. Nazidi kusonga mbele kupitia 88.9. Raha zipo. Unakumbuka wapi na ulikuwa kufanya nini? 90 90 hapa shughuli ilikuwa hii. Wacha bwana.

Asante sana namna hiyo basi. Sauti murwa Eddie Shegi na Christian Shegi wa shirika Tanzania Stars watu nja Tanzania. Father Kidevu pale, Abdul Salvador, Kasim Rashid katika mpini. Hawa jamaa walikuwa ni moto kotea mbali. Haya basi msikilizaji, yangu hapa Kiando Joseph hapo atatupatia unyepe nyepe hali ilivyokuwa wakati bedi hii ya washirika Tanzania Sanze ikiwa ikimilikiwa na vyama vya washirika Tanzania, shirika Tanzania Stars watu njata njata.

0: Shughuli ni pevu hiyo msikilizaji.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Leo hii ndaizungumzia bendi ya washirika. Lakini siwezi kuizungumzia bendi ya washirika Tanzania Stars bila kuwazungumzia vijana jazz band. Maana hili kundi ndilo lilokuwa lina wanamuziki wengi sana la vijana jazz band, lakini mwaka 89 au 90 walitoka wanamuziki saba. Wakati ule tunasikiliza kipindi cha Majira kwenye redio ya taifa, wakati ule wanasema kwamba vijana jazz yapata pigo. Walitoka wakina Mohamed Bakari, Mwina Panduka, Madaraka Morisi, wakina Eddie Shegi, Christian Shegi, Msafiri Suba, wakina Hamza Kalala mpiga solo wa vijana jazz. Wakaenda kuanzisha bendi ya washirika Tanzania Stars. Hii ilikuwa inamilikiwa na jumuiya ya washirika kama inavyoeleweka, wakati ule bendi zilikuwa chini ya mashirika. Kwa hiyo wakawa wamepata pigo, lakini ilienda kuanzishwa na waliimba vibao vingi sana. Mmoja wapo navyokumbuka, Julie nikupe nini nilizike, Julie nikupe nini nilizike, chakukupa sina, Julie unihurumie mama ya. Hiyo ilikuwa nisipokosea aliyetunga Madaraka Morris akishirikiana kuimba na wakina yeye mwenyewe Dishegi ambaye ni marehemu, Christian Shegi ambaye ni mdogo wake, Msafiri Suba naye huyo ni binamu yake, na yeye mwenyewe Adam Bakali sauti ya zege. Kwa hiyo ilikuwa ni patashika, kwa sababu tayari sasa kukawa kuna ushindani. Na ukiangalia walivyokuwa wakipiga washirika, unaweza usiposikiliza vizuri ukafikiri vijana jazz, kwa sababu waliondoka na mfumo ule ule wa vijana jazz. Kwa hiyo vijana jazz ikawa kama inapoa na kushuka kiwango, akiwepo Malemo Hemedi Maneti. Na kumbuka nyimbo zao vijana kabla haijashuka, alianza kutunga kama ile Shingo Feni, pamoja na usiweke mbele imani za uchawi. Alikuwa anazungumzia jinsi watu wanavyokuwa wakiweka mbele imani za wachawi. Huyu hapa alikuwa mwenyewe Maneti, Shiriku Ahmed Maneti, na mambo mengi yalikuwepo pale. Lakini ninachoweza kuzungumza kwamba baada ya hapo walitoa nyimbo kama washirika, walitoa nyimbo kama Nalila Masumanda, huyo Hamza Kalala mwenyewe aliimba huo. Alafu alitoa nani, Moyo ni Ficho la Siri. Ningeligundua nisingempa penzi langu lote, nimeadaika mama. Alafu na Kayumba aliimba yeye mwenyewe, Disheki na wakina Msafiri Suba, Madaraka Morris pamoja na Fred Benjamin Kiwembe. Kwa hiyo unakuta kwamba Kayumba anazungumzia mwanamke aache tamaa, tamaa iliponza fisi. Kwa hiyo bendi imekwenda kuanzia miaka 90, imekuja kufika mwaka 98, ikawa sasa inaishia ukingoni nayo, kwa sababu tayari serikali iliingia kutokuwa tena na vitu vingine ambavyo kubana matumizi. Kwa hiyo washirika ikawa imeishia hapo, na tunaweza tukaona kwamba baada ya hapo ndio wanamuziki wengine wakaanza kuondoka. Eddie Shegi akaenda Bima, akaenda na ile Shakaza, kama unakumbuka Shakaza namba 2, namba 1 alikuwa ameitoa kule washirika. Tukaona Hamza Kalala naye akiondoka pale, baadaye alikuja pale, tunamwona mkongo wa muziki katika hiyo hiyo bendi ya washirika, alikuja Zaulo Ali Zoro, akaimba wimbo kama akaimba kama wenye nyumba, akasema gubu la wifi ni sawa na wenye nyumba wa korofi mjini, kelele za mwenye nyumba azizui mpangaji kupata usingizi. Hapo aliimba yeye, na wakati huo amebaki marehemu Adam Bakari pale, akasema una kwenda wapi wewe nikutume, na kwenda ilula kwa wakwe zangu wakanieleze. Amebaki Adam Bakari pale na wengineo, yeye Dishegi akawa ameondoka, maana kila anapoondoka lazima aondoke na wadogo zake. Kwa hiyo ni kifupi ni kwamba tulikuwa na mziki ulio bora sana, tulikuwa na watu wenye vipaji ambao walikuwa wakitunga nyimbo zinaeleweka. Na hapo wakati inakufa washirika Tanzania Star ndio bendi nyingi zilikufa. Hata kule Bima alikoenda Edishege akukaa sana. Bendi ile tena nayo ikawa haiwezi tena kumilikiwa na Bima wala shirika la Bima Tanzania. Na vijana pia nayo alikufa Mendi Maneti, basi vijana ikabaki tu na wakina Mohamed Gotagota. Mohamed Gotagota huyu alikuwa wa Chalinze hapo. Na wakati mwingine tena vijana ikaja kufufuka upya mwaka, nakumbuka mwaka 91 waliingia watu wengi sana. Moses Mnawio alishawishi watu wakaingia kama vile wakina Beno Villa Anthony, Jerry Nation Dudumizi ambaye ni marehemu, walikuja wengi kama vile Suleiman Mbwembwe na yeye ni marehemu alikuja pale, wakatunga nyimbo kama zile Teleza. Teleza VIP, hizi ilikuwa utunzi wake Jerry Nation Dudumizi. Walimba nyimbo nyingi sana kama Beno Villa alitunga wimbo unaoitwa Shoga, ambao wengine wamekuja sasa kizazi kipya wanauiga, lakini ni wa Beno Villa. Kwa hiyo kulikuwa kuna burudani nzuri sana. Kwani walimuita Dudumizi, sauti yake ukisikiliza nyimbo zake alikuwa kama kuna mungurumo fulani, jinsi anavyotengeneza sauti yake na jinsi anavyoimba akiwa na wenzake Jerry Nation. Naye ni marehemu, na Suleiman Mbwembwe pia ni marehemu. Basi hapo burudani ikaanza kushuka kufika huko kwa miaka 95. Sasa tukawa tunaona burudani zinaisha 95, 98, basi bendi nyingi zikawa zimepoteza uhalisia wake. Lakini hata hivyo nashukuru kwamba kama wakina John Kitime wameanza tena upya, na bado kama Ilinga hapa wanakumbuka hata maadhi ya Ilinga. Naona anatumia katika nyimbo zake ambazo amezirekodi, anatumia Mangala, Mbuguswa, Kinye Kinye Kisonzo. Kwa hiyo bado naona kama kuna njozi, kama hao wasanii wa zamani ambao wanaujua mziki wakiamua tena kusimama imara na kuanza kufanya kama zamani, mziki wa dansi utapata heshima yake tena. Lakini wakikata tamaa kwamba wamechukua nafasi kizazi kipya, wao hawasikiki kwenye media mbalimbali, ni itakuwa ni mziki wetu utapotea na hautainuka tena. Lakini kama watasimama na kufanya, basi burudani zitarudi kama zamani. Nashukuru kwa leo, tuishie hapo. Nashukuru sana.

kipindi ambacho alikuwa anafunga ndoa kama ni kanisani au msikitini, akitoka hapo anarudi nyumbani. Haendi ukumbini. Siku hizi tukimwambia mkitoka tu simu za kufunga ndoa mwende nyumbani, anataka kutushushia heshima huyu. Maisha yetu haya bana. Hata akifungishwa ndoa zamani wanakula toi na maharage, kama kuna nyama kimtindo pale mnakula. Afu wote mnalizika. Kama ni maji ya kisima wote mnakunywa maji ya bomba, wote mnakunywa pamoja. Kama ni safi na mnaridhika kwenye harusi ile, kama ni sherehe mnarudi nyumbani mkiwa vizuri. Siku hizi wengine wanaweza kaambia nyinyi mtaishia kule hapa msi. Si ndio mambo yanavyokwenda, mambo ya maisha hayo msikilizaji. Unakuta Phoenix zamani imelembwa kweli kweli. Baskeli ya Phoenix imekiwa lapa pale nyuma fimechorwa. Baba yako anayo. Ilikuja mifumo fanya kikadi kile. Unakumbuka kikadi fulani cha njano, kipande au kipande, kama una kipande kulikuwa kuna mgambo wenye nguvu zamani. Akikuangalia tu mwenyewe na unatulia. Unakuta mgambo kajazia kweli kweli. Kajazia kiasili. Hata siku hizi wana nguvu, lakini miezi yangu pia niliwaona. Kipindi ambacho ukiambiwa mgambo anakutafuta hasa kwenye mambo ya kodi yale. Mzee wangu alikuwa anakaa porini, kuna wakati muda mrefu tu familia imeona. Unajua zamani walikuwa wanatoza kodi wanaume. Kwa hivyo wanawake walikuwa wanakaa nyumbani. Baba anakaa kichakani hata wiki mbili, wiki tatu anakaa huko huko yani. Arudi nyumbani wala nini. Enzi ya kodi. Nakuta paza katoka huko kichakani kama mosi. Sababu alikuwa haogi. Lakini kwa walikuwa wanakuta walikuwa wengi. Kika 24 msikilizaji, unakumbuka wapi? Au unakumbuka duka la ushirika zamani, kitu cha sukari guru? Kipindi ambacho watu kwenye misiba walikuwa wanalia wote. Siku hizi kwenye misiba wanalia watu wachache tu, wengine wana ndugu kabisa lakini halii. Hicho hata halimtoki wala nini, katulia tu anazungumzia tu. Hivi ngapi ngapi ilikuwa kule? Jamani. Zamani kwenye msiba watu wanalia wote, waliofika pale wote wanalia yani, wote wanahudhuni wote. Nashindwa kuelewa. Hawa ni Watanzania. Watu wanangua vicheko msibani. Jamani. Yaani kwenye msiba mtu anacheka kana kwamba sijui imekutana na nini, na kitu gani cha kumfurahisha pale. Wakati mtu yuko katika mkutano wake wa mwisho, mtu mwingine hata mmoja hana. Dunia yetu hii sasa hivi. Basi katika ushirika Tanzania Stanzi, kuna kitu ingine mekuangalia hapa, mekuangazia hapa, naitwa Shakaza. Rafiki yangu Musa Hope na mzee Kasim Nyarusi wanaipenda sana. Pia ndugu yangu Sereva Hassan Sereva Kitwiru kule, wewacha bwana kubwana Felix Mangwata pale bango la Koka. Baba Jessica kutoka Ndioka pia sante.

T-Lexi. Mbwe mbwe. Wewe wacha wana. Mumba.

Nyuzi bin nyuzi. Unasemaje ndugu yangu Muhagama Haji? Mzee wa kazi. Sondo. TX pale ndani acha kabisa. Mbwembwe ndani momba. Acha bana. Lukosi sinikuwa shita ngoja mbele za haki. Ah. Pemsondo nyingine ya moto.

0: Nyuzi bi nyuzi yu, 7 kamili usiku. Mambo yanakuwa safi kupitia 88.9. Tunakonga nyoyo. Nyuzi wa wasikilizaji wa 88.9.
1: Nuru FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

nakupa nginde Mlimani Park mpaka 8 kamili usiku. Nikupate mfululizo wa rekodi zao moto moto zile sikinde. Vitu vipo hapa bwana Nuru FM kupitia 88.9. Hasa anapokuwa ndugu yako hapa Hussein Farahani, basi rekodi za kiutu uzima angalau tunasicheza watu waweze kusuhuzika. Sasa nakupa mfululizo wa sikinde hapa. Unakumbuka wapi kazi kwako ndugu yangu? Mimi nazipromosha hapa zile zote kali za sikinde. Na kama unazo zingine unazijua huko, sio mbaya, hebu sikiliza kwanza hii kali playlist ya sikinde. Pate Bichuka, Bili Batazari, King Mike, Teacher Enoch, wewe acha tu.

Sasa, unayaona sasa.

게 있네. Asante sana Frank Mduta. Anasema kwa kika leo umenikonga nyoyo yangu. Musa Wabazifu fundi kinyozi kutoka Ulga Nyakilomo, kipindi cha Dar es Salaam. Kulikuwa na mzee mmoja aitwaye Paraingu Mzalamu, alikuwa akipenda sana rekodi hizi. Asante sana. Kupitia yeye mesifahamu hii leo. Hakika ni nzuri. Haya basi. Nyaulingo Goldson pia asante. King Michael Teacher Enoch Kaberi Batazari Daragama. Nane kamili usiku msikilizaji, shughuli pevu hapa studio. Zio Mustachi Haridi Nyarusi. Nambia rafiki yangu, wageni tuwe tunawambia kama hizi mechi nazocheza ni mechi za kirafiki, sio mechi za kimashindano. Timu wageni kutoka nje, inawezekana labda Simba na Yanga hakuwaambia wageni kwamba jamani, hizi mechi ni za kujipima tu. Yako serious. Maalim Kinyasi sha mambo hayo. Hebu sikia katika rekodi hii, mtoto akitakiwa kuwasuluhisha wazazi. Wewe unaweza kuwasuluhisha wazazi? Wazazi wako baba na mama wamekorofishana, unakwenda kuwasuluhisha wazazi, unaanzaje? Niambie sasa shughuli hii. Wazazi wasuluhishe mambo hayo. Wazazi unawasuluhisha wewe mtoto? Shughuli pevu ndugu yangu.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.
0: 88.9 Nuru FM.

0: Mambo kubwa kabisa. Opa pa umoni. Umoni wakama utosali, eh? Ok, mambo kubwa kabisa msikizaji. Umu ndani ya rumba. Rumba sukus. Apa sukus, eh? Umoni wakama sukus, eh? Eza biloko wa moto, biloko wa moto, eh? Nengi kakaboye, sukus music. Ndiyo basi vile tuko tunatomboka. Fasi ya nani? Fasi ya bakongo. Fasi ya bakongo, eh? Omonye. Oh papa, omonye.
1: Abete muna, abete muna.
0: Agene muna, agene muna, agene muna, agene muna. Eza makambo. Makambo munene. Rrrr. Nani mwana? Mwana manjema, eh? Ndiyo sasa msikizaji tunakuwa musafari butamu kabisa. Mutoto wa Kongo huwa anajelekeza fasi ya Bakongo, fasi ya Kinshasa. Ndiyo tunatumbuka sasa ngambo moja kujelekeza mwa ngambo ingine. Ndiyo tunasema ngambo na ngambo ezalaka ngambo mbili. Iko ngambo moja kujelekeza mwa ngambo ingine. Sasa mwana manjema ndiko najelekeza mwa ngambo ya sukuse. Batoto wa Kongo, eh?

Mambo yako mazuri kabisa msikizaji. 9 kasoro ya 2 kupitia 88.9. Rumba. Mwana mwenyewe nikushukuru sana. Kwa kampani yako ilikuwa ni muhimu sana msikizaji. Kupitia 88.9. Tunapata vitu vya Kongo, dansi za hapa nyumbani, na enzi hizo. Naamini umesuzika kabisa kabisa kabisa. Nilikuwa kimya hapa nikikuachia sukusi yake Kaye Maduka akiwa na Aulus Mabili moto kote mbali. Hapa ni Kaye Maduka akirejea nyimbo zile ambazo zilichezwa na Kuproketo kama vile Dosi Sabele, Embago, Hadija na nyingine mingi sana. Niseme nini? Merci beaucoup. Ninakushukuru sana kwa kampani yako. Naitwa Patrol Mwana Manyema, Hussein Adam Farahani. Ulevo beto kwa heri.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Itumba ya molimo. Mwana na mwana bendana.